時刻は午前9時を回りました。お聞きの放送は 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM です。この時間は土曜の朝の情報番組ワンダフルモーニングをお送りします。本日のお相手は細川雅美です。よろしくお願いします。さてこの土曜日の番組も先ほど手帳を開いてみたら私は最後に出たのが4月の4日ということで1ヶ月以上ぶりになりました。皆さんお元気でしたでしょうか。この間にね、1ヶ月もあればいろんなことがあったと思います。4月4日頃にね、例えば入社人とかはゴールデンウィークを経てなんかいろいろ成長を遂げているのではないでしょうか。もしくはちょっと会社合わないなとか、あと学校も入学して部活も決まってこれから楽しいぞっていう方もいれば、おなんかこれはちょっと私には僕には合わないかもしれないぞと思っている方もいらっしゃるでしょうね。こういろいろ判断ができるようになってきた1ヶ月間だったのではないでしょうか。さてこの1ヶ月のうちに私が、体験した楽しかったことをご紹介したいと思うんですけれども、私はまず4月の11かなに福島県立美術館で行われているゴッホ展に行ってきました。ゴッホ展はですね、25年ぶりに、ゴッホの夜のカフェテラスがの本物が見れるということで、私が行った時も300人ぐらい並んでて、おこれは大丈夫かなと思ったんですけど、意外と見てる間はもう早く見る人もいたので、ゆっくりと私は見ることができました。写真を撮れるのもあったんですけど、写真撮ってきたんですけど、やっぱりその絵ですけど立体感みたいなのが本物を見るのとでは全然違うなと思いながら、ちょっと撮ってきた写真とかを後ほど見たりしていました。普段は見られないものを見ておくという、経験値を積んでおくというのもいいものだなと思いました。その後4月の末ぐらいには、荒垣ロックフェスに10年ぶりくらいに行きまして、久々に本当体力いけるかなと思いながらのフェスだったんですけれども、意外といけました。1日でね 2万8000歩ぐらい歩きまして、荒垣って結構ステージ間一番遠いステージ何キロまで離れてるので結構歩くの大変なんですけれどもね、どのライブもめっちゃ良くて、あ行ってよかったなって思いました。体力をこう体力の心配で行かないっていう人はちょっと体力作りすればきっと大丈夫なので、フェスとかもねこれから増えてくると思うので行ってみるのもいいかと思います。今年もね秋田といえばオガフェスがあるので、そっちはね移動距離があんまりないので行きたいなっていう気持ちもあるんですけども、どうですかね。私はエルレガーデンとキューソネコカミが好きなので、そこの2日間を狙ってるんですけどもね、ここの2組はねどうしても一緒にならないんですもんね。一緒の日になればもう絶対その日行くぞっていう気合が入るんですけれども、そこが一緒にならないので2日間もしかしたら行くかもしれません。というわけでね、1ヶ月間の私の楽しかったことをお話ししました。さて今日の横手なんですけれども、現在横手市には濃霧注意報が発表されています。今日の内陸の天気は西の風晴れ、ところにより昼前まで霧となっております。降水確率この後 0% です。お出かけ日和ですね。または私のように今日めっちゃラグ干したい、布団干したい、いろいろ干したいという方もいらっしゃるでしょうね。そうですね、いい天気なので天気がいいうちにやれることはやっちゃいましょう。そういえばですね、明日もいい天気なので、明日も一日を通して、降水確率 0% なのでね、今日明日で行きたいところに行く、やりたいことやるがいいかもしれませんね。

ではここで一つお知らせですね、横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券を購入できるのは6月1日からとなっています。お申し込みされた皆様には5月下旬に購入はがきが自宅に届きますのでお待ちください。お問い合わせはコールセンター 0120フリーダイヤルですね、0120-227-833、 0120-227-833 までお願いします。横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。皆さん購入されましたでしょうか。うちもですね、知らないうちに、買ってましたはい、6月1日から購入できるということです。もう一つお知らせいっちゃおうかな、後にしようかな。では、ワンダフルモーニング本日のオープニングナンバーに行きたいと思います。お聞きください。サカナクションで夜の踊り子。

5月16日土曜日、本日のワンダフルモーニングオープニングナンバーはサカナクションで夜の踊り子でした。この後は交通情報をお送りします。

0: 時刻は9時12分になりました。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。現在秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。秋田自動車道横手インターチェンジ湯田インターチェンジ間の上下線、トンネル内工事のため通行止めとなる時間があります。5月23日土曜日までの午後8時から翌朝6時まで夜間通行止めとなります。土日祝日は工事を行いません。続いて東北中央自動車道の夜間通行止めのお知らせです。こちらは5月25日月曜日から27日水曜日までが湯沢須川間、5月28日から29日は上院内から須川間の上下線で作業が行われます。帰省時間はともに夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号をご利用ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。指導ふるさと線の規制についてのお知らせです。傷んだ舗装を直す工事のため、ルートイン横手店付近からイースアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月の18、19は午前8時から午後5時まで片側交互通行が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。続いてバスの運行状況です。午前9時現在の路線バス及び高速バスの運行状況です。市内路線バス及び横手市循環バスは土曜日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢秋田線は全便運休しています。高速バス仙台駅グリーンライナー号は金土日祝日のみ運行しています。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しております。以上、宇後交通からのバスの運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りしました。お知らせの後は横手タウンメッセージのコーナーです。
1: さんさんさんさん横手、
2: 横手市上里にあるさんさん横手は教養、文化、研修等の活動の場を提供しています。各種会議やサークル活動、ダンスレッスンなどにもご活用いただけます。そしてなんと利用料金は1時間150円から。ぜひお気軽にご利用ください。お問い合わせは電話0182-33-8033まで。
1: さんさん横手、
3: 濃厚さがありながら後味はあっさり、じゅわりと広がる油の旨味を食卓へ。10トンはどんなお料理とも相性が抜群です。本物の豚肉をオーダーカットで思いのままに。

0: YMJ って何？
1: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
0: だから YMJ って何？

0: この時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージのコーナーです。今回はヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンに関する情報をお届けします。ゲストは横手市役所保健師高橋のりかさんと、同じく保健師藤原香織さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: それでは今回のテーマ、ヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンについてお話を伺っていきます。まずヒトパピローマウイルスとはどのようなものなんでしょうか。
1: ヒトパピローマウイルスとは HPV とも呼ばれており、皮膚や粘膜に感染するウイルスです。200以上の種類がありますが、子宮頸がんを引き起こす原因となる種類が少なくとも15種類あることが分かっています。このウイルスは子宮頸がんの患者さんの 90% 以上で見つかるもので、一般的には性行為を介して感染することが知られています。
0: HPV は聞いたことがあります。子宮頸がんを引き起こすウイルスなんですね。子宮頸がんは若い女性に増えていると聞いたことがあります。
1: そうですね、よくご存知ですね。子宮頸がんは20歳代から増え始め、日本では毎年約1万人以上の方が子宮頸がんになり、毎年約3000人の方が子宮頸がんにより亡くなっています。
0: 毎年多くの女性が子宮頸がんになっているんですね。患者さんは20歳代から増え始めるということですが、何か予防する方法はあるんでしょうか。
1: はい、子宮頸がんの原因の一つとされるヒトパピローマウイルスは、女性の多くが一生に一度は感染すると言われるウイルスです。ほとんどの人はウイルスに感染しても自然に体から消えますが、一部の人でウイルスが体に残りがんになってしまうことがあります。現在感染した後にどのような人ががんになるのか分かっていないため、子宮頸がんの予防の一つはヒトパピローマウイルスに感染しないことです。この感染を予防する方法として HPV ワクチンの予防接種があります。
0: HPV ワクチンの予防接種とは具体的にどのようなものなんでしょうか。
2: HPV ワクチンはヒトパピローマウイルスの感染を防ぐとともに、がんそのものを予防する効果があると分かってきています。また予防接種によるワクチンの効果は少なくとも12年は維持される可能性があることがこれまでの研究で分かっています。現在国の法律で定められた定期接種として使用されているワクチンは9価ワクチンのシルガードです。一定の間隔を空けて2回または3回筋肉注射を行います。接種開始年齢によって回数が異なり、接種を終えるまでには少なくとも6ヶ月はかかりますので、開始時期に余裕を持って接種することが必要です。
0: ワクチンをしっかり接種することで高い予防効果

0: 果を得られるということですね。年齢によって接種回数が異なるというお話でしたが、具体的にはどういうことなんでしょうか。
1: はい、この HPV ワクチンの対象年齢は小学校6年生から高校1年生相当の女子です。1回目の接種が14歳以下であれば2回で完了し、15歳以上であれば3回の接種で完了となります。2回で完了した方の有効性は3回で完了した方と比べて劣っていないことが報告されています。接種するお子さんの負担を考えると2回で完了する方がいいと思いますので、14歳までのうちに1回目の接種をお勧めします。接種の際にはワクチンの有効性や安全性、接種スケジュールについて確認しつつ、医療機関に相談しながら受けることが大切ですね。
0: お子さんの体の負担を考えると接種回数は少ない方がいいですね。接種を終えるまでに6ヶ月かかることを踏まえ、14歳までに1回目の接種ができるよう家族間で相談できればいいですね。接種費用についてはどのようになっていますか。
1: 小学校6年生から高校1年生相当の女子の接種費用は全額無料となっています。1回あたり約3万円ほどの接種費用がかかりますが、全額横手市で助成しています。また横手市ではこのウイルスが性行為を介して感染するという意味合いから、女子だけでなく男子にも予防してもらいたく、市独自の事業として小学校6年生から高校1年生相当の男子へも任意接種を行っており、接種費用は無料です。男子が接種することで感染の広がりを抑え、将来のパートナーの健康と命を守ることができます。また男子にとっても HPV 感染で発症のリスクのある咽頭、肛門、陰茎がん、線形コンジローマの発症の予防効果が得られます。令和7年に9価ワクチンの男性への接種が承認されたことを受け、横手市でも9価ワクチンの公費助成を開始しました。予防接種を希望する際は医療機関に予診票を用意しておりますので、事前に予約をお願いします。
0: HPV は男女ともに感染を予防することが大切なんですね。
1: そうですね、男性も女性も一緒に未来のための予防に取り組んでいけたらいいですね。これまでヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンについてお話ししてきましたが、HPV ワクチンの予防接種とともに、女性は20歳を迎えたら定期的に子宮頸がん検診を受けていくことも大切にしてほしいと思います。その他お問い合わせについては横手市健康推進課までお願いします。

0: コテタウンメッセージ。今回はヒトパピローマウイルス感染症の予防と HPV ワクチンに関する情報をお届けしました。ゲストは横手市役所保健師高橋のりかさんと、同じく保健師藤原香織さんでした。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 時刻は9時26分になりました。この時間の天気情報をお送りします。現在横手市には濃霧注意報が発表されています。外境です。東北地方は日本海を中心に持つ高気圧に覆われています。秋田県は概ね晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れでしょう。明日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。今日予想される降水確率はこの後 0% です。今日日中の最高気温は28度の見込みです。内陸の明日の天気は西の風晴れ、朝晩曇りでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で9度、日中の予想最高気温は24度の見込みです。晴れた週末になりそうですね。この晴れがいつまで続くのかというと、まず明日ちょっと曇るところはあるんですけれども、明後日月曜日は曇り時々晴れ、19日火曜日も曇り時々晴れ、20日水曜日も曇り時々晴れ、21日木曜日になりますと曇り、22日も曇りということになります。週のね、後ろの方にかけてだんだん下り坂になっていく見込みとなっております。今日はねかなり暑くなりそうなんですけれども、気温もちょっと落ち着いた感じになっていく予報となっております。最高気温がね25度を超える日っていうのは19日火曜日だけですね。最低気温もまだ14度くらいまでという感じですね。皆さんはストーブをしまいましたかね。うちはまだストーブが出ています。朝とかねまだ寒いんでね。そして、今9時現在の気温ですね、 17.9 度ということで、今まさに過ごしやすい気温といった感じなのではないでしょうか。お昼に向けてぐんぐん上がっていくと思います。外の作業をされる方はね、あまり暑い時は本当に水分補給忘れずに休み休み作業していきましょう。スタジオ前はですね、現在いい天気となっております。やっぱり冬に比べて歩いてる方がかなり多いですね。気持ちよくお散歩できますよね。以上この時間の天気情報をお送りしました。お知らせの後はアグリカルチャーアグリッコ、今回は株県立の果樹試験場さんに天気策についてお話を伺った様子をお送りします。
1: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
0: 佐々木徹先生の
3: 聞いて大事な歯の話。
4: 大事な歯やお口の健康について歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
0: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。
5: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか。3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
6: なぜ保険に入った方がいいの？どんな保障があるの？
7: そんな素朴な疑問にお答えします。生命保険から損害保険まで、お問い合わせはフリーダイヤル 0120-198-565。 保険の

0: 横手バスターミナル2階宇後交通工業まで。
1: 本年は農業基盤整備に関わる水耕を製造し全国で販売しています。水田に囲まれた環境で農家とのつながりを大切に、横手の基幹産業である農業を支える一端となるよう頑張っています。明日の農業をトータルでサポートする株式会社ホーネン。
2: アグリカルチャーアグリッコ、このコーナーは明日の農業をトータルでサポートする株式会社ホーネンの提供でお送りします。お送りするのは横手市地域おこし協力隊の半田千尋です。今回は秋田県果樹試験場の照井誠さんに鳥獣被害防止のための電気柵についてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: まずは昨年の秋田県の熊出没や農業被害の状況を簡単に教えてください。
3: はい、県でまとめた数字があるんですけど、去年の4月から12月までの熊による農作物の被害額は約6000万円と言われています。でこれは他にイノシシとかサルとか鳥とかそういった野生動物の被害を全部合わせた総額が1億1500万円となってるんですけど、その中の半分を占めているという感じになります。この金額に関しては一昨年2024年が一番多かったんですけど、それに次ぐ2番目の被害額というふうになってます。
2: 熊だけで6000万円の被害があったんですね。
3: そうですね。
2: 特にこう狙われやすい作物とかっていうのはあるんでしょうか。
3: 基本的にツキノワグマが秋田県にいるクマになりますけど、ツキノワグマは基本何でも食べる雑食性の動物なんで、何でも食べるって言えば何でも食べるんですけど、特に被害の報告が多いものとしては果物だと桃とか梨、あとリンゴ、あと柿、栗、ブドウっていうのがあると思います。あと他にもスイカですとかメロンですとか、あと米食べるっていう被害の報告もありますので、あとトウモロコシも食べますね。そういったのが被害を受けているという感じになります。
2: 結構こういろいろなものをまんべんなく食べている感じなんですかね。
3: そうですね。あと夏だったら水分多いものを欲しがりますし、栄養価の高そうなものであればもう何でもかんでも食べているというところになるかと思います。
2: それでは、ここ秋田県果樹試験場では今年の4月1日から電気柵の公開をされているということですけれども、電気柵の基本的な仕組みを教えてください。
3: ここで設置している電気柵に関しては、太陽光パネルで発電しまして、それを蓄電池に貯めておく形で電気を準備します。で畑の周りに、電柵設置してますけど、ワイヤーにその一定間隔で蓄電池から放電して動物を驚かすということを目的にしてます。で細かく説明しますと、蓄電池に電気貯めるのは日中だけなんですけど、夜間に放電するっていうそのモードもあるので、クマ以外にもその夜に活動する動物に対しても効果があるというふうに対応できるようになっています。
2: 電気柵って電気代とか結構かかるのかなと思ってたんですけれども、基本的には蓄電池による放電になるんでしょうか。
3: ですね、畑の近くにその電源があるところもかなり限られますので、基本的には太陽光使ってる畑の方が多いんじゃないかなというふうに今の段階では思います。
2: それではこちら今果樹試験場の圃場に来ておりますけれども、私の目の前にも電気柵が設置されています。こちらには3種類の電気柵が設置されているということなんですけれども、それぞれの特徴を教えてください。
3: 3種類あるうち、一般的に畑で使われているのが簡易電柵と呼ばれているものがあります。でこちらに関しては雪降ると降る前に片付けるというのが前提で置かれている電柵になるので、そのところどころにワイヤー支えるために支柱というか置くんですけど、それがプラスチックで軽くなってます。で電気を流すためのワイヤーもその軽い素材でできているので片付けやすいというメリットがあります。ただ、柔らかい分だけちょっと耐久力に劣るので、数年に1回更新しなきゃいけないとか、そういったところがコスト的に問題となるところかなと思います。で結局その撤去の手間っていうのが最終的にかかるので、そこを良しとできるかどうかでその簡易電柵に関しては選ぶか選ばないかの境目になる。

なと思います。でもう一つがうちの試験場で一つ目玉として置いてるのが高級電柵っていう、まあ、高級っていうのはずっと置きっぱなしにするっていう意味での高級です。で何が簡易電柵と違うかというと、空いた間に置く支柱が金属でできてます。まあ、木の太い木柱を使ったりする場合もありますけど、

0: ふうに思います。あと欠点としては結構深いところまでその支柱立てていく作業が必要なので、まあ、自分たちでやれるかというとちょっとそこら辺は業者さんにお願いしなきゃいけないというところが一つ違いになるかなというふうに思います。で3つ目がスマートフェンスっていう名前の商品なんですけど、先ほどから簡易電柵も高級電柵もの支柱の部分とワイヤーの部分があるというふうにお話ししてますけど、その2つが一緒に合わさった商品になります。でワイヤーの部分がリール状にこう巻かれていて、それを畑の中にこう広げていって、まあ、電気を流すという形になるんですけど、あんまり広い範囲を設置はできないんですけど、小屋を守るとか、なんかそういう木一本守りたいとか、そういった小規模な動物対策に使えるっていう商品になります。
1: 簡易電柵と高級電柵、そしてスマートフェンスの3種類をご紹介いただきました。それぞれにこうメリット的な部分、デメリット的な部分と今お話もいただいたんですけれども、電気柵を実際じゃ選ぶ際の具体的な選び方教えてください。
0: は
1: い、
0: 電柵使って何を守るかっていうのが結構選択の基準になるかなと思ってます。で畑を守りたいのか建物を守りたいのか、あとどういった場所に設置したいのかということで、この3種類を使い分けていただければなというふうに思ってます。最初の高級電柵なんですけど、こちらに関しては、まあ、広い畑を守りたいとか、あと冬に撤去する手間を減らしたいっていう時によろしいと思います。まあ、広い範囲っていうのがどれぐらいかっていうことになるんと思うんですけど、使ってる事例としては山一つ高級電柵で囲ってるっていう事例もあるそうなので、畑一枚っていうよりもかなり広い範囲で設置したいっていうご要望があればそっちの方が便利なのかなというふうに思います。で逆にあの簡易電柵の方ですけど、こちらに関しては、まあ、野菜とかやられてる方で、春はこっちの畑で作って、でそれが終わって夏から秋にかけてまた別の畑で物作りたいとかっていう、そういう畑を移動しながら物作ってらっしゃる方とかだとすると、まあ、簡易電柵じゃないと移動できないので、ある程度の面積やりたいってなると簡易電柵が一番便利かなというふうに思います。で、まあ、高級電柵と比べて若干コストもお安くなりますので、そういった意味でも、まあ、コスト的なところ気になる方であれば簡易電柵っていう選択肢があるのかなというふうに思います。で、スマートフェンスに関しては巻かれてるリールの距離が100メートルで売られてるものなので、まず広い範囲を囲うっていうのはなかなか難しい商品になります。なので先ほどもちょっと喋りましたけど、収穫したものをしまっておく小屋を守りたいとか、そういう狭い範囲を動物の被害から守りたいということに対して一番便利な商品になるのかなというふうに思います。
1: ありがとうございます。それぞれの目的だったり、あとは設置する場所によってどれを購入しようかなということを検討してみてください。それでは電気柵の設置後の効果的な使い方や、あとは効果を維持するためのポイントあれば教えてください。
0: それほど難しい使い方求められるものではないんですけど、そのワイヤーのところに草が触ってしまうとそこから電気が逃げてしまうので、ワイヤーの下のところの草の管理っていうのが必要になってきます。まあ、機械使って枯れれば一番楽なんですけど、なかなかワイヤー切ってしまう危険とかも出てきちゃうので、まあ、うちの試験場では除草剤下に巻いて枯らすようにしています。ただ除草剤使いたくないって方も結構いらっしゃるみたいなので、そういった場合はそのワイヤーの下を防草シート、草よけのシート、それを下に敷くことで背の高い草生えないように注意していくようにしていただければ、効果を落とさないように使っていけるんじゃないかなというふうに思います。
1: 一番下のワイヤーとなると地面から20センチほどですかね、の高さのところに貼られていますので、本当にこう雑草によって電気逃げてしまったらもったいないですもんね。ぜひ雑草の管理をしながら上手に使ってください。実際にこう電気柵を設置している農家さんの声などあれば教えてください。
0: 全県というか特に県北の方の農家さんの話聞いてると、桃を作られてる方多くて、夏のたんびに桃の被害があるという感じです。ここ2、3年でそうなったわけじゃなくて、かなり前からそういう被害は多かったので、県北の桃農家さんに関してはほぼ必須状態で電柵設置されてるっていうお話は聞きます。でまだ県南の方だと所々にいらっしゃるみたいな状況だと思うんですけど、今後被害が出てくる可能性どんどん高くなってますので、ご検討いただければなというふうに思っているところです。
1: ちなみにこう電気柵ってなると、やっぱりこう電気が流れてる分安全なのかなっていうところも心配されている方いらっしゃると思いますけれども、人間に対する安全

0: 先生みたいな部分についても教えてください。
1: はい、この電柵に流してる電気っていうのもずっと流しっぱなしっていうわけではなくて、間隔を置きながら瞬間的にこう流してる形になります。なので流しっぱなしな状態だとその感電とかっていう危険も高くなってくるんですけど、瞬間瞬間の通電であればそれほど触った場合でもすぐ逃げれますし、まあ、比較的安全だっては言われてます。あと何ですか、実際触ってみると感覚としてはエレベーターとか触った時の静電気と同じぐらいの強さのビリッとくる感じになりますので、実際私も何回か触って電気は流されてますけど怪我もなくやってますので、そこら辺は安全だと思っていただければと思います。まず基本的に電柵って動物を殺すために設置するわけではなくて、ビリッとくることで驚かしてその畑の中に入れないということが目的なので、そんなに殺傷能力のあるような電気を流しているわけではありませんというところだけ覚えておいていただければと思います。
0: 人が触っても、まあ、静電気程度ということをちょっと聞いておくと、実際使われる方も安心して使うことができそうですね。それではこちら秋田県果樹試験場で4月1日から行われている電気柵の一般公開について、申し込み方法や内容を教えてください。
1: まずは試験場の方にお電話いただければと思います。でそこで人数ですとか申し込まれた方のご連絡先とか、あとご希望の見学日をお伝えいただければと思います。まず見学日ご希望をお伝えいただいたそのままできない場合もあるんですけど、まあ、その点だけご容赦いただければと思います。どうしても日程はなければ追ってその日時の調整をさせていただいて、確実に見ていただけるような感じにしようとは思っておりますので、まずはご連絡いただければと思います。
0: 最後に熊被害に悩む農家の皆さんへメッセージをお願いします。
1: まあ、今年もすでに市内のあちこちで熊の目撃情報出てきております。電気柵については作物を守るだけでなくて、中で作業している人たちの安全も確保できるというふうに思います。でまず試験場の方にお越しいただければいろんな電気柵を実際見ることができますので、まあ、導入に向けて参考にできることもあるかと思います。ぜひお気軽に来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございました。今回いろいろと電気柵についてこうお話を伺ったことで、今ねずっと検討されてたって方もこう設置に対してさらに意欲的になられたかと思います。また一般公開の方も行われているということなので、ぜひ実際にこう見てどの電気柵がいいかなというところを検討していただければと思います。今回は秋田県果樹試験場の照井誠さんに鳥獣被害防止のための電気柵についてお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お送りしたのは横手市地域おこし協力隊の半田千尋でした。アグリカルチャーアグリッコ、このコーナーは明日の農業をトータルでサポートする株式会社豊年の提供でお送りしました。
2: 豊年は農業基盤整備に関わる水耕を製造し全国で販売しています。水田に囲まれた環境で農家とのつながりを大切に、横手の基幹産業である農業を支える一端となるよう頑張っています。明日の農業をトータルでサポートする株式会社豊年。
3: 秀美の歌謡変化、艶っぽいの聞いてね。あなたし
4: 金曜夜9時はアラビジョイ、ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて美容や健康楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
5: 田口ギブです。
6: 佐藤美園です。
5: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
6: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。
7: 横手 BOE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
8: 第1第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
9: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
10: ぜひお聞きください。

はい、お送りしているのはバチカン市国に愛されたいで超救世主です。最近私がハマっているバンドです。この間高校卒業したばっかりの子たちなんですけども、ね、めっちゃこの歌い方というかかっこいいですよね。

ビジネスフェア開催のお知らせです。今年もこの時期ですね。第46回和田系ビジネスフェアが6月4日5日の両日、和田系本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。興味深いですね。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日5日の2日間は、新しい働き方を体感してみませんか？皆様のご来場を心よりお待ちしております。株式会社和田系より、和田系ビジネスフェア開催のお知らせでした。私もね、申し込みをすでにしております。毎年楽しみにしてるんですよね。難しいこととかはよくわからないんですけども、最新の文具とかも見れたり、お安く買えたりするのでね、それが私は楽しみです。この後はニュースをお送りします。

0: さて時刻は9時53分になりました。この時間のニュースをお届けします。横手鎌倉 FM ニュースです。色鮮やかな芝桜が斜面を彩る2026芝桜フェスタが5月12日から18日まで大森町の大森リゾート村で開かれています。大森リゾート村の芝桜は春の桜の時期に続く花のスポットとして親しまれ、今年で23年目を迎えました。また地域住民による実行委員会が中心となって開催されている芝桜フェスタは今年で21年目です。会場となる旧大森スキー場の斜面にはオータムローズやダニエルクッション、モンブランホワイト、スカーレットフレームなど4種類の芝桜が色とりどり10万株ほど植えられています。大森の文字や花びらをモチーフにした模様が描かれ、見る人の目を楽しませています。昨日は平日にもかかわらず多くの人が訪れ、犬の散歩を楽しむ人などの姿も見られました。ここで秋田市から娘夫婦と訪れたという来場者のインタビューをお聞きください。
1: うちの娘と娘の旦那さんと3人で来ました。すごくいいお天気で、まずね、一回りして来ましたよ。ぐるっとこう回って、それからここに上がってきたの。大変だったけども本当に綺麗で、よかったですよ。
0: 来場者のインタビューをお聞きいただきました。横手市まちづくり推進部大森地域課の堀江さんは、芝桜フェスタではおよそ80アールの斜面に植えられている色とりどりの芝桜を楽しんでいただくことができるので、ぜひたくさんの方に足を運んでほしい。16日、今日ですね、キッズデーとしてお子様連れの方に楽しんでいただけるイベントを、日曜日には大森太鼓保存会の演奏など2日間で様々なイベントをご用意しているので、家族やお友達を楽しんでいただけたら嬉しいと話しました。期間中は様々な催しが予定され、今日は働く車と触れ合おうや風船や支部によるバルーンアートパフォーマンスなどが行われます。また明日は大森太鼓やよさこい演舞のほか、漫画家の菊池翔太さんによるサイン会も予定されています。横手鎌倉 FM ニュース、2026芝桜フェスタ開催中のお知らせでした。ニュースでした。今日は天気良さそうなのでね、見に行くのいいかもしれませんね。また先ほどのインタビューの方はきっと上の方でお話伺ってたんでしょうね。上から見ても下から見てもとても綺麗な芝桜ですので、ぜひ足を運んでみて

さて1時間お送りしてまいりましたワンダフルモーニング、そろそろエンディングの時間です。エンディングナンバーはエルレガーデン虹です。冒頭にもねお話ししましたけど、先日アラバキで聞いてめっちゃ良かったので今日のエンディングにさせてもらいました。さて横手鎌倉 FM の番組、この後はアラビジョイ、昨日のアンコール放送です。生放送は11時からハッピーサタデー、ハッピーサタ、今日のハッピーサタは千穂ちゃんが登場します。ツイキャスも多分やるのでそちらにも足を運んでみてください。5月16日土曜日ワンダフルモーニング、本日のお相手は細川まさみでした。また、1ヶ月以内にお会いしましょう。良い週末を過ごしてください。

0: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全線競争をしていきます。
1: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
2: いらっしゃいませ。
3: お得なセット一つ。
2: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
3: A4 で。
2: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
3: パーソナリティ読み上げ M で。
2: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
3: あ、じゃあ L で。
2: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
4: キラキラ保育園とサラさんのちょっと一服。サラさんの内川茂さんとユーナビパーソナリティ石橋のダブル MC コーナー、ゲストを招いてフリートークならではのぶっちゃけ話をお届け。木曜夕方5時からは一服しながらお聞きください。
5: 塗装で作る優しい景観を皆様へ、日常をもっと鮮やかに。株式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時をお知らせします。
6: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
7: 自分磨きのアルカルト、
8: 美しさを

皆さんこんばんは、アラビジョイ。本日のパーソナリティは岩沢あさみです。今週も本当にお疲れ様でした。週末金曜日お休み前のひとときにゆっくりと1時間お付き合いください。さて、今日は5月15日金曜日でございます。アンコール放送の日は5月16日土曜日ということでございましてね、5月も真ん中、ちょうど真ん中ですね、になりました。5月前半は連休ね、ゴールデンウィークなんかもあったりしましたので、何かね、半分くらいはなんかゆっくり

遊んでた？何してた？なんかそんな感じでございましてね、その割にはまあお休みの分もあったせいなんでしょうかね、皆さん忙しくてとか疲れたなんていうふうにお話しされている方、私の周りでもちらりほらりとそんな感じでございました。5月後半ということでね、なかなかその5月前半、しっかり思ってなかった分ね、お仕事なかなか思うようにいいね回れなかった方々もいらっしゃるかと思うんですけども、頑張って5月後半頑張っていきましょう。はい、ということでね、今日のメニューでございます。今日は5月15日ということで、今日は沖縄復帰記念日になっているんだそうです。そういうことでね、今日おかけする曲はちょっと沖縄にちなんだ曲を何曲かおかけしたいと思います。その後ボイスオブ福島ですね、今日は福島県富岡町の吉田恵子さんのボイス1回目です。お、吉田恵子さん再び見たび何旅登場ということでございましてね、この方本当に私直接お会いしたことがありますけども大変素敵な方でございます。このその後はビューティフルソング、そして後半はですね、沖縄のね話をしようかなと思ったんですけども、私ネタそんなに持っていないので、5月にいろいろね、楽しみましたお話をいろいろとしていきたいなというふうに思っております。何を楽しんでるかっていう感じでございますけれどもね、はい、ということで、アラビジョイ1時間ゆっくりとお付き合いください。何言ってんだ私。オープニングナンバーです。ダウンタウンブギウギバンドで沖縄ベイブルース。

0: アラビチョイ、ここからはボイスオブ福島のコーナーをお送りいたします。このコーナーは福島を中心に活動し情報発信している一般社団法人ボイスオブ福島の協力でお届けしています。ボイスオブ福島は福島をキーワードに持つ方々の声を届け、災害や事故を風化させないための心の復興をテーマにした活動を行っています。ではお聞きください。
1: Voice of Fukushima. From the people of Fukushima, this program will continue to speak to the world.
2: Voice of Fukushima. 今回は福島県の沿岸部浜通りに位置する富岡町で元社会福祉協議会にお勤めだった吉田恵子さんのボイスです。吉田さんは震災後、富岡町臨時災害 FM の開局から閉局まで中心となって活動していました。震災から15年が経った富岡町について伺っています。
3: Today's voice.
4: あんまり見かけは変わらない。新しい建物が建ったとか、まあ、浜街道が開通したっていうのはすごく大きいなっていうのはあるんですけど、それ以外何かこう特別大きく変わったかっていうと、あんまり変わらないかなって思います。住民の帰還は確かに増えてはいます。3月1日現在で2770人ぐらい、だいぶ増えたとは思うんですけど、住民の帰還の2770人っていうのは、その届け出を出した人、私は富岡町に住みますよって届け出を出した人が2770人、だけど届け出を出してないで生活してる人もいるので、本当はもっといるんじゃないかとは思ってはいます。例えば双葉町とか大熊町のように、なんかすごい新しいものがどんどん増えてって町が変わっていくっていう姿があんまり見えないのが富岡町かなっていうふうに思っていて、で楢葉町なんかは結構もう 70% ぐらい人が戻ってきてるっていうふうに言われていて、で結構楢葉町もいろんなこうなんていうのかな、町としての勢いみたいなのは感じられるんですけど、富岡町ってどっちかっていうとなんかすごいおとなしめで、そこまでの勢いがあんまり感じられないみたいなところは今住んでいて思っているんですけど、でも私的にはなんかそれがすごく良くて、あんまり変わってほしくないなっていうのも、もちろんそのなんていうのかな、新しい街になっていくっていうのはすごくいいことだと思うし、どんどんどんどん新しくなって今までなかったものがどんどん増えていくっていうのも確かにいいとは思うんだけれども、あんまりね、そのなんていうのかな、今がすごく好きだから、あんまり都会的になったりとか、あんまり便利になりすぎるのもどうかなっていうふうには今思ってる。ただその介護の問題とか医療の問題ってなると、そこはまた別だけれども、その今住んでて今のままで私はすごくいいなっていうふうに思ってはいます。町の人たちが中心となって復興計画っていうのは立てていて、でこの間も発表されたんだけど、私見てなくてあんまり興味がなくてっていうところはあるんだけれども、なんか聞いた話によると、その小学生に富岡町に欲しいものは何ですかっ

0: ていうアンケートを取ったみたいなのね。で、みんなが言ってたのはゲームセンターが欲しいっていうのがかなり多かったらしいんだけれども、震災前の富岡にはあったの、それがね。でも今はない。でも私、今の私にはなくてもいいんじゃないっていうふうに思っていて、不便は不便なんだけど、だからそれよりも住んでて得られる、その、なんていうのかな、穏やかさだったり豊かさだったりっていうのは、震災前よりも私は結構すごく高く評価してるところがあるので、目に見えてこんな風になりましたっていうのがなくてもいいかなってなんとなく思ったりしてます。
1: 私も吉田さんと共に富岡町災害 FM、 通称お互い様 FM で約5年間活動していました。当時全国各地に避難する富岡町民に向けて富岡町の様子をどのようにしてラジオで伝えるか、いろいろ試行錯誤しながら放送したことを覚えています。次回も吉田恵子さんにお話を伺います。ボイスオブ福島、ナビゲーターは久保田彩乃でした。
2: お送りしましたボイスオブ福島ですが、ホームページやフェイスブックなどでも情報を発信しています。インタビューした方の写真なども紹介していますので、インターネットでボイスオブ福島と検索して、ぜひ福島の今を感じてみてください。以上、ボイスオブ福島のコーナーでした。
3: アラビジョイ。

アラビジョイ、本日の相手は岩沢あさみ、アーチンでございます。さて、先ほどのねボイスオブ福島、今日は福島県富岡町の吉田恵子さんのボイス1回目をお送りしました。吉田恵子さんとお会いしたことがあるって私ねお話ししたんですけれども、実は、まあ、何回もねアラビジョイの中ではお話もしているんですけれども、以前富岡町、がね震災の影響、それから、原発事故の影響で、富岡町全町避難ということで全部町の人たちが避難したという形だったんですけれども、結局その避難された方はどちらに行ったかというと、郡山市、福島県の郡山市の富田町というところがあります。そこの一角をいわゆる災害避難の方々の住宅っていうんですかね、仮設住宅ということで、そこにありましてね、でそちらの方に伺って、っていうのはその富岡町の災害支援のその何ですかね、仮設住宅がある団地一角があって、その真ん中にお互い様センターという、まあ、コミュニティ施設っていうんですかね、交流施設がありまして、でその中にその当時お互い様 FM という、ミニ FM 局があったんです。でそこでこのボイスオブ福島というのが、放送されていたんですね。そこで作っていた番組だったんです。で、そのボイスオブ福島のお互い様 FM さんのね、その当時メンバーでいらっしゃいました久保田彩乃さんの元を訪ねてインタビューをさせていただいたということが実はありました。でその時にね、それこそ一緒にボイスオブ福島作っていらっしゃる佐藤雅彦さんもお会いできました。もちろん久保田彩乃さんともねお会いできましたし、その当時ねそのお互い様センターの方にいらっしゃった吉田恵子さんともご挨拶させていただきました。まあ、どんな方かっていうのはね、先ほどのボイスオブ福島聞いていただいて分かるかと思いますけど、本当にね、テキパキとね前向きにお仕事をされるっていう方でね、本当素敵な方でございました。またねお会いしに行きたいななんてふうに思っております。さてここでねちょっと一つ情報ね、

イベント情報をね紹介したいなと思います。こちら国際舞台芸術祭踊る秋田というのが、行われていますね、毎年で、今年はボリューム11、11回目ということでございまして、副題がついております。演劇の春国際舞台芸術祭踊る秋田ボリューム11、11演劇の春ということでございましてね、今回なんと5月23日24日この2日間ですけれども、秋田市の方の公演になります。他人というお芝居が上演されます。こちらの方はね、日本の劇という、まあ、戯曲賞を募集する企画があるんですけども、その日本の劇戯曲賞で最優秀賞を受賞された作品なんですね。こちらの方はね、作られたのは武田桃子さんという方でございます。武田桃子さんはね、大阪にあります劇団バブレルリグルという劇団があるんですけども、そちらの方の主催をしていらっしゃる、若き劇作家でございます。劇作家であり役者さんでもいらっしゃるんですけども、この武田桃子さんが作られた作品を、上演します。こちらの方はね、秋田で作られるお芝居なんですけれども、演出はこの踊る秋田の芸術監督でいらっしゃいます山川サンタさんが受け持たれます。そして、出演はですね、東京の劇団リブレセンの代表主催をしていらっしゃいます伊藤由美子さん、そして東京で活躍されていますフリーの役者さんでいらっしゃいます北川里奈さん、そして、秋田在住の役者さん木村麻子さん、この3人が出演される舞台でございます。場所は秋田市卸町にありますアートボックス卸町ということで、最近できました新しくできた劇場というんですかね、いわゆるお芝居パフォーミングアーツ、ダンスだとか、それから演劇だとか、それから、コントだとか、お笑いとかね、そういうのもやってたりするんですけども、そういうアトリエ、的な劇場なんですけどもね、そちらの方で上演されます。はい。ちょっとねこちらの方のあらすじを読み上げたいと思います。あらすじ。娘の優子が交通事故に遭ったという知らせを受け、取るものもとりあえず田舎から上京した母初江、てっきり一人暮らしだと思っていた娘にはルームメイト夏がいた。突然の来訪者に戸惑う夏と初江のギクシャクとした会話が続く。そこに突然夏の元カノを名乗る優美が現れたものだから、話は一段とややこしくなっていき、てんてんてんということなんですね。はい。ということで出演者は3人だけども、今ねあらすじ読んだら優子ね、それからその優子の母の初江、そして優子のルームメイト夏、それから、夏の元カノの優美ということで、出てくるだけでも女性が実は4人いるんだけども、一番肝心の優子というのが実は登場してなくて、お話の中では名前がどんどん出てくるんだけれども登場しなくて、その彼女の周りを問い囲む人たちが集まって、ああでもないこうでもないというお話が展開するということでございまして、全員女性、しかもその中で元カノだとかルームメイトだとか母親だとか、ちょっとこのお話を、このね、もうあらすじを聞いただけでもどうも相当何か揉めそうなてんやわんやの展開になりそうだなというような感じがしております。日本の劇戯曲賞最優秀受賞作品ということで、こちら2022年の受賞ということなんですけどもね、楽しそうなお芝居でございます。ちょっと情報をねもう一回整理します。公演日です。2026年5月23日と24日2日間で行われます。場所は秋田市卸町にありますアートボックス卸町。上演時

間です。23日土曜日は午後6時30分オープン、そして午後7時スタート、そして24日日曜日は午後2時30分オープン、そして、午後3時スタートということになっています。チケットは前売り券が3000円、当日券は3500円で、実はねこちら一般社団法人パルさんが運営して PAL と書いてパルさんですね、パルさんが運営していらっしゃるところなんですけども、こちらの方の会員になりますと会員として2500円というようなチケットになるそうです。それから高校生以下は無料ということでね、予約ぜひお願いいたしますということでした。それから、身体障害者生活保護受給者の方は、こちらの方のね、手帳をお持ちいただきますと入場無料になりますので、ぜひこちらの方もねぜひ利用していただきたいなというふうに思います。チケットは先駆けニュースカフェ、それか秋田市にありますね、にぎわい交流館アウの中にあります。それから秋田市大町にありますギャラリーココラボラトリーさんでも扱っています。そしてオンライン予約、こちらの方が一番便利かと思いますね。一般社団法人パルの公式サイトからお申し込みください。一般社団法人パル、パルはアルファベットで PAL でございます。一般社団法人パルですね。お問い合わせ先の電話番号を紹介します。一般社団法人パルさんが入っていますアートボックス卸町、こちらの方の電話番号を紹介します。電話番号は 018-874-9037、 もう一度言います、 018-874-9037、 アートボックス卸町、こちら一般社団法人パルさんが運営しているアトリエ、劇場になっております。ぜひこちらの方にお問い合わせください。劇団リブレセンということでね、難しい字書きます。離れる風に幽霊の霊に船ということで、リブレセンということで、こちらもね非常に長いことやってらっしゃる劇団で、もう小劇場のねブームっていうのが、1980年代にありましたけども、その時代に中心になってた劇団でございます。今もやってらっしゃるということでね、その伊藤さんが来られる、楽しみですね。はい、今日のビューティフルソング、この曲をおかけしましょう。他人とは全く関係ありません。ビギンで竹富島で会いましょう。アラビジョイ、後半もよろしくお付き合いください。

典二十歳の集いっていう、展示が行われているんですよね。ね、マスターマン漫画美術館の方で。それで、私も、早速見てきました。うん、今月に入って、1日の日かな、行ってきました。はい。で、ものすごい駐車場もお客さんたっぷりいらっしゃって、あ、すごいな、とか。こんな、ここ、なんか、熊谷とか書いてるとか、うん、それからなんか、ね、関東の方から、うん、神奈川の方からとかね、来てたりして、あ、すげえ、みんな来てんだ、みたいな感じ。いろんなとこから来てんだな、なんていう。秋田ナンバーもね、当然あったんですけども、県外ナンバーもそこそこ多かったです。ね、正面の、漫画美術館の正面の駐車場がもう本当にパンパンになってるくらいでした。で、中に入るとね、またこれまたね、すっごい人。私がね、行ったのが11時くらいだったかな、行ったんですけども、もうすごい、お客さんが満杯でしたね。賑わってました。うん。それでチケットを買って、それで展示の方に中入っていって、なんかいろいろね、説明されて、写真は撮ってもいいですよだとか、あるいはここからちょっと先は入って、写真撮らないでください。この線から内側の方で撮ってくださいね、だとか、うん、っていうのがあったりとか、うん。っていうね、いろいろ説明があって入っていったんですけども、もう中に入ったらね、立水の余地がないくらいっていうくらい人がいっぱい入ってらっしゃって、わあすごいなぁなんて思ってたんですけども。それで中に入って見てたら、そのコスプレした人だとか、和装、うん、ちょっとモダン和装みたいな感じでね、こう、着られてた方なんかもいらっしゃったりとかして、おぉ素敵って、見に来るお客さんたちもね、結構おしゃれだったんですよ。ねえ、うん、素敵でした。で、こう、いろんなね、直筆原稿みたいなのもあったりとか。それから、ちょっとね、中で企画的に、その、キャラクターの、なんかこう、人気投票みたいなのがあって、それで、こう、それぞれのキャラクターのパネルなんかバーッと作られていたりとかしたんですけども。で、途中まで見て、そうですね、入って、1分ぐらいした頃でしょうか。私は、とあることに気づきました。その気づいたことは一曲挟んでからお送りしたいと思います。ここで一曲です。映画ナビーの恋サントラより19の春、ジュリグアコウタ。

0: ビジョイ。
1: アラビジョイ、本日のお相手は岩沢あさみアーチンでございます。さて、ね、銀魂展を漫画美術館に見に行きましたという話を先ほどしました。そして、展示のね、方、展示室の方入って1分ぐらいして私はとあることに気づいたというところで、終わっておりました。どういうことか。実は私、銀魂漫画もアニメも全く見たことがなかったということです。確かに自分の中では銀魂というのが世の中に存在するということは当時も知っていました。今も行きましたから当然知

ていたんですけど、実は漫画読んだこともないし、銀魂アニメも見たことがないんです。ただしその当時周りにいた人たちがなんかこういろいろお話をしていたというのがあって、2つのことをまず知っていました。まず一つは、銀魂というのがね世の中にあって、そしてエリザベスというのがキャラクターとして登場しているというのが一つです、ね、それからなぜかわからないけれども沖田のアイマスクっていうのが世の中になぜか溢れていたというのを覚えてます。あの真っ赤なアイマスクで、あの目のところ、目がね目が描かれてるの、あの本当にあのね、まつげパッチリの目がギョロッとした目がね描かれている真っ赤なアイマスクですよ。それがなぜか世の中に溢れていたという記憶だけはあったんです。でそれが銀魂という漫画の世界の中で出てくるものっていうことだったんです。だから沖田のアイマスクっていうのは知ってるんだけども、どういうことで沖田のアイマスクになってるのか、どういうことでこの名前がついてるのかっていうことは全く分かりませんでした。エリザベスっていうのも知ってるんですけど、なんかこのキャラクターらしいっていうのは分かるんですけど、これが銀魂の主役なのかサブキャラなのか、あるいは何かの象徴するものなのか、もう全く分かりません全然分かりませんっていう、たかだかそんな感じの私でございました。はい。だから展示されてるものを見ても何一つピンとくるだとか、次んとくるだとか、心揺さぶられるだとか、ワクワクっていうのが実は正直な話何にもなくて、ファンの方々に本当に申し訳ないなと思って、こんなことをラジオでお話しすることでも何でもないし、むしろそんなこと言っちゃったら今そもそも存亡の危機に近いかなと思って迷ったんですけど、でもこういう人が世の中にもいるんだってことを分かっていただければいいなと思いました。でもう一つね、三つ目、銀魂の存在を知っていたっていうことでもう少しね突っ込んだ知識として私あるんです。この銀魂の中にはカグラという登場人物がいるってことを知っていました。カグラね、赤いチャイナ服着てお団子ヘアにした女の子です。はい。でがいるということは分かってました。でそれも漫画とかアニメで知ったわけではなくて、実写版映画の予告編か何かでテレビとかで、おそらくジップかなんかでやってたんだと思うんですけど、それで見たっていう記憶があるんです。でそれを橋本環奈ちゃんが演じてて、ご飯いっぱい食べてたりとか変顔してたりするっていうのを覚えてたんです。でそれは実写版銀魂ということで、神楽という登場人物がいるってことは分かってました。ただしそれは実写版の銀魂の話であって、もしかしたら漫画とかアニメとかに出てこないキャラクターかもしれないっていう可能性もあるわけですよ。当然のことながらそんなことはなかったですけどね。ちゃんと言ったら神楽のね、投票っていうのもありました。4位かな、4位ぐらいになってたのか、人気投票とかでね、だったんですけども、ですからみんな中のそのね、写真中で動画とかそういうのはね、映像とかも展示してるのがあったんですけど、動画はダメだったんですけど、絵とかね、パネルだったりとか、それから原画とか、それも写真撮ることができてました。写真撮ってましたけど、なので私行ってきた時の写真、今スマホ手前にありますけども、撮ってる写真は入り口のところのパネル、それから

もう、カメラのところしか撮ってません。あ、ごめんなさい。今見つけたわ。カグラは6位でした。6位。キャラクターとして6位でした。はい。ということで。で、カグラのところでしか撮ってないです。もう本当に不思議ですね。なんか、助けを求めるかのように、もう知り合いいたみたいな、そんな感じで楽しみました。でも本当にね、やはり原作知ってらっしゃる方々にしてみると、とっても何かこうね、ドキドキワクワクするっていう、そんな感じっていうかな。結局幕末のね、日本のあの時代の話を、まあ、パロディーにした、ギャグ漫画っていうんですかね、そんな感じだったので、結構ね、史実を知っている人も楽しめるし、それから全くそういうのも知らないで、漫画自体を楽しんでいる、アニメ自体を楽しんでいる、映画を楽しんだ人みたいな形の方々にはとってもなんか楽しめる企画だったのではないかな、企画なんではないかなと思いました。ということで、私もね、とりあえずは全く知らない人間でしたけども、楽しんで帰ってきましたということでございました。小さいね、ミニハンドタオル買ってきました。はい。で、帰りはね、マスターから横手市内ね、旧横手市内の方に戻ってきた時に、リンゴの花が本当に盛りで、綺麗でしたね。この実りが今度秋ね、どんな素敵な美味しいリンゴになるかな、なんていうことで楽しみでございます。はい。ということで、銀玉店行ってきたって話終わっちゃいました。はい。今日のクールダウンの一曲です。木月みなみさんで、わらび神、私の宝物。

今日のクールダウンの一曲は木月みなみさんでわらび神私の宝物をお聴きいただきました。今日5月15日は、沖縄復帰記念日ということで、今日おかけした曲は沖縄にちなんだ曲、タイトルに沖縄が入った曲ということでね、お聴きいただきました。後半はなぜか銀玉展を見てきましたという話と、単純に私が銀玉全く漫画もアニメも見たことがないのに、ただただポカーンとして帰ってきたただそれだけの話でございました。ただ本当にね、見てる方々の情熱とかね、そのワクワク感っていう、それをなんか楽しめたかなという感じでございました。それから喫茶店ね、カフェの方も入ろうかなと思ったんですけど、なんかね、人数数えて、で10組だと大体1時間ぐらいの後のご案内になりますってね、ことで入り口のところで書かれてたんですけど、それで数えてたらね、どうもね2時間くらい待たなきゃならないっていう可能性があったので、この時はねちょっとって我慢して、それで、また次の機会にね、来ようかなっていうふうに思っています。全く銀玉わからない人間が2回目銀玉店見に行こうとしてます本当に誰かなんかすごい銀玉のことわかる人と一緒に見に行きたいです。はい、期間中誰か誘ってください。はい、ということで原美女楽しんでいただけましたでしょうか、何がっていうねっていう感じでございますけども、そしてね、先ほど冒頭部分でね、後半の冒頭部分で、食べさせていただきました小田原さんのセミノールですけども、本当にね、今テーブルのところに置かせてもらってますけども、綺麗なオレンジ色、で、美味しいね、味でございます。なのでぜひもう今もう加藤さんのところフルラボさんで置いてるのかな、どっかないかもしれないですけども、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。片手に一房持ちながらお話してます。終わったらもう本当にアラビジョイって言った瞬間に口の中に入れたいと思います。はい、この後も 77.4MHz 横手鎌倉 FM の番組でお楽しみください。ではまたお会いしましょう。アラビ食べちゃおう。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 思い出が集まる場所、シオン。金賞堂のメモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受付しております。
2: 防災ラジオ持っていますか？
3: おらえさはあるよ。
4: うちにはねえな。
3: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
4: あら、それいいこと。
3: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なんか
4: ん？なして
3: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなだべ。
4: うん、俺も嫁も働きさて出るからな。親父が72で、アンバー66んだっけかな。
3: そういえば、うん、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うんだ。
4: ほんとな。聞いてみるかな。
2: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
5: 桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、毎週水曜夜9時から放送中。ぜひお聴きください。
2: グループホームりんご村は今日も爽やかな笑顔にあふれています。これからも地域の暮らし応援企業として皆様の生活をサポート。有限会社秋田シャボンサービスが午前11時をお知らせします。
6: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。時刻は11時となりました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。秋田県横手市駅前イース内横手鎌倉 FM のスタジオより生放送でお送りしております。ここからの時間は週末のにぎわいを横手に、横手を楽しむ情報系番組ハッピー

リサタでハピサタをお送りいたします。本日5月16日土曜日のお相手塚和千穂でお送りしていきます。いや今日はいいお天気ですよね。スタジオ前のにぎわい広場では、本日ワイワイプラザで気まぐれ弾き語りコンサートがあるからですかね。あのギターを持って練習している方がいらっしゃいますよ。私前回のハピサタの担当4月24日でした。ゴールデンウィーク挟みまして久しぶりです。皆さんどうお過ごしでしたか？私はゴールデンウィークの前半、関西、大阪と奈良の方ですね、行ってきました。奈良の鹿さんに初めて会いまして、思ったよりね、たくさんいてびっくりしました。あの鹿せんべいあげようと思って買った瞬間に、おせんべいをね、買った瞬間にわらわらっと寄ってきて、こう、あげるからという感じで逃げながらせんべい渡していましたよ。あれはちょっと衝撃的な体験となりました。でゴールデンウィーク後半はふるさと村の屋台村に出店スタッフとしていましたよ。たくさんの方に会うことができて楽しかったです。結構ね日中も出店して夜も飲食店ねというスケジュールがちょっとハードだったんですけれども、それでもこうたくさんの方に会うことができてやりがいがありました。そして今週末から来週にかけて猛暑、真夏のような気温まで上がるという情報も入っていますよね。まだ梅雨が来ていないんですが、もう真夏のような気温となるようです。梅雨も雨の量が多いんじゃないかという情報も出てますよね。梅雨に入る前に衣替えで大洗濯、もう洗濯物たくさんしようかなとか、布団乾かしておこうかなとか、いろいろ考えております。それでは本日の番組ラインナップご紹介していきます。この後タウンメッセージ、横手の横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆さんにお届けいたします。この後11時20分頃から横手の今日の動き、11時30分過ぎからは交通情報、天気情報と続きます。12時台に入りまして、本日のゲストで私のお友達小野崎宏美さんお招きしまして、映画のお話をお届けしようかなと思っております。12時30分過ぎからは井戸端オラさんも教えてくれのコーナーです。ハピサタ、この後午後1時まで2時間の生放送となっております。ぜひぜひ最後までお付き合いください。それではこの後は横手タウンメッセージのコーナーです。

ここからの時間は横手タウンメッセージのコーナーです。横手タウンメッセージでは横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆様にお届けします。まずはじめに丸ごと福祉課から子ども・若者相談窓口よってこっとについてお知らせします。市では日発ワイワイプラザ1階に子ども・若者世代を対象とした相談窓口を開設しました。最近なんだかうまくいかないことがある、悩みがあるけど誰に相談したらいいかわからない、本当は人と話したいけど迷惑だったらどうしよう、そんな思いを感じている方がいたら気軽に相談してみませんか。内緒のほか電話や訪問でも相談できます。お問い合わせは子ども・若者相談窓口よってこっと、電話番号0182-35-4056 0182-35-4056 までご連絡ください。まるごと福祉課から子ども・若者相談

推定横手市経営企画課から横手市若年世帯住まい応援事業補助金についてのお知らせです。市では4月1日以降に契約を行う共に29歳以下の夫婦の新築住宅取得費用について最大300万円、中古住宅の取得、増改築やリフォーム費用について最大100万円を補助します。事前相談が必要となりますので、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に横手市総務企画部経営企画課、電話 0182-35-2164 0182-35-2164 へお問い合わせください。詳しい要件や手続き方法については市ホームページでご確認いただけます。横手市経営企画課から横手市若年世帯住まい応援事業補助金についてのお知らせでした。

続いて横手市建設部建築住宅課より住宅改修の補助金についてお知らせです。横手市では安全で快適な住宅の普及を促進するため、一定の要件を満たす工事を行う方を対象に補助をしています。令和7年以前に申請された方でも再度申請することができます。対象となる工事は雪対策のための改修工事、バリアフリー化改修工事、省エネ断熱化改修工事、防災減災のための改修工事です。なお今年度より補助金算定方法等の見直しを行いましたので、詳しい内容については市ホームページでご確認いただくか、横手市建設部建築住宅課電話0182-35-2224 0182-35-2224 までお気軽にご相談ください。横手市建設部建築住宅課より住宅改修の補助金についてのお知らせでした。

続いて横手市経営企画課から指定管理者募集のお知らせです。横手市ひらかときめき交流センターユップルと横手市大森林業者休養福祉施設桜荘等4施設の指定管理者を募集します。両施設ともに指定管理期間は10月1日から3年半です。6月19日金曜日まで募集しています。詳しい内容は各施設にお問い合わせいただくか市ホームページでご確認ください。ユップルについてはひらか地域課ユップル担当電話0182-25-3801 0182-25-3801。桜荘等4施設については大森地域課桜荘担当電話0182-26-2301 0182-26-2301 までお問い合わせください。横手市経営企画課から指定管理者募集のお知らせでした。

0: 最後に横手市伝統文化課から旧片野家住宅庭園公開のお知らせです。5月15日金曜日、16日土曜日の午前10時から午後6時まで、国登録有形文化財旧片野家住宅の庭園を公開します。旧片野家住宅の庭園は母屋やレンガ蔵などの明治時代に建築された質の高い建築物群と庭園が一体の空間を構成しているのが魅力です。新緑の季節、ツツジや銅弾が咲き誇る庭園を回遊してゆったりとした時間を過ごしませんか。愛宕山を背景に庭園の景色をお楽しみいただくこともできます。詳しくは伝統文化課電話 32-2403 32-2403 にお問い合わせください。横手市伝統文化課から旧片野家住宅庭園公開のお知らせでした。
1: 一つ空いた席を譲り合い笑ってる。
0: 以上、この時間は横手タウンメッセージのコーナーをお送りいたしました。コマーシャルの後は曲を挟みまして、今日の動きの

0: 横手市倫理法人会提供職場の教養、第1第3水曜日朝7時30分から職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の取り組みを紹介しています。一緒に朝活を始めましょう。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 田口義務です。
3: 佐藤美園です。
2: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
3: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。
4: ねえ、冬はこたつでみかんだから夏は縁側でお茶にしよう。
5: 渋すぎないですか？
4: じゃあ縁側でスイカ。
5: 縁側好きですね。
4: 縁側で昼寝。
5: なんで寝るんですか？
4: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの？

ここで横手市からのお知らせを1点お届けいたします。昨日朝6時ごろに杉沢八千中で目撃されたクマは、その後杉沢中杉沢から杉目街道下、そして睦成関根、その後八幡十二柳、横手北小学校付近ですね。そしてその後睦成大鳥居山下、こちらは朝倉小学校付近の大鳥居橋の順に目撃があり、午前8時33分に警察と市職員が大鳥公園の杉林のに入る姿を目撃したのを最後に、その後行方は分かっていません。大鳥公園内に潜んでいる可能性もありますし、林内を移動して別の場所に潜んでいる可能性もあります。日中は日陰に潜んで、夕方以降に活動を再開する可能性もありますので、不要不急の外出や散歩等は控えてください。建物の戸締まりをしていない場合は、クマが侵入することがありますので十分ご注意ください。クマの目撃情報については、県が運用するツキノワグマ等情報マップシステムクマダスで ご確認ください。クマを目撃した場合は、警察への110番通報か横手市農林整備課、または最寄りの地域局地域課へお知らせください。お問い合わせ先は横手市農林部農林整備課、電話0182-32-2114、0182-32-2114までお願いいたします。もうクマの目撃情報出てますね。皆さん、ランニングやね、散歩が気持ちいい季節となってきたんですが、十分ご注意ください。

以上、横手市からのお知らせでした。続いて今日の横手の動きということで、本日5月16日土曜日開催されるされているイベントをご紹介していきます。まずはじめに日発ワイワイプラザで気まぐれ弾き語りコンサートが行われます。こちら10時30分より開始しているようですね。今にスタジオ前のにぎわい広場でもギターをね片手に練習する方々をが見受けられます。この後はステージですかね。続いて秋田県立近代美術館で親愛なる友フィレスフィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ。世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。こちら7月20日まで開催しています。また6階の展示室では2026コレクション展第1期絵画に息づく物語が行われています。日本画、版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな生命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。続いて横手市増田漫画美術館のイベント情報です。生誕20周年銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉。生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催しています。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう直筆原稿やフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。こちら6月21日まで開催しています。私も行ってきましたがね、フォトスポット、貞治のフォトスポットなんかあったりして、私は実写映画とアニメちょっとぐらいしか、見ていないにわかなんですけれども、それでも十分楽しめる展覧会となっておりました。そして2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展衣食住が開催されています。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。こちらは7月20日まで開催しています。そして南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中です。こちらは5月27日までの開催です。そして本日横手駅東口でトントン拍子祭りが行われています。11時から行われているようですね。こちら畜産発酵農産物の PR イベントということで、横手市のブランド豚や味噌、農産物の魅力を楽しみながら伝えるイベントとして市内の団体や企業からなる実行委員会が初めて企画しました。トントントラックの特設ステージがあるということで、この後ですね、11時30分からブランド豚のお話ということで、ブランド豚10トンを養豚し、市内で直売所とことんポークを経営する細川農工の細川拓也さんと、秋田田園ハムを販売する菅谷田園の菅原京子さんのトークもあるということですね。また12時からは音楽ステージということで、12時からはサナダッチさん、シンガーソングライターのサナダッチさん、そして14時、午後2時からはアコースティックデュオのロケットホッパーさん、

16時午後4時からは斉藤真央さんがシンガーソングライターの斉藤真央さんがステージ、披露ということですね。また来場者のに景品が当たる抽選会が午後1時と13時と17時に開催されるということですね。結構豪華な景品用意しているようですよ。こちらも楽しみですね。飲食ブースもたくさん出店しておりましてですね、もちろん細川農工さんの10トンのベーコンやベーコンステーキ、そして菅代さんはデンハムの菅代さんはぐるぐるソーセージですね。鎌倉ミートさんの出店では横手牛秋田牛ということで、そして農産物の PR も含めているということでアスパラ、しいたけ、いぶりがっこの販売なんかもあるようですよ。他はディフェンシン味噌ラーメン、いぶりがっこキッチンさんのいぶりがっこハンバーガー、そしてトラパンチさんのせせりの炙り焼き、三内食堂さんのジャンボ唐揚げ、そしてこちら私もね、この生放送終わったらちょっと行ってみたいなと思っているんですけれども、ウゴ交通さんのブースでは、いや、あと JR さんのブースでグッズ類、これグッズ何販売してるんだろうなととっても興味ありますね。行ってみようかなと思っております。天気もいいのでね、お肉食べたいななんて思っているこのリスナーさん、ぜひね、横手駅東口で本日11時からトントン拍子祭り開催されています。17時までとなっております。入場無料ですので、ぜひフラと足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、本日の横手の動きお届けいたしました。コマーシャルの後は交通情報と天気情報をお届けいたします。

0: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、声優の米内優希です。片思いの生徒会室。センチメンタル。ラジオは鎌倉 77.4MHz。
1: 豆で暮らそう豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
2: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
3: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
4: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
3: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
4: 口出たいなんす。

時刻は午前11時32分を回りました。この時間の交通情報をお送りいたします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。なお、秋田自動車道横手インターチェンジから湯田インターチェンジ間の上下線でトンネル内設備工事のため

通行止めとなります。通行止めとなっております。こちらのトンネル内整備工事、5月11日月曜日から5月23日土曜日の午後8時から翌朝6時までの工事となっております。土日祝日は工事を行いません。平日通行される方お気をつけください。そして東北中央自動車道夜間通行止めのお知らせです。5月25日月曜日から27日水曜日は塚和インターチェンジから湯沢インターチェンジの間、5月28日木曜日から29日金曜日は上院内インターチェンジと塚和インターチェンジ間の上下線で作業が行われます。規制時間はともに夜8時から翌朝5時までです。迂回路は国道13号線をご利用ください。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の奥羽本線、北上線は通常通り運行しています。また秋田新幹線も通常通り運行しています。なお奥羽本線新庄から湯沢駅間は設備メンテナンスのため5月25日から28日の日中の時間帯の列車に運休及び区間運休が発生します。代行輸送は行いません。そして北上線も設備メンテナンスのため5月26日から29日、6月2日から4日、7月9日、10日、13日から16日の間、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。ご利用予定の方ご注意ください。続いて一般道路の交通規制情報です。市道ふるさと線規制について、傷んだ舗装を直す工事のためホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月18日19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。続いてバスの運行状況です。午前9時現在の路線バス及び高速バスの運行状況をお知らせいたします。市内路線バス及び横手市循環バスは土曜日ダイヤで運行しております。高速バス湯沢北線は全便運休しております。路線バスについてのお問い合わせは宇後交通横手営業所電話 32-2265、 高速秋田線のお問い合わせは湯沢営業所電話 0183-73-1153、 0183-73-1153 までお願いいたします。高速バス仙台駅グリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日および祝日のみ運行しております。高速バス東京駅レイク&ポート号は全便運休しております。詳細およびご予約は宇後交通高速バス予約センター 32-9500 までお願いいたします。宇後交通からのバス運行状況とお知らせでした。以上、この時間の交通情報をお送りいたしました。

方は日本海に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風晴れでしょう。今日予想される降水確率はこの後 0% です。日中の最高気温は28度の見込みです。明日は西の風晴れ、朝晩曇りでしょう。明日予想される降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の予想最低気温は横手で9度、日中の予想最高気温は24度の見込みです。それでは秋田県の週間予報です。あさって18日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 10%、 最高気温23度、最低気温11度。19日火曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20%、最高気温26度、最低気温12度。20日水曜日、曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 最高気温22度、最低気温14度。21日木曜日、曇り、降水確率は 40%、 最高気温21度、最低気温13度。22日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 最高気温22度、最低気温13度の予報となっております。いや、暑い日がちょっと続きますか。この後今日の日中の最高気温28度の見込みということで、もう夏ですね、夏の気温ですね。そして、降水確率も週間予報を見てみましても、雨マークはないですね。ただ水曜日、木曜日、金曜日が、曇りが曇り時々晴れ、そして曇りという予報となっております。最高気温19日火曜日は26度まで上がるようですね。ですが最低気温まだ10度前半、10度だったり12度、高くても14度ですね。ということで日中と朝晩の気温差10度ぐらいあるんですかね。風邪とか引きやすいので体調管理にはお気をつけください。そしてカラッと晴れている降水確率 0% のこの週末、皆さんアウトドア楽しんでみてはいかがでしょうか。この前私日焼け止め全然塗らないでゴールデンウィークちょっと本当に10分ぐらいなんですよ、外に出たらやっぱりねこう焼けてしまったので、皆さんちょっと外に出る時でも日焼け止め必須となっております。ぜひぜひ、お肌のね管理もしつつお外に出てみてはいかがでしょうか。ここで一曲お送りいたします。ニュースでサマータイム。

0: ニュースでサマータイムをお送りいたしました。
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
2: 時期尚早、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。
1: 番組で何回もお知らせしてますよね。
2: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。直早いと覚えてください。
1: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
3: 横手鎌倉 FM のお昼の情報番組グーグーラジオ、おいしいお知らせ、ローカルな情報満載のエンターテインメント番組です。毎週月曜日から金曜日、多彩なパーソナリティが朝10時から3時間の生放送。お昼ご飯を食べながらゆっくりお聞きください。
4: 夕方に横手の情報丸ごとナビゲーションするゆうナビ、毎週月曜日から金曜日夕方4時半から生放送でお届け中。面白いメッセージ大募集中。一緒に楽しい

さてここでインフォメーションコーナーです。皆様へお知らせを2点お届けいたします。株式会社ワタケーよりワタケービジネスフェア開催のお知らせです。第46回ワタケービジネスフェアが6月4日5日の両日、ワタケ本社社屋で開催されます。時間は午前9時から午後5時まで。各メーカーの新製品展示のほか、生成 AI の活用事例を多数紹介します。飲食ブースではうどんや横手焼きそば、飲み物などをご用意しております。入場は

無料ですが、事前にウェブからのお申し込みが必要です。ホームページのご来場申し込みフォームから必要事項をご記入いただき、登録されたメールに送られる4桁の番号を会場受付にご提示ください。6月4日と5日の2日間は楽しい働き方を体感してみませんか？皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。株式会社ワタケイより、ワタケイビジネスフェア開催のお知らせでした。いや、こちら、私も行ったことあるんですけれども、もう生成 AI のね、活用事例のパネルなど、あとスタッフの方も丁寧に教えてくださるのでとても楽しいんですが、まあそれも楽しいんですが、何よりと言っていいのか分かりませんが、もううどんや横手焼きそばなど出店がねすごいんですよ。いや、もう町のお祭りの一つかなっていう規模の出店あったりしてですね、ふらっと、特にこの仕事で取引してないという方でもね、文具の展示なんか販売とかもあったりもしますので、フラット行ってみるのもおすすめです。6月4日5日開催されるワタケイビジネスフェア開催のお知らせでした。続いて横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。6月1日から利用が始まる横手市プレミアム付き商品券の加盟店を募集しています。お申し込みお問い合わせは電話番号 0182-32-1170、0182-32-1170、横手市共通商品券実行委員会までご連絡ください。なお、現在横手にぎわい商品券の加盟店の皆様は新たな登録手続きは不要です。6月1日から利用が始まる横手市プレミアム付き商品券の加盟店募集のお知らせでした。以上、インフォメーションコーナーでお知らせを2つお届けいたしました。11時台ラストナンバー、テイラー・スウィフトでブランクスペース、お聞きください。

ここでお便りをいただきましたのでご紹介いたします。ラジオネームどっこいしょさんからいただきました。長さんこんにちは。こんにちは。いつもお便りありがとうございます。今日横手駅に三陸鉄道の列車がやってくるみたいですね。北上線に三陸鉄道の列車が入線するのは初めてなんだとか。それとアーマンも横手駅にやってきてるみたいですね。アーマンと三陸鉄道の列車が同時に見れるのはめったにないことなので、今から横手駅にフラッと行ってみようかな。それではということでお便りいただきました。こちらトントン拍子祭りですね、今日の横手の動きでもご紹介いたしました。私も生放送終わったら行ってみようかなと思っております。いろんなね出店もあって楽しそうですよね。ラジオネームどっこいしょさん、お便りありがとうございました。11時台ラストナンバー、テイラー・スウィフトでブランクスペースをお聞きいただいております。皆さん休日のお昼ご飯は何を食べていらっしゃいますかね。12時台からはゲストをお招きしまして、今日は映画のお話なんかをお聞きしちゃいます。ぜひ12時台も引き続きお付き合いください。それではまた。

0: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: 横手 BOE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
2: 第1、第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
3: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
4: ぜひお聞きください。
5: 田崎徹先生の
6: 聞いて大事な歯の話。
7: 大事な歯やお口の健康について歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
5: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。
8: 横手市のど真ん中のお寺西方寺より、今週の和尚さんのありがたいお言葉。
9: 先祖の供養は末永く。
8: お位牌、お墓の永代供養は心に寄り添う身近なお寺西方寺。
10: どうしてそんなに安心安全なの？
11: それはね、生産履歴と衛生管理がしっかりしてるからだよ。
10: どうしてそんなに美味しいの？
11: それはね、横手黒毛和牛だからさ。
10: 安心安全絶対の美味しさ、秋田鎌倉ミートが正午お知らせいたします。
12: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: 時刻はお昼の12時を回りました。改めまして皆さんこんにちは。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。秋田県横手市駅前イースト内横手鎌倉 FM のスタジオより生放送でお送りしています。ただいまの時間は週末のにぎわいを横手に、横手を楽しむ情報系番組ハッピーサタデーハピサタをお送りしています。本日のお相手は塚和千穂です。よろしくお願いいたします。そして午後12時を回りまして、ここからはゲストトークをお送りいたします。なんかね、 BGM がいつもよと違うような雰囲気で始まりましたけれども、本日のゲスト小野崎博道さんです。
1: はい、ご紹介に預かりました小野崎博道です。よろしくお願いいたします。
0: あ、今日はそういう感じで行くんですね。
1: こんな感じです。
0: はい、よろしくお願いいたします。BGM でもありました。あ、まずね、小野崎さんの自己紹介ちょっとサクッとしていただきますかね。はい、まあ、本日私のお友達ということで、まあ、友達いないだろうっていう、 こうツッコミはさておきまして、友達ということで小野崎さんお招きいたしました。自己紹介お願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。と、生まれも育ちも横手市で、一時期関東で働いた後に帰郷してシステム会社を経験した後に、今は横手市の居酒屋横手の我が家の店長をしております。また別事業でグリッドラックの代表として動画制作であったりポスター制作などなども請け負っております。
0: そんな小野崎さん、今日は何の話をしていただけるんでしょうか。と言いましても、はい、ね、ちょっと感じている方もいらっしゃるかもしれませんが何のお話をしていただけるんでしょうか。
1: はい、と、僕は昔から映画を見るのが好きで、はい、よく映画館に通ったり DVD ブルーレイを買ったり、

0: 今だったらサブスクのネットフリックスですかね、そのもので見たりと、はい、青春時代の大半を映画に継ぎ込んできました。で今回はですね、そんな僕がお話しさせていただく映画小話ということで内容を考えてまいりました、題して、名前は知っているでも実は見たことがない映画、スターウォーズの世界。
1: パチパチパチパチ
0: ということですね、千穂さん、
1: はい、
0: スターウォーズはご覧になられたことはございますか？
1: いやー、ですね、それこそ、いや、見たことがないとは言いません。3話ぐらい見たはず。
0: 3話
1: で、しかもちょっとこう、なんか、お話あるかもしれないんですけど、1から見ないんですよね。なんか何話から、途中から見るみたいなんで、なんか何話を見たかわからないけど、3話ぐらい見ました。っていうぐらいです。
0: は
1: い、
0: そうですよね。
1: はい、
0: そう、名前は知ってるんだけれども、やっぱり見たことがないという方、実は多いんですね。
1: はい、
0: 光る剣のライトセーバーとか、
1: うんうん、
0: 黒いマスクをかぶったダース・ベイダーとか、
1: うんうん、
0: そういう一部はテレビとか、玩具、おもちゃとかで見たことはあるんですけれども、実際、映画シリーズを全て見られた方って、そう多くはないとは思うんですよ。
1: 思考ってやつですよね。
0: 思考ってやつですね。はい。ですから、改めてこの場で解説をさせていただいて、実は来週末の5月22日にはスターウォーズシリーズスピンオフの新作マンダロリアン&グローグも控えておりますので、
1: そういうこと、
0: はい、ぜひ皆さんでスターウォーズの世界を楽しんでいただければいいなと思っております。
1: はい
0: はい、でさて、そんなスターウォーズシリーズなんですけれども、
1: はい、
0: 今日かなり巨大なシリーズになっておりまして、
1: はい、
0: 本編だけでも9作品スピンオフを含めるともうファンでも追えないくらいの分量になっています。
1: ほう。
0: で今回僕計算してきたんですけれども、
1: はい、
0: 全ての作品を視聴したらなんと100時間を超えてしまうんですね。
1: はい、
0: いやこれだけ聞くとちょっとめちゃくちゃ入りにくいとは思うんですが、
1: うん、
0: 本来初期の作品群もここまで巨大化する前提では作っていなかったので、今日はガチ解説というよりはなぜこんなにも世界中で愛されているのかを映画好きの目線でお話しさせていただければと思っております。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: まあ、そもそもなんでこんなに世界中で人気なのかっていうのがちょっと私はね気になります。
0: はい、スターウォーズの1作目が公開されたのは1977年なんですけれども、当時としては映像が本当に革命的で異常だったんですね。今って3DCG であったり、うん、VFX っていうものがコンピューターで作る映像があるんですけれども、うん、それが当たり前じゃないですか。
1: うん、
0: ただ当時はミニチュアとかパペットが全盛期で、宇宙空間をただ表現した映像表現でもかなり革命的だったんです。2001年宇宙の旅とかそういった形ですね。
1: パペット、
0: はい、人形を使った映像表現ですね。はい、それを1歩2歩も飛び越えて宇宙空間で迫力のあるアクションシーンを作ったり、映画内には惑星がいくつも出てくるんですけれども、その未知の惑星の空気感、生活感を表現したりといったところがスターウォーズは抜きん出ていたわけです。
1: ほう。じゃあ今見ると当たり前だなと思うような映像も結構当時は衝撃的だったってことですか？
0: そうなんです。当時の観客にとってはもう本当に衝撃的だったと思いますね。うんうん、で当時の SF っていうものは所詮近未来、ピカピカの磨かれた綺麗な未来を表現した作品が多かったんですけれども、うん、スターウォーズはそこに命が存在した汚れている宇宙を表現したんです。宇宙船には傷がついていて、ホコリだらけだし、機械も壊れそうだし、で今ではこの汚しっていうのが当たり前なんですけれども、この生活感のある宇宙というのが当時としては本当にリアルだったわけですね。
1: あとスターウォーズっていうのは日本文化の影響もかなり受けているっていうふうにちょっと小耳に挟んだんですけれども。
0: はい、そうなんです。そのスターウォーズなんですけれども、実は日本文化と非常に密接な関わりがあるんですね。
1: うん、
0: 特に巨匠黒澤明監督の影響をもろに受けています。まあ、言ってしまえばスターウォーズっていうのは宇宙版時代劇なんですよね。銀河の守護者と言われる、まあ、超能力を使う人たちがいるんですけれども、その人たちジェダイっていう組織なんですが、
1: はい、
0: 彼らなんて衣装がほぼ着物みたいな感じですし、冒頭でお話しした光る剣、ライトセーバーを使った盾の演出もサーベルのように片手で戦うのではなくて、竹刀を握るように、刀を握るように両手で持って戦うっていうのが基本なんですね。まあ、そもそもジェダイっていう名前自体も、はい、時代劇の時代から着想を受けているという話もあります。
1: へー。は
0: い、作品全体のトーンも、まあ、武士道的価値観であったり文化的デザインであったり、かなり日本の文化を意識して作られているので、我々日本人にとってはなんか感覚的に分かるなっていう部分が結構あるんですね。
1: 確かにライトセーバー盾っぽいってことですよね。
0: そうですね。
1: 和の雰囲気ありますよね。
0: はい、で他にも

0: もちろん向こうのハリウッドのブロックバスターアメリカ映画なので、まあ、西部劇っぽさも結構あって、なんか酒場で怪しい連中がなんかやっている感じとか、辺境の荒野で行われる一幕とか、うん、そういったいろんなジャンルのいいとこ取りをして、ごちゃ混ぜにして宇宙神話にしたのがスターウォーズなんですね。
1: なるほど。小学校の時から見始めたんですか？
0: そうですね、はい。まあ、正確に言うと小学校に入るちょっと前かもしれませんね。
1: へえ、はい。で、今も追っていると。
0: 今も追っておりまして、来週末の公開のマンダロリアン&グローグも、はい、非常に。
1: 業者の方ですか？
0: 違います。
1: 大丈夫ですか？業者の方ではない。
0: はい、ないです、
1: ね。ない。はい、あ、そうなんですね。
0: あとはそうですね、今流れている音楽であったりとか、うんうん、あと、まあ、これが絶対に外せないところでもあるんですけれども、うん、これを作曲された方がジョン・ウィリアムズっていう方でして、はい、まあ、今年映画音楽にオーケストラを使うっていうのは結構リスキーなことだったんですけれども、これを大々的にやったっていうのがスターウォーズですね。このジョン・ウィリアムズは他にはハリー・ポッターであったりとか、
1: はいはいはい、
0: インディ・ジョーンズであったりとか、はい、そういった有名な映画音楽も数多く手掛けられているので、ぜひ、はい、他にも聴いていただければと思います。
1: 同じ人なんですか？
0: 同じ人ですね。
1: いや、ハリー・ポッターは大好きですよ。
0: ハリー・ポッターはい。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです。
1: ありがとうございます。ちょっとね、はい、どうでしょう、お聞きの皆さん、スターウォーズ興味湧いてきましたでしょうか？後半はですね、またそのシリーズ全体のお話もお伺いしていきたいと思うんですけれども、ここでリクエスト曲いっちゃいますか？
0: はい、
1: はい、リクエスト曲は何でしょうか？はい、スターウォーズ系ですか？
0: いえ、これはもうちょっとまた別の系統なんですけれども、はい、またこの僕が敬愛するアーティスト、アメリカのロックバンドから、はい、リンキンパークのナムを お願いしたいと思います。
1: リンキンパークさん好きなんですか？
0: 大好きですね。僕は去年もライブに行きましたね。
1: あ、来日しての、
0: はい、
1: ライブがあったんですか？
0: そうですね、はい。
1: それでは、はい、曲のお送りをお願いいたします。
0: リンキンパークのナムです。

0: はい。え、うちの会社ですか？デジタルウントメアです。デジタル、はい。ウンと、ウ、ンと、ウです、ウ、ウサギのウ。はい。最後がメアです。メ、メダカのメ。ホームページは、ウントメアで検索してください。
1: 変化する税制に的確に対応し、経理を通じて企業を支援し続ける税理士法人財務ゼロ。財務と税務のプロフェッショナルがあなたと共に明日を築き、より良い経営のお手伝いをします。財務を核とした経営支援、税理士法人財務ゼロ。
2: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
0: 2011年4月。
2: 防災の取り組みは
3: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
2: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
0: 名前をタイムス
2: ですが、発行される月は
0: 4月、7月、10月、1月。
2: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
3: 地域情報
2: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
3: スポンサー
2: 大成功。

0: はい、ということで、ゲストをお招きしまして、小野崎博道さんゲストにお招きしまして、スターウォーズのお話をお伺いしております。後半はシリーズ全体のお話も聞いていきたいんですが、スターウォーズってこう作品数かなり多いですよね。
1: そうなんです。はい、前半はの映画の背景についてご説明させていただきましたが、後半はシリーズ全体のストーリーについてご説明させていただければと思います。とまず本編シリーズは全部で9作品、スピンオフを含めますと、こちらもアニメシリーズであったり、実写ドラマシリーズであったり、いろいろあるんですけれども、本当に作品数が豊富なんですね。で、本編シリーズの全9作品の方なんですけれども、実はそれぞれ3分割したトリロジー、要は、3部作構成で制作されています。エピソード1から3が英雄だった主人公が悪に落ちる物語、エピソード4から6が名もなき青年が英雄になる話で、エピソード7から9が英雄の伝説を受け継ぐ話なんですね。
0: ごめんなさい、ストップ。本編が9作品あって、はい、で3話かける3の9作品がなってるってことですね。そうです、そうです。エピソード1から3と4から6、7から9でまた別々のこうテーマがあるってことなんですね。
1: そういうことですね。
0: はあ、はい、どうぞ進めてください。
1: はい、ちょっとここ複雑なんですけれども、はい、ただシリーズを全体を通して根底にあるのは親子の絆であったり家系のお話なんですね。家柄、親族間でのいざこざみたいな、はい、そんな形です。
0: 悪との衝突だと勝手に思ってました。
1: 実はそうですね、よくね、絶対悪と絶対正義が戦うみたいな話、言われる方も多いんですけども、実はその根底にあるのはヒューマンドラマなんですね。はい、ここに各種族間での文化的衝突であったり、政治的駆け引きがあったり、はい、そんな形で、現実の、世論を反映したような形の、はい、お話でもあります。NHK さんの大河ドラマであったりとか朝ドラみたいな、そんな感じですよね。
0: こんな感じなんだ。
1: はい、それらをベースに宇宙という舞台で SF の味付けをしているので、実はとっても見やすいんです。
0: でその悪と正義だけじゃないってことは、主公っていうダース・ベイダー、はい、主公のイメージなんですけど、はい、悪役じゃないんですか？
1: そうですね、絶対悪というわけではないんですね。悪役もただの悪ではなくて、それこそのダース・ベイダー、彼はですね、もともと理想と正義の信念を持った青年だったんです。でも大切な人を守りたいという気持ちが強すぎて徐々に壊れていってしまった人物なんですね。
0: はい、そういうタイプのやつね。
1: そういうタイプの、はい、つまり悪に落ちた納得できる理由があるということで、だからスターを

0: ーズって完全懲悪だけじゃ終わらないというのが面白いところでもあります。一見悪でも見方を変えれば、まあ、正義その逆もしかり、まあ、どなたかの言葉も借りるんですけれども、まあ、正義の反対はまた別の正義を描いているわけですね。
1: 深いですね。正義の反対は別の正義。そうなんですよね。だから衝突ってしちゃうんですよね。
0: そうなんですよね。
1: はいはい。じゃあ初心者の人がこれから見ますってなったらどの順番で見るのがおすすめなんですか？
0: はい、これもねよく聞かれる質問ではあるんですけれども、はい、基本的には作品が公開された順序で見ていただくのをおすすめしております。基本的には、はいはい、要はエピソード4から見始めて、5、6、そして1、2、3、7、8、9みたいな感じですね。
1: エピソード1が公開されてから2、3、4、5じゃないんですか？
0: じゃないんですね。実は
1: どういうことどういうことですか？
0: はい、なんでっていう声が、はい、今のあったんですけれども、はい、要は実はスターウォーズって、巨大な神話の途中から始まる物語から制作されたんですね。はい、監督のジョージ・ルーカスさんはもともと9部作での構想を考えていたんですが、まあ、当時まだ名前が、売れていたとはいえ、駆け出しの監督の案に、まあ、いきなり9部作構成 の、 巨大な予算を費やせるわけでも、
1: なるほどね、
0: 撮影する技術もなかったわけですね。まあ、そこで考え出されたのが、じゃあ物語の中で一番王道なお客さんが見てワクワクする部分から作ってみようと思って制作されたのがエピソード4という、まあ、真ん中の物語だったわけです。まあ、入り口の間口を下げてお客さんを呼び込んで、そして後にシリーズの構想を発表して根強いファンを作るといったそんな形で進められていたわけですね。
1: ごめんなさい、戻ります。 4から6、その4、5、6は何の物語なんでしたっけ？
0: はい、4、5、6が名もなき青年が英雄になる話ですね。
1: 英雄になる話、はい、なるほど、その順番ってことですね。
0: そうです。
1: じゃあ最初が名もなき青年が英雄になって、
0: はい、
1: で 1、2、3 は
0: 1、2、3 が英雄だった青年が悪に落ちる話ですね。
1: あが 1、2、3、
0: はい、
1: で 7、8、9 が
0: その英雄たち の、 意志を受け継ぐ、伝説を受け継ぐ話。あ、
1: なるほど ね、
0: ね、
1: これは4、5、6、1、2、3、7、8、9の順番が楽しそうだね。
0: そうですね、
1: そうだね、はい、確かにね。はいはいはい、
0: 追加すると、実はエピソード7、8、9がディズニー制作で、
1: ごめんなさい、789がディズニー制作。
0: そうなんです、
1: はい、
0: 実は1から6までは、はい、ルーカスフィルムっていうところが独自で制作してたんですけれども、そのルーカスフィルムが実は後にディズニーに買収されて、はい、今の、まあ、スターウォーズシリーズですよね、789とかスピンオフ、そういったものが今はディズニーで作られているので、まあ、英雄を神格化して、まあ、いろんなファミリー層にもアタックしたようなそんな形の映画の構成になっております。
1: もう、じゃあ最近はスピンオフ作品も結構増えてるってことですか？
0: かなり増えてますね。
1: はい、気軽に見るには何がいいんですか？
0: そうですね、気軽に、まあ、基本的には気になった作品から見ていただくっていうのが、うんうん、はい、よろしいかなと思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、そうですね、ただ公開順で見てみると当時映画館で見た人と同じ体験ができるというのが非常に大きいなと思っていて、
1: 確かに、
0: はい、まあ、先ほども、ね、千穂さんが話されたあのキャラクターとこのキャラクターが実はそういう関係性だったのとか、はい、あと陰謀の裏にはこんな出来事だみたいな、そんな展開も公開順に見ることで成立していくような形ですね。まあ、そういった背景でまあ、エピソード4から6を見た後に1から3を見ると歴史を遡るような感じで出来事やキャラクターのバックグラウンドを深く理解することができると思います。
1: はい、
0: で、まあ、先ほど申し上げた通り個人的には公開順で見ていただくことをお勧めしていますが、
1: はい、
0: まあ、気になったところから見ていただいてもいいんじゃないかなとは、うん、はい、
1: いや、でも今のその小野崎さんのお話を聞くとやっぱり4、5、6、1、2、3、7、8、9の順番がいいんじゃないかなと思っちゃいますよね。
0: そうですね、
1: なんか伏線回収みたいなのも楽しめそう、
0: はい、 エピソード順で見ちゃうとこう物語のネタバレをちょくちょく挟んでしまうことになるのでちょっともったいない感じも
1: 1,2,3 から見ちゃうと。
0: そうですね、はい。
1: じゃあやっぱ 4,5,6 からか
0: ですね。あと、スピンオフ作品もかなり増えているってことだったんですけれども、はいはい、最近はそれこそ本編だけじゃなくて、ストーリーの、狭間を補完するような作品がいろいろ出ているんです。前日のマンダロリアン&グローグもそうですね。あのキャラが昔何

0: してたのかなとか、あの戦いの裏では実はみたいな感じですね。
1: ごめんなさい、マンダロリアンは何ですか？
0: マンダロリアンっていうのは、はい、あのスターウォーズの本編シリーズに出てくるあのボバフェットっていうキャラクターがいるんですけれども、はい、その彼が所属している種族ですね。で、これもちょっと複雑にはなるんですが、はいはい、その種族のスピンオフの実写ドラマがありまして、その実写ドラマの映画化が今回のマンダロリアン&グローグっていうものになりますね。
1: なるほど、はい、種族のお話、
0: 種族の一人のお話。
1: へー、はい、でもそれを見るとなんかこう本編 その1から9の補足にもなるみたいな感じ。
0: そういうことですね。
1: 理解が深まるみたいな感じ。
0: 理解が深まる。
1: へー、
0: ここからあのシーンにつながっていくのかみたいな、そんな形ですね。
1: それはじゃあ本編公開もう9も全部されてるわけじゃないですか、はい、されて何年も経ってからこう小出しにというか出てるっていう感じそれともこう作ってるのかな。
0: そうですね、まあ大まかなそのベースプランはあって、
1: なるほど、
0: でそれに合わせてあの時代とともに作られているような、そんな形でございますね。
1: いやちょっと興味湧いてきましたね。はい、はい、スターウォーズについてたっぷりお話ししていただきましたが、改めてこう小野崎さん的にスターウォーズの魅力ってどんなところでしょうか。
0: はい、スターウォーズって宇宙を舞台にした SF アクションではありますが、実際は濃密なヒューマンドラマがあり、そしてどんなに絶望した状況でも希望だけは生きている、そういう前向きな気持ちにさせてくれるシリーズだと思っています。だから何十年経っても根強いファンがいて、映画に惹かれ続けている人がいるんでしょうし、新しい作品も作られているといったところになりますね。
1: 今日のお話を聞いてちょっと見てみようかなと思った方も多いんじゃないでしょうか。私もね、多分じゃあ私の見た3話は4、5、6だったのかなっていう気がするので、また4から見てみようかなと思います。あの映画、まあ私も好きなので、あのちょっとね小耳に挟んだ話だと、こう引っ張ってるアクションのシーンをミニチュアでやった時に引っ張ってる糸とかも最初の初期の映画には映り込んじゃってるとか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、おっしゃる通りですね。
1: でも Q が公開される頃にはバリバリの、
0: はい、
1: あのグラフィックが使われてるとかって、そういう時代の進化もね見れるんじゃないかなと思うので、ぜひ興味のある方、ネットフリックスでもやってますか、アマゾンですか、
0: ディズニープラスで配信してますね。
1: ディズニープラスですか、はい、なるほど、はい、レンタルしてみようかなと思います何か最後に一言ありますか。
0: そうですね、まあ、この今日のお話で少しでも興味が湧いた方はですね、ぜひあのまずは触れてみるくらいの感覚で見ていただければと思います。そうすればあのこの映画がなぜ世界中で愛されているのかをあの少しは理解できるかなと思っております。また第2回があればね、また別の映画の話もしようかなと思いますので、
1: そうですね、
0: はい、よろしくお願いします、はい、
1: 楽しかったんで、もしよければまた何ヶ月後かに、
0: はい、
1: 映画小話ということで持ち込んでいただければなと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、本日はゲストで小野崎博光さんをお招きしてお話を伺いしました。小野崎さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで一曲お聴きください。ワンオクロックでワンウェイチケット。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: まあ防災ラジオつたったって、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
2: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
1: なんだ。
0: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
3: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全政競争をしていきます。
4: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
5: 田口義務です。
0: 佐藤美園です。
5: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から、長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
0: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。

ここからの時間は井戸端オラサも教えてけれのコーナーです。皆様からいただいた情報をお伝えするコーナーです。横手鎌倉 FM では地域に関するイベント、お得な情報、楽しい情報など幅広く募集しております。どうぞお気軽に情報をお寄せください。それでは、いただいた情報をお届けしていきます。まずはじめにカフェ&バー自由庵、ザ・自由庵からリスナープレゼントのお知らせです。カフェ&バーザ・自由庵は5月でプレオープンから丸 4年、まだまだ進化途中です。プリプリのエビが美味しいガーリックシュリンプボックス、牛肉 100% のハンバーグを使用し、ハンバーグロコモコなどを楽しめるランチタイムは週末の金土日曜日のみ営業となりました。月火水曜日はご予約にて営業いたしております。

紫芋を使用した芋揚げ、揚げ紫、モンレニオンバニラと東北海道産生クリームをブレンドしたロイヤルバニラソフトクリームもおすすめです。気になる飲み放題プランはたっぷり2時間30分、町内会や職場の飲み会、女子会や賑やかなスポショー、部活動の親子会など、高校生コース、小中学生コースも人気です。お席の方は1階が40名、2階が24名様まで予約可能。お昼から夕方はランチやスイーツ、ソフトドリンクを楽しむカフェ、夜の部はゆっくり食事や仲間で乾杯ができる自由な飲食店、ザ・自由庵にぜひお立ち寄りください。場所は蛇の先橋たもとの青い建物、お車は10台駐車可能です。ディナータイムはゆっくり夜10時まで、定休日は毎週木曜日。そしてリスナープレゼントの内容です。ザ・自由庵ディナータイムお食事券2000円分をドドンと5名様にプレゼントいたします。宛先は郵便番号 013-0036 横手市駅前町 1-10 横手イースト内横手鎌倉 FM、 ファックスは 0182-38-8856、 メールはすべて小文字で info@fmyokote.com まで。応募の際はお名前、連絡先、電話番号をご明記ください。締め切りは6月15日必着です。なおご応募は横手鎌倉 FM にお食事券をご受け取りに来られる方に限らさせていただきます。カフェ&バーザ・自由庵からディナータイム食事券2000円分5名様ということで、ぜひ皆さんふるってご応募ください。続いてのお知らせです。5月31日日曜日に日発ワイワイプラザオープンスペース横手イーストにぎわい広場および青な眠って鎌倉にてハグッとマルシェ with 映画上映会を開催します。時間は午前10時30分から午後3時まで。子どもたちの健やかな育ちを地域みんなで支えたいという思いから生まれたイベントで、映画夢見る給食の上映をはじめ、キッチンカーやマルシェ、子どもマルシェ、自然体験ワークショップ、地域活動紹介ブースなど、子どもから大人まで楽しめる内容となっています。上映する映画夢見る給食は、毎日の食べることを通して友達の未来や地域とのつながりについて考えるきっかけをくれる作品です。食についてまずは知ること、感じること、そして家族や地域で話してみること、食べることは生きることをテーマに、未来につながる一日を一緒に過ごせたら幸いです。ぜひご家族で遊びにいらしてください。詳しくは主催ハグプロジェクト横手のインスタグラムをご覧ください。5月31日日発ワイワイプラザオープンスペース横手イーストにぎわい広場および青な眠って鎌倉で開催されるハグッとマルシェ with 映画上映会のお知らせでした。続いて秋田マママルシェキャラバン in 横手開催のお知らせです。ママに嬉しい、家族も楽しい、秋田マママルシェが横手市秋田ふるさと村にやってくる。体に優しいおやつやほかほかのおにぎり、一点物の木製のカトラリーやハンドメイド雑貨にスライム作り、日常を残すフォトブースなど、笑顔があふれるコンテンツをたっぷりご用意しました。ママのための青空ヨガや赤ちゃんの運動会、ハイハイよちよちレースも開催。ハイハイやよちよちで頑張る姿をぜひご家族みんなで応援しませんか。午後は秋田を拠点に活動している人形劇団クスクスさんによるお話しシアターがあります。0歳から楽しめる人形劇となっておりますので、鑑賞会デビューにぜひお越しください。秋田マママルシェキャラバン in 横手は5月16日

土曜日午前10時から秋田ふるさと村ドーム劇場で開催します。午後2時半までのまでお楽しみいただけますので、ぜひご家族お友達とのご来場をお待ちしております。秋田マママルシェキャラバン in 横手開催のお知らせでした。

ラスの繁殖期です。電柱に巣が作られると、その素材となる針金などが電線に触れて停電の原因になることがあります。東北電力ネットワークでは停電を防ぐため電柱の点検パトロールを実施していますが、地域の皆様におかれましても電柱にカラスの巣を見つけた際はお気づきの点としてコールセンターへご連絡いただけますと幸いです。コールセンターの電話番号は0120-175-366 0120-175-366 です。皆様の ご協力をよろしくお願いいたします。カラスの巣作りによる停電事故防止のための情報提供のお願いでした。以上、この時間は井戸端オラサも教えてけれのコーナーでした。ここで一曲お聴きください。ゆうりでドライフラワー。

0: 北都銀行のフリーローン1000は使い道自由自在、趣味やインテリア、冠婚葬祭など急な出費もお任せください。お申し込みはウェブで完結、ご来店は不要です。簡単便利な北都銀行のフリーローン1000、詳しくはホームページで。北都銀行。
1: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
2: 阿部寛も聞いてます。
1: そんなわけないだろう。
2: アンパンマン、
1: ジャムおじさん、
3: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
1: みんな聞いてね。
4: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
5: 昔々あったんた話し子から、今もあるんた話し子まで、汚れの言葉で語るトッピンパラリのプー、毎週火曜と金曜の午前11時からやってるから、おじゃっこでも飲みながら聞いてたんせ。

0: それではここで横手鎌倉 FM ニュースをお届けします。色鮮やかな芝桜が斜面を彩る2026芝桜フェスタが5月12日から18日まで大森村の大森リゾート村で開かれています。失礼しました。大森町の大森リゾート村で開かれています。大森リゾート村の芝桜には春の桜の時期に続く花のスポットとして親しまれ、今年で23年目を迎えました。また地域住民による実行委員会が中心となって開催している芝桜フェスタは今年で21年目です。会場となる旧大森スキー場の斜面にはオータムローズやダニエルクッション、モンブランホワイト、スカーレットフレームなど4種類の芝桜がおよそ10万株植えられています。赤や白、ピンク、紫など色とりどりの花々で大森の文字や花びらをモチーフにした模様が描かれています。模様の境目には遊歩道も整備され、訪れた人たちは花のアートを間近で楽しむことができます。昨日は平日にもかかわらず多くの人が訪れ、犬の散歩を楽しむ人の姿も見られるなど、会場はにぎわいを見せていました。ここで秋田市の来場者のインタビューをお聞きください。
1: うちの娘と娘の旦那さんと3人で来ました。すごくいいお天気で、まずね、一回りしてきましたよ。ぐるっとこう回って、それからここに上がってきたの。大変だったけども、本当に綺麗で、よかったですよ。
0: 来場者のインタビューをお聞きいただきました。横手市まちづくり推進部大森地域課の堀江つくしさんは、芝桜フェスタではおよそ80アールの斜面に植えられている色とりどりの芝桜を楽しんでいただくことができるので、ぜひたくさんの方に足を運んでほしい。16日はキッズデーとして、お子様連れの方たちに楽しんでいただけるイベント、日曜日には大森太鼓保存会による演奏など、2日間で様々なイベントをご用意しているので、ご家族やお友達と楽しんでいただけたら嬉しいと話しました。期間中は様々な催しが予定され、今日は働く車と触れ合おうや、風船や支部によるバルーンアートパフォーマンスなどが行われます。また明日17日は大森太鼓や太鼓やよさこい演舞のほか、漫画家の菊池翔太さんによるサイン会も予定されています。以上、横手鎌倉 FM ニュースで2026芝桜フェスタの様子をお伝えいたしました。以上、この時間は今日のニュースをお届けいたしました。それではラストナンバー、星野源で時よ、お聞きください。

さて時刻は12時55分を回っております。午前11時から2時間の生放送でお送りしてきました週末のにぎわいを横手に、横手を楽しむ情報系番組ハッピーサタデーハピサタ、そろそろエンディングのお時間となりました。本日のラストナンバー星野源で時よをお聞きいただいております。本日イベント盛りだくさんですね。私はこの後ですね、駅前のトントン拍子祭りにちょっとね顔を出してみたいなと思っております。お腹が空いてきたのでがっつりお肉食べたいなと思っておりますよ。そして明日は、大森の芝桜フェスタでは漫画家の菊池翔太先生がサイン会をするということで、そちらも興味があります。本日の最高気温28度の見込みとなっております。もう真夏のような暑さですよね。半袖で日焼け止めもねしっかり塗って出かけちゃおうかなと思っております。皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来月のハピサタでお会いしましょう。バイバイ。

桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、毎週水曜夜

0: 9時から放送中。ぜひお聞きください。
1: 毎週月曜夜6時からは
2: スポーツ&バラエティースポコン。
1: 地元の話題からワールドワイドな情報まで、
3: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
4: はい、 OK です。
2: さあ次回の打ち合わせに行きましょうか。
3: あ、飲み会室ね。
1: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
3: 今更じゃないですか。
5: どのように過ごすかを決めるのはご利用者自身。自由に自分らしい選択と一人一人に満足いただける暮らしをご提供いたします。今日も明日もサラサでいがった、そう思っていただけるように、ご相談ご見学はお気軽にお申し込みください。
6: YMJ ってなーに？
2: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
6: だから YMJ ってなーに？
7: 突然の自然災害からふるさとを守るために私たちの技術が役立てられています。豊かな大地を未来へ、建設コンサルタントの奥山ボーリングが午後1時をお知らせします。
8: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
9: あたりからよくこうフェス行くとみんなこう前頭に巻いてキャップかぶったりとか、よく見ますよね。またこうなんか取り入れることが流行ってるのかなって思うんですけども、確かにこう人によって、
10: 人によって、まあ女性から男性まで幅広く使えるアイテム
9: ね。そうですよね、可愛いですよね。
10: はい、
9: まあ、それそのバンダナデザインは田口さんがこう最も得意とする表現方法だということですけども、うん、そのバンダナってこう四角じゃないですか。でその中でまあ表現をするっていう、すごくまあある意味特徴的な、まあ、特殊な、ね、はい、フォーマットでもあると思うんですけど、
10: いや難しいですね。
9: 難しいですか。
10: 4つなんで、まあ、難しいんですけど、うん、まあ、そのさっき言ったように折られて使われたり、うん、巻かれたりして、うん、その時に完成するアートでもあるんで、うん、まあ、その折られた時でもなんかその生命感とかが伝わるような感じをイメージして作ってます。はい、コンセプト
9: に。はい、なんか上がっているインスタとかでも上がっている写真を拝見したんですけども、まずその田口さんのそのアートの、はい、描かれ方とかそのスタイルとかテイストとかっていうのが結構こう多様だなって思っていて、なんかその中でもそのバンダナの、デザインとかは本当になんかアメリカで多分見られた景色のものだったり、ちょっと幾何学模様のような、まあ、バンダナの柄みたいな感じのものもあれば、本当になんか自由自在な世界観だなって思いました。
10: 自分が今まで見てきたものとかにやっぱり影響を受けてて、なんかそのペイズリーとかも、はい、一つのペイズリーの柄を横に並べてリズムができた時とかに、なんか美しさがあると思ってて、なんか全部自分のコンセプトなんですけど、陰と陽がコンセプトとか、はい、静と動がコンセプトでもあったりするんで、なるほど、そういうのを意識して書いてます。
9: あ、なんかそうやって見てみると、
10: はい、
9: またその絵になんか込められてるメッセージが変わって見えてきますね。で、まあこのデザインの中、まあ、絵の中でも、まあ、これ以上出さなくていいとか、なんかこう終わりを判断するのって難しいと思うんですけど、
10: 終わりはないんで、まあ、自分が納得するまでやるっていう感じなんですけど、
9: 納得するまで、はい、
10: ただ自分でやっぱ迷子になる時あるんですよ、もう分かんなくなる時。そういう時は鏡に映して客観的に絵を見るんですよ、はい、そうするとなんか不自然なところが浮いてきて、あそこがおかしいなっていう風に見えてくるんで、あそこを最後直して、それで自分で納得できれば終わりかなっていうところですか。
9: 鏡を通すと、はい、バランスが見えてくる。
10: 見えてきますね。客観的に見えるんですよ。
9: そうなんですね。
10: 自分はいつもよくやってます。はい、
9: なんか初めて聞いたショーです。面白いですね。ではここで一曲お送りしたいと思うんですけども、今回田口さんに選曲をしていただきました。どんな曲をセレクトしていただいたんでしょうか。
10: 僕たちは、はい、 洋服屋から始まったんですけど、今あの音楽レーベルもやっていて、
9: うん、そうなんですね、
10: その永瀬智也率いるコードトーカーズっていうバンドの CD をリリースして、はい

0: ていて、うん、今日はぜひその中から1曲かけてもらえたらと思います。
1: はい、では曲紹介をお願いします。
0: コードトーカーズで情熱のグルーヴ。

0: 送りしたのはコードトーカーズで情熱のグルーヴでした。なんかこうしっとりロックな感じがまたいいですね。
1: 染みますね。
0: センスブレーム、今週はアパレルブランドチャレンジャーデザイナーの田口さとるさんをゲストにお迎えしています。田口さんはいよいよ来週に迫った今年のグリーンルームフェスティバルで開催されるグリーンルームアートエキシビションに初めて参加されるということで、はい、会場は横浜赤レンガ倉庫内です。で、インスタグラムを拝見したところ、春にブラックバードフラワーズという、はい、お花を描いた展示も開催されていて、その絵も本当に素敵、色使いが本当に素敵だったんですけども、今回はどんな作品を展示予定なんでしょうか。
1: 今回

0: は今までペイズリーの上に、はい、生命力のあるお花が飛び出しているモチーフのバンダナを描くことが多かったんですけど、うん、それをもうちょっと抽象的にして何のお花なのか何の柄なのか分かんないようなんだけども、うん、エネルギーが重なり合っているようなイメージを去年コムディ・ガルギャルソンのトレーディングミュージアムっていうところで、はいはい、それを手書きにして T シャツの展示販売をしたんですけど、その手法に今ハマっていて、はい、それを今回はキャンバスに落とし込んで、うん、はい、展示します。
1: じゃあこれも四角というか、
0: はい、正方形です。
1: なんですよね、
0: はい、
1: これインスタグラムで上げられてる写真の作品がありますけども、はい、皆さんもぜひねそちら見ながら聞いていただきたいんですけど、本当にこのコラージュのようにもちょっと見えるなと思ったんですけど、そ
0: う
1: です
0: ね、なんかうまく描いちゃうと、うん、なんか面白くないから最初、うん、折り紙を切って貼って構造を作ってたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: でそれがなんか面白いなと思って、うん、で今ではもう折り紙切らずに自分の感覚で、うん、まあ描けるようになったんですけど、
1: うん、はい、なんかこう結構黒の使い方、ブラックの色の使い方だったりとか、 そこに生まれるその色彩のコントラストとかもすごい目を引きますね、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: お花のモチーフよく描かれてますけど、なんかそこには何か理由とかあるんですか？なんか
0: 花が好きで、すごく生命力を感じるし、うん、その色って絵の具で作るとしたら本当に難しいんですよ。あ、
1: 実際の色ってことですね。
0: そう、そこにすごく惹かれます、
1: うん、いいですね。この抽象的なタッチもちょっとまた新しくて。
0: ありがとうございます、
1: はい、でちなみに普段作品はどんな画材とか手法で制作されることが多いんですか？
0: 表現するものによってアクリル絵の具とかペンとか水彩とかクレヨン、さまざまな画材を使うんですけど、うん、今回はアクリル絵の具を使ってます。
1: はい、なんかその使い分ける時のなんかこう意識してることとかあったりするんですか？まあ、コンセプトによったりとかですか？
0: T シャツ、今回の T シャツにはペンがいいなとか、うん、ペン画がいいなとか、その落とし込むものによって画材を変えてる感じですかね、
1: うんうん、そこでやっぱりこう自分のタッチとかも変わってきますか？
0: バックボーン、カルチャーとか、この表現だったらペンの方がその雰囲気が出せるなとか、やっぱりあると思うんで、うん、はい、
1: じゃあこうカルチャーに合わせて書いてるんですね。そうですね、はい、そしてこのコーナーではゲストの方に海やビーチのライフスタイルやカルチャーにまつわるお話も伺っているんですけども、田口さんご自身が好きな海やビーチぜひ教えてください。
0: 10年ぐらい前から宮崎県の日南市っていうところによく行くことがあって、はい、でそこの海がすごい綺麗なんですけど、うん、でそこの日南に今僕のバイクも貸してもらっていて、その海沿いをバイクで走ったり、 あとはまあそこの海に落ちてる貝殻を拾ったりして、はい、特別な時間を過ごすのが好きですね、
1: はい、いいですね。やっぱりそこになんかよく行かれるとおっしゃってたの、その戻ってしまう理由とかあるんですか？
0: やっぱ人があったかいんですよね。人があったかいし、まあ、自然豊かでご飯も美味しいし、うん、なんかもう日南に行くと帰ってきたなって感じがするんですよね、
1: はい、やっぱり海で過ごす時間って特別ですか？
0: 特別ですね、はい、
1: いいですよね。なんか一個おすすめのそこで食べられるグルメとかありますか？
0: やっぱり地鶏。
1: あ、地鶏、
0: 日南の地鶏はめちゃくちゃ美味しいです、はい、
1: ちょっと食べてみます。
0: 全部美味しい。海の幸も美味しいし。
1: あ、そうですよね、
0: 最高です。
1: わ、行きた
0: い。宮崎県の市内に泊まったことないんですけど、はい、日南市にはもう15回ぐらい泊まってて、
1: お、すごい、
0: はい、おすすめです。
1: 行ってみます、はい、海好きなので。そろそろお時間になってしまったんですが、田口さんからお知らせできることがあればぜひお願いします。
0: はい、7月24日から8月9日まで渋谷のスペイン坂でノンレクチャーっていうギャラリーがあるんですけど、うん、そこで個展があるのと、
1: はい、
0: 8月15日から31日まで代官山蔦屋書店でも個展があって、うん、
1: はい、
0: あと10月3日から5日まで西新井大師でバンダナライズがあります。
1: お、盛りだくさんですね、
0: はい、
1: もう常に絵は描いてる感じです。
0: 描きまくってます。
1: そうですよね、はい、そうなりますよね。そんな中お忙しい中ありがとうございます。いえいえ。そしてね、今日の田口さんのお話を聞いて、ね、気になった方ぜひ今年のグリーンルームフェスティバルにもお越しください。開催は5月23日土曜日、24日日曜日の2日間会場は横浜赤レンガ倉庫です。まあ、実際に本当に作品をね生で見られる貴重な機会ですし、絵の販売も

0: されるということなので、はい、ぜひ皆さん実際にね足を運んでみてください。田口さんも在廊されますか？
1: はい、もちろんです。
0: お、じゃあちょっと絵についてお話とかもできる、
1: はい、はい、もちろん、
0: はい、楽しいですね。私もあの会社でお会いできることを、はい、楽しみにしております。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。センサフレーム、本日ゲストにお迎えしたのはアパレルブランドチャレンジャーデザイナーの田口悟さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: センスオフルーム on 81.3 J-Wave。
0: ここで来週のセンスオブルームのお知らせです。ゲストにお迎えするのはグリーンルームフェスティバルに出演するフェスさんです。リップスライムの活動を経て再びソロとして精力的に活動中。新曲ソーソーやグリーンルームフェスティバルへの思いについて伺います。そして今年もグリーンルームフェスティバルでの公開収録決定しました。スケジュールは5月24日日曜日午後5時30分から。場所は横浜赤レンガ地区野外特設会場内の入場無料エリアの J-WAVE ブースです。でここでお迎えするゲストはオレンジレンジのひろきさんです。いやー今年も嬉しいですね、まあ、久々にリスナーの皆さんとお会いできる機会なので私もすごく楽しみにしています。ぜひね J-WAVE ブースにお越しください。よろしくお願いします。

0: ラブランチェスがニッキー・ネア、ジェシー・ランズ・アプレンティスをフィーチャーした5年ぶりとなるニューシングル Together でした。いや今日もね皆さん X での投稿ありがとうございます。ハッシュタグブルー813で見てみると、ピグモンカフェさんがうちもベランダとかで出て、バジルとローズマリー育ててるけどバジルは少し虫に食べられていますといただきました。私は今日オープニングでベランダで育っているハーブでハーブ氷を作っているというお話をしたんですけども、いやバジルいいですね。私も次育ててたいなと思っていて、というのもやっぱりタイ料理に結構使えるんですよね。フレッシュなバジルがあるとガパオライスができるんですよ。もうね夏に食べるガパオ美味しいので、ちょっとホームメイドのバジルで次はガパオに挑戦したいと思います。さあこの後のブルーイングリーン1時30分からは時代をクロスオーバーする藤原ひろしさんがナビゲート、ジュン・ザ・カルチャー。そして2時からは堀田茜さんナビゲート、エネオス・フォア・アース・ワン・バイ・ワン。ゲストは先週に引き続き経済評論家の佐藤春彦さんです。ではここで最新のニュースをニュースルームの河野さんに伝えていただきます。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース Brought to you by 金福。
1: 今年版の防衛白書の素案に、去年6月空母2隻を初めて太平洋上に同時展開し戦闘機による自衛隊機への特異な接近があったなど、活発化する中国軍の太平洋側での活動に警戒感を示す内容が含まれていることが分かりました。アメリカのトランプ大統領はイランが屈服することを疑っていないと述べ、戦闘終結に向けて圧力を維持する姿勢を鮮明にしました。またイランを過小評価していたという指摘を否定しました。アメリカのブルームバーグ通信は UAE アラブ首長国連邦がサウジアラビアやカタールなどペルシャ湾岸の周辺国に対しイランの攻撃への連携した軍事的対応に参加するよう説得を試み拒否されたと伝えました。トランプ大統領は中国訪問で習近平国家主席に台湾を支持しないよう圧力をかけられた後、台湾に対し正式な独立宣言をしないよう警告しました。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアがベラルーシ領内からウクライナ北部やベラルーシと国境を接する NATO 加盟国への攻撃を計画している兆候があると語りました。 FRB は15日に任期満了になったパウエル議長を暫定議長に指名したと発表しました。ウォーシュ次期議長が正式に就任

0: するまでトップを務めます。ウォーシュ氏は週明けにも就任するとみられています。以上ヘッドラインニュースでした。
1: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

You're listening to Michael Jackson Don't Stop Till Get Enough。 ここでジャパンプレミア上映会ご招待のお知らせです。世界的メガヒットを記録したボヘミアン・ラプソディ制作のグレアム・キングとトレーニングデイ、イコライザーシリーズのアントワン・フークア監督が描くキング・オブ・ポップマイケル・ジャクソンがテーマの映画マイケル。人類史上最も売れたアルバムスリラーを生み出し、ムーンウォークをはじめとした革新的なダンスで今なお世界中のアーティストに影響を与え続けている伝説の存在マイケル・ジャクソン。父の支配と自身の夢の狭間で揺れながら

0: 名曲を生み出していく若者マイケルの創造の瞬間、そしてその才能ゆえの孤独に悩む一人の人間の姿が描かれます。本作は北米と82の地域で公開され、ボヘミアン・ラプソディ超えの世界的大ヒットを記録しました。主演を務めるのは彼の遺伝子を継ぐジャファー・ジャクソン。その伝説の始まりと全27曲に及ぶマイケルの魔法、名曲の数々がかつてないスケールでスクリーンによみがえります。この話題作をぜひスクリーンで体感してください。6月4日木曜日の夕方、都内某所で行うジェイミースペシャルプレビュージャパンプレミア上映会、映画マイケル。こちらジェイミー会員10組20名様をご招待します。応募詳細は JWEB のホームページをご確認ください。皆様からのご応募お待ちしております。さあこの後は藤原宏さんのジュン・ザ・カルチャー。The culture.
1: こんにちは、藤原宏です。 J-WAVE ブルーイングリーン、ここからの時間は純ザカルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。純ザカルチャー、最後までお付き合いください。
0: Jim, the culture. This program is brought to you by Jim.

0: culture.
1: まず一曲聴いてください。ペニーアーケードで You've Got the Key。

セニーアーケードでユーブガッツァキー聞いてもらいました。さて、5月1日に前々から話していた渋谷の歴史の本が発売になったんですけれど、The History of Record Stores in Shibuya and Beyond っていう本なんですけれど、要するにまあ前にも話しましたが、渋谷のレコード屋をやっていた武井さんが書いた渋谷の歴史、レコード屋から始まりワシントンハイツなり西武デパートなりの話なんですけど、でそれが出て、まあ、トークショー

をやったりしてたんですね。で僕もちょっとトークショーのその前説っていうんですかね、エントロダクションをやるのにその一番最初にやっぱきっかけとなった、これも前にも話したんですが、本についてちょっと読んでみようと思ってもう一度読み返し始めたんですね。でそれは秋尾聡子さんっていう人のワシントンハイツ GHQ が東京に刻んだ戦後っていう本なんですけれど、やっぱねそれもすごい面白いんですよ。だから導入から面白いし、すごい引っ込まれていく書き方をされていてめちゃ面白いんですが、今回の本に関しては多分やっぱり時代というか年代、そのワシントンハイツの本が書かれてから、秋尾さんの本が書かれてからやっぱ20年ぐらい経っているので、やっぱここでSNS の力って多分すごくて、 Facebook とかそういう SNS からいろんな情報だったり新しい映像動画なんかも拾えるからアップデートされてるような感じがしたんですね。だからね、まあ、個人でも多分検索すれば探せるし、僕らでもいつでも YouTube とかでワシントンハイツ代々木とか入れると昔の映像が出てきたりするので、そういうのを見ながらね本を読んでみてもらえると面白いかなと思います。では曲聴いてみましょう。ロバート・パーマーで Every Kind of People。

ツイ・マーローズでスルーザ・チェンジズ聞いてもらいました。ザ・ヒストリー・オブ・レコード・ストー・イン・シビア・アンド・ビヨンドの本が出たタイミングで、前に元ハニカムの鈴木編集長の書いた、2D という本があるんですけど、それも再発されたんですね。まあ、インディーズ出版なので、一度売り切れるとなかなか再発ができないという状態だったんですけれど、それも今期に、再発されて、一緒に多分並んでいるとは思うんですけれど、その本が書かれているのが93、4年ぐらいからですかね、なんとなくメインは。で、このレコードストアイン渋谷の話は、なんとなく70年代ぐらいまでの話かなと思うんですね。その後のまあ渋谷西部だったり、まあ、パルコとかも絡んでくるのかな。だからまあ70年代中盤ぐらいまであると思うんですけど、そのちょうど80年代が割とミッシングリンクな感じで、この両方に触れられてない感じなんですね。だからね、そこを埋める本を誰かが書いてくれればいいかなと思うんですけど、多分なんかちょっと僕の周りにとも話してて、実はそういう本を出すんですっていう人も何人かいらして、年内にね、僕の知る限り2冊ぐらいはそういう本が出てくるかと思うんですけど、なんかこれモーデザインブックスというところで作ってるんですけど、そこでもそれも出せればいいかもしれないし、何か他の専門的な、例えば古着の本だったりとか、時計の本だったりとか、まあ、別にファッションもあんま関係なくてもいいんですけど、ちゃんと読み物としての、インディーズブックみたいなものを、出していければなと思います。なのでね、なんか、僕の知り合いとか関係者で、いや、ちょっとこういう本書きたいなという人があれば、どんどん名乗り出てくれれば、出版チャンスがあるかと思います。イベントをさっきやったと言ったんですけど、今後もなんか僕はいけないかもわかんないですけど、武井さんのトークショーだったりとか、その本にを、にちなんだ本屋さんでのイベントだったりってのが今後もあるかと思うので、もし僕もタイミングが合えば行ってまた前説をしようかと思ってるんですけれど、なんかそういう時もね、さっきも言ったように今後というか本当にちょっと検索すれば新しい情報が出たりする時代なので、今後もアップデートされる情報もあるかもしれないので、なんかトークショーとかも、検索したりしてみてもらえるといいかなと思います。では最後にもう一曲聴いてください。バン・モリソンで Have I Told You Lately? 純ザカルチャー藤原博史でした。

0: りしたのは来週センスオブルームのゲストフェスさんの新曲 So So。 そしてその前は9月に来日公演が決定した The Weeknd Sacrifice でした。そして今週のジュンザカルチャーはついに発売となった渋谷の歴史の本 The History of Record Stores in Shibuya and Beyond についてのお話でした。いや、まだまだ知らないこうカルチャーとか歴史が詰まった本、私も読んでみたいです。さて、まあ今日はグリーンルームのねお話やお知らせがたくさんありますけども、もういよいよ来週末開催ということで、まあ、今年のフェスファッション対マリカ的トレンド予報でもお話ししようかなと思います。まあフェスファッションで言うとやっぱり参考になるのは、まあ、コーチャラなんですけども、まあ、コーチャラいろんなセレブリティやインフルエンサーがもう世界中から集まるわけですからね。なんで今年もあの皆さんのファッションをちょっとチェックしてたんですけど、まあ、コーチャラってそもそもやっぱり砂漠っていうシーンもあるからか、まあ、基本的にちょっとウェスタン系とか、まあ、ボヘミアン系が多いなっていうのは、まあ、あるんですけど、まあ、その中でも、まあ、今年はボヘミアン回帰と言われていましてですね、まあ、しかもそれがただのこう懐かしさなボヘミアンじゃなくて、まあ、かなりこうアップデートされたボヘっていう感じですかね。まあ、例えばなんですけど、そのレースとか黒仕編み、まあ、フリンジといったその王道のボヘ要素にメタリック素材とかこうシアーなレイヤードを重ねて、まあ、どこかちょっと未来感のあるスタイリングにまあ仕上げていたり、まあ、あとはあのやっぱり引き続きローライズのボトムス系が流行っているので、まあ、そこにかなりちょっと大胆なこうカットアウトも増えて、なんかこうどう露出肌を露出させるかみたいなヘルシーな肌見せっていうのがより自由に楽しめるっていう、こう楽しんでるっていう空気感を感じましたね。まあそうですね、あと私がよく見てあこれ可愛いなって思ったのがやっぱりそのローライズに合わせて太めのベルトですね。これ私も高校生ぐらいの時に流行ってて持ってたんですけど、これもねまた可愛いですよね。あとやっぱり年々暑くなってるからか、実用性とファッションの融合っていうのもテーマでして、まあ、バンダナとかスカーフをねヘッドアクセとして使いながら、まあ、日差し対策をしたり、私も今年はバンダナをそれこそ取り入れたいなと思っていて、今日のゲストのね田口さんにもバンダナをいただいたので、それをちょっと三角折りにして頭に巻いてみるっていうのを挑戦したいと思います。まあ、グリーンルームは都市型なのでね、ファッション楽しめると思います。皆さん
1: 地域と企業の応援団、この街の未来をつくる横手商工会議所が午後2時をお知らせいたします。
2: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
3: エネオスフォアアースワンバイワン、ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けてさまざまな取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。本日のゲストは先週に引き続きお金や経済のことはもちろん、ミュージカルやクラシックなど舞台芸術にも詳しい経済評論家の佐藤春彦さんです。そんな佐藤さんが注目しているのがオーケストラ。今聴きに行くべきクラシック音楽がいろいろとあるそうなんです。目標4、質の高い教育をみんなにをテーマに、オーケストラの楽しみ方や注目の公演を教えていただきます。クラシックの世界を身近に感じられるお話、ぜひお聞きください。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて1曲目は私の選曲でお届けします。 最近一番聴いているアルバムがくるりの今年出た儚くも美しき12の変装というアルバムを聴いているんですが、その中でも一番好きな曲です。くるりでレグルス。

0: エオス4 Hour Earth One by One 81.3 J-Wave。
1: フォアワーアースワンバイワン、堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどをお話ししていきます。先日この番組のスタッフさん内で調味料の交換会が流行っているっていう話をしたんですが、それで以前スタッフさんに生胡椒の塩漬けっていうものをいただいたんですよ。本当に手乗りサイズぐらいの瓶の中に胡椒がその丸々一粒ずつ入っている、生胡椒のそのままの塩漬けが入っている、すごくおしゃれな調味料だったんですけど、そのパッケージに卵かけご飯にその生胡椒をかけてみてくださいっていうのが一番こう推しレシピみたいな感じで書かれていて、ちょっとまだその食べ方はできていないんですけど、本当にその生胡椒の塩漬けが美味しくて、お肉ステーキを焼いてその端にちょっと乗っけてお肉と食べるだけですごくこう脂身がなく、なんかすごくさっぱり香りもあって食べれるし、あとはサラダに乗っけるのが本当に美味しくて、こう生ハムとかトマトとか玉ねぎとかもレタスとか、その本当シンプルなサラダにそのオリーブオイルと塩とその生胡椒の塩漬けをかけるだけで、もうお店みたいなシンプルなサラダがすごく高級感のあるサラダになって、すごいいい調味料をいただいたなと思ったんですけど、何よりその一番美味しい食べ方がもうその生胡椒を一粒ずつただかじるっていう食べ方がやっぱり一番美味しいよねっていう話に先ほどなりまして、やっぱりそうだったなと思いました。もうなんかその胡椒を一粒かじるってなかなかないじゃないですか。なんかそれの食べ方が本当にお酒をこうにも合いますし、なんか大人になったなっていうか、そういう美味しさが分かるようになってきたんだなっていう感動もしました。でその胡椒がいいものに出会えたので、なんかこう次はこう美味しい岩塩とかこう塩をなんかいいものをこだわりたいなと思ってて、で先日その友人の家に遊びに行った時に、そのすごく料理好きな友人だったんですけど、パスタを茹でる時のお塩とサラダ用のお塩となんか全部その料理に分けて塩を使い分けてる友人がいて、その友人に早速こうおすすめの塩をちょっと聞いてみようかなと思っています。皆さんもこう塩とか胡椒とかおすすめの調味料や食材などあったらぜひ教えてください。

0: 茜がナビゲートしているエネオスフォアワーアースワンバイワン。本日のゲストは、さまざまなメディアでお金や経済について分かりやすく解説されている一方で、ミュージカルやクラシックなど舞台芸術にも詳しい経済評論家の佐藤春彦さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今回はクラシックやオーケストラについてお話しいただけるそうですが、はい、なぜ今このテーマを選ばれたんでしょうか。
1: それはですね、はい、実は日本を代表するオーケストラの一つに NHK 交響楽団っていうのがありまして、はい、この NHK 交響楽団が今年100周年なんです、
0: はい、へ
1: ー。で、まあ、いろんなことをすると、うん、また日本フィルという楽団も70周年ということで、はい、ちょっと盛り上がってるんですよね。
0: おー、アニバーサリー重なってるんですね。
1: はい、
0: なかなかクラシックって敷居高いなと思うんですけど。
1: 高いよね。
0: はい、
1: わかります。
0: 寝ちゃわないかなとか。
1: いや、寝ればいいんです。私もしょっちゅう寝てます。はい、だって気持ちいいんだもの。
0: うんうんうん、うん、
1: あのね、で敷居が高いじゃないですか、はい、そこで実はね、はい、クラシックのなんですかね、シーズンっていうのが、うん、まあ、あのいろんなオーケストラによって違うんですけど、うん、一般的には秋に始まって夏前に終わるっていうのが一応クラシックのシーズンなんですね。まあ、NHK 交響楽団でいうと9月に始まって6月に終わるのが1シーズンなんです。じゃあ7月8月何やってんですか、うん、っていうと、敷居をドーンと下げたコンサートをいくつかやるんですよ。
0: そうなんですね。オフシーズンとか。
1: オフシーズンで、あのサマーコンサートみたいなのをいくつかやるので、
0: はい、
1: でぜひね、うん、リスナーの方でちょこっとでも興味があるんだっていう方向けのコンサートを今日はご紹介したいなというふうに思ってるんです、うん、
0: はい、
1: NHK 交響楽団っていうのは年間でいつもはね、27種類のコンサートを2回ずつやるんで年間54コンサートがあって、それを定期公演って言われて言ってます。
0: あ、聞いたことあります、
1: はい、もうあのこれがいろんな交響楽団がやってるんですけど、うんうん、定期公演っていうのはその各オーケストラの勝負の公演って考えていただいていいと思うんですけれど、はい、実はね7月6日に NHK ホールで N 響ウェルカムコンサートっていうのがあるんですね、
0: はい、
1: これはどういうものかっていうと、うん、今言った勝負の定期公演の中のいいとこ取りを75分間でちょっと試しに聞いてみませんか。僕らこれから1年間こんな曲をやってみようと思ってんですけれど、もしもこれでいいなと思うのがあったら聞きに来ません。
0: なるほど。
1: っていうコンサートで、チケット代が2枚で3200円。
0: 安っ。
1: お試し価格ってやつですね。
0: そんな取り組みされてるんですね。
1: そうなんです。そしてあの指揮者のね、原田圭太郎さんという方も、うん、アメリカでキャリアを積んだ素晴らしい指揮者なんです。でそれが7月6日にあるということで、まずはご紹介したいなと思います。これは先ほど言った、これから N 響が9月から来年の3月までの間にある定期公演の中のエッセンスなんです、
0: うんうんうん、
1: そしてね、 N 響100周年って言ったじゃないですか、
0: はい、
1: それなので、うん、今年はいつもはあんまりやらないベートーベンを、うん、つまりクラシックの入門者にとってみるととっても聞きやすいベートーベンの曲を、うん、毎月のように取り上げるので、すごくなんていうんですかね、入門者にとってもすごくね優しいシーズンなんです。さらにね、うん、なぜ NHK 交響楽団のことを取り上げたかっていうと、うん、
0: はい、
1: あの世界にはベルリンフィルとか、うん、ウィーンフィルとか、うんうん、本当の一流のオーケストラがあります、はい、で実はね、去年の5月、うん、アムステルダムには、はい、ヨーロッパの三大オケの一つ、うん、アムステルダムコンセルトヘボーっていう、うん、オランダを代表する、まあてかヨーロッパを代表する、まあ、世界を代表するオーケストラがありまして、
0: はい、
1: そこがね20年に1回ぐらいマーラーフェスティバルっていうのをやるんですよ。
0: マーラー、
1: マーラーっていう作曲家がいて、うん、その人の書いた曲を全部やる、うん、その人が書いた交響曲を全部やるっていうフェスティバルがあるんですけれども、
0: うんうんうん、
1: そこに 選ばれるのは世界の4つのオーケストラしかないんです。
0: へえ。
1: で演劇を選ばれちゃった。
0: すごい。

0: 田茜がお送りしているエネオスフォアアースワンバイワン。ゲストは舞台芸術に詳しい経済評論家の佐藤春彦さん。今注目のオーケストラについて引き続きお話を伺っていきます。クラシックコンサートに今まで行ったことない人が楽しむコツってありますか？
1: あのですね、ライブに行った時に、はい、やっぱり知ってる曲が生で演奏されるとすごく嬉しいもんなんですね。ですけどクラシックの音楽はあんまり知らないっていう方は、実はクラシックのコンサートっていうのはセットリストが事前に全部公表になるわけですよ。
0: へえ、そうなんですね。
1: ということはね、例えばサブスクで音楽にすごくアクセスできる方は、あ、このセットリストだったらこの曲かって言って、別にあの違うオーケストラであったとしても同じ風に演奏するわけですから、はい、どんな曲か事前に聞くってことができるんですね。で、事前に聞いておくと生で聞いた時に、あー違う、ダウンロードの音源とは違う、
0: 確かに
1: 100人が今目の前で生で演奏してるんだっていう感動がドーンと来て気持ちよくなって、夢の世界に
0: 寝ちゃダメですね確かに。でもサブスクでも予習できますもんね。
1: はい、サブスク入ってない方はね、図書館って言ってもあります。
0: へえ、面白いです。本当クラシックってちょっと難しそうなイメージありましたけど、あとなんか最近歌舞伎とかもそうですけど、
1: はいはい、
0: こうなんか若者とかそういう親しみのない世代にすごく入り口が入りやすいような用意をしてくれてるなっていう、その工夫を感じました。
1: 歌舞伎もそれから、例えばスポーツ観戦も何でもそうだと思うんです。ちょっと興味を持ったら、もしくはあれちょっと気になるなと思ったらば、入り口間口の低いやつをちょっと行ってみる、だけど行く時のポイント、二流のものは行かないでください。
0: はあ、なるほど。そっか、そうですね、やっぱ分からないと一流っていうものが分からなかったりするので、そういう、
1: そうです
0: ね、引っ掛けがあるかもしれないですけども。へえ、でも N 響は間違いなく一流ですもんね。
1: N 響はもう一回言いますね、
0: はい、
1: 世界でも最も認められたオーケストラに100年の間になっちゃったんですね。
0: いやー、すごいです。あの、しかも今サブスクでもこうオーケストラ聴いて
1: 練習
0: していくこともできますし、やっぱ先週のミュージカルもそうでしたけど、クラシックもこう少し入り口が難しそうなイメージありますけど、親しみやすい工夫がたくさんしているんだなというふうに思いましたし、見るからには一流のものを見ましょうということで、はい、いやー、もう忙しいですね、佐藤さん、見るものたくさんあって。
1: 私は忙しいですよ、はい、本当に忙しい、ね、何やってんだって言ったら大体コンサートホールか劇場行ってますから
0: いやでも本当、あの、これからも面白いエンタメなど情報、いろんな情報を教えてください、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: 佐藤さん2週にわたってありがとうございました。本日のゲストは舞台芸術に詳しい経済評論家の佐藤春彦さんでした。
2: エネオス4 Hour Earth One by One 81.3 J-Wave

エネオスフォアアースワンバイワン、エンディングの時間です。来週20日水曜日の夜7時から放送されるテレビ朝日サンドの世界衝撃映像社に出演しています。この番組は世界各国の面白い映像が盛りだくさんの番組なんですが、なんかこういう番組最近多いなとも思うんですけど、その中でもかなりレベル高いなって思わせるような番組で、本当にもうずっとあっという間の収録で面白い映像盛りだくさんでした。動物の可愛い映像だったりとか、ハプニング映像だったりとか、ちょっとドキドキするような映像だったりとか、すごく面白いものがたくさんあるので、20日水曜日夜7時からぜひご覧ください。よろしくお願いします。そして今週は先週に引き続き、経済評論家の佐藤晴彦さんにオーケストラの話を伺いました。確かにこうなかなか敷居が高いイメージってあるんですけど、2人で3200円のペアチケットがあるっていうのですごく敷居が低く見やすいなとも思いましたし、このいつも演奏しているもののいいとこ取りを75分で見れるっていうのはすごく面白いなと、手軽に行けるなと思いました。なんかちょっとおしゃれしていくのも楽しそうでしたし、夜7時からなのでちょっと早めのご飯食べてからとか、演奏を見てからご飯食べに行ってもいいなと思いましたし、なんかすごくこう予習してから行くっていうのも響きましたね。もうこういうエンタメどんどん見ていきたいなと改めて思わされた今週でした。ぜひ皆さんも、N 響のウェルカムコンサートチェックしてみてください。さてこの番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs の取り組みや SDGs に関する疑問や質問などを受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから、番組公式 X もあります。番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートする

0: はい、こちらのタックショップさんはですね、いつも僕ら海上がった時とかによくお邪魔させていただいてて、僕がいつも食べるのはブリトーなんですけど、本当にね、皆さんに食べていただきたい商品で、あとはね、アサイーボールもあったり、ぜひね、近くの方は、まあ、海入んなくてもね、ワンちゃんとかとも、ね、一緒に来れる素敵なお店なので、皆さんよかったら立ち寄ってくださいということで、はい、そしていつもね、お世話になっている石谷さんです。
1: レオくん、
0: はい、
1: はい、
0: 今日もいつもの美味しいブリトーをお願いします。
1: ありがとうございます。少々お待ちください。
0: ありがとうございます。はい、ということで、こちらのタックショップさんなんですけど、去年ね、僕がプロデュースしているソリッドっていうブランドなんですけど、去年こちらでね、ポップアップをやらせていただいたりとか、まあね、サーファーの仲間もたくさん来るお店で、お店自体はね、2022年にオープンされたということで、まだ出来たてほやほやのおしゃれなお店となってます。結構、まあ先ほども実はね、僕のお友達、大橋海斗くんもいるように、大体誰かここに来ればいるという感じですかね。まあ言い方ね、あれですけど、たまり場にはなっちゃってますけど、そんな中でもね、素敵な空間なのでね、はい、でも誰かしらいつも本当にいるんで、まあむしろサーファーに会いたい人とか、もしかしたらここに来れば誰かしらいるかもという場所ではあります。あさみさん、お店って何時から何時までなんでしたっけ？
1: 平日は10時から、19時までやってます。で、土日は9時から22時ぐらいまで、夜は
0: ということなんで、まあね、基本的に僕は明るい時間に来させていただいてるんですけど、本当夜も夜でなんか盛り上がってるみたいなんで、ちょっと僕も、はい、夜来ます。
1: ありがとうございます、はい、お待ちしてます。
0: お願いします。
1: はい、じゃあジャックチキンブリトーでーす。
0: はい、ありがとうございます。僕が、今日はね、頼んだのはジャークチキンブリトーになります。そしてセットの飲み物はガラナですね。ブラジル、頼んだのはメキシカンですけど、これがまた僕好きでね、いつもこれにしちゃうんですけど、おすすめのポイントを教えてください。あれば、
1: ジャークチキンは国産の、鶏を使ってまして、スパイスを8種類混ぜて自家製で作っているので、スパイシーですけど、皆さんガブガブ食べてもらってます。
0: はい、もう本当美味しいんで ね、これにホットソースをねつけるとさらにスパイシーになって、とても美味しいという形でね、はい、いけるもので、はい、わさびさんも笑っちゃうぐらいね、本当に美味しいので、はい、ちょっと早速食べていきますか。はい、まあタンパク質もしっかりとって、サーフィン後のエネルギーをねつけていきたいと思います。うん、美味しい。もうスパイシーがやっぱめっちゃ効いてる分ね、本当に口の中にね、スパイシーが本当に広まってめちゃくちゃ美味しいです。はい、でちょっと言い忘れてたんですけど、このホットソースねあるんで、これをぜひつけていただきたいんですけど、これつけるとね、辛みもしっかりとくるんで、辛いの好きな方にはいいんじゃないかなと思います。

0: そのまんま皆さん来ていただいて、ブリトー片手にガラナ飲んでっていう形が本当に多くて、はい、あとワンちゃん連れの方とかも皆さんそんな感じでラフで来ていただいてます。みんなが集える場所にしたいなっていうふうには思ってこの施設はやってるので、はい、みんなが集まってくれて嬉しいです。うん、レオくんもよく来てくれてます。いつも面白いです。
1: あ、そうですね、僕すぐ本当にふざけちゃうタイプの人間なんで、はい、そうやって言ってもらえたら嬉しいなと思います。

0: いや、やっぱうまいわこれ、最高だ。
1: 今日はサーフィンしなかったんですけど、この海上がりの疲れてる時のね、このジャークチキンのブリートが本当にね、体に染み渡るというか、油が一気に流れてくるという、元気をいただけるブリートになっております。はい、そんなね、素敵なアタックショップさんに来たわけなんですけど、まあカフェタイムやリラックス、まあこういうね、ゆっくりしてる時の一曲を紹介したいと思います。デニス・ブラウンで Since You Come Into My Life。 でもこの曲はもう本当にチルですね。もうサーフィン疲れでご飯も食べて、はぁーって一息ついた時にね、ゆっくりと流れる曲でありたいなと思う曲を紹介しました。

0: ちゃ美味しかった。浅見さん今日もありがとうございました。
1: いや、こちらこそありがとうございました。
2: いや、もう本当に美味しかったな、ブリトは。
0: 本当にね、ぜひ皆さんに来ていただきたい場所ではあります。どんな方でも来れますので、はい、ぜひ食べに来てください。じゃあちょっとありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来ます。
1: はい、気をつけて。
0: はい、それじゃあ来ます。
1: はい、いってらっしゃい。
0: はい、ということでジープラングラーに乗ってこちらね、タックショップさんにやってきたわけなんですけど、来週も僕の行きつけのお店を紹介したいと思います。サーファーにとっては欠かせないね、サーフショップ、僕がそうだな10歳ぐらいから行ってるお店をね、皆さんに紹介したいと思います。カナオレオでした。今週もありがとうございます。バイバイ。
3: 神奈川県茅ヶ崎市出身のカナオさんがサーフィン後によく立ち寄るというお店、タックショップにお邪魔しました。やっとホーム感がある感じで、あのサーファーたちをはじめ地元の方で賑わうお店。あの写真を見てみるとウッドデッキ調のこうテラスも広々とあって、なんかここで海風を感じながらコーヒーとかもね、良さそうだなって思いました。今回のカナオさんの茅ヶ崎サーフトリップの模様は番組インスタグラムやホームページで写真やリール動画を見ることができます。そちらもよかったらチェックしてみてください。さて、来週もプロサーファーのカナオレオさんにご案内いただき、湘南トリップです。お楽しみに。

0: Freedom. Brought to you by Jeep.トラフィックインフォメーション brought to you by ユピテル。
1: 圏央道が事故や故障車のため渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面に向かう外回りは久喜白岡ジャンクションで事故のため3キロ半渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから久喜白岡ジャンクションまでの所要時間は35分です。反対の内回りは神奈川県の

0: 小倉山トンネルに乗用車が故障して止まっているため2キロ半渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近を先頭に3キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りは木更津金田料金所で1キロの渋滞、さらにアクアトンネルで1キロ半の渋滞です。京葉道路の上りは貝塚トンネル付近で1キロ半渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロ半の渋滞です。4号線の下りは初台で1キロ渋滞しています。6号線の上りは江戸橋ジャンクションで3キロの渋滞です。7号線の上りは両国ジャンクションを先頭に2キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの末永でした。
1: ジャティックの末永さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

0: 27日にリリースする新曲「太陽」でした。JWAVE ブルーイングリーン、今日も3時間お届けしてきました。今日のセンスオブルームは、来週開催グリーンルームフェスティバルでアートの展示を行うチャレンジャーデザイナーの、田口悟さんをお迎えしました。田口さん、本当にいろんなキャリアをお持ちの方でしたけども、なんかそれを全部こう要素としてデザインとか、まあ、表現に落とし込んでいるんだなっていうのをね、お話伺って思いました。田口さんにいただいたバンダナもすごく可愛くてですね、黒のペイズリー柄をこうベースにビビッドなピンクの小ボタンのお花が咲き誇っているものだったり、まあ、他にも番組の X にもたくさん写真アップしていますので、そちらも見てみてください。そしてね、田口さん、来週も会場で在廊されるということで、アートの展示って横浜赤レンガ倉庫の中でね、毎年行われているんですね。なのでこう日陰ですし、涼しいですし、田口さんもねいますし、ぜひ皆さんもね足を運んでみてください。さて、来週のブルーイングリーン、センスオブルームはグリーンルームフェスティバルに出演するフェスさんをお迎えします。フェスさん、そうですね、1年ぶりぐらいですかね、ちょうど去年のグリーンルーム直後ぐらいにリップスライムとしてゲストにお迎えしましたけども、来週もねいろいろお話伺っていきたいと思います。そしてもう一つ、番組中盤でも発表しましたけども、グリーンルームフェスティバルでの公開収録も決定しています。スケジュールは2日目、5月24日日曜日夕方午後5時30分から、場所は横浜赤レンガ地区野外特設会場内の入場無料エリアの JWAVE ブースで行います。ゲストにお迎えするのはオレンジレンジのひろきさんです。皆さんぜひお越しください。待ってますね。今日も暑いですけども、明日もねまた暑くなるようなので、水分補給も忘れずにお過ごしください。ブレイングリーン、ナビゲーターは甲斐真理香でした。 See you next Saturday and Sunday。
1: 小腹空いてきたな。
2: 細川さん、おやつにしましょう。
3: おやつの時間です。ちょっと休憩しませんか？

0: 横手鎌倉 FM が午後3時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
2: お願いします。お待たせしました。開館のお時間です。
3: Open on Saturday 3PM NTT Group Bibui Otsuka The Weekend Library。
4: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library にようこそ。館長の山口修です。
5: 図書館所の中浜ねるです。
4: この番組ではビブリオシカという図書館の本の中からより良い生き方、より良い社会のヒントとなる本をピックアップ、未来を照らす光を見つけていきます。
5: ここには本だけではなく音楽や映画、アートなど幅広いジャンルの作品がアーカイブされています。こちらもお楽しみに。
4: はい、ということで今日もよろしくお願いします。今日5月16日っていうことで、
5: はい、
4: これがね、旅の日っていうことらしいんですよ。
5: わー、いいですね。
4: で、奥の細道、松尾芭蕉が、うんうん、奥の細道へ旅立ったのが5月16日っていうことで、まあ、この旅の日ということになってるんですけれども、はい、まあ、この番組は本がね、まあ、主題なんですが、旅の本っていうのもいろいろと思い出深いものが、まあ、奥の細道自体がね、旅の、まあ、本なわけですけど、なんかねるさん思い出深いのありますか？
5: 私、増田美里さんっていうエッセイニストがいるんですけど、はい、その方が結構旅のエッセイ書いてるんですけど、はいはいはい、それこそフィンランドに行ってる旅の本も書かれてたりとか、世界中あちこち行かれてる本も書かれてて、47都道府県女一人で行ってみようっていう本があって、それも読んで、あ、いいな、日本国内の旅もいいなって思った記憶が。あとはなんかさくらももこさんもイタリアやスペインに行かれてたエッセイ書かれていて、それもすごい好きでしたね。
4: まあまあまあ、そんなこんなでね、旅にもいい季節なので、最近旅行かれました？はい、
5: 全然行けてないですね。
4: 本当にこの間行かれたぐらいですかね。はい、僕は先月ニュージーランドに行ってきてて、
5: いい
4: なかなかね、いい体験でしたけど、やっぱり定期的に旅にね、出るといいですよね、うん。はい、ということで今日も最後までお楽しみいただければと思います。それでは1曲目聞いてください。センターフォールド、J ガイルズバンド。

NTT グループ Bibliotheca The Weekend Library This program is brought to you by NTT グループ。

0: Key to tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修斗、
2: 図書館所の中濱ねるがお届けしています。ここからは Key to tomorrow、 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の蔵書を総動員して分かりやすくお届けします。さて、今日のキーワード何でしょうか。
1: 今日のキーワードはですね、
2: はい、
1: 自己解放ということでいきたいと思います、うん、参考図書に挙げているのはヘルマン・ヘッセのデミアン、という小説になりますね、
2: はい、
1: この番組はね、小説を取り上げることはあんまりなかった、以前だとモモを取り上げてますけれどもね、うん、はい、まあ、リスナーの方から、小説も取り上げてほしいという、リクエストがありまして、
2: はい、
1: 放送作家の方といろいろと相談したんですけど、まあじゃあ一旦とりあえずこれでやってみるかっていうことです。デミアンって読んだことあります？
2: ないんですよ。
1: まあヘッセのデミアンは新潮文庫の高橋健二さんか、これがまあ割とヘッセ研究の重鎮の方で、
2: うんうん、
1: この役が結構定番だったんですけども、僕今回読み直したのは公文社古典新訳文庫で坂寄真一さんの役があって、役のね感じもかなり違ったんで、面白かったですね。でね、これどんな話かっていうと、エミール・シンクレールっていう、青年がねいて、おそらく二十歳前後だと思うんですけども、その二十歳前後の青年が自分の子供時代から思い返して書いてるっていう、そういう仕立ての小説なんですね、で子供時代はお父さんとお母さんがいて、家も平和で豊かで、明るく正しい世界の中でずっと生きてきたんですけれども、本人はなんとなく後ろ暗くて、邪悪なものに少し惹かれるっていうところもあって、そっちを覗いてみたいっていうふうに思ってる時に、デミアンってちょっと年上の大人びた青年が現れて、これがいかにも魅力的なんですよ。で、僕のねイメージだとね、デミアンはねハウルなんです。
2: なるほど、
1: もうすごいハンサムで大人びてて、神聖なものと邪悪なものを両方とも飲み込んで両立させてるっていう存在なんですね。でそこに惹かれていて、でそのうちシンクレール小学校出て中学校行って高校行ってって言って、一旦ものすごいこうグレちゃうんですけど、結局このデミアンの中で描かれてるのは、明るくて正しい世界っていうのにいるのも不良とつるんで、悪いことお酒飲んだり、タバコ吸ったりとか酒屋に入り浸ったりして、学校行かなかったりっていうのも結局同じこと、何かに寄りかかってるわけですよね。明るい正しい世界と暗く間違った世界ってのがあって、どちらかに寄りかかってる。

0: ですね。
1: でもデミアンっていうのはそれを丸ごと飲み込んじゃってる、そういう存在なんですね。で結局その明るく正しい世界にも自分は馴染めなかったし、暗く間違ってる不良の人たちの集まりに行っても結局彼らの仲間にはなれなかった、そういう感覚分かりますよね。
0: 分かります。
1: 本人はすごくそこで孤独を感じてて、まあ、この人たちも自分の仲間じゃないなって言った時に、デミアンから何て言われるかって言ったら、孤独に生きるしかないんだと、全部飲み込んで自分になっていく、それが人生なんだからあなたもそこにいたらダメよっていうことを言われて、まあ、最終的にそこをね両立させるというか全部飲み込んだ存在に今なっていくっていう、まあ、そういう物語なんですけど、僕はね結構ねデミアン好きで、もともとその一番最初読んだの20代か30代の時だったと思いますけど、すごく共感したのは、居場所を探そうとして明るく正しい世界の中で全部その暗いものっていうものを排除する、間違ってるって、でもそれ世界の一部なんですよね、でもないことにしちゃう、蓋をしちゃう。でそうするとその正しさってものすごく弱くて薄っぺらいものになっちゃう、一方で正しいことやってる人、明るい人たちっていうのは俺たちの仲間じゃないよなって言って、俺たち不良だしなって言ってわざと悪い、で世界の半分をそれまた排除しちゃってるわけですよね。でまあ、結局世界は素晴らしいっていうんであれば、両方全部丸ごと飲み込めっていうことをまあデミアンは言うんですけどね。

0: ねセリフがね、はい、僕は結構ぐさっとくるのがこの小説はたくさんあって、はい、本の冒頭にね、はい、ほとばしり出る自分の思いをそのままに生きようとしただけなのになんでこれがこうも難しいのだろうかっていうふうに書かれてる、まあ、自分の衝動とかね自分のその中からそのままに出てくるものに従って生きるってのは非常に難しくて、うんうん、コードに従う明るく正しい世界ってコードですよね、うん、コードルールとコードで反コードとか反ルールっていうのも結局コードとかルールに縛られてるわけです、うん、わざとそれに反抗することで自己実現というかしてるわけですから、だからそれもすでにもうルールとかコードに縛られてるってことで、そういったものを全部取っ払って自分の内側から出るものに従って生きるっていうのが本当に生きるってことなんだけど、それは非常に難しくて、でそれを本当にいともようにやってるのはデミアンっていう先輩なんです、
1: 憧れますね、
0: だからかっこいいんですよすごくデミアンっていう人は。
1: デミアンみたいに生きるにはどうしたらいいんですかね。
0: そう、まあだからそのデミアンはある意味ではコーチでありメンターであり、うん、である意味では時には反発するんですね。でシンクレールはものすごく両家のお坊ちゃんで平和で安全に暮らしてたのに、うん、デミアンにそそのかされて、まあちょっとそのキリスト教的に言うと異端的な思考、うん、考え方もあるんだぜっていうことで吹き込まれて、なんか今まで綺麗にその神様のこと信じてたのに、はい、

0: そこにある種の疑念を持っちゃうわけですね。でも疑念のない信仰ってないので、はい、本来で言えばこのデミアンの考え方の方が神学的には正しいはずなんですけど、まあ綺麗綺麗の漂白されたツルツルピカピカの神様の世界にまあシンクレアはいたんですけども、そこから引き剥がされちゃうわけです。
1: なんか私未だにその殻を破るとか自己を解放するっていうのがよく分かってなくて、それって自分の本音をまっすぐに伝えるようになることなのか、自分が本当に居心地がよく生きられることなのか、その解放する、自分を解放するっていうのがいまいちピンときてないんですけど、
0: まあそれ自体がまさにこの本のテーマなわけですよね。だからもしかしたら例えば分かりやすく言うと自分の欲求を解放するって、じゃあ例えばその手っ取り早く大金を、悪気なことやって稼いで、ですごい高級スポーツカーを買ってっていうふうに言った時に、はい、それはじゃあ欲求を解放してるのかって言ったら、その世間的なそのある種の成功の物差しにもう完全に乗っ取られちゃってるわけですよね。その本当にその人が魂の根っこの部分からやりたいことがフェラーリに乗りたいことなのかって言ったら、それはおそらく違うでしょう。それ世間的に成功者として見られるっていう世間の物語にもう自分を完全に乗っ取られちゃってるわけですよね。だから本当に自分で望んでることが何なのかっていう、ですからこれはヘッセの言葉で言うと、さっきの冒頭のね、ほとばしり出る自分の思いっていうものに従うことができるかっていうことで言うと、明らかにそれはヒューマニズムに根ざした欲求じゃないわけですから、それは自己解放ってことにはならずに、世間にむしろ支配されたあの状態で生きてるってことになっちゃいますよね。
1: なるほど。
0: 結構岩波のあの名言集にもヘッセの小説のセリフってのたくさん入ってるんですけども、何が、まあ、こことかそうだね、何が認められ何が禁じられているのか、特に自分に何が禁じられているか自分で見極める必要がある。禁じられたことなど一切していない悪党だっているし、その逆だってある。わかりますかね。禁じられたことは一切やっていない悪党と、禁じられたことをたくさんやっている善人がいるってことですよね。だそれは世の中の都合で考えるとそうかもしれないけれども、あなたは本当にそのデミアンっていうのはその宇宙っていうものが自分の中にあるっていう、まあ、そういう立場を取るんですね。だからその自分の、ね、根っこにあるものにちゃんと従ってればそれほど不自然なものにならないと、ということなんだけれども、でもその禁じられてるとか認められてるというのは全部人間が作ったものですよね。でそれにもしかして従っちゃってんじゃないのっていう、そこから自由に生きられてますかっていうことですね。
1: お話のページはまだまだ続きますが、ここで

0: さん、まあ有名なこれは非常にセリフなんですけども、鳥は卵から出ようともがく、卵はすなわち世界だと、生まれんと欲するものは世界を破壊するほかない、鳥は神を目指して飛ぶっていう、まあこれが多分一番この小説で一番有名なセリフですね。
1: 破壊、
0: これね、これね、これね、でもね、ねるちゃんのね、はい、悩みと結構、まあ、それね、僕みんな悩むんですよ、これは。うん、だから、これが世界的なやっぱ小説に、ね、なったわけで。うん、で、まあ、だから結局その、よこしまなものっていうものを背負わずに生きられないっていうことをシンクレールには分かってて、うん、それをまあシンクレールに教えたのはデミアンっていう人なんですけど、はい、音楽がとても好きなのは他のものと違って道徳的でないからだと思います。
1: あ、
0: 面白いでしょ。
1: 面白い、
0: うん、ディオニュソス的っていうか、ね、ある種のその開放性というか、もう自分の中身がブワーッと出ちゃうようなところって音楽ってあるじゃないですか、はい、でその出してる人がやっぱアーティストになるわけですよね。
1: 確かにそこに理屈はないですね、うん、
0: ないし、ある種や闇とか横島なものとか、そのある種の衝動とかね、欲望みたいなものっていうのは根っこのところにあるものがやっぱり出てきて、でもそれはものすごく強く形で出てるから音楽って人の心を打つわけで、それ全部アートもね、全部そうだと思いますけれども、
1: なんかそう思うとその卵を割って出ようとしてる自分さえも誰かの期待を背負った自分なんじゃないかって。
0: それはそう言われ続ければね、あの、うん、卵から破れハラスメントみたいな、
1: なんか殻を破らなきゃと思えば思うほど、破った後の自分が破ったなりの理想の自分にならなきゃいけないのかもってちょっと、
0: うん、そう、卵の殻を破れって言われてること自体が一種のね、高度になっちゃってる可能性がありますよね、
1: うんうんうん、ちょっと思いますね、うん、
0: これ物語は第一次世界大戦のちょっと前なんです、はい、で戦争が始まるっていうところで終わるんですけども、うん、デミアンがね、なんていうかっていうとですね、戦争になると、どういう騒ぎになるか見ているがいいって、世の人たちは歓喜するだろう、みんな早く始まらないかとうずうずしているくらいだと、今の暮らしに飽き飽くしているからねっていうんですね。
1: ゾワッとしますね。
0: ゾワッとしますよね、はい、でもね、で面白いのはね、これね、ヘルマン・ヘッセの作品だって今ではみんな知ってますけれども、1919年にエミール・シンクレア作デミアンっていう風にやって出されたんです。最初はヘルマン・ヘッセが書いたっていうのは伏せられてたんですよね、でところがやっぱりすごく力のある小説だったんで、口コミで広がってって、うん、どうもこれヘルマン・ヘッセが書いたんじゃないかって噂がね、まあ流れて、うんうんうん、で同時代にドイツにトーマス・マンっていうだから魔の山とかね書いた作家がいて、彼もこれ読んで衝撃受けて、出版社にこのエミール・シンクレアって何者ですかと、何歳の何人でどこに住んでいる人ですかと、私は小説読んで久しぶりに新しい小説が出てきたっていう感銘を受けたって、まあさすがだよね、トーマス・マン超一流の作家、やっぱり一流は一流を知るっていうことで、なぜ、ヘルマン・ヘッセがねこれを自分の名前で出さなかったのかっていうのは、ある意味でヘルマン・ヘッセが20代の時に考えてたものすごく恥ずかしい部分も含めて出してるんですよ、この本の中に。当時40歳ぐらいだったのかな、あまりにも赤裸々でちょっとなかなか出せなかったんでしょうね、っていうことで、まあ、そのエミール・シンクレアっていう主人公を立てて、で本当に凝ったね狂言やってて、自分の知り合いでエミール・シンクレアっていう若い者がいて、大変才能があると、で彼が書いてきた手書き原稿を私がタイプ打ちして、まあ、若干修正しましたっていうんで編集者に送ってるぐらい、自分が書いたっていうものを伏せようとしたんですけども、最後は結局バレちゃうんですけどね、まあ、なので特にこれはね、20代でいろいろとモヤモヤしてる方にはいいんじゃないかなと思うので、はい、
1: 今日のキーワード自己解放について考えるきっかけが欲しい方は、ヘルマン・ヘッセさんのデミアンをぜひ読んでみてください。キートゥートモロー、次回もお楽しみに。

0: Book Sharing。
1: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library、 館長の山口修斗、
2: 図書館社の長濱ねるがお届けしています。続いては各界の著名人やクリエイター、アーティストがこの図書館にふさわしい一冊を紹介してくださるブックシェアリング。今週はピアニスト、そして作曲家の西村由紀恵さんです。3歳でピアノを始め、1986年にデビュー、ドラマや映画の音楽を数多く手掛け、今年はデビュー40周年のメモリアルイヤーを迎えています。どんな本をおすすめしてくれたのでしょうか。
3: ビブリオシカをお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの西村由紀恵です。私は子供の頃から本が好きで、

0: 館から本を借りてきてはピアノの部屋に持ち込んで本を読んでいました。ピアノの音がしないと親にバレるので、本を読んで情景を思い浮かべながらピアノを弾いていました。その後、ドラマや映画の音楽を担当するようになったんですけど、その原点がこの幼少期にあったのだと思ったりしています。そんな私のおすすめの本は、吉田篤弘さんの月とコーヒーです。短編集になっていまして、一つの物語が短いのでちょっとした隙間時間に読めるところも気に入っています。この本不思議なんですね。現実にはないだろうと思うんですが、ひょっとしたらあるかもって思わせたり、ノスタルジックなのにかなりシュールな怖い、現代社会に物申すような内容だったり、中でも3人の年老いた泥棒という物語、とてもファンタジックで曲がどんどん浮かんできたので、3年ほど前ですか、都内で行われた朗読とピアノの公演で曲を演奏しました。私は映画を見るのも好きですが、本を読んでいる時は音がないので、音楽家の私にとって無になれる、気持ちがリセットされる大事な時間。これからも多くの素晴らしい本に出会いたいと思っています。
1: 以上、西村郁恵でした。
2: なんか面白そうですね。
3: ピアニストの西村郁恵さん、コメントありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。5月20日リリースの 40th Anniversary All Time Best から新曲エナジー。

0: Rare Collection。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
2: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けします。さて今日のコレクション何ですか？
1: はい、今日はですねトッド・ラングレンを聞いていただこうと思います。
2: はい、
1: 1972年にリリースされたアルバム Something Anything の、まあ、50th Anniversary Edition、まあ、最近続いてますけどね 50th ってまで。なんかあれですね、やっぱ1970年代の前半が黄金期だったんでしょうね、こういう音楽のね。なんで50周年それを記念するっていうことでたくさん出てるってことなんでしょう。トッド・ラングレンは1948年の6月22日生まれっていうことですから、もうほぼ80歳に近いですね。アメリカフィラデルフィアの出身で、1960年代の後半ナッズというバンドのギタリストとしてデビュー、ギタリストだったんですね。でギターのみならずソングライターとして、まあ、評価もされ、70年にバンド解散した後はレコーディングエンジニアとしてスタジオワークをこなす傍ら、まあ、ソロミュージシャンとしても活動をスタートさせたと。でボーカル作詞作曲ほぼ全ての楽器演奏、さらには録音まで、やれてしまうという、まあ、才人ですね。でプロデューサーとして、もうホーランドオーツやグランドファンク、パティ・スミス、XTC などの多くのアーティストの代表作を手掛けるという、まあ、本当スタジオの魔術師という意味も、ね、あるということですね。で1972年にリリースされたのがこのアルバム Something Anything で、トッド・ラングレンのソロ名義の初作品、レコード2枚組で、アナログ A 面から C 面にかけてはほぼワンマンレコーディングということで、 D 面のみ当時の一流スタジオミュージシャンとのスタジオライブという構成になっていると。収録曲も I Saw the Lights、 It Wouldn't Have Made Any Difference、 Hello It's Me など彼の名曲代表作が、収録されている歴史に残る名盤ですね。このアルバム Something Anything 50th Anniversary Edition は、2022年のレコードストアデイで45回転カラーバイナル仕様4枚組完全限定でリリースされたもので、オリジナルジャケットのデザインをボックス化してマスターテープが収録されていた、テープボックスを内袋にした、まあ、凝ったデザインになっていると、最新リマスタリングで、まあ、わざわざ45回転で聞くバージョンですね。で、まあ、サウンドは非常にあの、良質だということです。ではアルバム Something Anything 50th Anniversary Edition から、お聴きください。Hello, it's me, Todd Langren。

0: 週末にオープンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口修と
1: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームラーメンつけ麺僕ねるらーさん、こんにちは。お二人の番組から学びを得ながらトークや音楽を楽しんでいます。早速質問なのですが、先日帰省した時、実家のポストに母宛ての手紙が来ていて、手書きの文書に母は喜んでいました。お二人は手紙を書いて文通とかをしたことがありますか？それとも最近はデジタルのやり取りが多いですか？とのことですけど。
0: 本当はね、はい、憧れあんですよ、やっぱり。手紙ってことに関して言うとね、早漏文書きたいんですよ。
1: 早漏文？
0: うん、なんとかで早漏文でござ早漏って。ね、かっこいいじゃないですか。確かに。はい、早漏文書けたらいいなってびっくりするでしょ。なんかね、なんとか、長濱さんにはなんとかで早漏とかって言って、どうですか、ねるさんは。
1: 私、文通よくしてました。それこそ学生時代は、館長知ってるかわかんないですけど、プリントを折ってハート型にしたり、はい、こうちょっと角が、折れてる形にして授業中に手紙回すのめちゃくちゃ流行ってて、それでじゃあ隣の子とかとずっと手紙やり取りしたりやってましたね。
0: それは自分でそういう形にするんですか？
1: そうです、今でもできます。こういう紙をイチゴ型にしたりするんですよ。
0: 昔取った絹塚ってやつですね。
1: はい、未だになんかずっとハートとかイチゴとか折れますね。
0: なるほど。まあ、僕はあのむさ苦しい男子校だったので、はいはいはい、そんな雅な通信手段は全然なかったですね。
1: いや、今思うとやっぱり楽しかったですし、でも手紙って、まあ、そういう学校のちょっとしたやり取りもなんか捨てるのが心苦しくて、捨てられないものナンバー
0: は今もう持ってるんですか？
1: いや、実家にあると思いますね。
0: なん
1: 本当に数学のプリントの裏とかに書いてる、今日の給食なんだねみたいな言葉なのに、なんかちょっと文字に手書きでなってるとなかなかちょっと捨てられないですね。
0: でも手紙っていうのはね、はい、本当にすごくて、いや先月か、はい、ニュージーランドに行ってたんですけど、まあ Kindle にもね、うん、iPad にも Kindle が入ってるんで、それにもたくさん入ってるんですけど、やっぱ紙の本もやっぱり読みたいっていうことで、うん、持ってってたのがナポレオンの手紙っていうので、うん、ナポレオンってものすごい筆まめな人で、いろいろなところに手紙書いて、で軍隊の司令官だとか、うん、政治家だとか、うん、あと奥さんだとか、うん、でその手紙が残ってて、うん、もうナポレオンも本当こんな手紙残すなよって思うだろうなっていうのもたくさん残ってるんです。もうなんでこんなに読んでんのに奥さん来てくれないんだってすごい怒ってる手紙とかも残ってて、うん、手紙読むとねすごいその立体感が出てくるんですよね、その人の人格の。例えばモーツァルトも手紙がかなり残ってて、人生の後半になると借金の依頼の手紙ばっかりなんですけどあとは例えばゴッホの手紙なんかもかなり残ってて、はい、ゴッホの手紙は評論家の小林秀夫さんが第一級の告白文学であるっていうふうに言ったぐらいクオリティが高い手紙なんですね。ですから結構ね、まあ、手紙ってっていうのはね、後で大量に残るとそれ自体が書く人によっては文学的価値持つっていうことで、僕ね手紙シリーズをおすすめです。モーツァルトの手紙、ナポレオンの手紙、ゴッホの手紙、これはちょっと三大手紙おすすめ、としてぜひ読んでみてください。はい。

0: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカザ・ウィーケンドライブラリー。この番組は館長の山口修斗、
1: 図書館社の中濱ねるがお届けしてきました。
0: はい、ということでね、はい、まあ、今日は珍しく文学作品、うん、ヘルマン・ヘッセのデミアンを取り上げましたけれどもね、
1: なんか今度一緒の小説読んで自分の心に残ったセリフ集とかやりたいなって思いました。
0: いいですね。
1: 今日館長にいろんなそのところ引用してもらってすごく面白くて、うん、でもきっと自分だったらもしかしたら読み流してるところもあったのかなって思うと、うん、人によってこう心に刺さる文章きっと違うんだろうなって思って
0: 面白いですね。だから、うん、僕が結構パラパラ読むのが好きなのが岩波書店が出してる世界名言集っていうのがあって、はい、これ箱入りの想定なんですけど、うん、どういう名言かっていうと岩波文庫で出てる本の中で、うん、いろいろな小説とか本の中からものすごく短い名言を取り出してきて、それが多分本当に1000とか2000とかザーって並んで、ただもう何の解説もないですね。だから例えばヘルマン・ヘッセデミアンってこうやってセリがパンって書いてあって、うんうんうん、でそれでもう次バッてこう出てくるっていうもので、結構僕はね好きで、自分の葉山の自宅と東京の自宅に2冊
1: すごい
0: 置いてあるぐらいですね。でもねるさんがおっしゃられたその名言勝負みたいな、
1: うんうんうん、
0: 例えばこう友情についてとか、
1: はいはい、あ、いいですね、
0: 家族についてとか、はい、愛についてとか、じゃあ長濱さんなんとかって出して
1: 言って
0: みたいな、ね、じゃあこちらはこれでみたいな、はい、で審判がいてね、ピッてこちらの名言こちらこれ
1: で
0: 負けましたみたいなね、参りましたみたいな感じ、いいですね、面白いですね。やってみましょうぜひ。はい、
1: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、あなたが今注目している作家さんのことなど番組ホームページからお寄せください。 JWEB のトップページからビブリオシカのページにアクセス、メッセージのところから送ってください。メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオシカ特製しおりをプレゼントします。
0: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修斗、
1: 高濱ねるでした。それでは皆様、良い週末を。
2: NTT Group Bibliotheca The Weekend Library. This program was brought

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: まず東名高速上り綾瀬スマートインターで事故のため4キロ、中央道上り小仏トンネルで3キロ、国立府中インターで2キロ、圏央道外回り久喜白岡ジャンクションで大型トラックなど車4台の事故のため3キロ、小田原厚木道路上りでは小田原料金所で工事のため500メートルです。東京湾アクアライン上り木更津金田料金所付近で乗用車2台の事故のためアクアライン連絡道に伸びて4キロ、アクアトンネルの出口付近で2キロです。千葉の京葉道路上りは穴川インターで5キロです。続いて首都高速道路です。まず中央環状線外回り西池袋でトラックが故障して止まっているため西新宿ジャンクションまで5キロ、内回りは中野長者橋で大型トラックなど車3台の事故のため熊野町ジャンクションまで4キロ混んでいます。また4号線は幡ヶ谷を先頭に上りが高井戸まで4キロ、下りが新宿まで3キロです。このほか三郷線は上り加平を先頭に八潮南まで4キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: Headline News brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領はイラン産原油を積んだタンカー3隻が中国に向かっていることを問われ、アメリカが許可したからだと述べました。中国の王毅共産党政治局員兼外相は米中首脳会談後に首脳会談に関し談話を発表し、アメリカ側は中国側の立場を理解し、国際社会と同様に台湾が独立に向かうことを認めないとの印象を受けたと主張しました。イギリスの与党労働党は中部マンチェスターのバーナム市長が議会下院補欠選挙に立候補することを事実上認めました。スターマー首相には党内から辞任を求める声が相次いでいて、党首選挙になればバーナム氏は有力な対抗馬になる見通しです。イスラエルのネタニヤフ首相はガザにいるハマスの幹部を標的に空爆を行ったと発表しました。ガザの和平計画がハマスの武装解除をめぐって停滞する中、イスラエルには軍事的な圧力を強める狙いがあります。トランプ大統領はアメリカ軍とナイジェリア軍が過激派組織イスラム国のナンバー2にあたる幹部を殺害したと明らかにしました。太平洋戦争中乗っていた艦船が撃沈されるなどして海に沈み亡くなった人の遺骨の収容が進んでいません。沖縄や硫黄島、海外に眠る海没遺骨は30万柱ほどとみられ、一方で収容できたのは4681柱にとどまっています。以上、河野がお伝えしました。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: KDDI
2: ウィークエイ、時刻は午後4時を回りました。ナビゲーターのテンダーです。
3: 田中俊です。
2: KDDI リンクスケープは高輪ゲートウェイシティと六本木を行き来するハイブリッドプログラム。今回は六本木ヒルズの J-WAVE のスタジオからお届けしていきます。
3: 街や人、音楽や

0: カルチャー、様々なものがつながることで生まれる新しい未来を探っていくプログラムです。
1: その中で見えてくる人が何かに夢中になっている瞬間にも注目をしながら、様々なヒントを探っていきます。さあ、今日はゲストに歩今津さんをお迎えいたします。
0: はい。さらにメッセージを送ってくれた方の中から3名の方に、私田中シェーンがデザインをした番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。番組 SNS のハッシュタグはハッシュタグリンク813です。一緒に番組を楽しんでってください。
1: つながることで生まれるワクワクする未来を描いていく1時間、 KDDI リンクスケープ、今日も一緒につながっていきましょう。

0: テンダーと
1: 田中シェンがお届けしています KDDA リンクスケープ。ここからは人や街、音楽やカルチャーでつながる人たちが行き交うコネクターズアベニューです。
0: はい、エンターテインメントシーンなどで活躍するゲストを迎えしてつながることで生まれる可能性やヒント探っていきます。
1: はい、今回お迎えしているのはあゆむ今津さんです。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: いらっしゃいませ。
2: お願いします。
0: やっとお会いできました。
2: いや嬉しいです。
0: いや嬉しいです。本当共通の知り合いが、はい、すごい多い。
2: そうですよね。
0: ですよね。
2: はい、
0: ちょっとまあ上げたらきりないので後ほど、ね、はい、ちょっとご紹介をさせていただきます。あゆむ今津さん2000年生まれで大阪府のご出身です。6歳からダンスを始めて14歳でニューヨークへ留学。その後2021年にアーティストとしてメジャーデビューをされます。作詞作曲からダンスの振り付けまでご自身で手掛けながら国内外から注目を集めるアーティストです。今週5月13日にはセカンドアルバムクラシックをリリースされました。
1: おめでとうございます。はい、
2: ありがとうございます。
0: めでたい。
1: めでたい。
0: もうどうですか。
1: 天才。
2: いや
1: もうシンプルに。
2: とんでもないですよ。
0: 天才。
2: いや
0: もうすごい多才って言ったらね、あれですけど、なんかいろんな、多分本当にいろんな人が、まあ、動画だったりで本当にすごい注目してる方も多いと思うんですけど、一時期はその日本とアメリカ両方に拠点を置いてたってことなんですか。はい、今は日本、
2: うん、今も、今年がすごい日本にいる期間が多くなってるので、最近全然帰れてないんですけど、
0: そう
2: 去年とかは本当にすっごい聞きしまくってみたいな。
0: そうなんだ。
2: はい、
0: もう半分半分というか。
2: そうですね、本当半分ぐらいの感じで活動してました。
0: は
2: い、
0: なるほど。
1: はい、ここからは出会いやつながりのお話を伺っていきたいのですが、たくさんあったこれまでの活動の中での特に印象的な出会いってどういうものがありますか。
2: はい、僕は活動していく中でいつもダンサーをつけてライブとかやってるんですけど、そこでずっと本当にソロ活動をしてから6年間ぐらい一緒にやってきてくれてるタカラっていう友達がいるんですけど、もともとダンススクールは同じで、タカラが東京校で僕が大阪校だったんで、
1: なるほど、
2: 会う頻度自体は少なかったんですけど、でも面識はあってぐらいで、でもソロ活動をしようとなった時にタカラにお願いして、すごくもともと仕事人っていうかすっごい頼れる子だったって言ってたんで、そこから一緒にやってきて本当に、熱心に活動を一緒にしてくれてるなっていう。
0: そういうことなんだ。
1: あのニューヨークに行った時もずっとこうつながりがあったというか、タカラさんは日本、それとも、
2: あ、そうです、もうタカラはずっと日本にいて、でニューヨーク留学中とかはもうほとんど喋る機会もなくて全然会ってなかったんですけど、僕がいわゆる19ぐらいの時かな、にちゃんと再会して、そこでずっと手伝ってもらってるって感じですね。
0: そういうことか。
1: ね。
0: もうやっぱでも昔から知ってるからこそってところはあると思うんですけど、タカラさんの魅力ってどんなところにありますか。
2: そうですね。
0: まあ、ね、昔からの友達でしょうからね。
1: 一番好きなとこ。
2: はい。タカラは、年齢で言うと僕の一個上なんですけど、もう本当にピュアなんですよ。
0: そうなんだ。
2: 本当にピュアなやつで、すごい熱心だし、僕のプロジェクトなんだけど、例えばライブ一緒にやるとなったら本当にライブをどう一番よく見せ

0: 釣れるかみたいなのを真剣に考えて一緒にやってくれる子なんで、本当に頼りになってますね。
1: なるほどね。
0: そうですね、
1: うん、いや素晴らしい。そうか、うん、なるほど。これあのそもそもなんですけど、はい、そんな例えばミュージックビデオの撮影だったりとか、はい、まあ、ライブとかってやっぱその専属のチームで、うん、あの毎度構成してるっていうような感じなんですかね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、あのずっと一緒にサポートしてくれてるダンサー今は6人ぐらいかな。
1: あ、そう
0: か。はい、そうですね、一応 I'm Creative っていうチーム名はあって、うん、そこであのサポートしてもらってるって感じですね。
1: いい、なるほどね。
0: そうなんですよ。
1: でもそこの中でもいろんな出会いがあってお互いに刺激を受けてってことは非常に多いんでしょうね。
0: そうなんですよ。
2: あゆむさんのねミュージックビデオだったりそういうコレオのビデオを見たりすると、うん、本当にスキルがないとついていけないっていう
1: なんかすごすぎるというか、なんかご自身でやっぱ曲を作ってるじゃないですか、はい、だからそのやっぱビートに音をはめてくその解像度が高すぎて、うん、多分なんか見てる全員が分かんなくてもなんかめちゃくちゃスカッとするみたいな
0: 本当ですか
1: 感覚が、あのハウルって曲でしたっけ。
0: あ、はい、
1: あれさっきも2人で見たんですけど、
0: はい、あ、本当ですか。
1: すっごすぎる、細かすぎるみたいな、
2: 本当に
1: この振りに関してはもう歩さん発信で作ってったって感じですか。
0: はい、そうですね、振りもある程度は自分で6割ぐらいかな一人で作って、うんうん、一緒にみんなとスタジオで入って振りを落としながら調整して作っていくっていう作業ですね。
1: うんうん、あ、そうね。
2: どういう風にこう作られていくんですか。
0: そうですね、あのダンスっていうもの自体が結構自分の一番軸にあるっていうか、うん、一番自然体にあるものなので、うん、やっぱ音楽を作ってる時からダンスのマインドで作ってるのは結構あるかもしれないですね。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: 確かに。
0: でも全然無意識な感じで、なんで自分の曲の振り付けをするのが一番簡単というか一番スムーズなんですよね。もう曲の段階である程度もう自分が踊りたいようなダンスの音の感じとかドラムの感じとかが完成されてるんで、そこをなんか形にしていくっていうイメージですね。はい、
1: いやすごいですね。
2: すごい。そんなダンサーの皆さんと一緒に今は全国ツアーの準備の真っ只中なんですよね。
0: そうですね、ちょうど明日から
2: スタート。
1: そうか
0: ですね。
1: ですよね、
0: はい、
1: 確かに。
2: え、準備はどうです。
0: 準備はあの今回のツアーが本当に一番準備大変で、うん、あの新曲の数が今までで一番多いので、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうか、
0: その振り付けから、ね、うん、バンドと曲を合わせて準備が本当に大変ですね。
1: そうですよね、はい、だって、ね、そのまあ音楽的内容もそうだけどやっぱダンスだったり演出って全部考えるとなると、
0: うん、
1: 情報量はね
0: ちょっとそうですね。
1: 確かにすごそう。今回はそうか、ご自身最大規模の9都市を巡るツアーということですけど、
0: はい、
1: どうですか、やっぱツアーで楽しみにしてることって毎回何かあります？
0: うん、そうですね、ツアーは日本の各地行く機会なんてツアーぐらいじゃないとあんまりないので、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: そうですね、その現地の空気感とかを味わうのはすごい好きなんで、
1: うんうんうん、
0: そこが楽しみなのと、あと結構各地によって盛り上がりの感じが近かったりとか、
1: うんうんうん、
0: そこはすごいいつもなんかライブいざやってみて、あ、ここめっちゃ盛り上がるんだなとか、そういうのもあるんで、とか男性ファンが多いなとか、なんかそういうバランスも結構バラバラだったりするんで、各地によって
2: 都市によって個性があるんですね。
0: そうですね、
2: 皆さん、
0: はい、
1: そう、なんかその土地柄というか、うん、あ、ここで上がるんだみたいなポイント、はい、結構だいぶ違ったりしますもんね。なんか
0: そうですね、
1: 面白いんですよね。楽しみです、この旧都市ですから ね、
2: ね、
1: はい、
2: そしてあゆむさん、冒頭でもお話をしましたセカンドアルバムクラシックが今週リリースされております。
0: はい、ありがとうございます。
2: 今回はどんなアルバムになったんですか。
0: はい、フルアルバム自体が約4年ぶりになるので、
1: はいはいはい、
0: 本当に気合を入れて作って、あの全曲10曲あるんですけど、
1: うん、
0: 新曲で、
1: うんうんうん、
0: はい、作り上げましたね。
1: 素晴らしい。今回のこのクラシックというタイトルにはどういう思いが、はい、
0: そうですね、あのクラシックって聞くと古き良きとかっていうイメージがあると思うんですけど、うんうんうん、今回の掲げてるクラシックっていうのはどっちかっていうとこれからの新しいクラシックを作っていくだったりとか、
1: うんうんうん
0: うん、新しい音楽、新しいいわゆる基盤になるような音楽を提示していくっていう、
1: うんうん、
0: 結構気合いの入ったメッセージ。
1: いやー、そうですよね、
0: はい、
2: かっこいい。なんかこの CD ジャケットの感じ、はい、 もうなんかちょっと懐かしいような新しいような、なんか

0: ょっと私は TLC みたいだなって思ったんですけど、はいはいはいはい、
1: まさにそうだね。
2: 嬉しい。それで言うとでも本当にもう一個理由としても、うん、やっぱり音楽にとって今 SNS っていう存在がすごい必要不可欠になってきてる分、はい、やっぱ流行りの移り変わりがものすごく早いし、うんうんうん、やっぱ消費される頻度だったりスピードが本当に速くなってきてるので、うん、そういった時代に色褪せない作品を残したいなっていう意味でもクラシックと名付けました ね、
1: もうクラシックでもあり今の歩さんのスタンダードというんですか、
2: う
1: ん、
2: そうですね。
1: なんかこれがなんかすごいスタートがこれからなんかすごいたくさんあるんだろうなっていう印象が非常に感じられましたね。
2: ありがとうございます。
1: じゃあそのアルバムですね、ニューアルバムクラシックから1曲お届けしたいと思います。はい、歩さん曲紹介をお願いいたします。
2: はい、それでは聴いてください。歩みますでクラシック。

0: brand new classic, baby.
1: お届けしたのは、歩む今津さんのニューアルバム、クラシックからクラシックでした。やばいよ。
2: やばいよ。
1: めちゃくちゃかっこいいっす。これ、俺一番これ、一番声を大にして。
2: テンテン上がってるもん。
1: 結構周り食らってると思うんですね、これは。いや、本当に。これ、ちょっとその、まあ普段、いろいろ作り方、いろいろあると思うんですけど、これはちなみに何から作り始めた感じですか？
0: これは、8割ぐらいは自分で完成させて、うんうん、最後にボーイブルーっていうプロデューサーに仕上げてもらったんですけど、
1: はいはいはい、
0: この曲は、いわゆるアルバムの構想ができて、うん、すぐ作って本当イントロから作り始めたんですよね。
1: あ、そうなの。
0: はい、1曲目にクラシックって曲を持ってきたくて、
1: うんうんうん、
0: イントロから作って、そこからもう組み立てていった。

0: 感じで。
1: わ、そうなんですね、すごい。
2: すごい。なんか楽器は使うんですか、その作り始める時とかに。
0: 楽器で言うと結構ベースが結構楽しかったりするので。
2: あら、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 素晴らしい。
2: うちのベーシストです。うちのベーシストです。
1: ベースをやりたい人っていう。
2: あ、ベースをやりたい人です。
0: いいっすね。
1: ベース、いや、ベースいいっすよね、かっこいいっすよね。
0: ベースが本当に一番結構気持ちいいかもしれない。
1: 確かに。なんかリズムもあるし、うん、やっぱそのコードの支配っていう、
2: うん、コードの支配
1: とかもあるから、結構やっぱ楽曲のイニシアチブを握ってるのは実はベースだったりっていうのは、うん、
0: めっちゃわかります。
1: それこそベースラインとかもね、曲にありますもんね、
0: はい、あ、そうです ね、
1: なんかやっぱその多分そこを意識してるって、やっぱ多分音楽のなんか、うん、このコアの部分をすごい見てる方なんだなというか。いや、これすごいっすわ。
2: ベータコネージャー。
1: いや、すごいっすよ。
2: すごい。
1: いや、なんでしょうね。なんかこのトラックの作り方も、さっきもちょっと喋ってたんですけど、はい、まあ、ご自身で作られてるっていうのもそうだし、とにかく細かいとこまでめちゃくちゃディテールが作り込まれてる印象が、とか、なんかストップする部分だったりとか、
0: はい、
1: そこのなんか差し引きがめちゃくちゃうまいっていうの
0: は。いや、それで言うと、その、うん、いわゆる音ハメの部分、音を、うん、ブレイクさせたりとか、音止めるとことか、
2: うん、
0: そこは、まあ、こだわりまでいかないんですけど、すっごい多分ダンサー脳なんで、うん、
1: はいはいはい、
0: すごい好きというか、うん、それは結構やりがちですね。
1: 確かにその緩急というか、うん、緊張と緩和みたいな、うん、なんかそういうちょっと抜き差しみたいなところって、うん、ダンスの流れ見てても、うん、ここでこれ来るんだみたいな、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: 爽快感が多分あるのって、はい、多分曲にも多分全部出てるからめちゃくちゃクオリティ高いっていうのが。すみません、褒めすぎました。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。いやー、すごい
2: すごいね。
1: ちなみにこの曲もじゃあライブで、
0: うん、はい、
1: やるわけですよね。
0: はい、
1: うわー、楽しみですね。
2: ね、
1: 楽しみにね。
2: 本当、
1: 待ちましょうね。
2: 待ちましょうね。
1: はい。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ケリリアリンクスケープ、今日は歩む今津さんをお迎えしております。さあ、この番組ではですね、夢中という言葉にも注目をしてるんですけども、はい、今あゆむさんが夢中になっていることって何かありますか？
0: はい、僕はまあ、新しい楽器を学ぶのがすごい好きなんですけど、
2: う
0: ん、今はちょっとドラムに夢中です。
1: 極めてます ね。
0: そうなんですよ。
1: ああ、そこ、まあ、でもダンス歴もやっぱ長いでしょうから、うん、
0: はい、
1: 一番リズムって言ったらもう一番密接な、ね、うん、楽器ですもんね。
0: そうですね、相性はすごくいいんですけど、うん、いざやってみたら、
1: はいはい、
0: なんだろう、ダンスって意外と体が思うように、なんかここに動きたいみたいな、
1: うんうん、
0: とこにあまり反することなく振り付けを作るんですけど、
1: うんうん、
0: ドラムって本当に全部バラバラだから。
1: 確かにそうなんですよ、ね、
0: 結構矛盾してるんですよね、ダンスと。
1: 確かに
0: 意外と苦戦してます。
1: 右手右足両足で全然やってることが違うから。
0: そうなんですよ、はい。
1: 確かになんか意外とダンスに近そうな感じはあるけど、そこはまた違う難しさが。
0: そうなんですよ ね。
1: なるほどね。
0: リズム感で言ったらつながってるんですけど、
1: うんうん、
0: その叩くっていう演奏するっていう部分では、
1: はいはいはい、
0: 結構
1: 確かに
0: 高いですね。
1: まあ、多分ご自身でビートも作ってるし、多分脳みその中にはめちゃくちゃあるけど、
0: うんうん、
1: まず手がどうやったらそこに行くかみたいな、
0: そうですね、
1: ところを今じゃあ研究してるっていう
0: ですね。だし、一番苦戦してるのがキック、右足。
1: ああ、そうですね、
0: 右足が本当に動かない。
2: そうなんだ。
1: バスドラってドゥンドゥンドゥンって踏んでるやつ、あれがね、確か
0: に
1: つま先で踏むか、なんかその踏み方で全然
0: とか言いますよね、
1: うんうん、僕もいろいろ楽器あるんですけど、ドラムってなると本当に多分言うこと聞かないから、
2: うん、
1: ちょっとなんか自信をつけるのにすごい時間かかるっていうか
0: ですね。
1: ですよね。
0: 少しのズレがめちゃめちゃ目立つじゃないですか、
1: う
0: ん、ドラム。
1: そう、ね、まあ、ダンスもそうでしょうけど、やっぱりなんかジャンルによって全然すごいバラバラだから、
0: そうです
1: ね、そこはなんかリズムを極めるっていう意味ではドラムめちゃくちゃ確かに楽しそうですね。
0: そうですね。
1: いや、すげえ、ちょっといつかライブで
2: ね、
0: ちょっといつかやりたいですね。
1: いやね、確かにめちゃくちゃ見たい、はい、
2: うん、
1: いいっすね。
2: いい、
1: いや本当に普段からすごいもういろんなことにチャレンジされてる歩夢さんだと思うんですけど、
0: はい、
1: もし今後その街だったり地域、うん、カルチャーとか、まあ、音楽、まあ、いろんなものとつながって歩夢さんが何かを作るとしたら、
0: はい、
1: こういうことやってみたいなって何か目標とかあったりします？
0: それで言うとやっぱり、まあ、留学してたニューヨーク、
2: うん、
0: でワンマンライブをしたいなっていうのは、
1: ワンマンだ、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: ね、
1: そうか。アメリカでライブ自体はやったことは、う
0: ん、まあ留学中にストリートライブとか、
1: あ、そうなんだ、
0: あとアポロシアターに出たりとか、
1: うん、すごい、
0: あと、あ、去年で言うと初めてマックスっていうアーティスト と、はいはい、アメリカツアーを一緒にオープナーとして回らせてもらったりとかあるんですけど、
2: すごいね。具体的にどこでしたいってあるんですか、うん、アメリカの。
0: っていうとアメリカのニューヨークにあるウェブスターホールっていうとこがあって、すごい雰囲気がいいんですよ、ね、
1: そうなん
2: です、はい、クラシック。
1: そうなんです、結構その内装が割とクラシックな感じというか、どんな感じ
0: なんすかね、なんか
1: いい味
0: が、なんかめちゃめちゃ古いってイメージもないんですけど、
1: はいはいはい、
0: でもなんかみんなが通る場所っていうか、
1: そうな
0: イメージは
1: 登竜門的なことです。うん、いいですね。
2: いい、なんかすぐ叶えちゃいそうですけどね。
0: 頑張ります。
1: いやこれでもぜひ叶えていただきたいですもんね。
2: うん、
1: ちなみに今後チャレンジしてみたいなと今思うことありますか、何か。
0: 今後ですね。
1: うん、ねえ、いっぱいあるでしょうけど。
0: なんだろうな。でもやっぱ楽器、やっぱドラムやってるのと、うん、あと、うん、僕やっぱ楽曲で結構本を使うのが多くて、管楽器、
1: うんうん、
0: それも本当に未知なんで、うん、全く触ったことないから、うん、そういうのもめちゃめちゃ吹けるまでいかなくてもいいけど、うん、ある程度の知識欲しいなみたいな、
2: うん、
1: じゃあ、うん、最高っすね。
2: 基本的に全部自分が興味持ったものは、うん、なんかこうある程度扱いたいというか、自分でも分かるぐらいこう馴染ませたいっていうタイプなんですか。はい、
0: そうですね、特に音楽とかで言うと、うん、いわゆる自分がトラックをある程度使えるから、ライブとかでのその調整したい部分とかも、
1: うん、
0: 説明とかもすごいスムーズというか、う
1: ん
0: うん、
1: 確かに、
0: うん、やっぱそれもあるし、ドラムとかも仕組みが分かってれば自分の楽曲作る時もすごい分かりやすいというか、
2: うん、
0: やりやすくなるんで、うんうんうん、
1: 確かに、
0: うん、そこは結構やりますね。
2: すごい、みんながみんなそうじゃないというか、すごくだからチームにとってはすごくなんか分かりやすい言語でイメージを伝えてくれるんだろうなって思いましたね。
1: そうですよね。でもやっぱあゆむさんが本当プロデューサーとしての目線もやっぱあるからこそっていうことなんですよね。
0: そうですね、
1: そして音楽大好きっていうことが、
0: そうですね、
1: なんかやっぱ知りたくなっちゃうって感じですよね、きっと。
0: そうなんですよね、うん、うん、本当に楽器は本当に楽しい
1: そうなんですよ、
2: 素敵、
0: 一番楽しいぐらいなんで、
2: いいです ね、
1: どんどんといろんな曲がきっと生み出されていくと思います。なんかあのね、先ほどもアメリカでのライブがあったという話ですけど、はいはい、あのオブセスドという曲ですか、
0: はい、
1: ね、こちらあのリリース当時韓国で首位、そしてタイでは2位にっていう ね、
0: そうですね、
1: ありましたけど、
2: うん、
1: この曲でもさっきシェンも聞いてた時も、はい、これ本当に日本人離れしてるみたいな、
2: してる、なんか言われないと多分日本人ってわからないと思う。なんですかね、なんかこの詳しくはわかんないですけど、このノリっていうかフローっていうか、うんうん、この曲の雰囲気、うんうんうん、匂いがなんか完全に向こうだなっていう、
0: お
1: ね、いやすごいです、世界の方がすごい注目してると思いますけど、
2: はい、
1: 今行きたい国とかあります？
0: 今はヨーロッパに普通に、うん、普通に遊びに行きたい、
2: 普通に行きたい、
1: 旅行で、
0: はい、普通に旅行で行きたいですね、うん、なんかすごい日本から見て海外感すごい強いのってアメリカとヨーロッパやと思うんですけど、そのアメリカとヨーロッパでもすごい雰囲気違うと思うんで、
1: うん、
0: その雰囲気とか空気感は味わいたいですね。
2: また全然違うね。
0: そうっすよね、
2: 曲出来上がってきそう、その経験で、
0: うん、ちょっとおしゃれになっちゃうかもしれないです。
1: 確かにそう考えるとやっぱヨーロッパってすごいトラックメーカーもやっぱすごい素敵な人たくさんいて、うん、そのエッセンスで歩夢くんが歌ったらどうなんだろうっていうのは、なんか面白そう、
2: 聞いてみたい、
0: 面白いかも、
1: ね、なんかそのやっぱりアメリカとは全然その空気感も違うじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 結構そういう、まあ、ラッパーもすごいいろんな人いるけど、そういうちょっとクールな中でどういう佇まいで歌うんだろうっていうのは
2: 確かに
1: 面白そうですよね。いろんなきっと歩む今津さんがこれから見れると思いますので、はい、さあちょっと最後となってしまったのですが、
0: はい、
1: 今後の予定をぜひ教えてください。
0: はい、僕のセカンドアルバムクラシックがリリースされました、
1: うん、
0: そして明日からですね、うん、はい、5月17日から9都市を回る全国ツアー歩む今津ザ・クラシックツアー2026を開催します、
2: う
0: ん、はい、
1: これは皆さんぜひ楽しみに、
0: はい、
1: はい、
0: お願いします。
2: コネクテーズアブニュー、本日のゲストは歩む今津さんでした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: お届けしたのはマイケル・ジャクソン、 Love Never Felt So Good。
1: さてこの時間はリスナーの皆さんとつながっていきたいと思います。メッセージのご紹介をお願いいたします。
0: はい、私からご紹介させてください。みじんこさん、埼玉県の方です。
1: うん、
0: 初めてメッセージします。お二人は国内旅行で行きたいところはありますか？
1: うん、
0: 自分は一人旅が好きなのですが、おすすめはありますか？
1: あー、これはでも時期によりますもんね。
0: そうですね。
1: どうです、ありますどこか。
0: ちょっと自分の行動範囲内になっちゃうんですけど、
1: うんうん、
0: もし埼玉から東京に来るとしたら、はいはい、神田にある松屋っていうお蕎麦屋さんがあるんですけど。
1: 松屋というお蕎麦屋さんだ。
0: お蕎麦屋さん。
1: なるほどなるほど。
0: で、神田の古本屋街を回った後に、
1: うん、
0: そこのお蕎麦、はい、と、棒にしんを食べてみてほしいんです。
1: あー、へえ、棒にしん。
0: 棒にしん
1: ってどんなものですか？
0: にしんを棒状に煮たものっていうのがちょっと黒いんですけど、
1: あ、それ
0: がすごく美味しくて、あとそば味噌っていうのがあって、
1: うんうんうん、
0: それをお酒でちょびちょび飲んだり食べたりする
1: って。それはかなりおつな趣味ですね。
0: そう、
1: 結構これは楽しそう。
0: こう一人でも来てるお客さんたくさんいたので、いいんじゃないかなと思ったんですけど。
1: なるほど、東京編ですね。
0: 東京編です。
1: そうか。
0: てんてんどうですか？
1: 私はそうですね、なんかこの時期にじゃないんですけど、一人旅行もともとすごい好きで、まあ、最近はあんま行けてないんですけど、
0: うん、
1: まあ、一人旅行といったら僕はやっぱ北海道すごい好きだから。
0: 北海道

0: 札幌ももちろん好きですし、うん、弾き語りで旭川とかいろいろ行ったんですけど、結構前にその帯広に行ったんですよね、僕はね。
1: はい。
0: 真冬の2月ぐらいで。
1: 寒そう。
0: 寒い。
1: うん。
0: でも誰も泊まってないコテージに行きたいと思って、まあ制作合宿みたいな感じだったんですけど。
1: なるほどね。
0: これは僕なりの勝手な表現なんですけど、雪の音を初めて聞いたみたいな感じで、本当にもうめちゃくちゃ静かだし、
1: なるほど、ね、
0: まあ、遠くに車は走ってんだけど、まあ、その音なんてほとんど聞こえない。で、夜のもう雪だけ降ってる、うん、そのコテージって、まあ、夏にみんなキャンプしに来るとこなんですけど、
1: はい、
0: まあ、何十棟かある小屋が、まあ、僕と、まあ、あとなんか外国人の観光客の方がいるぐらいで、
1: うん、
0: ほぼ何も音がないから、うん、なんかわかんないですけど、雪がシンシンってよく言うじゃないですか。
1: 言いますね。
0: その音を聞いた気がするっていう、なんかこれはちょっと一人旅の醍醐味なのかなって言って、
1: 確かに。
0: なんかみんなでワイワイする旅行も好きだけど、自分一人だからこそ聞ける音っていうのがそこにあるのかもなと思って、なんかそういう旅をするのがすごい好きだったりしますね。
1: 贅沢。
0: ちょっと贅沢な。
1: いいですね。
0: 大人な ね、埼玉も東京もやっぱすごい賑やかな街でもやっぱあるでしょうけど、はい、時にそういう違う音を聞きに行くっていうのも一つ旅の目的としては面白いかもしれない。
1: いいですね。深みのある旅になりそうですね。う
0: ん、ね、ぜひご趣味が合えばですね。
1: はい。
0: 行ってみてください。
1: 参考になったら嬉しいです。みじんこさん、メッセージありがとうございました。ご紹介したみじんこさんには、私、田中シェンがデザインをした番組オリジナルステッカーをお送りします。
0: はい。リンクスケープではメッセージを募集しております。あなたが今夢中になっていることをぜひ教えてください。趣味だったりお仕事だったり、どんなことでも大丈夫です。気軽に送っていただきたいです。そして、ぜひ私たち二人へのメッセージもお待ちしております。メッセージは番組ウェブサイトのメッセージトゥースタジオから毎週3名様にオリジナルステッカーをプレゼントいたします。
1: お知らせの後は音とカルチャーでつながるコーナー、プレイイット。

0: 改めまして、テンダーです。
1: 田中シェンです。
0: KDDI リンクスケープ。ここからは音とカルチャーでつながるリンクスケープのプレイパーク、プレイイット。
1: 毎月テーマを設けてポップに音楽カルチャーとつながっていきます。
0: はい、そして私の目の前には本日もピアノがあります。
1: そして今月のテーマは音楽家久石譲さんです。
0: はい、大阪に始まりました。はい、ちなみにシェンシェン、はい、久石譲さんは芸名なの知ってました？
1: え、芸名なんですか？
0: うわ、このリアクション素晴らしい。そうなんですよ、久石譲さんね、あの久しいに石に、まあ、譲と書きますけども、うん、これは実はクインシー・ジョーンズへの敬意から着想を得た当て字ということなんですね。

0: あんたの名前は今日からシエだよ。
1: シエシエ、
0: 大変失礼いたしました。こちら、千と千尋の神隠しでも非常に有名でございます久石譲さんのあの夏へという楽曲ですね。オリジナルは2001年公開スタジオジブリ制作のアニメ映画千と千尋の神隠しの冒頭を彩る代表的なインストゥルメンタル曲でございます。英題は One Summer's Day ということでございますね。まあ、確かにある夏の思い出みたいな。こちら久石譲さんのコンサートでも継続的に演奏される代表曲の一つでございましてですね、まあ、冒頭の D の音ですね、レ、ピアノでいうレの音から始まるんですけども、これがなんかこの地面についてないようなチューブラリンな感じで、うん、なんかこのどっか現実の世界からふわっといて別の不思議な世界へ迷い込んでいく予感を演出しているという。ね、もう、そうです。まあ、主にこれはピアノ主体で始まって、だんだんとこう、後半に向かってね、バイオリンとかストリングスが入っていって、編成が拡張していくという、ちょっと壮大になっていく感じなんですけども、はい、これ海外の音楽サイト、ピッチフォークですね。
1: うん、
0: 2017年に、One Summer's Day は、久石譲がこれまで成し遂げてきたことが完璧に結実した曲であり、彼の決定的作品と言っても良いと評しているわけでございます。結実、そうですよ、
1: 結実した曲、
0: もうだから全てこの久石譲の全てを詰め込んだかのような曲とまあ言われてるわけですけども、
1: いやもういろんな思い出が蘇ってきちゃって、
0: そうですよ、ね、
1: 大変です今ちょっと頭の中が。
0: だって2001年公開、ね、やば、
1: 2001年、
0: 25年前ですか、だから、大変。
1: なんかもう本当先週なんか金曜ロードショーで見た気持ち、
0: わ、
1: うん、
0: かる、
1: ね
0: ね、本当にその金曜ロードショーのオープニングテーマも ね相まって多分そういう感覚はありますけども、
1: はい、
0: まあ推しポイントということでございますので、まあ、先ほどこの台本でもすごいいい表現として書かれていた予感って何から生まれるんだろうっていう、うん、まあ、行動の話をよくしていると思いますが、
1: はい、
0: まあ、例えばこれドミソ、
1: うん、
0: まあ、よくある C コードというんですけど、この久石さんの曲の作り方で特徴的なのが、いわゆるこの冒頭でもですね、4度重ねというね、手法がありまして、うん、ピアノってこの例えばドレミがあるとしたら 1,2,3,4 で、このドとファの間は4のつながりなんですね、1,2,3,4 で、こっからファからもう一回4段重ねると、まあこうなんですよね。で、これだとちょっと気持ち悪い、これだとちょっと気持ち悪いから、この、完全4度っていうのがですね、その 1,2,3,4 あるんですけど、その間も含めて 1,2,3,4,5,6、 まあ6とは言えないですけど、まあこれを完全4度の重ねというんですね、ワンオンで重ねる。で、これが結構多用されてるっていうのがあって、先ほど千と千尋のその冒頭でもまあ流れてる、まあちょっと僕もあんまうまく弾けるわけじゃないんですけど、これ今私弾いてますね。ここは普通のコードなんですけど、この次から、これ。これなんかすごい不思議な感覚じゃないですか。なんか悲しいのかも、楽しいのかもちょっとわかんない。もうこうか。で、こっからこのちょっと不思議な感じから、これはすごい不穏なの。でも、なんかこの単音で何かが始まるメロディーみたいな、なんかその息遣いっていうか緊張感の持たせ方が久石さんめちゃくちゃ上手で、そういう時にそのさっき言った完全4度、この不思議な感覚を持たせてくれる、だこれがやっぱその不思議な世界にこれから誘いますよっていう久石さんの中の演出がもうすごく効いてるなっていうのがありまして、これ実は春の動く城っていう曲があるんですけど、これでも同じ手法が使われていて、ハウルで聞いたことあるかな、これもね同じ、そのそうテレレで、これもドシラソソハミレ、これ4度のつながりです、
1: うんうん、
0: これがなんか一個ずつ動いてるから、これもまたちょっと不思議な感覚

0: がすごいこう生まれるといいますか、これはなんかこう結構久石さんがもともとクインシー・ジョーンズ好きとかそういうのもあって、で、まあそういう手法からまあ作られたものもあるんですけど、いわゆるこう映画音楽って導入めっちゃ大事じゃないですか。うん、だからそういう時に決まりきったその感情からじゃなく、不思議な世界に誘っていくこの予感をどうやって演出するかっていうのが、この完全4度ってなると、どっちにも行かないこの不思議な感覚を味わわせてくれるっていうのが、久石さんのまあ曲作りの妙というところなんですかね。ということで選ばせていただきました。
1: 久石マジック、
0: まあ、そうですね、これは久石譲さんならではの魔法
1: ですよね。
0: 本当にだから千と千尋もハウルもすごくファンタジーな作品だから、うん、そういう意味で言うともうすごくいい導入というんですか、
1: うん、
0: 視聴者をこれからどこに連れていくんだろう、わかんないけど行ってみたいみたいな、
1: うん、
0: なんかそういった演出がすごく効いてる楽曲になってるのかなと思って選ばせていただきました、
1: うん、素晴らしい。
0: 俺いい解説できたんじゃないですか。
1: いい解説だったよ。
0: いや、ちょっとラジオ番組じゃ足りねえと思うんだけど。
1: 足りねえな。
0: 嘘ですよ。嘘ですけどもね。いや本当にやっぱそれぐらい本当に多大なる影響を与えた久石さんということでございますので、うん、ちょっと僕もねいろいろこう改めて聞いてみて発見が多いので、
1: はい、
0: ちょっと自分としても分析できて面白かったなと思いますが、今週のプレイトいかがでしたか。
1: なんかいつもなんでこんなに久石さんってこう世界観に連れ込むのがあっという間なんだろうって、こう連れ込まれるのなんでなんだろうってのが、いやー、てんてんの解説で解像度上がりましたね。
0: 確かにそうですね、
1: うん、
0: 気づいたらこうなんかその世界に自分も入り込んじゃってるっていう。
1: そうなの。
0: やっぱそれでなんかこのね、このメロディーとかキャッチーなの入ってくるもんだから、うん、もうなんかアメとムチじゃないんだけど、うわ、ここでグッとくるじゃんまたみたいな、
1: また沼らせられてる。
0: そういうことですね、
1: はい、
0: 沼らせの達人久石譲さんでございます。
1: ありがとうございました。はい、そして来週ですが、私田中シェンの高輪リポートをお届けします。お楽しみに。

0: テンダーと
1: 田中シェアのナビゲートでお届けしてきました KDDI Linkscape
0: コネクターズアベニューのゲスト歩む今津さんにお話伺いました。
1: はい、
0: いやなんか本当に話せば話すほど、うん、なんかすごい魅力的な人というんですか。
1: 本当ですね。
0: なんかやっぱその音楽愛が多分すごい強いから、うん、やっぱいろんなことに挑戦することもやっぱすごい自然なことというんですか、
1: はい、
0: でやっぱそれとやっぱ本当ダンスを突き詰めてきたからこそのやっぱその、うん、ダンスと音楽の掛け合わせ方っていうのが、うん、やっぱすごいプロフェッショナルを感じましたね。
1: はい、すごい才能ですよね。
0: うん、
1: さらになんか夢中になってることはドラムっていうことで。
0: ね、いやそうですよ、
1: うん。
0: 本当になんかやっぱり極めていきたいというんですか。なんかその好きなことに対して純粋に向き合っていく姿っていうのが、やっぱりすごい魅力の一つだと思うし。
1: 確かに。
0: 俺なんか

0: ちょっとめちゃくちゃ褒めすぎちゃったんですけど
1: もうテンション上がっちゃったね。
0: でもなんかそれってめちゃくちゃすごいことで、うん、やっぱりなんか同業というんですか、やっぱ同じ目線で見ても、はい、やっぱここまでのクオリティのものを作るって結構すごいことだなと思ったので、このね、これからのツアーもそうですけど、うん、やっぱどんどんいろんな歩さんがこれからきっと見れていけるんじゃないかなってことを思いましたの で、
1: そうです、ね、
0: ますます楽しみになりました。
1: 楽しみです、
0: ね、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、そしてプレイイットは音楽家久石譲さんをテーマに、うん、久石譲さんのあの夏へをピックアップしました。ね、
1: ねえ、
0: やっぱりあの導入、このイントロがあるからこそ、うんうんうん、この世界に引き込まれていく感じ、
1: うん、
0: 特にやっぱ千と千尋ってやっぱすごい不思議な世界観だから、はい、やっぱあの導入で鳴るこの何か始まるこの不吉じゃなくて、うん、なんか予感っていうんですか、やっぱそれがすごくこう音楽で表現されてるっていうのはやっぱ久石さんの妙なのかなってことを改めてお話できました。
1: 深すぎますね。
0: ね、やっぱ入り口って大事ですから。
1: そうですね、
0: そうですよ、本当にね、そう、素晴らしい導入を作ってくださって久石さんの音楽をたくさん、はい、特集しております。
1: はい、堪能しました、
0: はい、さあ、この番組コネクターズアベニューのコーナーはポッドキャストでフルバージョンを配信しておりますので、ぜひとも聞いてください。各サブスクリプションでのフォローをよろしくお願いいたします。
1: そして次回はゲストに竹原ピストルさんをお迎えします。
0: これは
1: ピストルさん、
0: すご
1: い、
0: もう一番興奮してるんじゃないですか。
1: いや、本当ですよ、大好きです。
0: ね、うん、なんかあの本当屈託のない笑顔と、うん、このなんかエネルギーですよね。
1: 本当です。
0: いや、ちょっといろいろと掘り下げて聞いていきたいと思いますので、はい、ぜひ楽しみにしておいてください。
1: お願いします。
0: それでは KDDI リンクスケープ、また来週土曜日の午後4時につながりましょう。ここまでのお相手はテンダーと
1: 田中シェンでした。See you next week。
2: KDDI Linkscape. This program was brought to you by KDDI.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: まず東京湾アクアラインの上り、アクアトンネルを先頭に連絡道に伸びて10キロの渋滞です。千葉の京葉道路上りは穴川を先頭に6キロ、東関東道上り湾岸市川を先頭に4キロつながっています。関越道上りは高坂サービスエリアで乗用車3台の事故のため2キロの渋滞。圏央道外回りは相模原八王子。
2: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
3: はい、那代さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません。シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
2: はい、スプレーして置いて流すだけ。
3: はい、まずは那代さん、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
2: はい、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
3: はい、
2: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
3: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
2: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
3: いや、そうなんですよ。ね、これ正真正銘同じ場所なんです。強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら、30秒でカビ

0: が検出できないという結果に、はい、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、はい、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、はい、10年以上掃除していなかったそうです。
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、はい、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、はい、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
1: うん、プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、うん、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします、3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 絶対に聞き逃せない情報がある。横手鎌倉 FM が5時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4 メガヘルツ、横手鎌倉 FM です。
2: テーベルハウス
3: クリエイディオ、
4: デザイナーの佐藤大輝です。
2: クリス智子です。デザインを音で楽しむ J-WAVE テーベルハウスクリエイディオ、今日もよろしくお願いいたします。
4: お願いします。
2: カフェモカさんという方からのメッセージです、
4: はい、
2: この番組が J-WAVE の中で一番好きです。
4: ああ嘘でも嬉しいですね。
2: 嬉しいですね、はい、CM も好きです。
4: ああ
2: 嬉しいです ね、
4: 嬉しいですね。
2: 今日も出てきます
4: でしょう、
2: ね、それそうですね、
4: ですね、
2: はい。扉を開けるとセンサーで感知し自動で蓋が開くトイレありますよね。ああ、
4: はいはいはい、
2: トイレの扉を開けるとセンサーでウィーン
4: って ね、
2: そうですよね、
4: はい、
2: あれでトイレ内に私一人しかいないのに手を洗っている時に後ろの数個ある個室の一つからウィーンと音がして見に行くと蓋が開いている現象に名前をつけるとしたら何でしょう。怖くはありませんが勝手に開く理由は気になります。
4: あもう余裕あるしね。

0: 価値とかね
1: 関係なくなってきましたね
0: 名前をつけてほしい。
1: 何でも現象でも名前をつけましょうということなんですね。
0: あ、どうですか。あ、怖いです。なんかえって思います
1: よね。実家の母親は犬を飼っていて、うん、で犬の糞をトイレットペーパーでつまんで、うん、トイレに流すときに蓋が開くじゃないですか、
0: はい、
1: なんかそれが愛おしいらしくて、
0: あ
1: もうすぐ大丈夫大丈夫、はいすぐあげるからねって餌をあげるように犬の糞を中に入れてるっていうのをよく見かけましたねなんかあの口開けて待ってる感がなんか可愛いらしい、
0: あったかいですね。
1: あったかい、
0: あそういう目で見るっていうことで、ね、
1: 思い出しましたけどね。でもこの方の場合は勝手に開いちゃうんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 開いちゃ
1: う、ちょっと怖いですよ、ウィーンって開くんですよね。
0: なんかそういうものをカフェモカさんが知ってるんですか。
1: あ確かに誤作動なんでしょうけど、あれですね。花子さん使用中っていう感じですか。怖い怖い、ダメだな、怖くなっちゃいますね。土曜の5時怖いのは良くないですね。
0: そういうことですよね。
1: なんかこう人がいないんだけど、うん、シミュレーションというか、うん、こう練習してるみたいな。
0: あトイレがちゃんと人が来た時にしっかり開けられるように。
1: そ
0: う、うん、
1: イメージトイレーニング。
0: トイレーニング。今日も
1: 今日も今日も番組もう、はい、これ終了していいぐらい
0: あと黙ってていいです
1: あイメージトイレーニング、
0: イメージトイレーニング、
1: 来た時のためにこんな感じかなってちょっと開けて練習してるんですよきっと。
0: うわ最近ちょっとこうもじったりこうちょっとギャグ的
1: な、ちょっとダジャレ風になってきましたね。
0: いいです、
1: バックトゥーザファニチャーもそうですけど、ちょっと改めないといけないです
0: よ。いや改めなくていいです、改める必要ないです。これでもうカフェモカさん他、はい、私たちみんなは勝手に会えたら、
1: はい
0: はい、あなんかイメージトイレーニング言いにくいですこれ
1: ダメだダメだ
0: イメージトイレーニングやってるんだなってこ
1: う
0: 思えばいいのも
1: ね、
0: あったかい気持ちに、
1: うん、
0: 花子さんよりこっち、
1: 花子さんはちょっと怖かったですね、
0: うんうん、ね、最近いくら明るくなってきたとはいえ、
1: そうですね、
0: 一見落着という形で、
1: はい、よかった。
0: J-WAVE ヘイベルハウスグリーデオ、ここからスタートです。

0: ケーベルハウスクリエイディオ on 81.3 J-WAVE。デザイナーの佐藤貴さんとクリストモコでお届けしています、 J-WAVE ヘイベルハウスクリエイディオ。さて、
1: はい、
0: チョコホリックさんからのメッセージです。
1: はい、
0: 私からも名前のない歌詞の命名リクエストがあります。
1: 来ましたね。来た、早速来ました。
0: もはや本家っていう感じがします
1: けど。いや本当
0: ですよね。うん、さっきの出ましたから、
1: いやいけるのかな。いけるプレッシャー。
0: これキッチンの話題ですね。我が家のしゃもじはご飯を装う両面にくっつき防止の細やかな突起がたくさん施されています。
1: ありますよね
0: 、うんうん、食事を終えて食器類を食洗機にかける前、しゃもじ両面のブツブツにべったり付着したご飯をブラシで落とすひと手間におしゃれなネーミングをつけてほしいです。このワンアクションをしないと、少なくともうちの食洗機はしゃもじのこびりつきを落とせないのです。食洗機のために手作業で夜洗いするなんて本末転倒で腑に落ちないなと思いつつ、長年食洗機を使っておりますということです。
1: ほー、突起の意味ないじゃないですかね、それだったら。
0: 大方は私は一回水にくぐらせて使いますけどね。
1: そうすると濡らした状態で使う、
0: はい、つかないのと、あとはやっぱり結局つくので木しゃもじの方がいいなと思って木のしゃもじなんですけど。
1: あ、なるほど。
0: あとは食洗機、大体ご飯を装うときに、なんか名前つける前に、
1: まずこう背景をちゃんと整理するの大事だと思います。もうデザインっぽいこれ、うん、
0: 普通に感じで解決してることで言ってみると、
1: はい、
0: よそってみんながご飯食べるじゃない、うん、席について、うん、
1: はい、
0: その間にしゃもじはもう水につけておく。
1: あ、
0: そうすると時間差で大体取れてますけどね。
1: 確かに定食屋さんでも常にこう水に浸かってたりする時ありますよ ね、厨房を見ると、
0: はい、
1: 確かにその感じか、
0: うんうん、まあ、しかし
1: ながら、そういうことではないんですよ。
0: こびりついてるんですよ。
1: それをブラシで落とすってい
0: う、
1: ね、はあ、米ですよね、ブラシですよね、しゃもじですよね、
0: しゃもじですよ、
1: 米だから巻いてる、うん、
0: 巻いてる、
1: ダメだ、それダジャレ系言っちゃいけないんですよ。僕それ良くない傾向なんですよね。
0: もうあの頭の中に浮かんだことを私たちにも見せてください。
1: しゃもじを持った悪魔、あれ
0: なんで、
1: え、わかんない、プラダを着た悪魔が
0: 最近ね、
1: 映画ですね、完全に映画、
0: まあ確かにメリルストリープも厳しいですからね、
1: うん、でもしゃもじを持った悪魔、ただの悪魔ですね、
0: 叩かれそうです。

0: はい、
1: 全米新刊。
0: ほう、全米新刊4文字できましたか。
1: 新刊。
0: 米はアメリカと解いて米と。
1: 米、すべての米が震えて。
0: 震えて落ちる。
1: 実際にブラシで震えて、もうみんな。
0: いいんじゃないですか。
1: 来たんじゃないですか、これは。
0: 全米新刊。いいんじゃないですか。書けますか、4文字。
1: 確かに。書けるかな、書けるかな。全米新刊。
0: 感動した感じすらもありますもんね。
1: そうですね、なんかスケール感ありますよね。またでもちょっと映画っぽいですけどね。なんか
0: 全米が泣いたみたいな。なんか最近ご覧になったんですか。
1: いやそんなことないんですけどね、うん、なんでしょうね、めくるめく銀幕の影響受けちゃってますね、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 多分
0: バックスラファニーちゃんも来てますね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でもいいじゃないですか、全米新刊。
1: 全米新刊
0: しゃもじのたびに結構やる気が出ますよ。
1: あ、
0: 全米新刊。
1: ほら、確かに確かに
0: 漢字4文字気合が入ります。
1: 漢字4文字って出てありましたね、うん、
0: もしこれ以上の何かがあれば
1: ぜひリスナーの皆さんからもいただきたいですね、はい、これは。
0: 続いては、
1: はい、
0: 落とし物の話ですね。
1: ちょっと久しぶりですね、
0: うん、ラジオネームゲップ息子とヘクション娘さん。これ自体がいいネーミングですけど。
1: そこで面白くしても困りますよね。
0: 先日落とし物で後ろから声をかけられたという話がありましたが、まあまあ
1: スパナもそんな感
0: じですね。右とかスパナもとかね、うん、スパナ。私はすみません、頭に虫が乗ってるんで取っていいですかと声をかけられたことがあります。あ、何回も。一度目はそれなりに大きいカマキリ。二度目はよく手で掴めたなと思うトンボでした。いずれも声をかけて取ってくれたのは自分より年下の男子学生さん。彼らの優しさに感謝すると同時に、二度も頭に虫を乗せて気づかない自分に恥ずかしさも覚えた経験でした。お二方はどこかに思わぬものがついていたご経験はありますでしょうか。へえ。
1: へえ。まあ、カマキリと
0: トンボ。いいね、トンボ。どちらもなんか愛されてるんじゃないと、なんかこう。
1: なんなんでしょうね。
0: ボスだと思われてるんじゃない。
1: ああ、そっちですか。仲間意識ですか。僕なんか木とかなんかその髪型が樹木っぽくてそこに泊まりたくなっちゃうのかなとか思ってます。
0: 本当ね。
1: 仲間ね、
0: うん、どうなんですか、なんか居心地いい感があるんだろうなと思って。
1: ですね、思わぬものがついていた経験
0: わかりますか。
1: 僕は犬の散歩をしてる時もこの白いシャツをいつも着てるんですけど、はいはい、うん、公園とかを通るとやたらやっぱ虫が寄ってきますね。これ白いシャツ、白色が好きなのか、
0: 黒に気をきそうですけどね。
1: あ、黒のが来るんですか。なんかやったら白い、なんかコバエみたいなやつです。こういうなんかダイナミックな、うんうん、
0: はい、
1: カマキリ。こういうかっこいい系じゃなくて、もうちょっとコバエ、
0: はいはい、
1: なんかそういう
0: 寄ってくる、
1: なんかちっちゃいハエみたいのがいっぱい寄ってくるなっていうのはいつも思ってますけどね。
0: 虫は私あんまりないけど、なんか値札とかね、もうそういうなんか変なとこに350円とかついてて、なんだっけって
1: 350円なんでしょうね。あ、でも僕もありますよ、あのユニクロとか、
0: うん、
1: あの XL みたいなのが襟の後ろについてるままで、なんかマルジェラみたいだな
0: あえて
1: あのキャップとかありますよね、あのシール、丸いシール貼ったままにして、
0: はい、
1: 堂々と XL 貼っていいのかなとか思ったりしますけどね。
0: いいかもね。なんか思わぬもので声かけられた、うん、
1: マルジェラもあれ最初にあれを切っちゃった人がいそうですよね、はい、あのステッチが四隅にこうピピってついてるのがマルジェラですよみたいな感じですけど、なんか糸残ってるなって切っちゃう人がいないんですかね。
0: どういるか、まあ、どうなんですよね。
1: どうなんでしょうね。
0: ついてしま
1: った、ついてしまったものではないですね、あれはね、うんうん、
0: ね、なんかついてほしいものとかね、なんかわかんないけど、はい、鳥とかがとかね、蝶々が集まってくるといい感じですけどね。
1: ああ、なんかちょっとファンタジー感ありますね、
0: うん、ファンタジー感だけど、まあ、
1: なるほど、
0: はいはい、そうね、これまたちょっとなんかつい、これをかけてくれる
1: といいです。落とし物じゃないですよね、落とし物語じゃなくて、
0: そうだ、ね、
1: 落とし物語、
0: あの声をかけられたっていう話ですね。
1: あ、そっちか、
0: なるほど、うん、そうだ、月物語ね、
1: 月物語、うん

0: fly anywhere. A sight beyond compare. A sacred song and a sacred tone. There's a butterfly flying home.
1: もう一枚は、はい、マキマキさんという方からですね、うん、これもちょっとね、落とし物語からの派生でということになりますでしょうか。私の体験です、はい、だいぶ昔、朝の通勤中のことです。地下鉄の駅で乗り換えるべく下車して降車して、うんうん、上りエスカレーターに乗った時、うんうん、驚愕の景色が目の前に、
2: はい、
1: 私のすぐ前に立っていた人のジャケットの背中にしゃもじが、しゃもじがへばりついていたのです。
2: しゃも
1: じがジャケットにへばりついていた。ご飯粒が接着剤となり、やっぱ落とさなきゃダメなんだ。接着剤となり、乾燥したことでより強固にくっついたのでしょう。しゃもじの上にジャケットを落とし、さらに何かを落としたことで圧がかかり、構造が層になった落とし物でした。私含め、誰も声掛けしなかったのも気の毒ですか、ごめんなさい
2: なるほど
1: まあまあな、あのくっつき物にしては重力ありますよ ね、
2: すごいですね、
1: 重さがあるけどね、プラスチックとはいえ
2: 虫もびっくりですけど、しゃもじ、ね、またしゃもじつながりで2通来てたってすごいですね。
1: しかも1通は落としたいっていう人と1通は落とせてないがゆえの
2: 確かに
1: まさかの
2: 全米震撼しないといけなかったですね。
1: そうですね、
2: なるほど
1: こんなことあります。
2: あれなんですかね、朝ごはん食べてて、うん、食卓からしゃもじが椅子あたりに落ちて、うん、
1: 落ちて、
2: でこれから木を、ね、持っていこうと思って、ね、ジャケットの上にバサッて乗ったまま、うん、くっついてきちゃったみたいな、
1: うん、違いない違いない。
2: 今頃奥様はあれしゃもじないなって、
1: うん、そうですよ、
2: ですよね。
1: だってしゃもじとジャケットが遭遇する場ってそこしかないですよね、
2: はい、うん、もうそこしかないですよね。
1: 玄関に奥様がしゃもじ持ってちょっと待って、なんか後ろの襟がちょっとあの歪んでるから入ってるから取ってあげるって言った時にあの奥様のエプロンにしゃもじが入っていて、
2: それが

0: ペタッ
1: とつくって話ですからね。
0: 確かに、
1: うん、厳しい
0: 厳しいですね。
1: やっぱそこの路線ですよね。
0: 確かに、
1: これは声かけにくいか。なんか私昔そのエレベーターで女性の方でちょっとストッキングが破れてらしたんですよ、はい、でかなり大きかったので、はい、であのちょっと綺麗なお洋服お召しだったので、はい、これお伝えした方がいいかなと思って、はい、一緒の高さになるじゃない、こう私の方が下だったんで、ちょうどそのフロアに着いた時に、はい、エスカレーターで同じ時にトントンってやって、はい、あ、すいませんちょっと後ろがあの破れてますっていう、はい、あのお伝えしたら、うん、分かってますって言われたすごいこう
0: 本人も分かってて気になってて
1: 出したんでしょうね。だからで言ったらね、小声でやったんだけど分かってますってなんか言われて、これなんか結構 落とし物もですけどなんかこう良かれと思ってお伝えしたので怒られて結構へこみましたね、その日ね。おお、すいませんみたいな感じで、はあ、ちょっとタイミングって難しい、しゃもじついてますよって言いたいけど、この今ほら誰も声かけれなかったっていうのもちょっと
0: 確かに
1: あるかな。
0: 全員が被害者ですね、それはね、
1: うん、こうですね、
0: はい、怒られた方もそうですし、ね、こう破れちゃってる人もそうだし、
1: そうですよね、
0: ですよね。
1: やっぱ笑いにしたいですよね。
0: そうですね、こうなったら確かに、うん、確かに遠くからしゃもじってこうなんかすり込むって言ってもあります
1: しゃもじ
0: あれも誰かしゃもじって言った。いやでも本人見えてないから
1: そう見えてない
0: しゃもじって言われても分かんないですね。
1: 確かに知らないよね難しいな。ジャケットにしゃもじぐらい言わない、はっきり言わない。
0: ジャケットにしゃもじ、
1: 誰かジャケットにしゃもじついてませんかって言ってあの兄叫ぶ。難しいんですよ、だからお伝えすると
0: 。つけてるんだよって怒られたりやつ
1: 知ってるよそうかっていう ね、
0: そうですね、
1: 新しいファッションだよっていうこともある
0: 。使いたい時はさっとこう背中から取り出すんですよねきっとね
1: 刀とかじゃないんだからと面白いですね。
0: いや面白い
1: 面白いことになりましたけども、ね、まあ、まさかのしゃもじが2連チャン。
0: いやまさか、
1: ね、偶然ですね。
0: 偶然ですねこれは。
1: はい、いろんなやっぱ落とし物も秀逸です。ありがとうございます。引き続き落とし物語も月物語もなんならお待ちしております。
0: お腹痛い。

J-WAVE ヘイベルハウスクリエイディオ。お知らせの後はバンドレトロ理論鈴音さんのデザイントークです。鈴音さんが選ぶ土曜日の午後5時に聴きたい曲からお届けします。ヘイベルハウスクリエイディオ on 81.3 J-WAVE。

0: ヘーベルハウスクリエイディオ on 81.3 J-WAVE。
1: レトロ理論のすずねが土曜日の夕方5時頃に聞きたい曲は吉田美奈子さんの恋は流星という楽曲です。本当にたまたまフラッと入ったカフェでずっと流れてまして、でそれまでちょっと恥ずかしながら僕もちゃんと存じ上げてなかったんですけど、かなりそのリリース年数とか見るとこの年代にこういう音楽をやられてた方がいたんだっていうのがちょっとびっくりしまして、でそこから結構アルバム全部片端から聞いてみたりしてその中でも結構お気に入りの楽曲になってます。なんか夕方も合いますし、そこからどんどん日が落ちてグラデーションになっていくようなそういう時間帯にすごく合うなと思って歩きながら聞いてたので、ぜひお聴きいただきたいです。

0: ありがとうございます。お届けしたのはレトロ理論、鈴音さんによる土曜日夕方5時のセレクトナンバー、吉田美奈子さんの恋は流星、うん、70年77年でした。
1: あ、そうなんですね。
0: いいですね、うん、やっぱり吉田美奈子さんはね、それこそやっぱり最近ですとふっと聞いてね、やっぱりハマるっていう方は改めて今多いと思うんですけれども、そんなナイスな選曲
1: いいですね。
0: とともに大木さんとクリスともお届けしていますヘーベルハウスクリエディオ、ここからはレトロ理論、鈴音さんのデザイントークいきたいと思います。レトロ理論は2020年に結成、2025年にシングルユニティでメジャーデビューしました。鈴音さんはボーカル、ギター、作詞作曲をご担当なんですけれども、まずは鈴音さんのデザインにまつわるお話から。
2: 私、レトロ理論の鈴音が好きなデザインはマグカップのデザインですね。もともと僕はコーヒーが好きで、家でこうドリップして自分で飲んだりするんですけど、そのコーヒーの豆を探すところから、最近はマグカップをこう選んで買うようになりまして、それこそいろんな陶器、通ってるコーヒーショップのそのオーナーがその陶器にすごいこだわりがある方で、いろんなこう焼き物の話を伺ったりとか、それをきっかけに陶器市に行ったりとかしてマグカップを集めたりしてます。最近は笠間焼きっていう、茨城だと思うんですけど、その焼き物が結構好きで、なんかシンプルなんですけどすごい味があるものが多くて、マグカップだけじゃなくちょっとお皿とかも最近気になってきちゃってるんですけど、でそんな中でそのオーナーに教えてもらった他のものもありまして、それは陶器ライトなんですけど、飛び松陶器さんっていうところのライトで、これももともとは飛び松陶器さんライトを、ランプを作っている方のマグカップも作ってらっしゃって、それを買ったことをきっかけに出会った陶器屋さんなんですかね。すごい洗練されたデザインで、もうなんていうんですか、ずっと見てられるようなもので、まだそのランプは変えてないんですけど、マグは買ったので、ちょっと次部屋にちょっとテーブルランプ置きたいなと思って、今買おうと思っております。
0: はい、好きなデザインマグカップというところから話が始まって、
1: はい、
0: ね、茨城の、まあ、笠間焼き、笠間とかね、益子、やっぱ夜陶器市がゴールデンウィークもあったりして、うん、にぎわってたと思いますけども、うんうん、そこから、
1: 飛び松陶器さんのランプ、
0: はい、うん、ほうほう、ちょっと写真が、ね、ありますけどもね、
1: 素敵ですね、
0: うん、
1: へ、
0: 陶器感ありますね、
1: モダンだけどなんかちょっと大正ロマンを感じさせるようなディテールですね、
0: はい、フォルムそうですね、あとこう、うん、シンプルな線がこう、なんでしょう、ここに
1: ストライプ状にこう、はい、リブみたいにこう入ってて、うん、光った時にその陰影が浮かび上がって、うん、これいいな、
0: 柔らかい、
1: あ、知らなかったですけど、
0: うん、
1: 嬉しい、これはなんか、ね、
0: 素敵ですね、
1: 素敵ですね、
0: いいの、うん、見つけるとね、まあ、今ランプ気になっているということでしたけれども、続いて鈴音さんにロングライフデザイン、未来に残ってほしいデザインについても伺いました。
2: 僕は結構散歩をするのが好きで、東京の街をよくこう一人でブラブラと歩くんですけど、特に日本橋とか大手町、室町あたりですかね、

0: その中でピロティっていう、はい、ものがありまして、コルビチェが提唱したというか作ったというか、あまり詳しくはないんですけど、その1階2階部分とかがこう抜けていて、でその上に建物があるっていう感じ で意外と東京歩いてるとなんかそういうデザインのビルがたくさんあって、でその隙間に入り込んでいって中がどういう構造なのかとか、でそういうこのピロティの中にその植木というか自然があったりとかして、ちゃんと見るとビル街、東京といえばもうコンクリートジャングルとかビルなんですけど、その中にもこう自然があったりとか、自分の中でこう迷路みたいな感覚もあって、そういうの見つけちゃうとそこにスーッと吸い寄せられていって、いろいろ写真撮ったりして帰ったりしてます。それ残ってほしいなと思いますね、これからも。
1: はい、鈴音さんが未来に残ってほしいデザイン、あの広いですね、こうピロティ
0: ピロティ
1: ピロティって 何なとこでしたっけ。
2: あれですよね、建物の1階部分で柱で持ち上げられてて、うんうん、まあ、半屋外的な空間ですよね、
1: はいはいはい、ちょっと風も感じながら雨には濡れず歩く
2: そうですね、そうですね、う
1: ん、ピロティ、あ、コルビュシエによる近代建築の5つの原則の一つ、
0: あ、ね、
1: ここもコルビュシエなんだ。
0: そうですね、
1: あ、いや、なんかでもピロティを意識しながら日本橋、大手町、室町あたりを歩く、うん、素敵。
2: この5原則っていうのは建築学科に入って一番最初に教わるやつですね、コルビジェの5原則というのは。
1: その5原則の一つっていうのは、そのピロティという構造上、はい、ピロティっていうのが一つ原則ということなんですね、
2: はい、自由な平面、自由な立面、水平連続窓と屋上庭園ですね、他の4つは。
1: あ、今のが1なのかと思ったちょっと、え、何今の結構1で盛りだくさんなのか、もう一回言っちゃってください。
2: まあ、ピロティがありますね、うん、はい、で自由な平面、
1: 自由な平面、はい、
2: で自由な立面、
1: 立面、はい、
2: うん、水平連続窓、横長のこういうスリット状の窓ですね。
1: おお、はい、好き。
2: と屋上庭園で、この5つを満たすと豊かな生活になるんじゃないか、こう建築空間になるんじゃないか。でこれっていうのは全部この鉄骨、この骨で支えられてるから壁の位置も自由ですよとか、はい、窓の位置も自由ですよっていう、そこにこう裏付けられてるんですけど、あのサボア邸っていう有名な、はい、住宅があって、これも本当一番最初に模型を作らさせられるやつなんですけど、もうサボア邸を見るともう5原則って、はい、あ、こういうことなんだっていうのがもう本当に分かりやすく、あの表現されてる建物ですね。
1: うちもレゴで作りました、サボア邸。
2: レゴであるんですね。
1: あるんですよ、建築シリーズが。
2: そうなんですか、
1: まさに5原則をやってたのねありがとうございます、解説していただいて。
2: いや、でもすずねさんあれですよね、本当にこう好奇心が旺盛というか、うんうん、普通何か一つ発見したらそこでこう解決する感じがするのに、はい、そこからまたこの焼き物で、そこからまた新たなランプとか、うんうんうん、このピロティもそうでしたね、入っていったらまた別のものに興味が引かれて、どんどん引きずり込まれていく、
1: 迷路と捉えてて
2: ですよね。なんかもう好奇心がどこまでも止まらないクリエイターの方なんだなっていうのも思いますよね。
1: そうですね、そんな鈴音さんにもう一つ質問をしてみました。職業病だと感じることはありますか。
0: ちょっと変な癖がありまして、以前はバンドをやる前はシンガーソングライターとして活動していたので、いろんな弾き語りの方とライブをして、でまたご一緒する機会っていうのもなかなかなくて、で1年後とか2年後にたまたま会ったり、他の方のライブに伺った時にお会いしたりっていう中で、こう忘れてしまうのは失礼だなと思って、なるべくその人の動きとか、その食べてたものとかと一緒に覚えるようにしてたんですけど、そしたらなんかその日常でも勝手にそれを覚えるようになってしまって、先日たまたま入った飲食店で隣で食事をしていた親子がいまして、その親子とその3週間後ぐらいに偶然道端ですれ違ったんですね。あの知り合いじゃないので、あの話しかけたりとかしてないんですけど、ですれ違った時に、あ、この前隣の席でワカサギの定食とエビフライの定食を2人で分け合いながら食べてた親子だなとか思い出してしまって、その親子は普通にすれ違っただけなんでそのまま行っちゃったんですけど、なんかそういうことが結構あるかもしれないですね。なんか怖いんですけど、どんだけ期間が経ってもその人の顔を見るとその時の記憶と一緒にバッてこうフラッシュバックして蘇るので、電車とかが意外と大変だったり します。電車意外と同じ時間帯乗ってみると同じ人がいたりとか、あ今日はあの人いないなとか、なんかそういうことも考えたりするので、あの疲れますね。
1: なんか刑事か先生になったらいいですよね。忘れないっていう、
2: しかも疲れちゃうんですね。
1: 疲れちゃう、これ職業病っていう。鈴音さんの素敵な癖だと思いますけど。

0: しかもこう複数の情報と一緒に覚えるといいって確かに言いますよね、うん、なんか数字だけだと無理だけど、うん、音とか色とか、ね、なんか複数の情報を組み合わせることでよりこう、うん、頭にこう刻まれるとかっていうのは言います
1: けど、名刺とかにちょっとそれをメモるとかね、言いますけど、
0: でもこの方の場合ちょっと異次元な感じはしますけどね。
1: 私なんか会ってないのに会ったと思って声かけたことあります。
0: 不審者、不審者。
1: そっちも不思議でしょ、はい、それもしかも有名な方で。
0: あ、そうなんですか、ね、
1: あの2人いるんです。
0: 2回もやったんですか。
1: うん、1人は家の近くで坂から降りてきて、はい、あれすごく知ってるなと思って手を振ったら会ったこともない近藤雅彦さんだったんですけど、でも それはこの間去年かな、特番でお会いした時にご本人にあの謝りましたけど覚えてないけど、
0: ちょっとちゃんと回収できたんですね。で
1: もう1人は俳優の佐々木蔵之介さんで、はいはい、いつも楽屋で役者さんと会うと、はい、私なんかちょっとあれといつだったかなとかって思ってご挨拶するんですけど、はい、あ、今回はよく覚えてると思って、あのご挨拶したら一度も会ったことなかったんです。私がテレビで見ただけだったんです。ひどいよね、もう。いやいや、本当気をつけるけど。いや、あ、もうびっくりする。
0: だからさらにレベル上ですね。そうそう、会ってない人を思い出すというか。
1: だからいかにすごいかって話をねしてるんですよ。
0: そうですね、
1: 鈴音さん、
0: すごいですね。
1: さあ、じゃあ鈴音さん、レトロ理論鈴音さんからお知らせ伺います。はい、
2: 僕たちレトロ理論がですね、新曲エゴという楽曲をリリースさせていただきました。今回はもうアニメのタイアップということで、レトロ理論にとっても初めての書き下ろしだったんですけど、主人公の感情とか生き方と、もう僕自身の生き方とか考えてることっていうのの重なる部分みたいなのをすごい紙にどんどん書き出していって、そこから書いていった楽曲になりますね。なんかレトロ理論にはあんまりないちょっとロックな曲調で、でもこうエレキギターは入っていないというところで、僕がすごくアニメ好きっていうのもあって、レトロ理論のアニソンはこうだろうみたいなところからアレンジも進めていきました。なんかそういう意味では、その楽曲の中身もエゴイズムに対してどう自分の中で考えて生きていくかみたいなテーマはあったんですけど、メンバーにも結構エゴを聞いてもらって、こうしたいしたいっていうのをアレンジの中でたくさんオーダーを出して答えてもらったみたいな楽曲ですね。自分にとっては今まで自分に曲を書くっていうことをやってきていたので、そこに何か介在するっていうのは少し不安もあったんですけど、それでもすごくいいものを書けたなと、改めて今回アニメというものに対して楽曲を書くことができてよかったなという楽曲になってますので、ぜひ皆さんたくさん聴いてください。

0: 時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージのコーナーです。今回は対処方針に関する情報をお届けします。ゲストは横手市役所保健師土田椎名さんと保健師千田智美さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では今回のテーマ対処方針についてお二人にいろいろとお伺いしていきたいと思います。よく帯状疱疹ワクチンのコマーシャルをテレビで見かけていましたが、まずはこの病気について教えてください。
2: はい、この病気は水疱瘡と同じウイルスが原因で発症する病気です。初めて感染した時には水疱瘡として発症し、治った後もウイルスは体内に残ります。普段は体の免疫力によってウイルスの活動が抑えられているため発症しませんが、免疫力が低下するとウイルスは再び活動増殖し始め、帯状疱疹を発症します。

0: 主な症状は帯状の発疹や水ぶくれ、痛みであり、発熱や倦怠感を伴うこともあります。
1: そうなんですね。結構周りで帯状疱疹になった人の話を聞くんですが、どんな人が発症しているんでしょうか？
0: 帯状疱疹の発症には年齢が関係しており、日本人では50代から帯状疱疹の発症率が高くなります。70歳代がピークとなっていますが、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹になっていると言われています。しかし若い人でも発症する可能性はありますし、帯状疱疹の発症率は年々増加してきているという報告もあります。
1: どうしたら予防できるんでしょうか？
0: まず普段から栄養と休養、睡眠をしっかりとって抵抗力を高めておくことです。そして予防接種という選択肢もあります。
1: なるほど。横手市では予防接種の助成などはあるんでしょうか？
0: はい、市では接種日時点で満50歳以上であり、過去に助成を受けていない方を対象に助成を行っています。また接種を希望される方は全員申請が必要です。昨年度と申請方法や予診票の受け取り方法が変わっていますのでご注意ください。
1: どのように変わったんでしょうか？
0: まず申請方法の変更点です。窓口申請、郵送申請、電子申請の3つの方法のいずれかで申請してください。窓口申請は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間、健康推進課及び各地域局の市民サービス課で申請を受け付けます。また郵送申請と電子申請は令和8年4月1日から令和8年12月31日までの期間で受け付けます。どちらも窓口に行かずに申請ができます。
1: はい、申請の選択肢が増えたのはありがたいですね。それぞれの申請方法によって受付期間が違う点に注意したいと思います。予診票の受け取りについてはどのように変わったんでしょうか？
2: はい、各地域の市民サービス課での窓口申請と郵送申請、電子申請は申請から 1,2 週間後に予診票を郵送で受け取ることができます。予診票を即日受け取りたい場合は健康推進課へお越しください。
1: はい、その日に予診票が欲しい場合は健康推進課で申請して、接種日まで2週間の余裕がある場合は各地域局市民サービス課での窓口申請や郵送申請、電子申請の中から選択するということですね。なかなか都合が合わず窓口に行けなくても、郵送申請や電子申請なら自宅で申請と受け取りができるのがいいポイントだと思いました。
2: そうですね、ご自分の都合に合わせて選んでいただければと思います。申請方法と予診票の受け取り方法については横手市ホームページに記載していますので、こちらもご覧ください。ご不明な点があれば健康推進課までお問い合わせください。
1: はい、申請方法や予診票の受け取り方法についてよくわかりました。助成を受けられる期間や助成の金額について詳しくお聞きしたいです。
2: はい、助成を受けられる期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日前です。次に助成の金額ですが、ワクチンは2種類あり助成額が違います。1つ目は生ワクチンです。こちらは1回接種するもので

0: 助成額は4000円です。2つ目は組み換えワクチンです。こちらは2回接種するもので、1回ごとに1万円が助成されます。組み換えワクチンは1回目の接種から2ヶ月空けて2回目を接種する必要があります。助成期間である3月31日までに2回の接種を終えるために、1回目の接種を遅くとも1月上旬までに終えることをお勧めします。
1: はい、では自己負担額の目安についても教えていただけるでしょうか。
0: 自己負担額は、生ワクチンは5000円前後、組み換えワクチンは1万2000円前後と思われます。医療機関によって金額が違うので、詳しくは医療機関にご確認ください。また持病などによって接種できるワクチンが違うので、医師と相談して受けるワクチンを決めてください。
1: はい、わかりました。その他皆さんにお知らせしたいことはありますか？
0: 予防接種は帯状疱疹を完全に防ぐものではありませんが、発症しても症状が軽く済むという報告があります。もし気になる症状が出た場合は、早めの受診をお勧めします。予防の一つの選択肢として、ぜひ予防接種を検討していただき、免疫力が低下しないように、以降の生活習慣の見直しも併せて行っていただきたいと思います。

0: 横手タウンメッセージ、本日は帯状疱疹についての情報をお届けしました。ゲストは横手市役所保健師土田椎名さんと千田智美さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
2: 地域の防災ステーション、横手鎌倉 FM。
3: 防災ラジオ持っていますか？
4: おらえさはあるよ。
5: うちにはねえな。
4: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
5: ほら、それいいこと。
4: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なか
5: ん？のして
4: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるならべ。
5: うん、俺も嫁も働きさで出るからな。お家賃が72でアンバー66んだっけかな。
4: それなば、うん、市役所さ相談してみたらいべった。借りられると思うぞ。
5: うん、どうな、聞いてみるかな。
2: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換メンテナンスは定期的に。
6: 今日も一日お疲れ様です。社会に貢献し夢を形作る総合建設業、伊藤建設工業が午後6時をお知らせします。
7: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: 三国です。
1: 大沢です。説明しよう。女子チャンネルとは、この番組は迷える女子2人が織りなす女子力向上バラエティである。女と子供と書いて好きと呼んだり女子と呼んだりする。
0: 今宵もスタートです。
1: 無視すんなよ
2: やってきた。
3: こんばんは、小松子です。
4: さとみなです。
3: 女子チャンネル女子力向上バラエティ、こんばんも女子チャンネルを聞いて女子力を
4: ぐんぐん
3: スタップしていきましょう、
4: はい、
3: ということで、うん、季節は5月入ってゴールデンウィーク終わりました、
4: うん、いやーね、もうなんか今年はさ、うん、ちょっと暖かくなるのが早かったりして、
3: うん、そうなんだよね。
4: ねー、うん、なんかもう春があっという間に終わっても夏がどれぐらい長引くか問題もあるよね。怖いよね。
3: 怖い、
4: うん、暖かいじゃなくてすぐ暑くなったとかね。
3: そうだよね、
4: うん、
3: だって昔はさ、小松君のイメージだよ、うん、ゴールデンウィークまで桜が若干見れた気がする
4: のよ。そうそう、ちょうどね、あのゴールデンウィーク休みの時とかに、
3: うん、そうそうそう、
4: お花見ちょうどいいねとか、
3: うん、
4: 運動会ぐらいのね時にこう桜が咲いてたりとか。
3: そうそうそう、
4: それがもうさ4月の中頃とかが、
3: うん、
4: ね、ピークとかになっちゃって
3: 今年早いってね、うん、みんなね言ってたからね、
4: うんうん、
3: すごい。え、でもさ、こういろいろとこうイベントと季節を経てさ、
4: うん、
3: 5月になるとよく聞くのがさ、うん、5月病みたいな
4: 聞きますよね。
3: ね、ゴールデンウィーク明けになると5月病でだるくなるよねみたいな時期が来るからさ、小松子この時期いつも女子会が多くなるの、
4: うん、ああはいはい、
3: 愚痴痛くなるから
4: でもそれでさ、スッキリできるんだったらその方いいよね。
3: いや、そうなんだよね、うん、そうそう。例えば新入社員だった人だったら、うんうん、環境の変化で疲れるし、
4: うん、
3: ね、おつぼね社員な人たちも受け入れ体制ですごい疲れるし、
4: うん、そうね、
3: めっちゃなんか結構疲れる時期を少しこう一回落ち着いたみたいな感じになってさ、
4: うん、
3: お話しする機会増えるんだけど、うん、なんか最近女子会してるとさ、
4: うん、
3: たまになんかちょっとあれって思う人いて、
4: うん、
3: お、私あれ、シュートメと一緒に話してる？
4: ちょっと気になるわ。
3: あれ、今日はシュート目女子、
4: うん、

0: はい、ということで女子チャンネル始まりました、はい、今日のテーマは姑女子ということでね、お話をしていきます。これはあの実際に姑になってますよとかそういうのじゃない、今回のはね、心が姑化してませんかと、
1: ちょっとどんな感じなのか気になりますね。あのテーブルの上とかのホコリスッてやって掃除できてないよねみたいなこと
0: みたいな、
1: そう昭和から続くあの感じ、
0: ちょっとあの昼ドラの見すぎみたいな
1: ああいう感じじゃないの？
0: ボタンとバラでそのシーンあったわ
1: あのイメージじゃないんですか、
0: まあ、あれも姑だけど、話じゃないからな。
1: ああそうね、
0: 話じゃないからな、でたまにいない、なんかこうお話ししてて女子会でなんか自分が家族のこととか、旦那のこうちょっとした愚痴とか言ってると、なんか姑のように正してくるやついない？
1: あーそういうことね。
0: そう、仲いい友達にはいないかもしれないけど、なんかちょっと外のこう少しだけこう仲のいい友達プラスみたいな飲み会をした時とかにいたりする
1: ね。いたりするね、
0: なんか友達なのに、立場同じ友達なんですよ、ちょっとこう上から来るみたいなね、
1: でこう私言ってること絶対正解だからみたいな感じでちょっとこう言ってきたりね、
0: そうそう強めにね、
1: そうね、
0: 引かない感じのやつね、今回はそのそういうこう姑女子の生態についてね、調べていこうと思うんだけど、ちょっとねみんなあるはず、会社でも、クソって思うこともあるだろうし、逆にこう友達関係でもあると思うんだけど、そんな人いるよねみたいな感じでね、聞いてもらいたいなと思いますが、まあ姑女子の生態として語り継がれるものはね、大体、口は達者だけど動かない、はい、これいますね、口は達者だから動かない、もういつもこう頼れる姉御肌みたいな人なんで、後輩としても友人としても頼もしいけど、あなたに知らないことはないんですかってぐらい、あれこれ口を出してきてくれると、
1: はい、
0: ただ実際じゃあこう深く聞いてみると、どれもネット上で知られるようなちょっと浅い感じのところのお話で、口は動くが体は動かないと、手は動かないという形ね、いらっしゃるんだけど、こういう人のことですね、会話の接続詞がだけど、でもねっていうのがこう、口癖です、こういう人多分そばにいるんですけど、まあ、じゃあこれもうちょっと分かりやすく伝えます、まあじゃあちょっとこうおしゃれの、すごい表参道の丸々のカフェいいよねとか、ありふれた女子トークにも苦言を呈してくると、
1: はい、どんなことをね言うのかちょっと楽しみではありますけれども、
0: ちょっとこうもうアレルギーすごくて、この人に
1: いやね、
0: ちょっとね無理しないで
1: 私もですねアレルギーありますから、
0: いやちょっともうびっくりしちゃうよ本当、
1: ちょっとね気をつけて見てください。
0: いや本当ですね、じゃあどんな人がいるんだけど、じゃあここのそれいいよねなんて話をしたときに、だけどそこより〇〇の方がいいよとか、言ってくる人いるね、とかでもねそこのパンケーキは〇〇のお店のパクリって感じとか、話の腰折るようなこういちいち言わなくていい苦言を呈してくるという人いらっしゃいますよね、で一気にね他の女子のトーンはダウンしちゃう、シュートメーカー女子はそんなことにも気がつ楽しげにトークを広げていくっていうのがね、ありますのでね、
1: へえそうなんだね、
0: 周りにそんな人いないかちょっとね確かめてみてください、
1: はい。

0: はい、ということで女子チャンネル今日のテーマは姑女子ということでね、お送りしていくんですけど、
1: はい、
0: ちょっとあまりにも姑、女子へのトラウマなのか、アレルギーなのか死にかけました今。
1: ちょっと咳込んじゃってね。
0: はい、もう
1: どうしたんでしょうか。
0: 今あの龍角散タブレットをもらい、喉を潤しました、
1: 大丈夫そう。
0: いけそう。
1: よかった。
0: 今ちょっともう発症しても花粉症並みにすごかったもんだって、
1: 大丈夫かな。この後も話し続けて、
0: もうちょっと途中でもしかしたら発作起きたら、皆さん、あ、やばいなと思いながら聞いてもらえれば、
1: はい、
0: でさっきの話の続きだけど、こう自分の会話に対して否定で入ってくるというか、だけどとか、でもねとか、そこより丸々の方がいいよとか、そこパクリでしょみたいな、こう余計のおせっかいというかね、話の腰を折るような言わなくていいことを言ってくるっていうのが、姑か女子ですよと、これはでもよく聞くタイプ、いるよねっていう感じなんだけど、この他にも実は姑か女子、パターンがありまして、子育てをしたことがないのに姑かすると、いるらしいです。私の周りにはママしかいないから、そういう話はあんまり聞かないけど、
1: いや、あの私一応これでもちょっとママやらせていただいてるんですけれども、あのね、その私も友達とかは結構周り、理解があったりとかするんだけど、結構 X 見てると、その子供の子育てに対してこうこうこうだみたいに言ってる人は、あ、この人ね、多分子育てしたことないんだろうなって分かるよね。
0: あ、やっぱ分かるもんなんだ、全くない人は、こう違いが分かんないから、へえ、そうなんだと思うけど、やっぱ子育てしてるリアル分かると、
1: 分かる。なんかその、1歳の子みたいなの書いてるのに、なんかそういう時は親がちゃんとしつけて黙らせるべきですとか書いてて、
0: 怖い。
1: 1歳って知ってる？みたいなね、黙って言うこと聞いてくれたら、こっちだって苦労してないんですよ。
0: いや、そうだよね。
1: 1歳の子が黙ってね、おとなしくしてくれたら、
0: イメージはもうだって同じですよ、分かんない。日本語すらままならないよなっていう状況ですもんね、
1: だからさ、もうその自分も赤ちゃんだった頃すら忘れてるんでしょうね。
0: あ、たまになんか、コメントで言い返されてる人いますもんね、
1: いるよね、
0: お前もその年を経てきたんだぞみたいな。
1: そう私はもうだから、私はコメントしたりしないから、この方はね、そっか、子育てわからないよなとかってこう思いながらね、
0: ちょっと辛いよね。だって経験してる人からすればさ、きっとこう言いようがない状況ってあるじゃない、そこだけ上げ足取られて責められるっていうのは、しんどいところあるよね、なんか最近さ、こうどっちがいいかは分かんないけど、それでよく見て、よくこうきっと子育てしたことない人と、子育てしたことある人で分かれる意見ってこれなんだなっていうのが、子供ハーネス。
1: わかる
0: ね、子育てしたことない人は子供ハーネスってペットじゃないんだからって言ってる嫌いがあるというか、でも子育てしてる人たちからしたら、それより命の方が大事なんだよみたいな、
1: そう私もですね、ハーネス買いました、で、その、やったんだけど、やるぐらい遠くに行かなくて、その時はね、だからそれからはあんまり使ったりはしてないんだけど、でもやっぱりこうヒヤッとすることってあるのよ。子供の動きって本当に分かんなくて、急にパッと手離して走っていったりとか、手つないでても本当すぐパッと振りほどいていったりするから、だからもう私はもうハーネス、あなた方に何言われようと、だって別にあなたが文句言ってる、あなたが私の娘の命守ってくれるんですか、なのよ。
0: そう
1: 本当に
0: 本当そう、あと環境でも違うじゃない、例えばさ、じゃあすごくこうのどかなところで育ってれば、そんなに危険はもしかしたらないかもしれないけど、東京とか大阪とか、大人だって歩いてれば人とぶつかりそうになるようなとことかを、とかね、迷子になっちゃいそうなとこだったら、やっぱりあった方が安心だよなみたいなね、思いますよね、こういうのはね、やっぱりこう姑か女子しやすいポイントじゃないかなって小松子思ってたわ、解決しないけどね、どっちがいいとかないからね、どっちもまあ言ってることわからないでもないから、難しいなって。
1: だからってさ、その子育てしたことない人がダメって言ってるんじゃなくって、
0: そう
1: 子育てしていない人でも本当に理解 してくれる人もいるし、そのまだ子供がいらっしゃらなくても、うん、すごくこう子供のことを分かってる、うん、くれてる方も本当にいっぱいいて、うんうん、私はそういった方の YouTube を見てすごく勉強させていただいてもいるので、
0: 確かに、あ、いますよね。いなくてもさ、たまに流れてきてみて、そうなんだって勉強になるもんね。
1: だからもうやっぱりその、ね、あの、何、知らないのに知ったかぶると、
0: うん、
1: そのとね、やっぱりそのお母さんに寄り添ってお話しするのとではちょっと違うかなと、
0: そうだよね、
1: マウントを取るのは違うかなっていうの
0: ね、ちなみにそのマウントの例もあるんですよ。
1: あ、何ですか？
0: これ、夜泣きがひどい？大変だよね。まだ今頃って一人で悩んでないで、ママコミュニティに頼るべきだよ。怖すぎ。いないんだよね、だって。頼ったことないんだよね、だって。
1: そう。何、ママコミュニティに頼るべきだよ。
0: だそうです。この方はちょっと
1: 笑われてた、ごめんね。いやいやいや。多分ね、このお母さんはもう、いろんな策を講じた上で夜泣きがひどいって言ってると思うんです
0: よ。そうなのよ、何にもしたいわけじゃないよね。
1: そう、もうその、本当に手段なくても全部やったのにどうしようもなくて言ってると思うので、ママコミュニティだ、もう頼ったよみたいなね。
0: 頼り切ってんだよこっちはみたいなね。はいはいはい、ね、いらっしゃるわけじゃないですか。まあ、そんな発言を、まあ、こういう人たちの特徴はですよ、わからない、知らないは絶対言わないそうです。
1: はいはいはい、
0: わからない、知らないが言えない、そんなことはちょっと人生でそんなことなかったからさ、小松子今回親身に行けないわ、この姑女子への気持ちが足りないかもしれない。
1: そっち側のね、
0: そうなのよ、否定しちゃいそう、まあ、そういう言葉は使えないし、表せない、で自分の知らない人とか、物事を知ってるってたまたま聞いちゃうと、名前だけは知ってるけど、
1: 嘘、
0: ね、
1: あ、絶対嘘
0: いるよね。でもたまにこういう人ね、
1: いるし、でもなんかそれはね、こっち分かってんのよ、この人知らないなみたいな、
0: そう、
1: あ、この感じだと知らないなって、でもちょっとこうわざと話進めたりすると、あたかも本当に知ってるぐらいの感じで、あ、この人ずっとこうなんだみたいな、
0: なんかちょっと残念な気持ちになるというかね、
1: でもなんかね、本当そうなるとこっちも期待しないから、その人に、
0: あ、まあ確かに、
1: あ、この人こういう人なんだなみたいな感じで、さっとこっちも話を、本当浅い話しかしてないっていうかさ、
0: さ、そうなるまで時間かかりませんでした。大人になったからそれできるようになったんだもんね。20代前半とかさ、後半ぐらいのまだこう、まだまだこう、見るもの触るものみたいな時期の時は、そうなのかなみたいな、そう
1: 信じてさ、みんなのことをやっぱり信じるじゃんか。
0: そうだそうだよ、
1: ね、それがさ、なんかだんだん、この人なんか怪しいぞみたいな
0: ある
1: なってきて、でちょっとその近い人とかに聞けば、あ、今気づいたのみたいな、あの人言ってること全部そうだよみたいな、
0: あるんだよね、
1: あ、そうなんだみたいな、
0: ちなみに、結婚してる人のパターンで今話したじゃないですか、これこの姑か女子の人って、結婚してないシングルにも行ってきます。いつ結婚するのとか、
1: ああはいはい、
0: いや絶対結婚した方が女は幸せだよ、あなたシングルじゃないですかみたいな、してから言ってもらえませんかみたいなね、結構あります。
1: ああそうね、
0: いい人紹介しようかとか、
1: それでもね、それって絶対紹介しないの、その人ってそう言ってる割に、
0: 分かる、
1: 紹介しようかだけで、本当にだってそういう人の周りって、あのお友達いないですから、だって嘘ついてる人の周りって本当お友達いないのよ、
0: なぜかね、
1: だから紹介する人なんていないのに紹介しようかみたいな、
0: そうなのよ、行ってきてみたいなね、あれ悲しい気持ちになる、なんで同じいない同士なのにそんな言い方してくんだよみたいな、
1: でも一段上にいてさ、あんたすごいいい人なのにさみたいな、
0: そう、うまい、
1: なんか言うよね、
0: そうなのよ、
1: あなただって彼氏もいないのに、だってあんたさ絶対いい 性格いいんだから絶対いい人見つかるよ、そうそうそうみたいな、
0: なんでいないんだろうね、あ周りの見る目がないのよみたいなね、うん、本当にそう思ってない言い方ね、
1: うん、
0: 本当にそう思ってない、みんな大事、これ言うことが悪いんじゃないのよ本当に思って言ってくれる近所のおばあちゃんもいるのよ、
1: うん、
0: お前だからいい子なのになみたいな、
1: うんうん、
0: そうじゃない、それと違うから、
1: うん、違うよね
0: それと違うのよ本当に、
1: うん、いやそっか、シュートでもこれさ、うん、自分はならないようにしなきゃと思うね、
0: いやそうなんだよね、
1: うん、
0: これどういう気持ちでさ、
1: うん、
0: そうなってくのかね、シュートめかえの気持ちというか、おせっかいしたくなるっていうタイプと、うん、やっぱマウントを取りたいっていうタイプで分かれてくると思うんだけど、
1: うん、
0: おせっかいの方は言えるじゃん、
1: う
0: ん、
1: あそうだね、
0: なんか分かったよ言わんでいいってみたいな、うん、もうこっちも分かっとるんてみたいな、
1: うん、
0: マウント取りたい方はそれ言うとこう逆上してくる、
1: そうだよね分かったって分かったって言ってもさみたいな、
0: そうそうそう、屈服しに来るから、
1: うん、
0: あいつを制圧せねばみたいなね、
1: そう
0: 感じで来られちゃうからね、
1: う
0: ん、そんな人たちとどう過ごしていくかっていう、うん、まあ対策をこれから立てていかないといけないわけでしょ、
1: うんうん、
0: だってさ時期的に言えば、うん、もうママ友の人たちなんてもう大体固まってきてる、
1: そっか
0: 時期じゃないの、新しい
1: そうなのかな、
0: 新生活だと、
1: うん、
0: でしょ、やばいやつとは関わらん方がいいから、
1: うん、
0: 参考に考えてってほしいんだけどさ、
1: うん、
0: でもな小松子わかんないからな、そんなやばいママ友いない、ママじゃないからな、
1: 私もさまだママ友と言えるママ友数人ぐらいしかいないので、
0: うん、気心知れた中やばい人分かるようになっちゃうからね、
1: なんか、うん、分かんないけど私的には、うんうん、まあ本当あからさまになんかブランドじゃらじゃらつけてる人はちょっとちょっと怪しいなって思っちゃうかも、田舎でさ
0: いるね、
1: うん、
0: いるわ、
1: ちょっとなんかこう、
0: うん、
1: ん?と思っちゃう、
0: わかあのブランド名をちゃんと言うと風評被害につながりかねないんで、うん、あれですけどうっちゃらしやがとか、
1: ああそうだよね、そっち系とかね、
0: うん、持ってる感じので、うん、全部ロゴで全身揃えてる人ちょっと怖いわ、うん、
1: ちょっと怖いし、
0: うん、
1: でその全身揃えてる割になんか本当これ文句とかじゃ ないんだけどごめん、うん、イメージ
0: で恐怖を感じてるって感じ
1: ですね、イメージで恐怖を感じてるんだけど、
0: うん、
1: なんか色すっごいブランドもので全身固めてるのに、うん、ボロボロの毛乗ってたりすんの、
0: ああ見るねたまに、
1: だからちょっと怖いのよやっぱり私的には、
0: いや怖いのよね、
1: だって、
0: うん、
1: 服はめっちゃブランドで揃えるんですよね、
0: うんうん、そうそうそうそう、
1: 車はもうボロッボロですよっていう、うん、
0: でめっちゃ睨んでくるのよそういう人ってなんかいい、自分がそういう人だから悪いって言われてるんじゃなくて、もしその時に車から降りてコンビニ行く途中、駐車場に座ってる車の運転席にらみつけてないですかあなたそれやってたから怖いって言われるんだよっていうね、
1: うんう
0: ん、やってない人は別に怖いと思われない
1: いい人ももちろんいます、
0: そうそうそうそうね、はいはい、仕事帰りにたまたまって人もいるから
1: ね、う
0: ん、
1: そうだね、
0: でも違うの、怖いって感じる人はにらんでくるのよ、
1: うん、
0: すごいどこいてもにらんでくるのよ、本当に
1: 飛ばしてくるんだね、
0: そう、うん、怖いってなるから、花見会場とかでにらまれるよマジで、
1: 怖いね、
0: ね、
1: うん、
0: 怖いってなるから、
1: うん、
0: やっぱそこら辺ちょっとこう一つの標準とか指標になってきちゃうなっていうのはあるね、
1: うんうんうん、
0: まあ、ちょっと後半はそんな姑化した女子への対策っていうのを考えていこうと思います、
1: はい。

0: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
2: 田口義部です。
3: 佐藤美園です。
2: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
3: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。
4: ラジオで漢字を覚えよう、ご案内はミスターゆううつさんです。
5: 参議院から衆議院への鞍替え、この鞍は建物の鞍、馬の鞍、どっちでしょう？
4: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
5: 正解です。馬の鞍、改革の革の皮辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
4: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。

0: はい、ということで女子チャンネル後半始まりました、
1: はい、
0: 今日のテーマは姑女子ということでね、
1: うん、
0: 姑化してしまった女子の話ということでね、
1: うん、
0: お伝えしておりますが、
1: はい、
0: まあ、前半はこんな姑化女子いるよねみたいなお話をしてます、
1: うん、
0: で後半はねそんなちょっとこうあまり嫌だな、こういう人周りにいてほしくないなって思うような姑化女子への対策っていうのをね、考えていこうと思いますが、まあその対策もあるけどさ、自分もいつなるか分かんなくて怖いなと思った。
1: ほんとなんか自分もならないようにしなきゃとはちょっとね、思ったな。
0: ね、なんかこう良かれと思ってやって、そう なり得てしまう場合もあるんだなと思って、関係値ねちょっと大事だけど、でも上から目線で話すってことはないから、そこねちゃんとこう関係を深めていきたいと思うわ、友達と言うときは
1: そうね、
0: 仕事みたいな
1: そうですね、
0: ね、でまあ、どういう対策を立てるとこう姑化女子とうまく付き合ったりとかしていけるのかなというのを、調べてきたの、
1: はい、
0: でね、いくつかあったんだけど、一つ目が、会話のうなずきが早いので、話したいことは先に言いましょうと。
1: はあ、
0: これがこう姑化女子と付き合う上での自分へ、私がストレスを被らない方法の一つ、
1: うん、
0: ね、会話のうなずきが早い、

0: 話したいことは先に言う。
1: はい。
0: ね。最後、聞きません、ああいう人たち。
1: うん。
0: 会話の最後まで。
1: うん。
0: とこう、高速でうなずいてきて、まあね、じっくりと人の話を聞くより、
1: うん、
0: その会話に、どう自分の姑コメントをぶち込んでくるか。
1: はいはいはい。
0: この気持ちの方が先回りしてきます。
1: はい。
0: はい。なので、簡潔に、結論から先に言うぐらいの調子でいいと、
1: うん、
0: いうことですね。
1: はい。
0: うんうんうん。これは、なかなか良さそう。
1: うん。
0: そうね。いつも、うーんって思う理由は、最後まで聞いてもらえない不完全燃焼感があるから、
1: うんうんうん。
0: とりあえず伝えたぞって気持ちがこっちに行けるのは、
1: はい。
0: ありじゃない？
1: ありだね。
0: これありだよね。
1: うん
0: うんうん。
1: そっか。なんか私さ、あと思ったんだけど、
0: うん。
1: その人が話したら、
0: うん、
1: こっちも、そうそうそう、あ、それでね、みたいなぐらいで、やれば、気づいてもらえるんじゃないかと。あなたこういうことしてるんだよっていうのを。
0: 気づいてくれる？
1: ちょっとだって多分そういう人って、
0: うん、
1: なんで私の話聞かないのってなるから。
0: あ、まあ、なるね、なるね、
1: う
0: ん。
1: それは言ってくると思う。
0: そうでしょ、うん、
1: だから、ちょっと気づかせるのもいいかなと思った。
0: 一つね。
1: うん、
0: うん。気づくかな？さらに上で来るんじゃない？
1: ああ、そっか。
0: うんうんうん、そうだね、そうだねってこうやったら、
1: うん、みたいな。成り立ってるかな。
0: そう、どんどんもうなんかもう漫才みたいになってくるかもしれない。
1: お互いね、早くてね、喋るのが。
0: そうなのよ、うん、本当にどこで突っ込もうかみたいな、探り合うみたいな。漫談できちゃう。
1: そうね、うん、
0: そうそうそう。
1: そっか、難しいな。
0: 難しいけど、でも確かにこう自分の言いたいこと伝われば、
1: うん、
0: こっちのストレスをだいぶ、
1: そうだね、
0: 軽減されるから、うん、その後何か言われてもあまり聞かないでもなんか普通に流せるというか、う
1: ん。いやでもなんかさ、うん、優しいよね。
0: 優しい、ね、
1: 一緒にいてくれてるんだもん。
0: そうなんだ。
1: こういう人だって分かってて、
0: うん、
1: こういう人だって分かってる、だから私は先に話そうって思ってくれてるんだもん、優しいよな。
0: でもいい面もあんのよ、こういう人って。
1: はいはいはい、
0: うん、やっぱり世話焼きだから。
1: 分かる、
0: 姉御肌世話焼き気質だから、
1: うん、
0: いい時もたくさんあって、
1: うん、
0: 引っ張っててくれたりとか、
1: はいはい、
0: なんか面倒見てくれるとこあるわけじゃん、
1: うん、
0: そこだよ ね、
1: そこだね、
0: 全部悪いわけじゃないから、
1: うん、
0: そこだけ悪い人じゃないからね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: うまく付き合う方法って大事、
1: うん、
0: でも気づいてもらいたいよね。
1: そうだよね、
0: やっぱ気づいてもらってちょっとこう軽減してもらいたいなってあるので、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そこはうまく付き合っていくしかないのかな。でさ、困る場面ってあって、こういう友達と一緒にいて、
1: うんうん、
0: それが既存の友達以外のコミュニティに行くとき、
1: はいはいはいはい、
0: 自分はもうそういう人だって分かってて、うん、それでも別にこう対策立てたり気にしないとかっていう人もいるから、
1: うん、
0: 全然一緒にいれるけど、ね、A さんと B さんと C さんいて、初めて C さん来ますよって日、いざこざ起きる。
1: そうだね、知らないからね、
0: うん
1: うん、
0: いやでもなんかこう、
1: そういうお互い同じような人持ってくるってどうでしょう。
0: 総裁、毒を持ってセースみたいな。毒は毒を持ってセース。
1: 私がもう、うん、あのレフェリーとして入って、
0: いやちょっと楽しそう、うん、
1: はいみたいな、2人でこうラウンドワン。でもお互い浅い話しか知らないから、
0: うん、
1: なんか知らない人の話で、ああ聞いたことあるけど名前はみたいな。
0: 楽しそう。見ていたい。同意求められた時、うんうんとか言ったぐらいにして、
1: ね、
0: うん、
1: 酒飲んでたら楽しそうじゃない。
0: なすっごい楽しいと思う。そういうの見てるの大好きだよ。、うん、もっとやれってやるタイプだよ、
1: ね、
0: うん、で怒られるみたいな。
1: いや、いいねこれね、
0: う
1: ん、いやでもね、うん、ちゃんとあの本当にしっかりしたお友達だと、
0: うん、
1: こういう人が来てしまうと、
0: うん、あれびっくりしちゃうからね。
1: そうだよね、
0: うん、私あれとも思うし、これさっきも言ってくれたけど、紹介するよって言って、
1: うん、
0: でも紹介するネットワークないから、
1: うん、
0: 言いっぱなしで終わるみたいなことって結構あったり、うん、浅い知識をこうさも深いようにこう言っちゃったりとかして、
1: うんうん、
0: あれってこう相手をこう迷惑かけちゃうパターン、
1: うん、
0: あの真に受けてね、
1: うん、
0: 本当にできる人だと思って、
1: はい、あ、もうそういう若い時あったよね。
0: なんか
1: こういう人って多分さ、
0: うん、
1: その初めて会った人には特に大きい顔したいのよ。
0: そうそうそうそうそう。
1: だからさ、うん、急にさ、あ、誰それの知り合いで私紹介するよぐらいに
0: 言う
1: 言うのよ。
0: 言う言う。
1: 有名人とかも普通に言うの。
0: 言う
1: けど、そこでこっちはね話の腰を折られないっていう、なんかその雰囲気が漂ってるから、うん、
0: はいはい、
1: これは嘘なんですみたいなのを思いながらも言えずに、わ、うん、かるな、
0: うん、知り合いだよ。知り合いじゃないでしょあなた。この間初めて会った人でしょ、うん、知ってるぞ私は、
1: うん、
0: 名前知らないだろ。
1: そうなんか本当にもうすごい、もう有名人とかも、あ、なんか一回会ったことあるしみたいな。
0: あ、わかる。
1: その時にもう、うん、一回話したんだけど、う
0: ん、
1: みたいな、
0: うん、
1: いや話したんじゃないでしょ、ただちょっとだけファンスもらっただけでしょっていう感じなんだけど、もう大きくなっちゃうから。
0: あるよね、
1: うん、
0: 本当にね。それを初めてだと真に受けちゃうから、
1: う
0: ん、そういう人なんだ、素敵な方ですねってなっちゃうから、うん、あの合わせる前に必ずちょっと事前の報告を入れてから、
1: うん、そうだね、
0: 合わせるとこう摩擦が少ないというか、
1: うん、
0: ね、あの対策として
1: 大人の対応がね、
0: そう、非常に有効的な、お互いね、はい、あの、うん、嫌な思いをすることが少なく気持ちよく過ごせていくのではないかなと思いますね、
1: うん、
0: だって一昔前までだったらそういうやつって淘汰されてたわけよ、
1: うん、
0: 実力で。
1: そうね、
0: うん、そうじゃない、今はもう本当いろんな意味で多様性とかね、
1: うん、
0: の社会になってきてるから、どんな人でもこうまずは受け入れるっていう、
1: うん、
0: すごいな、人として器がでかいよこれ。
1: そうだよね、
0: 本当にやってけるね、
1: うん、
0: ちなみに対策としてさ、
1: はい、
0: もう一つあって、さっき言ってくれたけど、うん、あの同じタイプをぶつける、毒を持つもポイントとして出てきてたんで、
1: うん、
0: 一応伝えるんですけど、
1: うん、
0: はいはい、同じタイプのね。でもそれとまたもう一つ、本当の姉御肌をぶつけてみるっていうのもあるみたいだよ。
1: あー、それいいかも。
0: そう、シュートメーカー女子と本当の姉御肌をぶつける、うん、だ、本当深みあるから、マジの姉御肌の人って、
1: うん、そうだよね、
0: うん、どっしりとしてるしね。そうだから、こうその縮図は感じてるわけよ、シュートメーカー女子の方も、うんうん、勝てないぞみたいな、
1: うんうん、
0: こいつは本物だみたいな、
1: うん、
0: それをこうぶつけていくと、こうね、あのいい感じに楽しめるので。
1: 何を楽しめるの？
0: 外野の話外野の話です、これ
1: そういうことの楽しめるですよね。
0: そうです、外野の話です外野サイドの話ですよ。
1: そうね、うん、私はもう本物の姉子はもっとやれやれみたいな、
0: そうそうそう、
1: ヒューヒューぶつけて論破してやれみたいなね思っちゃうよね。
0: わかる、うん、自分でやれよって言われるでしょ、やれねえからこうなってんだよ。
1: そうなのよ、
0: そう、
1: うん、こっちはあのすごい人の話よく聞いてくれる後輩ぐらいな感じでいるんだから、ね、立場的には。
0: そうそう、うん、
1: あ、そっかそっか、そうだよね、うん、
0: でもさ、すごい上手くて、ああいう人たちって、
1: うん、
0: やっぱ部下でいるんだろうね、そういう、うん、いろんな女子を取りまとめてるから、
1: うん、
0: まあ、女子や男子もね、だから流すの上手くない、
1: うん、
0: あ、そうだねそうだね、はいはい、でそれでどうするみたいな、
1: うん、
0: 本筋こう、
1: そうだよね、
0: どんどん戻してって進めてくれる、もう気持ちいい、
1: うん、
0: 最高です。
1: エロンパしてくれ、
0: うん、いないんだよ周りにそういうやつが。
1: いないね、
0: 一緒に酔っ払うやつしかいないのよ私には。
1: 楽しいっていうことじゃないの、
0: うん、楽しいけどね、
1: うん
0: うん、そういう人ね。で、対策、これ忘れないでほしい、
1: うん、
0: 対策が最後に一つあって、
1: はい、
0: ずぶといようで、
1: うん、
0: こう打たれ弱いんです、
1: はい、
0: 彼女らは、
1: うん、
0: だからフォローが必要っていう。
1: めんどくさいなな
0: んだよ
1: めんどくさいな。
0: そうなのよ。でもそうなのよ、やっぱりどうしてもずぶといなって思ったけど、うん、打たれちゃうとすぐにノックアウトしちゃうから、慶応負けしちゃうのよ、
1: うん、
0: ね、やっぱ女子だからね、お姑さんより実際精神は強くない、
1: うん、
0: 姑ほどこうやっぱ爆発踏んでないから、
1: うん、
0: やっぱりね、
1: うん、
0: 精神は強くない、できる女子を演じてる場合も多いから、こう仕事一人で溜め込んでたり、
1: うん、
0: 助け求められないっていうのも特徴としてあって、
1: うん、
0: あれその後どんな感じって言ったフォローの言葉を投げて、現状どんな状況かこちらから把握する必要があるという、
1: うん、
0: フォローが必要な女子。
1: めんどくさいな。
0: めんどくさいね。でもいいとこもあるから。
1: そうね、
0: 悪いとこしか言ってないけど、いいとこもあるから、うん、友として周りにいると決めたらフォローすると、
1: はい、
0: いうことですね、うん、
1: そうね、
0: うん、
1: いいとこもあるから。
0: いいとこもあるはずだね。いいとこもあるんだよ、
1: うん、
0: 小松くんだってお酒飲んでるときこういう人たちわちゃやっててすんごい楽しいよ、見てるの。
1: わかるわかる、
0: わーやれやれと思いながら、
1: 薄っぺら知識いけーいけー
0: おいそれ 先週の日曜日に放送してた豆知識だぞみたいな。
1: しかもその私に豆知識ぶつけてきてるけど、それ私言ったやつだぞみたいな、ね、
0: あるね、あるね、
1: あるある、それ言ったぞ私って思ってるけど言わない。
0: わか

0: だからもし自分も当てはまってるなってもし感じた人がいるなら、うん、あの別にこう全部直そうとしなくていいけど、ちょっとこうたまに発言を控えてみるとかね、
1: うん、
0: こうパッて言わないとか、最後まで一回我慢して最後まで相手がこう言い切るまで聞いてみるとかね、
1: うん、
0: するだけでちょっと印象変わるかもよ、
1: うん
0: うん、確かにね、うん、最後まで絶対最後まで聞いてくれないもんだって。
1: そうそうなのよね。
0: もう分からない、なんかあの今入ってやるぞ、
1: そう、なんかもう途中であんそれみたいなのが、はい、ちょこちょこ入ってき始めるからうん、あ入ってくるぞみたいなね、
0: あるよね、なんか、
1: う
0: ん、
1: みたいな、
0: こうそうそうそう
1: みたいな、こう
0: あります、
1: 間がね、
0: うん、小松くん、でもちなみにそのまま気づいて最後まで相手にその間を与えないとどうなるのかゲームをやったことあるんですよね
1: どうなりました？
0: 相手がおかしくなりましたうわーってなってました。
1: 喋りたかったんだね。
0: そうそうそう、飲み会の席で。ちなみにどうやったかっていうとですね、ま、A の話をします、
1: うんうん、
0: でこう少し途切れてくると入ってこようとするので全く180度違う B の話をします、
1: はい、
0: っていうのを繰り返して、あの10個ぐらい別の会話つなげてやりました。
1: 上手だね、すごいね、
0: はい、もうなんかもうやめてくれって最後の方で言われます限界だ、やめてくれって言われます
1: あのでも私姉子、うん、本当の姉子肌、
0: うん、
1: とかをこうたまにこう、うん、やれやれでこう見てる、
0: うんうん、
1: 感じの時があるんだけど、そうすれば後々そのめちゃくちゃ喋りたい、
0: うん、
1: あのシュートメキッズの人が、あ後々あの人となんかこう合わないからみたいに、あの人なんかちょっと合わないかもみたいな、私と合わないと思うみたいな感じで、そうみたいな、なんかすごくね、あの会社とかで頼られてて、
0: うん、
1: いい人だよ、いやでもそうかもしれないけど私にはちょっと合わないみたいなさ、
0: いるいるいる
1: 自分が一番話したいからやっぱり
0: 打たれ弱いしね、
1: そう、
0: うん、
1: ね、あの人、うん、私はあとはいいかもみたいな、
0: 面白くないみたいな、
1: そうそうそうそう
0: 言ったりするよね
1: いるいるいる、
0: うん、
1: あ面白かった
0: じゃあ皆さん、日々悩まされてる人たちは少しストレス発散になったかと思います、うん、ぜひね、姑女子ね、うまく付き合ってってもらえればと思います、
1: はい、はい。

0: からはさとみなインフォメーションのコーナーです。
1: イエーイ。
0: 今日はね、姑家女子ということで、
1: うんうん、
0: 話をねいろいろ聞いたんだけど、
1: うん、
0: なんかその人の特徴ってこう、まあや最初に話してたけど、
1: うん、
0: 口だけの人みたいな、ちょっと口だけ達者っていうかね、
1: はいはいはいはい、
0: そんなイメージが
1: あるね、
0: ちょっとあったので、
1: うん、
0: ちょっとこう口だけの人だけの心理特徴をちょっと、
1: ちょっと
0: 調べてみたんだけど、
1: 面白いよ。
0: まず口だけの人はね、人からよく思われたい、
1: うん、
0: さっきの姑女子もなんとなくそういう雰囲気はね
1: 出てたね、
0: 出てるよね、ですからその場で適当な、
1: うん、
0: 出来もしないことを口にします思い当たる、さっきね、
1: あったね、なんかね、
0: あったよね、
1: うん、
0: でしかしよく思われたいと思っていながら、
1: うん、
0: 結果的には信用をなくす羽目になってしまう。
1: そうなのよ、
0: そうなのよ、
1: もう本当に
0: その場しのぎで、だからあの人知り合いだよって言って全然知り合いじゃない、
1: そのよくある話ですよ、しかも
0: あります、あります。
1: うん、
0: そしてね、その口だけの人って一人行動が苦手なんだって。
1: なんかわかるかもしんない。
0: わかる、
1: うん、
0: 人から嫌われたくない一心でその場しのぎの適当なことを口走っていると。
1: あ、なんかわかるかも、うん、
0: で一人で食事をするのもその人は苦手なんだって、
1: ね、
0: だから、インスタやフェイスブックで知り合った人とかでも一緒にご飯に行きたいとか、
1: うん、
0: あ、でもそうかも、そういう人って、うん、私の知ってるそういう人は、
1: うん、
0: リアル友達よりも、
1: うん、
0: そっち側の友達でご飯食べてるイメージ多い。
1: いや確かに、
0: ね、
1: だし、
0: うん、
1: 一人飯行く人のことをちょっとバカにしてくる。
0: あー、わかる、
1: うん、
0: 友達いないのみたいな、ね、
1: そうそうそうそうそ
0: う、うん、あとね、思い込みが激しい。
1: ほうほうほうほうほう。
0: 自分は、すごいとある意味思い込みがあるため、
1: うん、
0: できもしないことを何でも引き受け、結果的にできないという結果になってしまう。
1: たまにそういう人いるかも。
0: いるね、
1: うんうんうんうん、
0: しかし本人的にはできなくても何とも思っていない。
1: 困るな、
0: 周りの人が振ります、ね、多分さ、
1: うん、
0: できてなくても、いやこれはよ無理なんだってみたいな、
1: わかる、
0: 引き受けたのに、
1: わかる、
0: そんな感じみたいな、
1: 多責思考というか、
0: あるよね、無理だから仕方ないみたいな、
1: うん、
0: 努力することが苦手。
1: ああ、そうなんだ、
0: ね、口だけの人ね、
1: うん、はいはいはいはい、
0: 何においても努力をしないでできるものはありませんが、口だけの人はその努力をすることが嫌いなため手を抜きます、
1: うんうん、
0: 結果的に失敗に終わるケースが多くなります。
1: はあ、努力しない人いるね、たまに。
0: だからやっぱり口だけかなって思っちゃう。人にはすごいこうやれああやれって言うけど、
1: いいね、
0: 自分本当に何もって感じ。
1: 口、本当に口だけで
0: みたい
1: な、
0: ね、
1: そう、動かないみたいな。
0: あとね、一攫千金を狙っているみたいなコツコツ努力をすることが苦手なので、楽をして大金を稼ぎたいと思っています。
1: よくないな、
0: ね、
1: うん、
0: しかしそんなうまい話は世の中にないので、
1: ない
0: よ、騙されることもある、
1: うん、
0: いや私のね知ってるその口だけの人って本当こういう感じ。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: うん、
0: なんかね本当、うん、怪しいもん、
1: 楽して稼ぎたい、
0: そうそうそう、
1: あのね、
0: しかもそれを隠してるんだけどバレてんの、
1: う
0: ん、
1: 難しいな、隠してるのにバレる人っているんだ。
0: そうそうそう、うん、隠してるのに裏垢みたいなので、
1: うん、
0: なんかさやってて、この人さみたいな、
1: 隠しきれないやつだ。
0: そう、隠しきれないですね。あと夢をよく語る。口だけの人の特徴として、現実的な話ではなく夢を語る。
1: あ、なんかわかるな、
0: 私も本当に、あたしてる人そうなのよ、
1: 同じだ。
0: 自分はポルシェに乗って、
1: うん、
0: タワーマンの最上階に住んで、
1: わかる、
0: 最初は夢があってそこを目指して頑張っているのかなと思いきや、
1: うん、
0: 努力をすることが嫌なので、
1: うん、
0: 現実味なく夢を語っています。
1: そう、そうなのよ、
0: わかる、
1: いるやっぱり。
0: そう、タワーマン買うにはまず秋田出なきゃいけないのに、うん、ずっといるんだよ秋田に私の知ってる人も、
1: うん、
0: もうねその車に高級車に乗ってるって言ってるの、
1: うん、
0: 乗ってるんだけど、
1: うん、
0: いつもは、
1: うん、
0: そのやっぱり高級車だから、
1: うんうんうん、
0: 閉まってるから、
1: あ、そういうことね、
0: うんうん、この車で来てるんだって言ってんの本当に。
1: あ、持っては
0: いないよ、いないの、
1: うん、
0: 本当に持ってないし、
1: 難しい。
0: でもやっぱりほらバレてるでしょ、
1: うん、バレてるよね、
0: バレてるんだけど、そうなんですねってこっちもさ、
1: うん、
0: やっぱりもう、なんだろう、あれめんどくさくなってんのかな、私も。
1: あれもね、

0: って違うでしょうって言うと怒られるもん。
1: そうそうそう、
0: すごい怒られるじゃん。
1: でやっぱり、その面倒くさいのよ、
0: うん、
1: そうね、なんで本当だってぐらみたいに言われても面倒くさいから、
0: うん、そうだねそうだね、うん、まあ、うん、あってもなくてもこっちには関係ないから、
1: そうそうそう、
0: いいかっていうのにたどり着いちゃうというか ね、
1: うん、大人の対応しちゃうんだね。
0: わかる、
1: いいことだと思うよ。
0: 口だけの人は、
1: うん、
0: 嘘つきだと言われてます
1: ね。
0: でもいたわ会社にも。
1: そうだよ、ね、うん、
0: やっぱりどこにでもいるのよ。
1: いるんだよ、
0: ね、そういう人はね、
1: うん、
0: であと口だけの人は自分に甘く人の欠点には厳しいです。
1: わかる
0: わかる
1: わかる。
0: 自分ができないのあれやこれやと言い訳をしてごまかしますが、うん、他の人がそれをしたらとことん追求し相手を、
1: ほんとそれ
0: わかる。
1: しかもその追求のな、何その追求することに長けてるから、
0: う
1: ん、
0: そうねそうね、
1: 仕事とかは全然しないのに、うん、その探偵業務には長けてるから
0: わかる、
1: まあ、すごい情報集めたりすんのよ。
0: そうなんだよ、
1: 収集能力高いから。
0: すごいよね、
1: 高い高い。
0: 職種間違えてると思う。
1: そうだ
0: よ、うん、あとね口だけの人の特徴として八方美人だと言われています。
1: ああそう、う
0: ん、
1: あ
0: いるかもね確かにね。
1: ね、やっぱり誰にでもいい顔して実行が伴わない、うん、約束だけをする、
0: ね、八方美人なりきれてないんでね、バレてるから。
1: そうなんだよね、
0: ちょっとね、
1: うん、
0: え、なんかさ分かるよね、なんか口だけの人の特徴。
1: 分かるな、
0: うん、いるもん。
1: なんかほんと最近もさいてさ、
0: うん、
1: なんかその人と知り合いだみたいに言ってて、
0: うん、
1: あで、あそうなんですねみたいな、私は分かんなかったからね、うんうんうん、あでお願いしますって言ったら、いや知り合いって言って急にその人が会った時にね、
0: うんうん、
1: 実際その人と会った時に、あ、うん、お願いしますみたいに言ったら、知り合いって言ってもなんか小学校の時に会っただけだみたいな、
0: ね、
1: それでなんかすごい大きい顔してたの今までみたいに思って、記憶力よ、びっくりしたの私。
0: そうよね、
1: しかも本当の大人、大の大人、
0: ちゃんとね、
1: ちゃんと大の大人というかもうおじさん。
0: ああ
1: びっくりしちゃって。
0: びっくり、あるんだやっぱ、あるのよ。
1: で、
0: うん、
1: 名刺交換してたのね。え、知り合いじゃない？
0: 今
1: してたの。
0: 今知り合いになったのに。
1: ちょっと待って、なんか俺の力でくらいに言ってたのよ。
0: ああ俺の力が世界を変えると。
1: 力でみたいな感じ、うん、あ、そうですか。
0: ちょっとがっかりしちゃうのよ。
1: ほんとそう、がっかりした。
0: 別に知り合いじゃなくてもがっかりはしなかった。
1: うん、
0: でも知り合いだと言ったことによってがっかりしてしまうのよ。
1: そうなのよ、
0: そういう現実が違ったことに。
1: その一言で。
0: そう
1: ね、別に同じラインでいいじゃないの。
0: そう
1: なの、楽しみだなで。
0: そうそうそうそう、
1: あ小学校の時に、うん、ね、あ知ってたけれども
0: 覚えていけるのかな。そうそうそうみたいなね、
1: うん、びっくりです。
0: そんなこともあるんだな。
1: ありましたね。
0: あ、
1: 自分はならないようにとは思いますね。
0: はい、
1: そうですね、
0: はい、以上里見のインフォメーションでした。

0: はい、ということで女子チャンネルエンディングの時間になりました。
1: はい、
0: いやちょっとなんかすっきりしてしまったわ。
1: うん、
0: 共存しようのはずなのにすっきりしてしまったわ。
1: 成敗しようの話、
0: そう、成敗の方にねちょっと寄ったかもしれん。
1: でもさ、そこまでそうやってさ、うんうん、なんかそういう人たちって結構いい役職についてるわけよ。
0: いや、そう、わかる、
1: うまい
0: な、なんだね、
1: うまいのよ。
0: 自己アピール力がやっぱ長けてるから、ちゃんと、
1: うんうん、
0: 見せ方を知ってるから、でも能力なの、それも一つの能力で、そういう人の中にもこううまく溶け込んで実力発揮してる人っているじゃない。
1: うん、
0: ちょうどよくあ、まあそれ得意じゃないんだからやんなくていいよって言われて、
1: うん、
0: 得意なことだけやっとけって言われる人、
1: うん、
0: そういうこと言える周りの人になりたい。
1: そうね、
0: とっても素敵な女子だと思うから。
1: うん、
0: ただ女子会ではちょっと的になるかもしれない。ごめん、たまにはやっぱ
1: そうだよね、う
0: ん、女子ちゃん聞いてる人もちょっと心がすく思いだったと思う、うん。まあ、でも本当に悪いとかではなくて、うん、こういう人がいてこういう付き合い方してきました。

0: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
1: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。

0: 聞いてね。
1: いらっしゃいませ。
2: お得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
2: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
2: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
2: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

0: 5月5日、火曜日、時刻は午後8時を回りました。ラジオ成田スーパーチューズデイ始まりでございます。本日もよろしくお願いいたします。この放送は成田市と和田にありますラジオ成田のスタジオから今日は特別収録放送でお届けしております。どうぞよろしくお願いいたします。そして秋田県横手市の横手鎌倉 FM さんと2曲ずつでお届けしております。横手市の皆様こんばんは、いかがお過ごしでしょうか、元気ですか、よろしくお願いいたしますね今夜も。ということで、今日実際収録しているのは5月の3日の日曜日なんですが、5月の3日の日曜日と言いますと我が地元千葉県成田市、そよら成田ニュータウンにてですね、立川慎二さんをお招きして、モノマネライブパフォーマンスを披露していただいた日なんですね。はい、ということでちょっとね、なんだろう、そのショーの方でも少し、言葉がありましたけども、なんと今日はですねその立川慎二さんをゲストにお招きしての放送ということでよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、すいません、念願叶いました。
1: ありがとうございます。
0: 僭越ながらですね、はい、私と立川さんの出会いを勝手にちょっとご紹介させていただいてよろしいでしょうか。
1: どうぞ。
0: あれは確か2000年だったと思います。
1: はい、2000年、
0: 3月のダイヤ改正で、はい、スーパーエクスプレスレインボーと江戸号がラストランを同日に迎えた日。
1: そうですね、
0: はい、立川さんがイベント車掌としてご乗務されておりました、はい、
1: 乗務しました、
0: その乗務列車に私は旅客として乗っていたわけなんですが、はい、その時にですね江戸号の中で、はい、ちょうど私が見たのは坂川を渡ったあたりでしょうか。
1: そうです、
0: パフォーマンスされた時ですね、
1: はい、
0: えらく感銘を受けまして、
1: 素

0: し
1: いこう。いやもうかっこいいと思って、はい、もういつか私はこの人と一緒に仕事がしたいというのをずっと目標にですね、
0: はい、
1: 生きてきたんです42年間。
0: ありがたいですね。
1: いやいや本当に、いやでも本当にもうなんかこう高嶺の花というか、もう尊敬すべき存在であった方とですね、こうやって縁あって、
0: はい、
1: 一緒にちょっとこの舞台をね、盛り上げることができたというのはですね、私本日本当に夢が叶って嬉しい限りでございます。
0: もう最初からスーパーアドリブでね、
1: はい、
0: もう今回のこの番組の打ち合わせもね、はい、もうほとんどなしでですね、
1: 全くしておりません。
0: ぶっつけ本番で、私ぶっつけ本番が大好きですんで、
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: 鉄道会社のようにですね、
1: はい、
0: きめ細かいダイヤは一切必要ございません。
1: 素晴らしい。
0: はい、もう全部アドリブでいきます。
1: はい、
0: しかしいろんなモノマネ仲間の後輩からはですね、うん、遅延芸人と言われておりまして、時間が伸びる芸人、だいたい20分なら30分、30分なら40分、
1: はい
0: はい、キサラというモノマネショーパブ出てるんですけど、まあ、全国的に、ね、結構有名なお店なんですけど、 そこでも取り勤めておりまして、はい、遅延芸人もいつも満喫しております。
1: いやー素晴らしいです。じゃあ今日は48分構成でいきましょう。
0: はい、了解いたしました。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ダイヤお任せします。
1: はい、ありがとうございます。まあ、こんな形でですね、もう、26年の時を経てやっとこうやってご一緒することができているわけなんですけども、私本当にちょっとこう背筋がピンとする思いでございます。
0: はい、
1: ショーの方もですね、途中 その最初の打ち合わせの段階で私いなくて途中から入らせてもらったんですけども、はい、ちょっと実は私なりにですね、
0: はい、
1: まあ、BGM というか曲を流すとき、音源を流すときにですね、はい、実はちょっとこだわりを入れてたんですよ。
0: こだわってましたね。
1: はい、交通情報のときとかなんですけど、
0: はい、
1: 最初に、モノマネをされて振りがありますよね。
0: 振りあります。
1: で、女性の方に振ります。振った時にですね、実はちょっと音下げるとか。
0: ああ、なるほど。ちょっと本当そこまで僕も要求したかったんですけど、はい、もう生のライブ会場ですから、
1: はい、
0: もう音響さんのですね、ミスはもう事前にね、私予測しておりますんで、あまり難しいこと言っちゃいけないなと思ってですね、無事ですね、ミスもなくてですね、非常に音響操作が良くて、
1: ありがとうございます。
0: あなた様の音響操作が良くてですね、
1: はい、
0: ステージは大変よく盛り上がりました。
1: いやいやいや、
0: 表彰ものでございます。
1: 何をおっしゃいます
0: か。表彰ものでございます。
1: なんかやばい、どうしよう、嬉しすぎる。いやでも本当に何よりやっぱお客様の笑顔が良かったですね。
0: すごかったですね。
1: うん、
0: 鉄道のモノマネ、まあ、電車のモノマネですよね。はい、まあ、これはやっぱり身近なモノマネなんで、うん、私のモノマネ の後輩の若い人いっぱいいるんですけど、
1: はい、
0: 馬のモノマネ、人のモノマネ、顔のモノマネ、ね、うん、歌詞のモノマネ、大体モノマネといえば、あ、まあ、日テレさんとかですね、フジテレビでも、まあ、そういう放送が多いんですけども、
1: うん、
0: 私のような特殊なモノマネはですね、ちょっとやっぱりちょっとジャンルがちょっと違うんで、しかし見てもらうとですね、地域密着、今日成田編をやりましたもんね。
1: そうなんですよ、成田編、本当にまさに成田特化してましたね、今回のは。
0: 来ましたね。
1: ねえ、
0: これ思ったんですけど、やっぱりこう駅のモノマネですね、
1: はい、
0: 要は成田駅を発車する、まあ、駅メロもご当地成田駅のモノマネを使用して、うん、これで発車する駅員さんじゃなくて自動放送、まあ、英語放送一部交えて、あと駅員さんとのこの声のね、
1: はい、
0: この、まあ、イントネーションですけど、喋りのこのトークのその落差っていうんですか、
1: はい、
0: これがいかにも違うんで。
1: そうなんですよ。
0: それをこうもうバカ真面目にこうやってしまうっていうね。それもやっぱオーバーリアクションですよね。
1: はい、大事です。
0: はい、お客様巻き込み型、お客様巻き込み一体型ステージというんですか、
1: うんうん、
0: お客様をどんどんどんどん暴風半径がどんどん台風が勢力強めていくように、暴風の半径をどんどん広げながらお客さんを巻き込んでいって、お客さんが私のこの芸、次のどんなものをやってくるんだろう、して仕掛けてくるんだろうという、なんかお客さんにこう期待を持たせるんですよ。
1: うんうんうん、
0: まあ、今日も完全にそういうステージになったんですけども。
1: そうですね、
0: はい、特に女性の方が駅の放送するとリアクションはすごかったですね。
1: いやー本当ちょっと驚いちゃいましたね。あんなにリアクションするもんなんですね。
0: いやー、これどこに行ってもこれ横手ですよね。
1: はい、横手も流れてます、
0: はい、横手の皆さんこんばんは。横手祭り、はい、2年ぐらい前まで出まして、去年は近くのねまたイベント出たんですけども、はい、うん、はい、横手を発車する普通列車湯沢行きですね、北上線のですね、北上行きの普通列車1両編成のディーゼルカーのモノマネもやりましたよ、横手の皆さん。はい、秋田方面に向かう普通列車ですね。そして秋田新幹線小町のモノマネも得意としておりますんでね、横手に行ったらそちらのご当地モノマネお任せください。そちらのある駅のね、駅長さんと仲良しです。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: でももうね、立川さんといえば小町号の車掌さんですから。
0: はい、
1: ね、元。
0: あ、そうです。もうそう言ってもらってもいいと思います。
1: ね、 本当にあの大曲がりで座席の転換をしてくださいの放送何度聞いたことか。
0: もうネタでそうやってますんで、はい、ただし私言いたいんですけども、ちょっとあの逸脱しますけども、はい、

0: 新幹線のですね、うん、横手の皆さんお分かりだと思うんですけども、秋田とですね大曲、うん、あの進行方向逆向きね、これも仕方ないんですけどね、距離短いんですけど、なんとかですね進行方向に向けられないかなっていつも思うんですよね、うんうん、だからもうあれ全部自動にしてね、スイッチオンで車掌のスイッチ一つで進行方向に強制的に回転させるっていいね
1: なるほど、確かにね、はい、
0: これちょっと無理ですけど、
1: ね、そうですね、なかなか難しいですけどね、
0: 一言ですね、これ、はい、問題になってるのは西武鉄道の飯能西武秩父間、
1: はいはいはい、
0: 逆なんですよ、
1: あそこも逆でしたっけ、
0: 逆なんです、
1: そっか、
0: 池袋と飯能に合わせてるんで、
1: そっか、結構長い距離逆ですね、
0: はい、ちょうど距離はね半分ずつ、
1: 半分ずつ、あ、
0: そっちの方が旅客が多いんでそっちに合わせて、
1: ああなるほどなるほど、
0: ちょっとこれね言わして、はい、西武鉄道さん頼むよ、いやいや冗談ですよ冗談ですよ、
1: 頼まれましたよ、
0: よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: ね本当に、あ、はい、でもそうなんですね、そっかそっか、意外だったんです、飯能は確かにドンズキの駅ですもんね、
0: じゃあネクステーションです飯能、
1: ね、はい、いいですね、
0: じゃあチェンジングドレクション、あと反応これですね、
1: そっか、
0: ザストップ、ハンスタストップアフター反応ウィルビー横瀬ご案内いたします、まもなく反応です、
1: こんな感じです、ありがとうございます、これ贅沢ですよ皆さん、今日は本当にすごいですね、
0: 次横手に止まります、次横手です、降り口は左側です、北上線は折り返しです、いいですね、ディーゼルカーの音、
1: そう
0: 機動車の音がいいんだよね、
1: いいですよね、
0: こんな音この音がいいんですよ ね、 いいですね、ディーゼルがあの煙が出てね、駅長さん元気ですか、
1: どうします、今ハイブリッドですよ、
0: ハイブリッド
1: ちょっと困っちゃいますね、
0: ハイブリッド音がしないから、
1: そうですよ、
0: 僕はねちょっとこのラジオを借りて言います
1: よ、はいはい、
0: JR さんねやっぱ音は音で残せなきゃダメだよ
1: ね、
0: ね、
1: そう
0: でも僕 JR 東日本からイベントが来たらこんなこと言わないもう本当素晴らしいですねハイブリッド車の音ディーゼルなんかいらないからもう全然いらない、はい、いつもお世話になってます、またお仕事お願いします
1: いやでも本当に私もいつも聞いてて思うんですけど、やっぱハイブリッド車は本当音がしない分、まあ、確かにパワフルであったりとかね、省エネルギーだったりとかするんでしょうけど、はい、ちょっと旅情が ね、
0: ね
1: 足りないですよね、やっぱりね、
0: ほんでね列車のこと言いたいんですけど、秋田、はい、のね横手の皆さんもそうなんですけど、うんうん、静かすぎる車両はダメ、
1: そうですね、
0: なぜかというとホワイトノイズって言うんですか、
1: はい、
0: やっぱある程度ノイズがないとですね、はい、列車に乗っている時、まあ、新幹線もそうなん、新幹線高速なればゴーッと落としますけども、はい、まあ、普通の電車速度が上がって、まあ、騒音がいろいろしてくるんですけども、うん、騒音に対するそのまあね、施策っていうんですか、それが完璧すぎると、うん、お客様同士の会話が聞こえすぎる、
1: 確かに
0: これはもう本当に嫌、
1: そうですね、
0: だから電車は鉄道はある程度ノイズがあった方がいいと思います、
1: うん、おっしゃる通り、あの昔の武蔵野線の103系ほどはいらないですけどね、
0: あれはもう会話ができないからね
1: 隣の人の言ってること聞こえないですもんね、
0: 昔言ってもあの武蔵野線の103系いい加減しろって話できねえじゃねえかって、もう窓を開けたら最悪ね、
1: いや本当ですよねあれね、
0: 特に西浦和からあの辺のって橋梁を渡ると
1: き、はいはい、
0: 最悪だね、
1: いや本当聞こえないですもんね、
0: でも僕武蔵野線の知り合いに、はい、あのね、LINE を通じてお友達いるんですけど、うん、JR 東日本ね、
1: はい、
0: つい3日前は東所沢でなんか泊まったらしいですね、宿泊して、
1: はいはいはい、
0: 言ってました、もうめちゃくちゃね音が未だにすごいと言って
1: ます、そうなんだ、
0: あのオフルが来たんですけども、はい、車両がまだねやっぱどんどんオフルが回ってくるんで、うんうんうん、最初から山手線に使うような新型車両いるよって
1: 確かにね、
0: JR 東に何やってんの君たちはそんなことで俺は立ち食の信じは許すよ
1: 許す許す
0: 許すから仕事ちょうだいよ、本当
1: そこ大事いやでも本当それですよね、武蔵野線ずっと昔からねお風呂の車両ばっかりで、
0: そうですよ ね、
1: ね、結局205系も結構ね爆音響かせてました、最初の頃なんか特に
0: ね、うん、待ってましたね、
1: はい、
0: 僕地元所沢、
1: はいはいはい、
0: 所沢から成田まで、うん、昨日ここに来たわけ、
1: はい、
0: 僕一般道で来ちゃったのよ、
1: はい、
0: もうめちゃくちゃ後悔しました一泊したんですよ、
1: はい、
0: 僕前乗り芸人ですから、
1: はい、
0: 成田に来たら成田駅を周辺とした鉄道や飛行機のモノマネ、うん、成田空港成田駅京成電鉄、
1: はい、
0: で横手に行った時にはやっぱり前乗りして駅前のホテルに泊まって駅長さんとかに挨拶行って、うん、ちょっと菓子折り持ってってね、うんうんうん、こんにちはということでね、駅長さん元気ですか、そしてまあそのことがあってですね、前乗り芸人なぜかというとその土地土地の列車の音の特性を全部事前に確認チェック、
1: うん、
0: で街の様子横断歩道、この街の横断歩道はどんな音かな、ちょっとこんな感じね、これマスクしながら歩いてるんでね誰もわかんないめちゃめちゃ小さい、もちろんあの安全確認します、
1: はいはい、もちろん
0: 赤でやっちゃ

0: 変なんで、こういう場合はね、もし何かあった場合、音響法違反かなんかなんのかなと思ってね。
1: どうなんですかね。
0: これやっぱり怪我する人
1: で、まあそうです、確かにね、
0: 絶対気をつけてるんですけどね、あのめちゃめちゃ小さな交差点、その辺のね、裏道のそこでも鳴らすんですよ。最高ですよ、最高。
1: いいですね。
0: 僕ね、もうとにかくそういうのが大好き。話戻しますね。
1: はいはい、大丈夫ですよ。
0: 西武鉄道に今走ってる西武レッドアローって
1: あるんです
0: よ。本川越から狭山市、所沢、東村山、高田の馬場、西武新宿、いつも木更の帰りは西武新宿発23時ちょうどの特急小江戸47号または23時30分の特急小江戸49号乗るんですよ、
1: はい、
0: レッドアロ
1: ー、うん、
0: 昔の爆音もあの音ね、
1: はい、
0: もう最高。
1: いやあれ改めて立川さんの X で拝見したんですけど、やっぱりあの音いいですね。
0: あの音がね、うん、あの音鳴ってるとみんな寝てるの。帰り話ができないから寝るしかない。ほんでね、あの音の周波数ガーッてじゃないですか、
1: はい、
0: 昔のね、うん、昔のあの
1: モーターが回ってる、う
0: ん、
1: はい、
0: あの音でみんな寝てる、
1: うん、
0: で6号車なんですね、
1: はい、
0: あれ7両編成で、うん、真ん中のあ最後部の1号車と7号車、うん、前と後ろ真ん中の4号車モーターついてないです。
1: あ、なるほどなるほど。
0: 静かすぎる。
1: あ、
0: で僕自分で録画してアクションカメラでね、
1: はいはい、
0: 撮ってるじゃないですか。それから歩きながらマスクの内側にピンマイクを装着したりする んですよ。で皆さんこんにちは、ちっちゃな声、大きな声で喋ると聞こえるから、
1: うん、
0: こんにちは、鉄道ものまね立川慎です。今私は特急小江戸47号本川越駅6号車に乗っています。すごいでしょう、この音すごいでしょう。しかしね、7号車に移ると急に音が静かになるんですよ。デッキに行ってすごいでしょう、7号車入った途端シーンとして、
1: あー、そうなんだ。
0: だから息が詰まる。
1: へ
0: ー、だから僕は西武鉄道に言いたい。今度なんかあのエストレインみたいなね、
1: はい、
0: 時色ですか、
1: うん、
0: あの新型のね、あのなんかあの座席指定制の列車ができるんだけど、僕思うんですよ、西武鉄道さん、西武鉄道さんね、車両を上からかぶすの得意じゃない。
1: 確かに、
0: ね、そうそうそう、車体の本体は、ね、4万系でいいんですよ、あの 今してるやつね
1: 、はい、
0: あの上特急車両かぶせればいいじゃない、ポーンと。
1: そう
0: 思いません？
1: 確かに。いやだって現レッドアローがニューレッドアローが昔のレッドアローじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、
1: 元々のね、だからまんま利用してますもんね、
0: 上からかぶせ
1: る、ね、かぶせるだけ。
0: ああの VVVF は新しいの
1: もあるんですけどね。あ、そうそうそうそうそう、
0: だけど基本的に上にかぶせるのは西武鉄道さん得意なんですよ。
1: そうだそうだ、
0: 西武鉄道さん得意でしょ。これこういう機会ないからあなたに言いたい、あなたの社には言いたい。また何かそれお願いします。そういうことしか言えないですね。
1: いやいや、でもやっぱりこう愛があるからこそですもんね。
0: そうですね、
1: ね、本当にね、
0: ヘビーユーザーっていうんですかね、
1: うんうんうん、
0: かなり使ってますんで。
1: そうですよね。
0: またね、東村山から乗るんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: メロディーがまたいいんですわ。
1: お
0: タタンタタンタタンタタンタンタタンタン、東村山、
1: 東村山、そうですね、本当ですね。
0: それでね、東村山から乗るんですけども、
1: はい、
0: あの特急券今ねスマホで買えますから。
1: ああ、そっか、便利ですね。
0: で空いてる席、あの夕方ですね、うん、夜西武新宿上りはガラガラなんですよ。
1: ほう、
0: で西武新宿から帰ってくる下りは満席なんですね。
1: へ、
0: 上はもう回送みたいなもんで、
1: うん、
0: この間僕乗った車両はね2人だけ。
1: わ、そんな少ないですか。
0: だから最高ですよ。ただし車両によってはねバランスが違うんですよ。3号車は結構いるのに2号車がガラガラだったりね。
1: ほ
0: ー、だから結構バラ。でもその2号車で乗ってる時ですね、1人で、はい、あのまあ YouTube っていうか自分で好きな動画撮ってたんですよ、
1: うんうん、
0: 1人でね、
1: はい、
0: でなんか誰もいないから、
1: うん、
0: ちょっと調子、もちろんマスクの内側にピンマイクを装着してるのでひそひそ声で大丈夫なんですけどね、一、うん、人で、ね、皆さんこんにちは、特急フェード40小江戸36号西武新宿行きです。次は高田の馬場、高田の馬場、折口は左側です。 Thank you for using the same line. This is a 小江戸 Limited Express Band for 西武新宿。 The next station is 高田の馬場。どこに喋ってんすよ。 All sit on the train are reserved. Please check your ticket to make sure you collect the seat. Rest, こう喋ってんの。 Rest in the bell of his cars 1 and 7とか言ってたんですよ、一人で、
1: はい、
0: ちょっと調子乗って動画撮りながら、
1: はいはい、
0: 次は高田の馬場、高今実際放送流れてる、
1: はい、
0: 高田の馬場、今車掌さんが放送していますね。次は高田の馬場、高田の馬場って言ったらね、後ろ確認したんですよ、
1: はい、
0: ずっと前ね、
1: はい、
0: たまたまですよ、
1: はい、
0: 四角になって僕の後ろでおばさんいたんですよ。びっくりしたね、
1: まさかの、
0: 驚いたね、これで僕ねさすがに恥ずかしくて、
1: うん、
0: あの年配のちょっと女性の方だったんです、
1: はい、
0: 一言声かけて、
1: はい、
0: すいません、あの僕ちょっとこういうしゃべりの仕事をしてるんで、
1: うん、
0: これからちょっと仕事行くんでちょっとしゃべりの練習をさせてもらいました。すいませんったらね、あのその年配の人、
1: はい、
0: いいですよって
1: 聞かれてた全部。
0: いやもうああいう時は恥ずかしいね。
1: まあそうですよね、さすがにね。
0: いや っぱり周りをそれ以降、まあ、そうやってマスクの内側でね、
1: はい、
0: マスクの内側にピンマイクをさ入れて、うん、列車の実況中継は面白いですよ。
1: なかなかちょっと想像ができないですけどね、自分は。
0: これね、皆さんやってみたらいいと思う、
1: はい、
0: 家に帰ってナレーション入れるよりも、うん、その場でナレーション入れた方がいい。ただし周りのお客様に対してご迷惑にならないようにするっていうのはこれも大前提、
1: まあ、もちろんそうですね、
0: はいはいはい、本当楽しい。
1: へえ、
0: 本当ね、どこでもね、新幹線乗ってる、東海道新幹線乗ってる時もね、 S ワーク車両ですよ、
1: ね、はいはい、ありますね、
0: 7号車 PC と、はい、うん、あの B がない、
1: はい、
0: 僕あそこ座って窓側座ってる時前後お客割と空いてるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でそこ座って新幹線のこうね、新幹線のカメラこう向けてピンマイクついて、私は光647号新大阪駅に乗っています。ただ今、小田原駅を時刻通り通過しました。前あの三河安城通過するときね、うん、ご案内いたします、列車は今三河安城駅を時刻通り通過しましたって言ったらね、なんか自分の音声感覚ちょっと狂ってて、
1: うん、
0: 近所に聞こえてたみたいなあれ参ったね、参ったね。
1: でやっぱ恥ずかしい、
0: 恥ずかしいね、
1: ですね。
0: だから有名 YouTuber さんのように、はい、スーパー YouTuber さんってさ、うん、なんだな、外でできるの一人で、
1: なんでですかね、
0: できます、
1: まあ結構実はやってますけど、
0: 一人でできますよ、
1: やってますね。
0: 僕ダメ、
1: はい、
0: やっぱ僕は逆に、あの逆に芸人だから、うん、カメラのスタッフとかね、うんうん、クルーがいたらでかい声で喋りますけど、
1: か確かに
0: 一人じゃやっぱね、一人でこう、
1: うん、
0: マジでできます、できます
1: できますね。
0: やっぱそれやっぱり新しい世代なん
1: で、ね、隠れてるから
0: Z 世代、
1: いやそうでもないんですけど、でもなんかやらないとダメって思っちゃってや
0: る気がします。それを防ぐためにはマスクインマイク、
1: マスクインマイク、それ俺やったことなかったんでちょっとやってみようと思います。
0: 今、ね、いやいや今アクションカメラ、まあ、製品名ちょっと言いませんけど、はい、あの新しいアクションカメラで、うん、直接そのアクションカメラ本体とですね、はい、ワイヤレスが直接つながるんですよ。
1: そうですね、
0: コードも何もい
1: ない、多分ね同じやつ持ってますそれ、
0: あのなんとか、
1: はい、
0: あのいやいや、なんとか僕なんとか5プロとかいうやつね。
1: ああ、はい、あの5じゃなかった、俺4だった、
0: 4ですね、はい、あれもできるんですよ、
1: できますね。
0: ただし4の方はマイク 1個しかできないんです
1: よ。そうそうそう、
0: で僕5プロなんで2個できるんで、
1: あ、
0: ただしあの実はね、私ね、ごめんなさい、宣伝じゃないですよ
1: いいですよ、
0: あの新しいマイク買ったんですよ、
1: はい、
0: 出たばっかり、
1: はい、
0: あのマイクなんとかミニミニ、
1: はいはいはい、
0: めちゃくちゃいいね。
1: マジっすか、
0: 音質がアップしてるね、もう楽しくてい
1: いな。
0: 今日の出演の控え室でずっと撮ってたんですよ、
1: はい、実は
0: これでやってみながらですね、あの YouTube で、あのアマゾンプライムでね、
1: はい、
0: 遠山の金さんみたいな、おー、この桜吹雪がいいねもうそういうね、もうね、もうざっくばらんっていうかね、うんうんうん、もう何でもかんでもこう、まあ、その場で楽しむっていうんですかね、うん、いやでもね、やっぱね、さあ話はまとめるのはまだ早いんですけどね、はい、やっぱ鉄道はいいな。
1: そうですね、確かに。なんか結構自分も最近いろいろこういわゆるガジェット好きというか、はい、こうまあまあなんかその撮影機材を物色したりするんですけど、なんかその楽しみって前鉄道でも感じたことあるなって思ってて、
0: わかるわかる、そうですね、
1: いろんな機関車とか、私機関車すごい好きなんで、この形式のこの部分がいいとか、この場所がいいとか、あので何系のこの場バージョンがいいとかって全部こうザッピングしていくわけじゃないですか、
0: うん、
1: で模型をやる人間なんで結構模型にこう
0: 模型
1: そう作ったりするんですよ。今の音使わせていただきます、はい、そうなんですよ、
0: ね、間もなく2番線に上り列車が通過します、ご注意ください。この感じですね、
1: いいですね、ありがとうございます。今の BGM カットして使いますね、
0: ありがとうございます。上り列車通過いたしますってね、いいですね、
1: 最高ですよね。なんかもう今ってみんな機関車がなくなっちゃったんで、
0: う
1: ん、この JR 東日本の考えだと、
0: ね、
1: だからもう模型の世界でしか会えないんですよ、
0: そうですね、
1: 機関車と、
0: ね、
1: だからそのなんかこうオマージュというか思いを込めていろんなこう整備とかをするんですけど、やっぱりねこのお気に入りの機関車をザッピングしてるとこすっごい好きなんですよね。
0: もう結論って JR 貨物に頑張ってほしいね。
1: いやそうですね、機関車に関しては
0: 本当に東日本貨物ないんですか。
1: ないです、
0: ない、
1: はい、昔貨物の仕事自宅であの東日本の機関車が貨物列車を引っ張ったこともあったんですよ。
0: そうですよね、
1: そう、新潟とかもありましたけど、それもだいぶ前になくなっちゃって、だからもう全く今ないんですよ。EF65 の501号機が高崎に今いるだけで、でも実際走らないんで、もう基本的には
0: ディーゼルも同じよね。
1: ディーゼルもないです、ディーゼルもないです。
0: あの DD51 がいたら
1: 最高ですよね。
0: あのとんがり棒のね、凹凸のね、あれがまたオレンジ色が、あれね、僕鉄道会社に言いたいんだけど、はい、あんまり変な塗装しないでくれる。
1: そう、
0: あのオレンジのさ、もう基本色一番
1: わかる。そう、
0: 車両も思わない。
1: そう、
0: 車両もいろんなものね、あのラッピングというかね、色塗りすぎ。
1: いやそうですね、実際ね、本当に
0: もうね、国鉄色でいいじゃない。
1: そう、 あれが一番わかりやすい。
0: そう、新型車両もね、新

0: 型車両も昔のカラーで出せばいいじゃん、
1: う
0: ん、
1: そう私ねこれね
0: なんであんな難しい色出すのめっちゃ気
1: ほんとそう思ってるんですよ
0: ねえ
1: そうであの銀色やめてほしいんですよ
0: やめてほしいね
1: そうだからあの昔は黄色い電車乗ってくださいとかオレンジ色の電車乗ってくださいって言ったじゃないですか今銀色の帯あのそうそうそう黄色の帯とかいやいや黄色でいいじゃんってい
0: やだからもうとにかく昔のデザインもね、うん、車両のデザインも、うん、あの僕ごめんなさいこれね鉄道会社僕言いますよ、はい、JR 東日本とか各鉄道会社ね、うん、いつもお疲れ様ですありがとうございますいやいやでもねまあ、デザイナーさん頼むじゃないですか、はい、もうそれもいいんですけども、うん、あまりこだわりすぎるとダメだと思
1: うそうなんですよね
0: やっぱりねあの一般のお客様の視点に立つと列車というのはやっぱり魅力があってこれぞ、まあ、快速列車とか普通列車とは違ういかにも特急列車の威厳を保つような、ねはい、そういうデザインじゃなきゃダメ
1: そ
0: う あまりにもねデザイナーさんの主観が入りすぎると、うん、一体これはなんじゃっていう感じがしますね
1: そうなんですだから最初にまずあの絵でスケッチで出てくるじゃないですか虫っていつも思うんですよ
0: あ分かる分かる
1: 大体
0: で
1: 実際出てくると、まあ、それなりの形になってるんですけど
0: 少し修正してね
1: そうただやっぱりちょっと違和感があるなってやっぱ思っちゃうんですよ、
0: ね、これね ある鉄道会社、はい、鉄道会社の名前伏せますけども、はい、あのやっぱりねあのそのデザイナーとですね、うん、鉄道会社現場でね結構やっぱ圧力があるみたいな、ね、車両を作っていく時にね、
1: はいはいはい、
0: そういう時にはやっぱりその仲裁役としてね芸歴39年のね、立川新司を呼んでくれれば所沢市からすぐ駆けつけますよ、特急小江戸号かねラビューに乗って、はいどこでも行きますんでね呼んでくれればいいと思うんですよねもうあの私が仲裁しますもうデザインは私にお任せくださいで、ね、なるべくならあのディーゼル特急ね、もう一回あの猫ひげのようなねあのキハ82とかね181系かなああいうの走らせてああいう列車が出たらねみんな乗るよ
1: 乗る
0: って乗るこれ鉄道会社の人なんでわかんないの
1: こんな単純なことが
0: いや今高齢者多いでしょ、
1: はい、
0: 高齢者の人口比率がどんどん増えてきてるんで、うんうん、そういう列車を本当に懐かしんでね、うん、乗りたいという、ね、人結構いるんですよ
1: あなるほど
0: でそういうのでプッシュしていけばね、うんまあ、観光っぽくね、まあ、観光特急もいいんだけど、うん、やっぱり定期列車でそれ作んなきゃ
1: そうですね
0: 観光もいいけどさたまにしか走らんじゃん
1: そう実際ね
0: だけど僕一言言いまして鉄道会社、はい、はっきり言うけど、
1: はい、
0: よろしくお願いします
1: 、はい、いいなでも私本当に思うんですあの国鉄時代の車両たちって、うん、デザインにしても何にしても秀逸
0: そうだ、ね、
1: とにかくなんか汎用性があり、うん、かつこう親しみやすくて
0: 親しみやすくて
1: でなんかそのなんだろう誰が見ても分かるデザイン
0: 誰が見ても急行列車というイメージがキハ58系とかね、うん、あのディーゼル急行で例えば6両編成で一部指定席があって真ん中にグリーン車があって、ね、あのグリーンのね、
1: はい
0: このクローバーのね、
1: はい、マークが入って
0: 昔はこの
1: 帯も入ってますね、
0: 帯も入っててね、
1: は
0: い、いかにもって感じしたじゃない
1: です
0: か憧れがあったんだよね
1: ですよね
0: 指定席に乗りたいあグリーン車に乗りたい、うんうんユフ特急まあ、九州では急行ユフとかね、
1: はい、
0: 日の山とかね、はい、いろいろあったんですけども今特急であセカンド何でもかんでも特急列車に格上げはいかんよ
1: あれそれもそうですね
0: 停車駅ね常磐線のあの特急日立とさ
1: 時は
0: 時はどうなってんだあれ急行時はだろうあれは
1: そう
0: でもちょっと言わせてよ JR 東の、はい、よろしくお願いします
1: あれね列車ごとの停車駅が違うのもやめてほしいんですよ
0: 本当だよね
1: 揃えた方がいい
0: あれ運転手さんも大変だよね
1: 大変ですよね気使いますよ
0: 僕 YouTube 見ましたよ、
1: はい、
0: あのどっかの駅、
1: はい、
0: すごい高速で
1: ありましたよね
0: 通過車急停車して
1: そうそうそう
0: でちょっとバックしたよね
1: ありますねありますね
0: あれすごかったね
1: すごい
0: あれ僕家で見たんですけど吹いちゃった
1: あれでも本気の勘違いですもんね
0: あれ駅員がお待ち遠さまでしたなんとかなんか到着いたします指定席はって言ったらダダッと目の前通過してってんだよねで途中で非常ブレーキ入ってさあのブレーキの性能もすごいね
1: すごいですよ止まるんですもん
0: 止まったよね
1: 止まったんですよね
0: で途中でさなんかあの駅員がいないなんか他のとこ行っててなんか連絡かなんか行っててさ車掌とか困ってんだよねでそのやりくりがやっとできて列車がホームに戻ってきて、うん、お客さん乗ってたんだけどいやもうほんとこれね乗務する人もこれ大変
1: 大変ですよねまあやっぱ人間がやってるもんですから、まあ、もちろんもともとミスがあるものなんじゃないですか、
0: まあ、ヒューマンエラーはね誰だって起こすんでね
1: だけどそれをさらに誘発しちゃいそうな気がするんですよねやっぱね、うん、だからやっぱできるだけ統一した方がいいんじゃないかなと思うんですけど統一すると停車駅増えちゃうじゃないですか
0: 増えちゃいます、
1: ね、でもそうすると急行ですね
0: だからもう僕は逆にあの特急列車と快速列車、うん、普通列車あるじゃないですか、うん、今のこの令和のこの時代だからこそですね急行

0: 会社という、まあ、その種別をね、
1: はい、
0: 作ったら僕盛り上がると思うんだよね。
1: いや確かに
0: いいじゃない。
1: そう
0: で特急料金でも少しリーズナブルにして、
1: うん、
0: まあ、座席はまあリクライニングにしてもですね、まあ、ちょっと簡易的なリクライニングにして、うん、まあ、あのカチャンと戻るのダメですよ。ヘンテコリクライニングね、
1: そう
0: もっとに
1: カチャン
0: って戻るんだよ。ふざけんなと思うよ。うるせんだよあれな。あんなリクライニング作った設計者ここに出てこいって。しかし言わしてね、よろしくお願いします、ね。本当だよね。
1: 本当ね、ありましたね。あのカタン一段リクライニングとかありましたもんね。
0: そうですよ。でもね、急行列車というものはなんか東海さんが、うん、急行なんかね、
1: はい、
0: 臨時で走らせたりしてなんか注目浴びてるようですけども、はいはい、そうじゃなくて、うん、割と新幹線の沿線走ってるその、まあ、在来線ですか、
1: はい、
0: 停車駅を今の特急並みではなくて、うん、急行並みに停車してね、少し停車駅増やして急行料金取っていいんだよね。
1: そうですね。
0: もうちょっとこの地域に根ざしたですね、うん、新幹線を補完する意味での急行列車、東海で言えば僕急行東海でいいと思います。
1: いや本当にそれです、ね、まさにそうです。
0: そう思いますね。
1: そうです。で急行料金も昔って結構急行料金ざっくりでちょっと行ったらもうなんかマックスの値になるじゃないですか。
0: なります、ね、
1: 距離が、
0: なります、ね、
1: あれちゃんと特急みたいにずっと距離線していいと思うんですよ。
0: いいと思います、ね、
1: もっともっとあっていいと思うんですよ。
0: だと思います、ね、
1: でそれで特急と急行の本当格差をつけて、で急行は停車駅多いよ、特急は早いよ、
0: 早い、
1: とにかく止まんないよ、
0: 止まんない
1: にしてあげてやれば別にいいと思うんですよ。
0: それでね、需要僕あると思うんだよね。
1: いや私もあると思いますね。
0: やっぱ実験的にね、
1: はい、
0: やってみる価値はあると思うんだよね、
1: うん、
0: だから JR や各ね鉄道事業者の皆さんね、もうあの会議開くときには俺ズーム大賛成だからすぐ参加するから本当
1: 富山の銀さん、
0: いや本当ね、特急ばっかり足出して、あもっとあの停車駅増やして思いっきりそれ急行にしたらどうなんだ。えでも仕事で呼ばれた時にはそんなこと言わないよ。僕は立川新司ね、元セメント会社技術部の社員だったんだからね。本当こんな人間が今電車モノマネやってますからね、皆さんね。
1: いや熱い、素晴らしいですね。
0: でね、まだ言いたいこといっぱいあるん
1: だ。はいはい、いいですよ。
0: あのね、新幹線、
1: はい、
0: 窓がちっちゃい。
1: 確かにそれは言えてますね。
0: 常磐線ね、
1: はい、
0: まあ、成田エクセルもそうなんですけど、
1: うん、
0: まあ、在来線窓でっかいじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、確かに速度が上がればね、
1: うん、
0: 窓は小さくなるような傾向にあるんだけど、東海道新幹線で言えば、まあ、昔のゼロ系のようにね、
1: はい、
0: 2つの座席に1つの窓は無理だとしても、
1: うん、
0: せめて、700系の初期、
1: はい、
0: 窓大きかったですよね。
1: 大きかったです。
0: 700系になって N700 だったらちっちゃくなるんだよね。
1: はい、
0: ほんで今なんかさ、その窓と窓の間隔がちょうど1対0対1対1対1なんですよ、
1: うん、
0: 例えば窓と隣の窓までの距離が窓の幅と同じなんですよ。
1: ああ、そうなんだ。
0: だから外からのデザイン的に綺麗なんです
1: よ。はいはい、揃ってますね。
0: 1対1対1対でずっと並んでるから、
1: はい、
0: 窓の幅が10なら窓の隣の窓までの距離が10なんですよ、
1: はい、
0: だから10、10、10が連続で並んでるんで外から見たデザインは綺麗なんですよ、
1: うんうん、
0: だからここは鉄道を制作するそのデザイナーの力量、
1: はい、そうですね。
0: あまりにもちっちゃい。
1: うん、確かにもう今飛行機ぐらいちっちゃいですもんね。
0: だからこう新幹線で進行方向向くとね、
1: はい、
0: 普通車窓を見るとね、首からだいたい12、3、10度ぐらい、
1: うんうん、
0: ちょっと首少し右、左に前巻けこう動かしてみる、
1: はい、
0: 今ね、30度ぐらい回すか見れない。こうしないと疲れる。それリクライニング倒したら見えるんだけど、後ろ倒すとあんまり倒す後ろ迷惑です
1: ね。まあそうですね。
0: そういうことか。でもね、これ東日本の窓の方がね、ちょっと親切だと。
1: うん、
0: 10対8対18、18かな。
1: ああ、なるほど。
0: ちょっとね、東日本の方が横幅がちょっと広いと。
1: お
0: だから、あの、隣までが8、窓の幅が10、隣まで、うん、窓の幅が8、18、18ぐらいで並んでるんで、ちょっと親切。
1: なるほど、なるほど。
0: で、東海はね、ちょっとさ、もうとにかく、まあ、スピードにこだわるのはいいんだけど、やっぱり、鉄道ですから、
1: うん、
0: 飛行機じゃないん
1: で。そうですね。
0: 航空機じゃないんでね。
1: うん、
0: 飛行機と、まあ、あのライバル的にね、これからも争っていくんであれば、車掌にね、それインバウンドとか言ってるじゃない、
1: はい、
0: 車掌さんがね、ご案内いたします。お客様にご案内いたします。ただいま列車の進行方向右側、本日富士山が大変綺麗に見えております。英語言ってるじゃん、
1: はい、
0: ちょっと待って、富士山のところ
1: で英語見えんだ。
0: 言ってましたよ、言ってましたよ。でそれはいいんだけど、
1: はい、
0: 窓側の人しか見れんじゃん。
1: そうですね。
0: で普通車の BC、
1: はい、
0: ね、あれ C ですね、
1: うん、
0: 通路側ですか、
1: そうですね、
0: とにかくね通路側の人は一切見れない。
1: そっか、
0: もうこれダメ、
1: 寂しいですね。
0: だからあのどんな考え方なんかね、いろいろ聞くとですね、
1: はい、
0: 高速になるから、これねネット見てる人皆さんの意見もね、
1: うん、
0: なんか鉄道事業者側の意見に立つ人多いんだよね。
1: うん、
0: なんかお利口さんになりすぎってい
1: うのかな。なるほどなるほど。
0: まあそれはそれでいいんですけども、
1: はい、
0: やっぱり窓はある程度大きくして、でも日本の鉄

0: 道会社、鉄道技術トップじゃない、世界的に、はい、
1: そうですね、
0: そんな技術ありますよ、うん、ちょっと速度上がってもね、窓少し戻せばいいじゃん。
1: 確かに、
0: 多分これ窓が割れるとお金かかるから、あ、補修的な面もかか
1: る。なるほどね。
0: でもいっぺんに20万30万
1: やることないですね。
0: ね、窓の強化とかで少しそれを考えてもらう、窓の幅を少しね広げてもらうと、うん、そうするだけでもね新幹線の車窓風景で結構変わると思いますよ。うん、
1: 確かに。
0: N700S 見るとね、一つの座席に一つのユニットみたいになってる、こうして。
1: あ、そうなんですね。
0: 今これまでの N700 は一直線上でこうなってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 見てみると、ね、こういう枠みたいに囲んで、一つの座席が一つの枠みたいな。
1: じゃあもうパネルで作ってるんですね。なるほど。
0: あれは個室化みたいな感じではいいんだけど、なんかすっきりしない。
1: まあそうですね。
0: もう一つ言いたい、洗面所が浅い。
1: お、あのシンクが
0: 浅いね。
1: へえ。
0: もうこれ僕みんな言ってる、
1: うん、
0: N700 はごめんなさい、東海さんね、あのよろしくお願いします。あの新幹線もっと良くなってほしいんでね、立川新庄あえて言ってるんでね、はいはい、僕今言わされてるんですよ。いやいや、それなんですけど、
1: はい、
0: あのシンクね、うん、洗面台が浅い。
1: そうなんですね。
0: で、東日本のはやぶさとか小町乗った方がね少し深い。だから上から見るとやたら面積でっかいんですよ。
1: お
0: で N700 ね、はいはいはい、新幹線東海だけど浅いんですよ。
1: へ、
0: みんな言ってますよ、僕の友達も言ってますよ、モノマネの後輩も、手入れて洗うじゃないですか、
1: うん、
0: すぐそこに着く。
1: へ、
0: もうこれね、はい、これが出るとこね、はい、でもここ
1: そんな近いですか。
0: ね、ちょっと下げたらそこに着くのよ。
1: あら、やだ、
0: 汚いのよ。
1: いやですね。
0: 今度上げたら今度蛇口に着くのよ。
1: そうですね。それ次の人が困っちゃいますね。
0: 僕車掌に行ったことあるの、はい、近くにいたから車掌さんこれ浅いでって、
1: うん、
0: 本当ですか。本当に車掌さん、多分僕から切符のこと言われると思ったらね、洗面台の浅さに言われたから。車掌さんびっくり。それで、ね、僕東海さんの車掌さんと仲良く仲良しになって、うん、今のキサラとかね、
1: はいはい、
0: この話を見に来てくれて、
1: あ、ありがたい、
0: これでもちょっとお茶したんですけども、うん、その車掌さんも言ってました、浅いって。
1: やっぱそうなんですね。
0: これはね、東海さんね、洗面台ね、
1: はい、
0: 手洗うとこね、洗面器ですね、洗面器のデザインは非常にいいと思うんです、
1: うん、
0: しかし機能的に見たらこれはダメ、衛生的に良くない。
1: そうですね、確かに、ね、
0: 僕の手って普通の手ですよ、
1: はい、
0: 男
1: ね、それでもついちゃうんです
0: よ、ね、ついちゃうんですよ。
1: いや
0: あれだからね、結構時間かかるんですよ、
1: はいはいはい、はい、
0: 水の出がねちょろちょろすぎる。
1: ああ、そういうのもあるんだ。
0: もう少しね、まあそのタンクの容量ある
1: から、ね、まあまあそうですね、で
0: せめてもう少し出してくれない、後ろで待ってる人もいるし、
1: まあまあ確かに。
0: 昔の洗面台が2個あった、
1: はい、
0: 1個
1: しかない。そうです、確かに2個ありましたね。
0: やれ使われるとあといけないのね。
1: そっか、
0: もうその点ねちょっとねお願いしたいね。
1: なるほど。なんかよくサービスエリアとか行くと上に水洗があって、
0: はいはい、
1: それを手洗ってそのまま下流してくれるやつあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: ああいうのいいですよね。
0: そうです、そうです。
1: 水もったいなくないですもんね。
0: 私東日本のその新幹線の車両のがね、こう上の面積、上から見た面積は割と小さいんだけど、そっちに比べてね、
1: なるほど、
0: 深さがちゃんとある、
1: はい、
0: だから手洗っても全然
1: しっかり洗える。
0: うん、ここはね東海さんは洗面台のデザインに凝りすぎた感があるね。で札幌のホテル泊まったんですよ、
1: うん、
0: ほら見てるのかな、 JR 系のホテル、
1: はいはい大丈夫ですよ、うん、
0: そしたらね同じデザインの、
1: あ、そうなんですか。
0: おびっくりした。
1: あら、
0: それやったら手つくのよ。
1: やっぱついちゃうんだ。
0: おい、ホテルにいようと思ったね、これダメだってこれ。
1: うん、
0: で皆さんお客さん同じことを感じてると思う。
1: まあそうですよね、きっとね。
0: だから JR 東海のお客様相談室ね、今度その私の知人のね仲良しのその車掌さんにはねちょっともう一回一言ね、うん、車を通して言ってもらおうかな。
1: そうですね。
0: で旅客のお客さんの意見ってやっぱり大切な、そのわがままなね、うん、意見とかな、わがままなどうでもないな要望ってよくないんですけど、
1: はい、
0: やっぱ当たり前のね、
1: うん、
0: ことなんで。
1: 確かに。
0: その点はねもう東海さんね本当よろしくお願いしたいと思います。
1: はい、
0: 真面目なこと時々喋るんでね、
1: はい、
0: でも東海さん本当いつもねご苦労様です。
1: いやそこですねやっぱね。いやそうなんですね。でもね、そっか、私の結構私あんまり特急乗んなくなっちゃって、いまだに特急の記憶がひねる水線なんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: 古いやつ。それこそ国鉄時代にされますけど、あれいまだに思うと手よく洗えないなって思うんですよ、ね。
0: まあそうですね。
1: 右やって左やって右やって左やってってって
0: でね、僕もう一つお願いがあるんですけど、はい、八高線、
1: うん、
0: 八王子から高崎まで走りますよね、
1: はい、
0: ディーゼル特急、
1: はい、
0: で駒川で川越さんと分かれますよね、
1: はい、
0: 僕はねこれ前から持ってるんだけど、
1: はい、
0: なぜ八高線に特急列車がないの
1: って。ああ、特急か、私車両のこと言うのかと思った。
0: いや八王子からですね高崎まで まあ、2両編成でもいいんでね、はい、1両指定席1両自由席でいいんでね、
1: はい、
0: やっぱり特急列車僕は必要だと思いますね。

0: かに。
1: いや例えばです高崎からですよ、
0: はい、
1: 八王子行くのに、ね、高崎線通って、うん、新幹線乗って大宮行ってぐるっと回ってまあ、武蔵野線でもいいじゃないですか、うん、最強線、うん、それ通って新宿とか西国分寺大回りしなきゃいけないんですよ。
0: そうですね。
1: だったら八王子からね、
0: 確かに、
1: まあ、ディーゼル特急、まあ、ハイブリッドディーゼルでもいいですよ、はい、そういう特急列車を設定して1日3往復でもいいんでね、はい、走らせるとね、僕はね、僕前橋の人に聞いたことあるんですよ、あったらいいなと言ってましたよ。
0: いや本当そうですね。
1: これなんでやんないのかなと思って、
0: ね、確かに、いわゆるほらメガループって構想結構あったじゃないですか。
1: そうですね、
0: メガメガループみたいな感じ でさらに外を通してね、高崎両毛みたいな感じで水戸線通してみたいなやると結構それ需要あるかもしれないです
1: ね。
0: 特急として走らせて、ね、
1: でも列車の名前、僕も八高線特急のモノマネはですね先行開業してるんです。
0: あら、
1: もう列車の名前も決まっています。
0: これ聞いていいんですか。
1: はい、いいですよ。駒川号にしようと思ったんですけども、
0: はいはいはい、
1: しかし八王子とですね、
0: はい、
1: 高崎の中間地点、
0: はい、
1: 時川町なんですよね。
0: あ、
1: だから真ん中の名前を取って時川号にしました。
0: なるほど。
1: 八高線特急時川1号から6号まであって1日3往復。
0: あ、いいですね。
1: ディーゼル特急、まあ、ハイブリッドディーゼル特急で2両編成、
0: はい、
1: まあ、線路短いんでね、ホームが、
0: はいはい、そうですね。
1: で1両が指定席で1両が自由席、
0: うん、
1: これで停車駅は八王子を出ると拝島駒川に泊まってずっとずっと行って、まあ、いろいろ停車駅があって、まあ、寄居があって、
0: うん、
1: それでその先小玉があって群馬藤岡があって、ね、はい、そして高崎、
0: はい、
1: それ列車は前橋まで伸ばして新前橋泊まって、そして前橋まで行ってもらうと、
0: はい、
1: まあ、県庁所在地から群馬県の県庁所在地から、
0: うん、
1: 八王子方面東京西部の地区を結ぶ。
0: そうですね、
1: これはやってみたんだけどね。
0: これ普通に本当にありですよね。
1: ありよね。
0: ありありです。結局私も結構旅行で八高線乗るときに結構覚悟決めないと乗れないんですよ。
1: 一個一個止まってね。
0: そう。で八王子駒川間で、あれ駅数見てるとそんなのないですけど、
1: 実際
0: 乗ると1時間ぐらいかかるんですよね。
1: かかるんですよ。
0: そうなんですよ。こんなかかると思って。
1: だからあの車窓風景を通過する特急で、はい、それもねデザインをね。
0: はい。
1: 性能は最新型、
0: うん、
1: デザインを国鉄色でやっちゃうんですよ。
0: いいですね。
1: もうデザインもキハ82をコンセプトにね、
0: うん、
1: あの車体のか、まあ、もちろん座席の間隔とかね、
0: うん、
1: 車内設備は現在の水準にきちんと合わせて作って、はい、外見はキハ181系みたいな、
0: はい、
1: 80でもいいんですけど、うん、そういう列車で、ね、統一すると、はい、乗るよ。
0: 乗りますね。乗りますね。
1: なんでこれ分かんないですか。
0: 本当
1: 一個してくれ、これだけはしてくれね。
0: はい、
1: いつもお世話になってます。はい、本当これしか言えない。
0: こんな単純なことなのにっていつも思う。私も本当にそれはマジで大賛成で、うん、本当八高線は時間がかかるんですよ。やっぱ特急なりの速達性があるやつは欲しいと思いますし、さっき最後におっしゃったその既存の車両の新しい性能は維持したまま、
1: そのまま
0: 上物だけを、要はそのグルメ化しいデザインって言ったら変ですけど、国鉄時代の車両にするっていうのは私すごい理想的で。
1: これはね、全国からお客さん来ますよ。
0: いや、来ますよ。
1: それも臨時列車ダメなんですよ。
0: はい。
1: ちょっと上塗ったぐらいでね。うん、だから、もうコンセプト、最初からのコンセプトは、まあ、工業デザイナーさんに頼んでもいいんですけど、
0: うん、
1: 昔の国鉄の OB ね、もう少なくなったと思うんですけど、お年柄からね。
0: そうですね。
1: だけど、昔のことをよく知ってる、そういうデザイナーさんをね、選んで来てもらって、でそういう昔の技術人のデザイナーを参考にして、国鉄時代の懐かしい特急列車をね、基本に新しい特急列車を作る。僕は乗り行くな。
0: 最高ですね。私も乗り行きます。
1: 撮影もするし乗るね。
0: うん、だってもう一回485系見たいっすもん。
1: 見たいね。
0: あのなんとも、まあ、なんか炊飯釜とかって言われたことありますけど、あれ本当美しいですよね。
1: いや、このデザインを作った人はやっぱ天才だね。
0: う
1: ん、
0: 天才ですよね。
1: 未だにそう思う。
0: うん、ボンネット車にしてもそうですけど、あとはやっぱり私は馴染みがあるんで113系115系とかもそうですけど、
1: あ、そうですね、
0: 231系233系も確かにいいんですよ。
1: いいんだけどね。
0: だけど113系の形をした上物でもいいじゃないかと。
1: そうそうそう。だから昔のなんかね、最近はですね、うん、昨今はですね、なんか自分の主張をこうなんか上乗りすぎるっていうのかな。
0: いやまあね、
1: そこでまあ鉄道がそれぞれまあ試写ごととかじゃないですか、分かれてるじゃないですか。
0: そうですね。
1: まあ仕方がないんだけど、
0: うん、
1: やっぱりさっき言ったね、人口の構成が高齢者が増えてるっていうことを考えてね、若い人、はい、まあどんどん増えてほしいんだけど、
0: うん、もちろん
1: そういうことを考えると鉄道デザインの考え方のコンセプトはね、やっぱり、ね、そろそろじゃなく、もうねちょっと遅いかもしれないけども、デザインをもともと原点に返すべきだね。
0: そうですね。
1: 真面目なこと言うね。
0: いやー、教養番組です。
1: 真面目だね。なんかいてねみたいだね。
0: 結構この番組ね、実はね、真面目なことも言うんですよ、バラエティの方に。
1: 本当に。
0: そうなんです。私も毎回小ネタ出していろいろ言うんですけど、今回

0: いいラインです。
1: だけどなんかね、僕たち台本も何もないもんね。
0: 何もないですね。そしてしかももう今42分も喋って
1: ます。何にもないね。よく喋るよね。いや
0: そうなんですよ、この番組もその趣旨はその通りなんですけど、いや最高ですね。
1: 本当何にも台本ないもんね。
0: ありがとうございます。
1: 目の前に今日のあのモノマネのステージの

0: ナウ、JR 成田線接近メロディー、花の、あ、窓の花飾り、はい、一般的な JR 東の接近メロ、あと新宿飯田橋、地下鉄大手町メロディー、踏切警戒音、新幹線、これ東海道新幹線ですね。タンタタタンタンタンタン、これ西日本ですよね。これね、余談ですけど、兵庫県の姫路っていうところからよく呼ばれるんですよ。はいはいはい、なんかそこで盛り上がりまして、パーティー企業、それが口コミで広がって、はい、姫路結構呼ばれるんですよ。姫路でステージやるときですね、パーティーとかやるとき、企業、この音楽かけてね、あの西日本の放送やるじゃないですか。はい、あのメーテルさんの声ですよね。うん、新幹線のご利益を受けるんですわ、これが、まあ、地元の人がキャーって言うんでね。で、新快速電車もね、やっぱ地域密着型、タンタンタンタンタンタンタンタンタン、まもなく。2番乗り場、あ、6番乗り場に15時57分発新快速京都方面安雪が中2両で参ります。足元白色三角印1番から12番でお待ちください。6番乗り場に電車が参ります。音楽かけてタンタンタンタンタンタン、メロディーで、はい、タンタン、お待ちの様でしたら、これ、これで受けるのね。で、女性の皆さんがキヤーってなんだーって僕言うんですよ。この会場は姫路駅何々ホテルではなく、ここは姫路駅のホームなんだよってみんなキャップくんだよね。あ、すみません、そのこと
1: は。いや。
0: で、のぞみ新メロディ、はい、西日本の途中駅メロディ、うんうん、のぞみの西日本の終点メロディ、うん、東北新幹線、東北新幹線もね、まあ、この間ね、どっかのね、もうね、行政のね、あの方々が本当、東海道新幹線はね、はい、収益的にどうなんだということを、いっちゃもんつけたね。気持ちは分かるけどさ、ね、ね、今まで予算使ってたのにさ、いきなりそらねえよなと思うね。
1: そうですね。
0: これ以上言いませんけど、私ね、そういうね、観光庁から仕事が来たらそんなこと言いませんよ。いつもご苦労さんです。
1: なんなりと。
0: で、それだってこの上越新幹線、はい、うん、間もなく越後湯沢です。北北線はお乗り換えです。間もなく燕三条です。弥彦線はお乗り換えです。燕三条を出ますと次は終点新潟で、で、車掌さんの声がね、はい、西日本と、うん、あ、JR 東海とね、 JR 東日本、これこうネタで受けるんですよ。
1: はいはいはい、
0: 車掌の声の喋り方全然違う。
1: あ、どんな感じだろう。
0: あのね、これ東日本東海の皆さんの前でやるとめちゃめちゃウケます。お客さんもすごい反響あります。
1: はい、
0: 東海さんは新幹線のみ乗務するんですね。はい、分かれてます。
1: うんうんうん、
0: で、東日本は、まあ、あの乗務 の、 あの形態によっては
1: 在来線も、
0: うん、在来線、はい、例えば東北新幹線、上越新幹線に乗務してても、次の日ちょっとその後は、京葉線に乗ったり、
1: はい、
0: ね、新幹線乗ったりするんで、はい、やっぱりそっちの癖が残ってるんでしょうね。だから東海道新幹線はかしこまったような、うん、まあ、セントラルに、はい、俺たちは東海道新幹線、
1: うん、
0: 東海道新幹線、俺たちは東海道新幹線、日本のこの動脈を司っている車掌なんだよ。ちょっと違うよって感じで声がちょっとご案内いたします。この列車はのぞみ223号新大阪行きです。で、三河安城を通過するとき、はい、ご案内いたします。列車先ほど三河安城行きを時刻通り通過しました。あと9分で名古屋に着きます。到着ホーム右側17番線に到着いたします。お乗りのお客様、お支度してお待ちください。名古屋まであと9分です。ご案内でした。と、あの東日本に行くとね、
1: はい、
0: ハスキーなんだ。みんな、
1: あ、ハスキーか。俺ちょっと困った感じかなと思ったんですよ。ハスキーか。
0: ご案内いたします。まもなく仙台に着きます。降り口は右左側です。仙台が出ますと次の停車駅は盛岡に停まり、時々間違う車掌いるんだよね。あの山彦と、はい、あの早草さん間違う車掌いるんだよ。間違うぞと思ったら間違うんだよね。ご案内いたします。まもなく仙台に着きます。仙台が出ますと次の停車駅は失礼しました、次は盛岡に、古川と言いかけるんだよね。しっかりしろって、お前乗務何やってんだとか言ってね、俺怒ってんだ俺。でもそういう車掌好き。前もあの越後湯沢から始発の16両編成のマックス、
1: はい、あ、はい、懐かしいです。マックス
0: の16両編成、
1: はい、
0: で、僕あの事務所の関係者の人と、うん、今僕フリーで動いてます、はいはいはい、事務所の関係者のことです席腰掛けてね、はい、平屋のとこ席腰掛けて言ったのね、うん、何やさん、この車掌さん、マックス時で絶対言うと思ったんですよ。マックス谷川なんだよね。
1: お、
0: ズバリご案内いたします。この列車はマックスと、失礼しました、マックス種言い直してるんだよね。そのその事務所すごいね、よくわかるねって。 ぱ重力量編成というのもやっぱり念頭にある
1: から。そうですね。しかもマックス谷川ってちょっとレアですもんね。あ、それなんだかんだ言って、ま
0: あ、飛行機ね、はい、ジェットストリームね、うん、そして飛行機のテーマスチュワーデスね、
1: よかったこれ、はい、
0: でグッドラック、はい、で交通情報です、はい。

0: よかった。
1: これ交通情報のモノマネすると本当あの聞いてる人本当間違う、
0: ね。あ、そうです。5人しちゃいます。
1: これ5人
2: すごいリアルですからね。
1: あのステージでも言ったんですけどね。はい、昔 NHK さんの、うん、まあ全国ネットですよね。うん、夜の8時131スタジオ。なんかニュースの後全国ニュースの後番組出してもらって。
2: はいはいはい。
1: あ結構あの言っていいのかな。結構あの。自由なんだね。
2: いやそう
1: めちゃくちゃ自由。
2: へえ意外。
1: 途中からサンドイッチとか吠えてくってね。いやめちゃくちゃ震える
2: よ。そんななんですか。
1: いやいやだから、まあ、全国じゃないですか。
2: はいはいはい、
1: めちゃめちゃ硬いかなと思ったら全然そんなことない。途中でサンドイッチが出てきてあの曲のかかってるサンドイッチ食ってね。で途中でアナウンサー出てきてニュース読んでるじゃん、はい。横でニュース聞いてのおお。で、僕なんか嬉しくなっててあのモノマネですから、はい、交通情報のモノマネしたので。
2: うんうん
1: それではこれ交通情報のものまねします。NHK のマネージャーの、
0: はい
1: 時刻は6時58分になりました。違う、時刻も間違ってない、はい。時刻は何時58分になりました。これシミュレーションです。それではここで関東地方の皆様には交通情報です。日本道路交通情報センター、立川さん、お願いします。はい、お伝えいたします。やっちゃった。それ、首都高速道路の状況です。都心環状線を先頭にした上りの渋滞は3号線は三軒茶屋付近までなお東京料金所で1キロ
0: いや小次郎だったらね、
1: うんうん、後で確か後でね、うん、アナウンサーが走ってきて、うん、まあちょっとすぐ終わったんだけどね、
0: はいはい、
1: 今の放送は実際の交通情報であります
0: って訂正してた訂正してすごい
1: いやいや参ったねいやいや本当
2: すごいですね
1: 交通情報、はいはいはいはい、そして銀河鉄道3の
2: 予定よかったこれ
1: あのねあの山下
0: はい
1: 達郎さんでした
0: はいそうですね、はい
1: 山下達郎
0: です。達郎です。はい、はい
1: 例のクリスマスのね、クリスマスイベント。これもあの、東海さんの CM のね、うん、ナレーションということで、もう勝手にね、先行会議を私、モノマネしています。じゃあ、リニア新幹線も乗ってます。
0: はい、あの、見ました、
1: はい、
0: YouTube。
1: はい、実験車両もあの、はい、当選で乗って乗られてましたね。音も確認済みで、うん、あのモーターのうなるような音ね、
0: はい
1: 浮上走行を切り替わる時の放送も全部やってますんで、
0: うんうん
1: もう完璧にです、
0: ね。すごいですよね、あれもね。
1: はい、これも2030何年、何月何日に開業するという、
0: は
1: い
0: 予測
1: 予測 CM 流してるんでこれね結構多くの人が本気にするんだよねこれ本気にしちゃ困るんですねあくまでもモノマネの中のシミュレーション
0: です、ね、そうですねネタですから一つの
1: で,、はい、
0: でもあの相性名はすごく良かったと思います
1: 僕は多分そうなると思うい
0: や多分なるかもしれないですね、はい、あれ本当に
1: ここで言いませんけど、
0: はい、
1: み最初みですね
0: みですね
1: ひらがな3文字み、はい、なんとかなんとか
0: そうですね、
1: はいヒントは将来ですね
0: あそうですね、はいあと車でもありますね。
1: ありますね。はい。あの電気自動車。
0: あ、そうです。燃料電池車かな。
1: もうそれ以上言いません、
0: ね。言いませんけど、はい。だいぶ答えです。はい、でも本当あれはねマジでありそうな名前ですよ。
1: 各駅停車タイプも決まってます。
0: あ、そうなんですか。
1: 将来はリニアは大阪まで伸びますから。
0: はい、
1: 私の予測では東京大阪間を走っていた夜行急行の名前になると思います。
0: うん、なるほど。
1: 最初にギ、
0: はい、
1: 木に濁点ギ丸丸わかりますね、は
0: い。そうですね。
1: 方です。
0: ちょっと変わった A 寝台がついてた車両ですね。
1: そうですね。
0: はい。懐かしいです。いやいいです。いい時代ですね。
1: ですね
0: 本当に。いやでもやっぱ思い出すと気になるんですけど、東海道線をブルートレインがガンガン走った時代が本当に良すぎて、今でもこう頭の中に焼き付いてるっていうか。
1: はい。
0: やっぱ桜富士。まあちょっと立川さんの世代とちょっと私違いますけど、まあ早草水穂朝風出雲で銀河。
1: ピンポンピンポンピンポンピンピンポンピンポンピン。あの放送のご案内いたします。この列車は寝台特急はやぶさ富士号熊本大分行きです。東京駅18時3分に発車いたします。これから横浜熱海沼津富士静岡の順に止まってまいります。マイロクリオ1号車から6号車はやぶさ号熊本行き7号車から12号車後ろ6両富士号大分行きです。九州入りまして文字でそれぞれ切り離して運転いたします。発車までしばらくお待ちください。お見送りのお客様はホームでのお見送りをお願いいたします。こんな感じでいいね。
0: 最高です。私ねこれもまた思い出しちゃったんですけど、電車で GO のプロフェッショナルバージョンです。
1: はいはい、ありましたね。
0: あの九州からはやぶさがありましたね。
1: ありましたね。
0: ちょっとの区間だけですけど運転できたの、あれがちょっと立川さんがこう各駅の停車駅行っていくわけですよ。
1: そこで電車で GO のね、声やりましたんで、
0: そこで熱海横浜って時にこうほぼ我が地元なわけですよ。元神奈川県の
1: 住民
0: な
1: んで、
0: もう嬉しくて、それがうわーこんなところの放送までしてるって思いながら、こうなんかこう勝手にペアを組んでる気持ちになって運転してましたね。
1: わかりますね。
0: 懐かしい。
1: あ、実はあのラストラン乗りました。
0: うん、あ、そうなんですね。はやぶさ。
1: 富士乗りました。
0: あ、いいですね。
1: たまたまあのはやぶさのね、熊本が遅れたんで、
0: はい、
1: あの文字駅のね、連結がまあ2時間ぐらい遅れたんですけど、次の日ですね、これだけね許していただきたいんですけど、
0: はい、
1: 静岡発車した時、うん、横にのぞみか光が走ってました。光でしょうね、
0: はい。
1: 静岡駅を発車したばかりの昔の300系の頃かな。
0: あ、
1: 車掌さん

0: と乗客が富士号、まあ、ニュースで聞いたんでしょうね、はい、情報で、あの富士が最初、
1: はい、
0: みんな手振ってましたね。
1: うわ熱い。
0: これはね、それね、車掌、乗務員室の新幹線の車掌手振ってましたね。
1: うわ
0: これは結構感動しましたね。
1: 熱だ、
0: いい思い出を作らせていただきました。
1: 素晴らしいですね。
0: でも一言、やっぱり夜行寝台列車、私はどういうね都合があるかもしれませんけど、私は夜行列車というのはやっぱ夜行バスの問題もね、いろいろ乗務員の確保で大変だと思うんですけども、はいね、やっぱり必要だと思います。
1: 私もそう思います。なんだろう、まあ、ただの旅情じゃなくて、うん、なんか日本がつながってる感じがするんですよ。
0: そうですね、うん、やっぱり交通移動のですね、まあ、地方から首都圏、まあ、人口の多いとこから地方まで確実に結ぶという、うん、その、まあ、地域格差をなくす意味でもですね、夜行寝台列車っていうのは僕は継続して、まあ、鉄道ね JR さんいろいろ都合あると事情あると思うんですけど、うん、僕はやるべきだと思いますね。
1: だから昔の銀河なんかがその、ね、新幹線の最終よりも遅く出て、
0: そう
1: で始発よりも早く、
0: そうなんですよ、
1: あれがまさに理想パターンですよね。
0: 多かったしね。
1: そうなんですよ、がなくなっちゃったんですけど、
0: でサンライズ朝風もね、
1: はい、
0: 西日本のせめて最西端の西の端のね、はい、下関まで運転してほしい。
1: そうですね、
0: これは絶対必要。
1: いや本当ですよね。
0: 下関のホームで九州行きの博多行きのね、うん、そのまあ関門ライナーでも何でもいいですよ、
1: はいはいはい、
0: あの輝きでも、うん、博多行きの接続特急1本でも用意したらね、完璧じゃないですか。
1: 確かに。
0: なんでできないのかな、
1: ね、でも実際サンライズは電源車をつけて九州間で入ったことありますからね。
0: ありますね。
1: 試運転では実際営業してなかったけど、
0: 昔はさ関門であれだけ機関車付け替えたんじゃん。
1: いや本当ですよね。
0: またそれやったらみんなの客見に来ますよ。
1: 確かに。今 EH500 ですからね。
0: ね
1: え。暑いですよ。
0: 暑いですね。
1: いやでもやっぱそういうなんかこのつながりがねちょっと薄いじゃないですか今全体的に、ね、
0: だから令和の時代だからこそ、はい、全て昭和に戻すって僕言わないんですけど、うん、こういう時代でネット時代全盛期の時代だからこそ、まあ、年配者が増えてるこの時代だからこそ昔の良きものは全てをカムバックする必要はないんだけど、ある程度時計を元に戻すんですかね、うん、感覚、そういうのは僕は必要だと思います。
1: ですね。なんかこう古きを改めじゃないですけど、参考になるところはね、
0: そうです
1: 絶対あるはずなので、
0: そうなんです、
1: そう、うまく利用してまた今の形にこうなぞらえて少しね訂正させたい、こう修正していくのが大事だと思うんで、
0: そうですね、
1: だからやっぱりこう基本コンセプトは変わってほしくないなって思いますね。
0: はい、
1: はい、
0: あと僕ね最後ね、僕のホームページ見てくださいね、
1: はい、
0: 立川俊一のホームページね結構本格的に作ってますんで、
1: はい、
0: 自分で作ってるんですよ。
1: すごいですね。
0: もうホームページ作ったら右手が痛くてね僕の名前いいですか、
1: はいはい、
0: 芸名本名一緒立川俊二です。ひらがなでも結構ですね、立川俊二で検索をしてみてください。すぐに公式ホームページ出てきます。僕のホームページね今日ステージでも言ったんですけど電話番号載ってるんでね。
1: すごいですね。
0: いたずら電話が多くてね、
1: はい、
0: めちゃくちゃいいですよ。
1: さすがに住所載ってなかった
0: です。住所はね、さすがに住所載せるとね、やっぱり、まあ、そこはね、
1: いろいろありますからね。
0: まあ、依頼が来た場合にね、
1: はい、まあ、そこはね、あれですけど。
0: してるんですけど。
1: はい、でも、もう間もなく終了なんですよ。
0: 早いですね。
1: はい。なんで、ちょっとラストソング流していきたいと思うんですけども、
0: はい、
1: 私のちょっと勝手な思い出の曲、
0: はいはい、
1: 流してもいいでしょうか、
0: はい。
1: これはですね、先ほどお伝えしました、立川さんと初めてお会いした時の、スーパーエクスプレスレインボーの、
0: はい、
1: まさに最後上野に着く手前、
0: うん、
1: 奥駅付近から流れ始めた曲でございま す,
0: いいす、ね、かりました。
1: こちらを聞きながら本日はお別れしたいと思います、
0: はい、
1: いや本当に丸一日ありがとうございました。
0: いやいやもう本当ね、本当これぞ丸一日でしたねもう あなたの顔が夜出てきそうですね
1: ありがとうございます、はい、いや私もちょっと今日は立川さんの夢見ながら寝たいと思います。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: またぜひこういう機会設けさせていただきたいと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: ということで今日のゲスト立川慎二さんでした。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: あ、幸せだった、ありがとうございます。
0: 出発進行、
1: はい、ということで最後聞いていただくこちら C です、どうぞ。

0: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM、 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: ねえ、冬はこたつでみかんだから、夏は縁側でお茶にしよう。
2: 渋すぎないですか？
1: じゃあ縁側でスイカ。
2: 縁側好きですね。
1: 縁側で昼寝。
2: なんで寝るんですか？
1: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの？
3: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: トモラボ Let's get started。
2: 土曜日夜8時になりました。 J-WAVE ロジシティドトモローラボラトリー、略してトモラボ。こんばんは、井桁ひろえです。今夜のイシューはジャーナリングということですが、皆さんは日記手帳つけたりしてますか？あのですね、私はこの芸能活動を始めて大学生の時とかを結構つけてましたね。スケジュール帳にで、オーディションをねこう受けるわけですよ。毎月何件くらいかな、 4,5 件とかオーディション受けるんですけど、それをオーディションをその日記にこう書いていくんですね。何月何日受けたって、でこう書いていったのを受かったら丸、不合格だったら×で消していくっていうのをやってると、1枚のこのページの中にまあ×が並んでいくんですよね。だから本当初めて 1,2 年とかはもう×ばっかりで、悔しさを可視化することで次こそはっていうのをずっと意識しながらやってたのを思い出しますね。そこからいつからか携帯のカレンダーに変わり、手書きっていうのはなくなってしまったんですけど、あのスケジュール帳、あの日記は結構自分の中では印象的でしたね。皆さんはどうなんでしょうか？今はどのくらいの方がこう日記だったりスケジュールを管理してるんでしょうか、手書きで。まあ、ちょっとどっち派の方もぜひね、今回の放送を聞いていただけたらと思います。今夜もよろしくお願いします。
1: ロジスティードトモラボ。 This program is brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ。
1: 改めましてこんばんは、井桁弘恵です。 J-WAVE ロジスティのトモラボは毎週一つのイシューを決めて様々な角度から見立ててお話をしていくラジオです。トモラボシャープ268、今夜のイシューはジャーナリング。今夜フェローにお迎えするのはこの方です。
2: 立上達彦です。
3: 立上達彦、株式会社アスキーでの勤務を経てフリーのライター編集者となる。その後手帳評論家として、手帳に関してその歴史的な由来から構造、情報整理ツールとしての側面など多角的に考察し、手帳と日本人、手帳カスタマイズ術など多くの著書を発表。2007年より特定の手帳に限定されない手帳のユーザーイベント手帳オフ会を開催。また手帳活用の基本をまとめた歌手帳音頭を作詞作曲し YouTube で発表するなど多岐にわたって活動している。
1: ということで、初めましてですね。よろしくお願いします。今夜のイシューがジャーナリング、はい、ということなんですが、はい、まあ、その前に立上さん、この手帳評論家っていうことですけども、はい、初めて聞きました。
2: あ、まあ普通はそうですよね、
1: はい、はい、その手帳評論家っていうのは具体的にどういう活動されてるんですか？
2: 手帳全般のですね、評論をする、うん、まあ新製品が出たらなんかそれに対してあだこうだ言ったりとか、まあ、はい、あのウェブ上だったり雑誌だったりになんかその寄稿したり、あるいはその、まあ、あの業界誌みたいなところに書いたりとかですね、
1: うん、はい。他にこの手帳評論家としてどういうことをされてたりするんですか？
2: ですね、あの手帳と日本人という私の本がありましてですね、はい、これあの日本の手帳の歴史をまとめたというね新書なんですよね。
1: 歴史、
2: はい、
1: 確かにいつからなんだろう。
2: あの1862年に、はい、あの福沢諭吉が欧州使節団というのに行ってですね、フランスから持ち帰った一冊の、はい、手帳というのが日本の手帳の始まり。
1: フランスでもともとあったってことですか？
2: 実はそれ以外にもあったって話はあるんですけど、はい、まあ、日本でそのきっかけになったのはその福沢諭吉のその一冊ですよね、
1: うん、へえ、はい、その時からその手帳の用途とか使い方っていうのはおおむね変わってないんですか？
2: 結構変わりました。まあ、例えばその警察が発行してる警察手帳だとか、うん、まあ、旧日本軍の、軍隊手帳だとか、あとは旧大蔵省のその海中日記とかね、いろんな種類があって、うん、でそれがそのまあ昭和の時期においてはですね、まあ、会社組織が、まあ、その自社の会社員に支給するその年翼手帳っていうのがあったんですよ。
1: はい、
2: でそれがあってですね、それがその、平成不況によってですね、その経費削減の煽りを受けてですね、廃止されてしまって、でその今その雑貨店とかにたくさん手帳が売られるようになったっていうのは、あのその結果なんですよね。
1: 企業でなくなったことによって、はいはい、個人が持つようになった。
2: ああ、そうなんですよ。
1: へえ、そうなんだ。

0: もそも僕はその、株式会社アスキーというですね、はい、パソコン雑誌を出している出版社というのがあったんですけど、はい、まあそこで編集者を知ったんですね、情報誌のね、はい、でまあそれを辞めてフリーになって、まあシステム手帳をちょっと後でその発見をしてですね、はい、それでそのシステム手帳新入門という本を書いたのは2004年だったんですよ、はい、なので僕だからそのまあ今ももう30数年ぐらいずっとパソコン使ってますけど、はい、そのデジタルのいいところ悪いところ何、アナログのいいところ悪いところ何ってそれぞれをきっちり理解した上で、じゃあアナログ今何なのっていうのをね考えてるのが僕ですね。
1: おー、はい、今日実際に使っている手帳を持ってきていただいたんですよね、
0: はいはいはい、
1: ちょっと見たいです。その
0: なかなかお見せできるところ少ないかと思うんですけど、
1: はい、
0: まあまあこういうやつですよね。
1: ああ、はいはい、もういわゆるこうい
0: わゆる
1: サイズで言うと B6、
0: うん、B6 で、まあ2年分3年分のカレンダーがあって、
1: はい、
0: 見開きで1ヶ月、
1: うん、
0: それから、白いところで言うと
1: 月間ページ
0: があって、あと、まあ、週間ページがあって、
1: はい、
0: でこれはだから、朝の7時から夜の11時まで時間軸振ってあって、
1: はい、タイムスケジュール
0: で、メモ欄があると。
1: はい、
0: はいはい、
1: まあ、割と一般的なというか
0: 一般的な
1: よく見る形、
0: はいはい、
1: それにどういう風にどう使ってらっしゃるんですか？
0: これはですね、僕の場合はなんだろうな、こう、うん、時間帯ごとにやることを書いてある。
1: はい。
0: で、例えばここに K1 って符号があったとしたら、この K1 のがそのメモ欄にあって、K1 のその細かいですね、タスクのね、内容が書いてあるんですね。
1: 詳細は別欄に書いてあるんですね。へぇ、そこは、そうやる方がいいんですか？K っていうのは何なんですか？
0: K っていうのはそのプロジェクトの頭文字ですよね。
1: なるほど、
0: はい、あとはまあちょっと細かいですけど、その習慣のチェックをしたりとかね、
1: うん、習慣のチェック、
0: はい、結局その今日はその運動のゲームやりましたとか、
1: はい、
0: あとは、スクワットやりましたとか、うん、あとはなんだろうな、お酒を飲みませんでしたとかね。
1: はー、いろいろこうチェックリストがあるんですか？
0: まあこれがそうなんですけど、できたら丸で、できなかったらこう横線っていうね。
1: あ、本当だ、ちっちゃい、
0: ちっちゃいんですけど
1: びっしり書いてある、
0: はいはい
1: はい、それってやっぱりやった方がいいんですか？なんでやってるんですか？
0: 自分がやったかどうかをチェックする。それからこれとその体重とか体調とかの相関関係を見るため、
1: うん、ほう、ちょっとなんか研究っぽい。
0: まあ研究
1: だから自分の体をこう研究してる。
0: そうそう、だからまあ結局人間の体も機械ですからね。
1: でもそれなんかできなかった時続くとちょっとへこみません？
0: それは結局ね、その考え方の問題で、うん、できたからよし、できなかったからダメっていうことではなくて、そのずっと記録をしているというプロセス自体が成長につながるっていう考え方。
1: ほう、やっぱりそれを毎日こうチェックしていくことで、チェックしているという自信にもつながるし、
0: はい、
1: 実際にやってることも可視化できる。
0: そうですね。
1: それ嫌なことも書くんですか？
0: 嫌なことはね、ハビットトラッカーには書かないですね。それはだからその日記帳だったり、はい、それからそれこそジャーナリングの中で出てくるかもしれない。
1: そっちにはいろんなことも書いてたりはするんですね。
0: そうですね。だから習慣の記録っていう場合はもう単純な、やったかやらないかですけど、気分とか何を感じたかとか、何が良かったかっていうのは、まあ、そのジャーナリングの領域なんでしょうね。

0: なんか昭和じゃんとか言ってる人いるんですけど、いや僕に言わせればね、手帳を昭和だと思ってる人の頭が昭和なんですよ。
1: もはや令和なんですね、手帳は。
0: そうなんですよ、令和の手帳っていうのはね、
1: じゃあ若い子も結構使ってる子が多かったりするんですか？
0: 使ってる人は使ってるって感じですね。でもそれだからもう本当に発見みたいな感じでノートを開いてそのなんかペンをノックして書き出すというのがめんどくさいと思う人はいるわけじゃないですか、でそういう人にとってはまだ届いてないんですけど、例えばその文具女子博みたいなね、そういうイベントがあって、その若年層の女子がガーッと押しかけて、でもあっという間になんかその人気のノートが瞬殺みたいなね、そういう現状はあるんですよ。
1: やっぱりこう一部ではちゃんと使ってる人はたくさんいるってこと
0: ですね。まあ愛好家がいるってことですね。
1: でもこの、今回のイシューはジャーナリングってことですけども、なんか聞いたことあるけど結局詳しくは分からないなっていう方も多い気はしますが、そもそもジャーナリングっていうのはどういうこと、何を指すんでしょうか？
0: ノートにですね向かってペンを持ってですね、自分がその時に思いついたこと、考えてることみたいなことをババーッと構わず書き出す、一言で言うとそれがジャーナリングですね。
1: それはどこで生まれた言葉で、なぜこの日本にこのそういうジャーナリングって言葉っていうのは広がってきたんでしょうか？
0: 1980年代にアメリカの心理学者ジェームズ・ペネ・ベーカーの研究がきっかけで心を整える方法として広まりました。こういうね、そういう資料がありますよね。
1: これはイコール日記っていうことですか？
0: 例えば日記って、例えば今日何をやった、どこで何を食べた、誰と会った、美味しかった、盛り上がったみたいな、そういう話じゃないですか。でもジャーナリングっていうのは別にその事実とは関係がないわけですね。何を考えたか、何が面白かったか、何が不満か、何が良かったか、
1: より事実というよりはその気持ちの、ところにフォーカスをして書き出していくってことですね。
0: そうですそうですそうです。
1: そしてこんなデータもありまして、ジャーナリングというワード、Google トレンドによると日本では2023年の秋頃から検索数が伸び続けているということで、ジャーナリングっていう言葉も広がっていったってことですよね。
0: そうですね、
1: そこはやっぱり皆さんそのジャーナリングをすることによる何か効果だったり、そういうところにこう興味を持つ方が増えたってことなんでしょうか？
0: その文房具業界ってその、いろんなその流行のトレンドがあるんですけど、やっぱちょっと前はライフログで、今はちょっともうジャーナリングなのかなみたいな。で最初聞いた時はその、よくあるそのノート術の一つでしかなかったのかなというふうに思ってたんですけど、やっぱねその、必種 の、 そのデジタルデトックスの方法ですよね。っていう捉え方で、これがだからそのデジタル機器があんまりないような世の中だったら、別に手書きって普通にやってることだから、わざわざやることじゃなかったわけですよ。
1: あえて取り上げられることもなかったでしょうしね。
0: そうですね、なんですがそのもうデジタル機器にね囲まれて肌身離さずスマートフォンみんな持ってるわけじゃないですか、の中でですね、そのじっくり時間を取ってですね、ノートを開いてペンを持って書くっていうのはね、自分と向き合うっていうのと同時にそのデジタルデトックスでもあろうし、
1: そうか、
0: そう
1: その情報から離れる手段にもなっているってことですね。
0: そうですね。

0: 読み返すんですか？
1: 日記はたまに読み返しますね。
0: へえ、それどういうタイミングで読み返すんですか？
1: タイミングは別に決まってなくて、なんか思いついた時とかいう時ですよね。
0: それ読み返してどんな気持ちになるんですか？
1: あ、俺この時こんなこと考えてたんだみたいな。あとその今やってるこれってこの時点でもうなんか芽が出てたなみたいな。
0: ああ、ちょっとこう答え合わせになることもある。ある意味そうです。
1: はい、
0: 自分の中で伏線回収してた。
1: あ、そうそうそうそうそうそう。
0: ああ、でもそれってなんかちょっと自分で後から見てちょっとこっぱずかしくなったりしないんですか？
1: 僕の場合はそういうことはあまりないんですけど、まあ、人によってあるかもしれないですね。
0: 私は結構昔やったことがあるんですけど、なんか数年後に見返した時にすごく嫌な気持ちになって、なんか自分がそんなことを考えていたのかみたいな、なんかちょっと自分になんかがっかりしたまではいかないですけど、なんか恥ずかしくなっちゃって、これをなんか世に留めておくのは怖いと思って全部捨てたことがあるんですけど。
1: 黒歴史ですね。
0: そう、なんかうわ黒歴史だと思ってなんかそれをジャーナリングすることによってその黒歴史を貯めていっちゃうんじゃないかっていうちょっとした恐怖があるんですけど、そこに対してどういうふうに考えますか？
1: 結局それはだから人間というものをどう見るかっていう問題であって、でその人間がね、その、いつもその決まった性格で一貫したものだっていうふうに思うとそれちょっと恥ずかしいってことになるかもしれないんですけど、結局そのいろんな情報だったりそのテレビ番組だったり、あるいはその J-Web だったり、あるいはそのいろんな本だったりっていうものにこうつどつど影響を受けてですね、どんどん変わっていくじゃないですか。でその変わっていくその途中にたまたまこの人はこういうふうに考えてたんだなみたいな。その自分の過去ってある意味他人みたいなもんですよ。
0: ああ、なるほど。うわ、そう思えればいいんでしょうね。
1: そうですそうですそうです。
0: なあ、いやー、なかなかか、私はジャーナリングその、もうやめちゃった側。ですね。それって、もうどんどん溜まっていくわけじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: 捨てるんですか？
1: いや、一応取ってありますね。
0: 誰かに見られたりしたら恥ずかしくないですか？
1: 誰かに見られることはほぼないので。
0: わかんないですよ、そんな。だって、いつ。
1: そんな帰宅な人はいないので、多分大丈夫です。
0: 私それもちょっとなんか、もし万が一誰かが家に遊びに来た時とかに、なんか目に入って読まれたりしたらなんかどうしようと思っちゃうんですよね。だからなんか鍵付きとかにしたいって思っちゃいます。
1: 鍵付きのものをね、売ってます。
0: あるんですね。
1: はい。
0: まあまあ、それならいいかもしれない。でも、今このジャーナリング関連の、本も増えてるんですよね。
1: そうですね。この資料にはそのシャドーワークジャーナルっていう本が、挙げられてますけど、まあこれはその外国の著者の方ですけど、まあその日本人の著者の方が、そのご自身のジャーナリングについて書いた本とか、あとそのまあ YouTube チャンネルでそのジャーナリングについて配信されてる方っていうのもね、たまにいらっしゃいますよね。
0: はい。今このジャーナリングっていうのはどういう世代の方がやってるとかっていうのは、感じることありますか？
1: これは想像になりますけど、多分30代から上ぐらいな感じでしょうかね。
0: 男女の差っていうのはあるんですかね？
1: 文房具が好きな人っていうのは、なんか新しいね、ノート術とか出てきたら、まあ、一通りやるみたいなことがあるわけですよ。だからそういう人たちはやってると思うんですけど、なんかそういうそのコアじゃない層でも、なんかやってる人はやってるみたいな印象を僕は持ってますよね。
0: まあ確かに、まあね、可愛い文房具とかがあると、そのノートには最初興味がなくても可愛さ目的で最初

0: はいはいはい、
1: 入ってっていう方もきっといるでしょうしね、
0: いると思います、はい、
1: でも実際にこのジャーナリングじゃあもしやろうってなったらまずはどういうふうに進めていくのがいいんでしょうか。
0: まあ基本的にはですね、まあノートとそれからペンをそれぞれ用意をして、
1: はい、
0: でそれでその、たまに思い出したようにですね、ジャーナリングをやってみるということですね、
1: うん、
0: その時はもう先ほど申し上げたようにその自分がその時に考えていること、
1: うん、
0: 思いついたことをもう構わず書いていくと。はい、
1: じゃあない浮かばない時はやらなくてもいい。
0: あ、そうですそうです、うん、ジャーナリングは別にその毎日やらなくてはいけないということではないので、
1: うん、
0: まあ、必要に応じて何かその感じた時にやると、
1: うん、はい、うん。

0: 用具とかっていうのはあったりするんですか？
1: はいはい、今日ですねちょっと2種類持ってきました。
0: ありがとうございます。
1: まずですねこちらご覧になっていただきたいんですけど、はい、日本の技術協会マネジメントセンターのノルティーノートと、
0: ね、これは英語か。英語ちょっと大きめ？
1: ちょっと大きめです。
0: これはそう使い心地を極めたっていうふうに書いてますけども、どういうところがその使い心地っていうところになるんですか？
1: ノルティーノートの場合は、はい、この紙がですねちょっとクリーム色じゃないですか、
0: うん、はい、
1: で目に優しいんですよね。
0: なるほど。やっぱ白だとちょっとこう明るくてなっちゃうんですか？
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ま
1: あ、白くても別に眩しくないものもあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、ノルティーノートの場合はまずそういうのがあると、
0: うん、
1: あとはその万年筆でも裏写り裏抜けしない紙であるというね。
0: なるほど、
1: はい、
0: あとこれ見るとこっちの方は目次ページ？
1: ああそうです。あの関東ちょっと見てた。まあ、ここが目次ですよね。
0: 本当だ、はい。目次ページがあったり、そのページ数がそれを本当に打てるようになってたり、
1: ああそうですそうです、
0: はい、タイトル書けるようにとかそういうのもジャーナリングしやすい。
1: ああそうですそうです。であともう一種類はこの、はい、MD ノートですね。でこれはあのデザインフィルっていう会社が作っているノートで、まあ、これも英語版ですけど。
0: はい。
1: はい、
0: これはまたどういう違いがあるんですか？
1: あのデザインフィルっていう会社もやっぱその手帳のメーカーなので、
0: うん、
1: あのまあ、まずやっぱ紙が薄いですよね。
0: うん、
1: でさらにその、裏写り裏抜けがしないっていうのも非常に定評があるところですね。
0: こういうのはジャーナリングにも向いている。
1: そうですね。
0: これ無地のとそのマス目があったりドットの方眼があったりっていうのはどういう風な、もう好みですか？どうやって選べればいいんですか？
1: 好みです。
0: 好み、
1: はい。で、すみません、ここにはないのかな。横系も多分あるの で、 あの普通に横系でいいって人は横系選べばいいと思うんですね。
0: はいはい、もう横の線、
1: はい、
0: 横線も、
1: はい、はい、
0: は
1: で、あとまあジャーナリング用と目打たれてるものは結

0: 構その価格帯が上だったりするので、うん、まあ、自分の好きなものをですね、こういう高級感、いやもうちょっとなんかカジュアルにいいよみたいなことをですね、うんうん、測りながら選んでいただくと。
1: はあ。
0: ジャーナリング向きの筆記具っていうのも。で、今日はちょっと2種類持ってきたんですけど、
1: はい、
0: プラチナ万年筆のプレジールという。
1: 万年筆。
0: 万年筆。
1: はい。
0: で、あとは、このゼブラのサラサクリップってご存知ですよね。
1: あ、はい、サラサ。
0: で、これの高級ラインでですね、サラサグランドっていうのがあるんですよ。
1: へー。
0: これちょっとシックな入りはいいですよね。
1: はいはい、
0: でも、
1: あの、
0: まあ、ジェルインクなので、滑らかにサラサラ描ける。
1: ちょっと書いてみてもいいですか。
0: 書いてみてください、はいはい、
1: あ、ちょっと重めなんですね。
0: そう、これちょっと重めでシックなんですよ。
1: あ、本当だ、結構サラサラ系の。へー、でも書き応えがある感じですね。
0: で、このプラの軸よりもちょっとこう落ち着いた感じじゃないですか。
1: はい、
0: はい、だ、それがやっぱちょっとジャーナリング向けなのかなと。
1: なんか重みがあって、その重みで書ける感じが、はい、
0: そうですね、
1: ありますね。え、それはやっぱりこうどういう、この万年筆とかなんでおすすめなんですか。
0: あの、結局万年筆って何が違うかっていうと、うん、筆圧をかけずに書くことができる。
1: あ、確かに。
0: あの、インクがこうぬらぬら出てくるじゃないですか。
1: はい。
0: だから、それがその、その自分の感情をですね、こう表出させるのに邪魔、あの、こうちゃんと追随してくる、追いついてくる、
1: うんうん、
0: そういうとこですね。
1: じゃあ油性ボールペンのちょっと引っかかりがあるようなのよりかは、うん、こうスッと書けやすい、
0: そうですね、
1: ものを選んだ方が、
0: はい、
1: ジャーナリングはしやすい。
0: はい、あの、まあ、結局そのジェルインクのボールペンだったり、うん、万年筆だったりっていうのが、そのジャーナリングにはおすすめなんじゃないかなというふうに僕は思ってます。
1: 私、小さい、なんか小学生の時万年筆流行ってました。
0: ああ、そうなんですか。
1: なんか可愛い色の万年筆が流行ってましたね。そういや、今思い出しましたけど、
0: 万年筆だから、その最近はね、うん、そのいろんな色があるのでね。
1: そうですよね、あのカラフルな、
0: はい、
1: う
0: ん、あの好きなインクを選んでそれで書くっていうのも、こうちょっとなんか気分が上がるみたいな感じがあるので、
1: うん、そうか、はい、そういうのを探すのをまずやったらいいんですね。
0: そうですね、
1: ロジシティのトモラボ、立上達彦さんとお知らせを挟んでお話を続けます。立上さん、引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。

0: Tips for solution. Hope for tomorrow. ロジスティード友ラボ on 81.3 J-WAVE。
1: J-WAVE ロジスティの友ラボ、今夜は立上達彦さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ジャーナリングにおいて最も大事なことっていうのは何ですか？
2: ジャーナリングで最も大事なこと、まあこれ書きたいことをですね、ためらわずに全て書くことですよね。
1: おー、はい、ためらわずに、
2: はい、
1: それでどこからどこまで書くんですか？
2: どこからどこまで
1: なんかやっぱ書く前に一旦頭の中で整理するわけじゃないですか。
2: ね、それはね、整理 しなくてもいいと思いますよ。
1: でも文字に起こすときに一回頭を介在するじゃないですか。
2: それは必ず介在するとは思いますけど、どんどんどんどん書いていくとですね、多分その書くスピードの方に脳みそが引っ張られるみたいな、そういう風になるのかもしれないです。
1: それもじゃあ慣れとかになってくるんですかね？
2: 慣れだと思います。その普段からねペンを持たない人っていると思うんですよ、うん、でそういう人にとってまずペンを持って、で書いてみるってとこからですよね、きっとね。
1: まあなんか今だとこうじっくり考えて、

0: これは書かなくていいかなとか、なんか頭の中で完結しちゃいそう。
1: 書かなくていいかなっていう風に思ったって書けばいいんだと思いますよ。
0: なるほど。
1: これ黒歴史かなと思ったら、これは黒歴史って書いて、で後でなんかそれこそそのなんかマジックで謎って消しとくとかね。
0: なるほど。じゃあそれもあり、本当に頭に流れてきた言葉をそのまま書き起こすみたいな感じなのか。そうすることによってその今の自分の考えだったりっていうのが現れてくるんですか。
1: そうです。
0: それがそのジャーナリングのメリットだったり効能になってくるんですか。
1: そうだと思います。
0: 実際に経験ありますか。なんかこうジャーナリングしたことによって思っても見なかった自分の考えが見えてきたりとか。
1: あのね、最近僕はその人の前でたまに話をすることがあってですね、そのイノベーションスラックミラボっていう場所なんですけど、なんでね、僕その人の前で話するの好きなのかなと思って考えたらですね、その父方も母方もね、なんか辿ると先生だったんですよ。っていうことにね、気が付いてね、なんかそれをね、書いた時に、なんか発見したみたいな。なんかね、その発見を固定するっていうのがジャーナリングの一つの役割ですよね。
0: 発見を固定する。それはやっぱ可視化することによって視覚的にも情報として受け取るからが固定されるってこと。
1: そうですそうです。だ結局そのイメージって頭の中にあるだけで見えないじゃないですか。
0: はい。
1: でもそのこうなんか、父方も母方も先生だったんだっていうふうに書いたら、そういうことなのねって自分で客観的に見ることができる。
0: 客観視できるのか。
1: そうなんですよ。
0: それを改めてインプットするから、よりその記憶というか固定しやすくなるんですね。
1: そうです。結局固定をされて、その自分でそれを見て、その自分で見たその感想っていうのもまたさらに書いたりとか、
0: ほー、
1: 何往復もできますよね。
0: すごい、自分だけでそんなやり取りができるんですね。
1: だイメージは往復ができない。でも可視化して外在化することによって、その自分の感想とかもそこに書き込んで、往復をすることができる。
0: はー。これでも例えばネガティブな思いだったり気持ちを出すと、それを見てまたネガティブな気持ちになってみたいな、そのネガティブのこう固定化みたいなのっていうのは弊害はないんですか。
1: そこなんですけど、結局ね、そういうネガティブなことっていうのもその後回しにしてるだけで後でまた出てきたりするんですよ。
0: なるほど。どの道
1: そうなので、もう出てる時、思いついた時にもう、もう文字にしてしまう、でなんでそれ嫌なのかなとか自分で分析をさらに書いたりとかね、で解決はどうすればいいのかとか、そういうことをさらに書いたりとかね。そうするともうその時点で前進するじゃないですか。なんか
0: 進んでいくのか。私なんかそれ頭の中でやっちゃうんですけど。
1: はいはい。
0: それじゃあよりも書くことの方がより具体化される感じですか。
1: で例えばその書くことが習慣になってれば、その5月1日にこういうことを書きましたっていうことが後から見て分かるわけですよ。で、私5月1日の時点でこのことこういうふうに思ってたんだみたいなことが分かって、でこの時にこういうふうに解決すればいいっていうふうに書いてあるから、ちょっと先延ばしにしてたけど今やってみようみたいな、そっから着手ができますよね。
0: そっから過去の自分からヒントをもらうこともできる。
1: そう。
0: はあ。ってなるとやっぱたまに読み返すっていうのも大事というか。
1: そうですね。なんかね、なんだろうな、こう宝探しをしてなんか見つけたみたいな感じすらある時がある。
0: へえ。すげえ、経験したことない。
1: ね、それはね、やっていくうちにね、見つかるかもしれません。
0: それってどのくらいやったら、なんて言うんでしょう、なんかこう。メリットを感じてくるというか、なんかやっぱ最初はこうなかなか自分の感情を文字に書き起こしてそれを自分で見てって、なかなかこう習慣になってないとできないなって思うんですけど、
1: それはね、多分そのやっていくうちにもう慣れてっていうのに気がついてからでしょうね。
0: おー、
1: その自分とどう付き合うかっていうことだと思うんですよ。
0: はいはい。
1: で、やっぱその、なんだろうな、まあ僕はもう幼なので、まあその自分と延々付き合ってって、うん、まあなんか胸、ね、悪いとことか苦手なとことか、うん、まあこう見えてきてるわけですけど、まあそれをこう、どう見つめて、うん、得意なものだけで戦うかみたいな、うん、ことを発見する一つのツールですよね。
0: ああ、確かに。なんか総合考えるとなんかメリット尽くしだ、うん

0: なっていう感じがしますけど、逆にデメリットって何か感じることありますか？
1: デメリットあんまりデメリットって感じたことはないですね。
0: そうか、うん、まあ他人に見られるリスクをストレスに
1: まあまあそれは
0: 感じるぐらいか。
1: はいはい。だどうしてもそれが心配だったらもう本当にその黒い歴史のところはまあ黒く塗りつぶしてもらうしかないです。
0: そうか、うん、なくてネガティブな感情と向き合うのも、いずれ向き合うんだったらちゃんともうジャーナリングして、うん、手っ取り早くというか、
1: そうですね、
0: 可視化して向き合ってた方が結果早く解決できる。
1: あ、そうですそうです。
0: あ、そう聞くとなんかこうじゃないですかっていう、もう武器を失いました。
1: あ、なるほど。はい、はい、まあ、だからその各自問自答みたいなところですよね。なんかね、もうね、泣くこと自問自答には勝てないわけですよ。
0: いやー、なんか自分と向き合うことが逆に怖かったりもしません？
1: いや、もちろんそれはありますよ。もちろんそれはあるけど、うん、もうなんだろうな、その今の自分でしかないし。
0: なるほど。
1: ね、なんかこう足りないとこはなんかアタッチメントつけたりとか、あのできることもあるしできないこともあるし、でそれはもうしょうがないですよね。で結局その、うん、頭の中でねずっと考えていくと、うん、あのこれ岡田斗司夫って人があの脳みそのジャグリングっていう風に言ってるんですけど、
0: はい、
1: 結論が出ないわけですよ。頭の中だけだと。
0: なるほど。
1: でも書くとこれが問題だっていうふうに書いてあると、じゃあどうしようかっていうふうに考えるじゃないですか、なんか、
0: うんうん、
1: 解決するのにね。
0: はい。
1: でそれがやっぱね、その文字に書き出すってことのね、一つの効能、大きな効能ですよね。
0: それは確かに大きな効能です ね。ちょっとやってみようかな。
1: ぜひやってみてください。
0: はい、ありがとうございます。はい。

0: さあ最後はこのいろんな様々な手帳をね使ってきた手帳評論家の立上さんが近年手掛けたある手帳について伺いたいのですが、これはどういう手帳を手掛けられたんでしょうか。
1: これはですね、覚えてる手帳というふうに申しましてですね、
0: はい、
1: 主にその認知症の高齢者の方がですね、
0: うん、
1: 記録を蓄積することで記憶の代わりとするための手帳なんですね。
0: ほう、
1: はい、
0: なるほど。覚えている手帳だから本当にもうこう記録していく手帳ってことですよね。それはどういうきっかけでこれは作ることになったんですか。
1: ですね、もう3年前に亡くなってしまったんですが、うん、うちの母親がですね、認知症になりましてですね、
0: はい、
1: 出来事とか特に最近の出来事を覚えていない、
0: うん、
1: どっかに行ってもですねそのことの記憶がないんですよね、
0: うん、
1: なのでですね、

ったら、その場でですね、自分でですね、その文章を書いてもらって、うん、で、僕がその写真を撮ってですね、それを一つにして保存すると。で、日付を入れると。で、それを後で見返してもらうことでですね、あ、この時ここに行ったんだよねっていうのをね、その母親に、こう、ちゃんと、実感してもらいたいなというふうに思っ

0: 写真があるので写真をきっかけにコミュニケーションが生まれるとかね、会話が生まれるとか、はい、あとはその、まあ、ご自身覚えてなくても、うん、写真があって、うん、自分の直筆の字があるわけですよ、
1: はい、
0: でその直筆の字をねやっぱ自分で読めるわけですよね、
1: うんうん、
0: なのでその記憶にないんだけど私はこういうことをやったんだよねっていうことが、うん、驚きと発見と喜びがあるんですよ。
1: へー、あ、じゃあもうその使用者の方にとっても
0: はい
1: ケアになったりとかメンタルにポジティブだったり、
0: はい、
1: っていう影響を与えるってことですね。
0: そうですね。あの特にその認知症の方っていうのはその嫌悪式障害といって、
1: はい、
0: その近い過去の記憶を持つことができないわけですよ、
1: うん、
0: まあそれが難しいというふうに言われてるわけですけど、はい、覚えてる手帳の中に直筆のですね自分の記録それから写真があってですねそれを見ることによってその時間の中で連続した時間の中で生きてる自分というものを実感できてるんじゃないかなというふうに思いますよね。
1: やっぱりそれを感じるっていうのはすごくその方にとってもプラスなことになるんですか。
0: そうですね。
1: やっぱりそこでも手書きっていうのは大事なキーワードになってくるんですか。
0: あ、そうですね。あの手書きをすることでその脳のその論理的なあの思考の領域であるその前頭前野っていうのが活性化するっていうふうに言われてるんですよね。
1: はい、
0: はい、まあこれ高齢者に限らないんですけど、
1: うん、
0: そのことでですねその落ち着きを取り戻すことができるっていうことはあると思いますよね。
1: そこに写真もプラスして載せるっていうのは記録を助けてることになるんですか。記憶を助ける
0: 写真はやっぱ情報量多いですよね。一目瞭然みたいなところあるじゃないですか。なんか
1: 確かにそこからの情報っては大きいですね。
0: そうなんですよ。
1: そこからこのやっぱりこう覚えてる手帳っていうのはやっぱりこう生きてきた道筋を実感するっていうことにもなってくるんですかね。
0: そうですね。で、これがですねおかげさまでですね令和6年にはですね、
1: はい、
0: 経済産業省のオレンジイノベーションプロジェクトといってですね、うん、まあ、超高齢化社会にどう対応していくかというそういうプロジェクトがあるんですけど、
1: はい、
0: それの採択事業になったんですよ。
1: へー、あ、じゃあこれ今の、はい、購入できる。
0: あ、購入できます。はい、
1: で使用できるってことですよね、
0: はい、覚えてる手帳で検索してください。
1: これは認知症の方じゃなくても使用することはできる。
0: あ、もちろんできます。あとはですねやっぱりその昭和の世代の方々、
1: はい、
0: なのでやっぱりその縦書きで右開きの表紙というふ
1: う
0: にですね、
1: はい、
0: 作ってあります。
1: なるほど。そこはこう馴染みの安い方に。
0: そうですね。結局その利用者がどういう それまでの生活スタイルだったかということを踏まえて、うん、それに合わせてですね、うん、作ってあるんですよね。
1: はあ、それはいいですね。今後その手帳評論家として、まあ、実際にこう手帳を作られたりもされてますけども、
0: はい、
1: 今後どういうふうにこの手帳の文化だったり、
0: はい、
1: このジャーナリングのメリットとか伝えていきたいですか。
0: デジタルまみれで情報が多いわけですよ、
1: はい、
0: でそういう時代にあってですねその紙のノートを広げて、
1: うん、
0: その自分に向き合うそういう時間を持つということがより良いその豊かな生活につながるんじゃないかなというふうに思いますよね、
1: うん、
0: まあ、そのために及ばずながらいろんな活動をしていきたいかなというふうに思っております、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: J-WAVE ロジシティのトモラボ、今夜は手帳評論家の立上達彦さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ
1: J-WAVE ロジスティードトモローラボラトリー、略してトモラボ。明るい明日のヒントを探しているラジオです。トモラボでは毎回のトークを文字とイラストで記録するグラフィックレコーディング、グラレコをしています。立上達彦さんとお話しした今夜のオンエアについても番組サイトや SNS でこの後アップしますので、ぜひご覧ください。いやー、なかなかジャーナリング、私はこう自分はあんまり向いてないのかなっていうふうに思っていたんですけれども、まあね、過去にやったことがあって、なんかそれでちょっとこう、まあ、黒歴史に感じちゃったっていうのがあってね、なんかこう後ろ向きだったんですけれども、まあ今日この立上さんとお話ししていろんなメリット聞いた上で、まあもうちょっとやってみようかなってっていう気に少しだけなりました。続くかはわからないし、やっぱ恥ずかしくなってとかすぐ捨てちゃったりしそうな気もしますけど、まあまずちょっと1週間ぐらいとか、こう気が乗ったらとかちょっとやってみたいなと思いましたし、まあ、そういうこうジャーナリングしやすいペンだったりノートがあるっていうのも初めて知ったので、まあ、まずは私結構そういうの形から入るの好きなタイプなので、なんかそういうまず道具探しからちょっとやってみるのもありかなって思えるきっかけになったので、すごく自分の中では収穫があったなと思いますね。ぜひ皆さんは行動変化あったよって何かあったら、こうメールなどで感想いただけたら嬉しいなと思います。というわけで、皆さんからの意思になるテーマや今夜の感想などお待ちしています。メッセージをいただいたリスナーメンバーの中から毎週3名の方へ番組特製の携帯できるお箸を差し上げます。メッセージはトモラボのサイトにあるメッセージフォームからお願いします。最後にお知らせです。前回の放送、斉藤智子さんとお話しした香りのことのディレクターズカット版をこの後ポッドキャストにアップします。聞き逃したという方、もう一度聞いてみたいという方は Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、ラジコアプリのポッドキャストで楽しんでください。トモラボの SNS にリンクがあります。それではまた来週土曜日夜8時に J-WAVE トモラボで明るい明日のヒントを探していきましょう。井桁弘恵でした。
0: ロジスティードトモラボ。 This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は晴れて気温が上がり、都心の最高気温は27度でした。この時間は20度前後のところが多くなっています。明日日曜日も広い範囲で晴れるでしょう。昼間は日差しが降り注ぎ、紫外線が強まるため、屋外では日焼け止めクリームを塗ったり、日傘や帽子を活用したりするなど対策を行ってください。明日朝の都心の最低気温は14度の予想で、今朝と同じぐらいでしょう。日中の最高気温は今日よりさらに高く、都心では30度の予想です。7月中旬並みの暑さとなります。まだ暑さに慣れていない時期ですので、水分をこまめに取るなどして熱中症にならないようお気をつけください。この先火曜日までは晴れて、季節先取りの暑さが続く見込みです。水曜日からは曇りや雨の日が多くなりそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターフェスティバル、日本最大級の野外音楽フェスティバル、フジロックフェスティバル26開催。初日のヘッドライナーを務めるのは、およそ8年ぶりに再結集したザ・ XX。 またハイスタンダードは27年ぶりに登場する。2日目はエキゾチックなグルーヴで世界を魅了するテキサスのトリオ、クルアンビンがヘッドライナー。

0: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
1: だから YMJ って何？
2: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全政競争をしていきます。
3: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
0: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM 77.4MHz 横手鎌倉 FM
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: サムスン SSD クリエイターズノート、ナビゲーターの水野良樹です。この時間は時代の今を作るクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないバックボーンからアイデアの源泉まで、いろいろな角度からそのクリエイティビティに迫ります。結構もう前になっちゃうんですけれども、今年の2月14日に、スターバックスリザーブローサイ東京という場所で広場のイベントを行いました。朗読と楽曲を一緒にお届けするようなゲストにですね、シンガーソングライターの関取花さんを迎えして、お店であった物語をですね、5つの短編小説っていうんですかね、5つの物語にして、それを関取さんに朗読していただいて、でさらに、水野が書き下ろした曲を一緒に歌っていただくみたいな、約20分ぐらいかなのステージをやったんですけれども、こちらの模様が広場の公式 YouTube チャンネルで、アップされています。少ない人数のお客様に見ていただいたライブなので、ぜひですね、たくさんの方にその時間を味わっていただきたいなっていうふうに思っていまして、これがなかなか大変なことをしたねって改めて自分で見て思いましたけど、ちょっとこうセッション的なところもあって、関取さんの朗読に合わせてこうみんなの演奏で、ミュージシャンの皆さんとの演奏でこう互いに息を合わせてやっていくみたいな、一回限りのみたいな瞬間があるステージだったので、それをこう収めることができて、そして新曲の広場の新曲ですね、返事という曲を収録してますので、ぜひですねこちらご覧いただけたら嬉しいです。さあということで、本日もクリエイティビティについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回のゲストはコント作家で演出家の神谷圭介さん。コントグループテニスコートのメンバーとして活動しながら、ソロプロジェクトエモチでは脚本のみならず演出も手掛けていらっしゃいます。俳優やイラストレーターなどマルチで活躍するクリエイターの神谷さん、どのようにコントと出会い、どのように作品を作っているのか、独自の笑いを生み出す神谷さんの原点から活動まで伺っていきたいと思います。
2: サムスン SSD クリエイターズノート This program is brought to you by サムスン SSD

0: Creator's Note 81.3 FM J-WAVE
1: 水野良樹がナビゲートしていますサムス SS3 Creator's Note。 それでは本日のゲストをお迎えしたいと思います。コント作家で演出家の神谷圭介さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はじめまして。
2: はじめまして。神谷と申します。
1: お願いします。
2: はい、
1: 神谷さんって、
2: はい、
1: 何をやってるんですかって聞かれたらどうやって答えます？
2: これをだから本当に今日ここに呼んでいただいて、はい、ちょっと整理していきたいなと。
1: 本当ですか？
2: ちょっと思っています。
1: なんか そんなことをおっしゃってるって今スタッフとかから聞いて、はい、
2: そうなんです。
1: はい、本当にたくさんのことをやられていて、コントグループテニスコートとしての活動であったり、そしてソロプロジェクト、うん、エモチでの、はい、舞台作りなど本当にいろんなことをやられてると思うんですけど、
2: はい、
1: ちょっとまず今日はですねルーツから伺っていきたいんですけど、
2: はい、お願いします。
1: もともとその演劇とかお笑いみたいなものに興味を持ち始めたって最初はどこだったんですか？
2: 本当に例えば今やってることも、はい、まあ、ちょっと僕が本当なんだかわからないのでまず一旦説明すると、はい、演劇をやってる人って思われてるけど多分演劇のやってる人からはそう思われてなさそうだったりとか芸人さんの方では演劇だと思われてるけど、はい、演劇の人たちからしたらお笑いの人かなと思われてたりとか、
1: はい、
2: なんかどっちでもない状態の中ぶらりなことをずっと続けてきたっていう感覚はすごくあります、はい、なんで、きっかけとしてもそれがなんでそうなったかっていうと、まあ、そもそも僕別に舞台とかそういうものからいろんな影響を受けたというよりは、はい、例えば漫画とか映画とか音楽とかそういう、はい、まあ、カルチャー的なものが好きだった流れで、はい、美大に行き、はいはい、美大で、いろいろ周りがアートとかデザインとか映像とか作ってる中で、はい、僕らは自分たちの表現としてコントをやってみようっていうスタートになってしまったので、はいはい、だから芸人さんのコントともちょっと違うニュアンスのことを始めてしまって、はいはい、なので大学出てからもその自分たちの自主的な公演を自分たちでやるだけなので、はい、スタイルは演劇に近いというか、はい、そういう小劇場的なやり方、はい、だけど、まあ、お笑いでも演劇でもないまま来てしまったっていう理由は多分そういうところだったと思います。
1: これ美大に行かれて、はい、例えばその今おっしゃられたように周りにデザインとかアートの世界に行かれる方がいて、はい、うん、これってなんかそのビジュアルのものを作っていく作業が多い方が多いですか、はい、その、まあ、写真やるとか、うん、
2: はい、
1: 広告を作るとかデザインをするとか、そう、うん、なぜコントという身体表現で
2: そうですね、多分だからおそらくアートとかデザインも全部そうだと思うんですけど、なんかその人なりの作家性とかパーソナリティを何か生かそうとしていくんだと思うんですけど、なんか多分僕らとしての表現としてはそのなんかコントみたいなものが一番なんかこううまくそれを表現できそうな気がしたんです。多分何か僕も多分予備校とか美術予備校とか美大とかにこう行く流れで、はい、やっぱり自分の作品作りの中に笑いというか何かそのおかしいと思う観点を入れていく方が自分の個性はすごく出しやすいし表現しやすいなって思ったのが多分きっかけで、すごい笑うというよりは何て言うんですかね、この笑うに可能のかって書いたおかしいっていう、なんか声に出して笑うわけではないんですけど、おかしくて仕方がないものを見てる時の感覚というか、ああいうのがすごく好きです。実はそれって美術作品とかにもあり得たりするようなことだったりとか、それこそ小説だったり映画だったりも別にそのお笑いではないけどそういう風に思えるコメディのなんかシーンもあったりとか、

0: ていうのが、多分その要素を自分がなんかやりたい部分だったのかなと感じながらスタートしたと思いますし、おそらくですけどちょっと美大っていう環境の中の逆張りをしようとしたところもちょっとあったかもしれません、
1: はいはい、ちょっと他の人と違うことをやってみようっていう気持ちが、はい、そのおかしいに惹かれるのは、はい、何かの体験が元になったりするもんなんですか。
0: 何かでも多分一番のきっかけはなんかエッセイだった気がするんですけど、多分宮沢明夫さんという方のエッセイを読んだ時に、はい、なんかその視点がとても面白かったりとか、うん、考え方の面白さがこんなに、なんだろう、自分の何でもない当たり前に見てた日常の言葉とか風景がこんなおかしく見えてくるんだっていうきっかけをもらったのは、はい、多分そういう宮沢明夫さんのエッセイだったような気がします。まだ18区の頃に読んで、でもしかもそれが結果的に言うと自分が舞台とかを始めるきっかけになっていくものの影響だった、シティボーイズさんとかそういうものの舞台とかの昔から一緒にやってた作家さんだったことを後で知ったりとか、僕も音楽とかで言うと例えばスチャダラパーさんがすごく大好きだったんですけど、それも多分かなりこう昔の80年代とかの時に起こったこうカルチャーの中でずっとつながってきたのものだったことがすごい後々気づいて、多分そのシティボーイズさんとかやってたラジカルという団体がやった公演のタイトルのスチャダラをつけて自分たちの活動の名前につけたとか、いろんなルーツが後から点と点がどんどん勝手に自分が興味を持ったものがつながっていくっていう感覚がなんか後々あってっていうのがありましたね。
1: それでも例えば好きなものが見つかっていった、はい、でそれがある種たくさんこう文脈でつながってたってことが分かったとしても、
0: はい、
1: それをいざ自分でやるっていうのはまた違う段階に進むじゃないですか。美大に進まれて、その中で今おっしゃられてることってこう物語を作るとか、うん、その言語で何かを表現するみたいなスパンに入った時に、はい、どうやってその技術を獲得していったんですか。
0: でもこれ本当に思ったんです、技術的なことって本当に僕らも全然分からずに、はい、とにかくやってみるってスタートから言ったので、でもこれはだからどっかで何か専門的にやってたとしたら、やっぱり僕らは美術とか美大に行くためのこととかデザインとかの考え方、アートとかの考え方だったと思うんですけど、その一個のなんか一回ちょっと登ってた山の感じで別の山も勝手に登ってみようみたいな感覚でやっているような気がしていて、だから技術は多分あんまよく分かってなく、とりあえずやってみるというか、やってみたら意外とできるのかもしれないみたいな感覚で初期衝動で動いていた感じがしました。

えば、はい、例えば芸人さんになって、はい、コントを作る漫才を作るっていう方たくさんいて、はい、でもそういう方々ってある種その芸人さんのコミュニティが

0: あって、うん、そこでこう先輩たちがある種教えてくれたり叱ってくれたり、はいはい、あと先輩たちの失敗を見てそれが ご自身 の技術につながっていくみたいなことたくさんあると思うんですけど、
1: 本当そうだと思います。
0: 亀さんが入られた世界はそういうコミュニティではなくて、はい、こうご自身が学ばれたその美大で学ばれた、まあ、デザインの手法であったりとか、そういうちょっとコントとは直接に関係ないんじゃないかって見えてしまうものを使っていかれたと思うんですけど、
1: そうですね、
0: はい、そのデザインの考え方とかこう美大で習ったことを どうコントに展開されてきた
1: なんとなくですけど、多分まあ僕らはもうそうなんか知らないぐらい昔のだから赤瀬川源平さんとかその路上観察学みたいな、はいはい、超芸術トマソンと言われてる、なんか本当に道端にある意味のないわからない階段、
0: はいはいはい、
1: あの登ってすぐ降りるだけのなんか何か最初あったんだろうけどそれがなくなってしまってその用途がなくなったものみたいなものを、多分その赤瀬川源平さんは路上観察学として、でしかもその意味のない謎のきなり壁の3階ぐらいに唐突になるドアとかなんかああいうものを発見しては超芸術トマソンと呼んでてみたいな、だからちょっと美大の中でもなんか少しちょっと変なおかしな視点で、はいはい、なんか笑いにも近くでもなんかちょっとアート的な感覚もあるみたいなところはまず一個あったんですけど、はい、でももともと笑いとかもあのコントとかも好きではあったので、はいはい、もちろん勝手にいろいろなものを見ながらの影響はあったんですけど、でもおっしゃる通り本当どこともつながってないまま20代とかはただひたすら自分たちのコント公演をやって、しかもやってることが不条理劇に近いというか、そのナンセンスコメディと言われているものだったので、なんていうかもう本当暗闇に石を投げ続けてるような、本当にこれは誰かが見ているのかっていうぐらいこう静かな時もあれば、でもちゃんと受ける時もあればっていう、なんかそういう時代を過ごしてました。だから本当にガラパゴスなまま、いびつなものを自分たちだけでこうあの作ってきてしまった感じはちょっとあった気がします。でもそのおかげもあって面白がってくれる方がこう後々出てきてっていうのでつながったんで、はいはい、小さな島に自分たちだけでこうやってきてしまったせいでのおかげもあったりとかするのかなとはちょっと思ってたりします。
0: でも今お話を伺っていると、その何にもないと感じるところに立ち上げていくってめちゃくちゃ怖くないですか？どう手応えを感じる？
1: そうですね。でもなんか憧れているようなそういうナンセンス的な笑いをやってる方もいたので、はいはい、多分芸人さんに慣れればよかったものをならなかったなんか時代だと思うんですよね。なんか養成所に行って芸人さんになろうっていうよりは、当時なんかそのなんかサブカルチャーとされるカウンターカルチャー的なかっこいい笑いとか文化的なものがなんかこうたくさんあったので、はい、その影響もあってお笑いではない形で笑いをなんか作る作品作りがやりたいなっていうのがきっかけだったと思うんですよね。
0: まあ、その段階では まあ、ある種仲間がいなかった状態というか、はい、その、うん、ご自身の皆さんだけ以外ではあんまり仲間がいないっていう状態の中で進めていくじゃないですか、
1: はい、
0: でもその中でこうどう進化していくもんなんですか？そのお客さんの反応とかでご自身の作品が変わっていくもんなんですか？
1: やっぱそうだと思いました。あのお客さんにちゃんとその伝え切るというか、多分僕らがその影響を受けたナンセンスコメディみたいなものとか、あとはなんていうんですかね、僕らがすごく憧れてたものが大学出てから結構びっくりするのがすごいと思ってこう聞いてたり見てたりとかしてた読んだりとかしてた人が社会に出てみたら思ってたほど社会に知られてない人だってことを後で知るんですよ、ね、で自分にとってはとんでもなくすごい人たちだって思ってたのが、こんなになんかピンとこないってことは僕らはここに憧れてやってた先に何があるんだろうっていう不安にもなったんですけど、どっちかっていうとでも面白いことは確かだから、これをなんか自分たちなりにちゃんと伝わるものにしていきたいっていう形で、影響そのままというよりはなんかその要素をどうやって自分たちの感じでより伝えられるかみたいなことを目標にしながらやっていた気はします。
0: それガラパゴスだっておっしゃってたところから、はい、それこそ全然違う島側から来たその芸人さんたちのコント並ぶときって、はいはい、かなり外圧がすごいようない
1: やそうですね。でもなんかすごく、まあ、それでやっと分かるんですよね、自分たちがやってきたことがあまりに変だったことがなるほどとかが分かったり、でもそれはなんかある種自分たちを守ってくれてここに今入れる理由だったりもするのかなと思ったりもして、なんか後からいろんなことが分かってきましたね。
0: 逆に異質だって自分たちが異質だって なんとなく認識するように

0: なっていった結果、はい、そこから見える芸人さんとか、はい、もしくは演劇の演劇側の人たちって、はい、カメさんがどういう風に見えるんですか。例えばめちゃくちゃ役者さんですっていう方、はいはい、舞台から出てこられた方がすごい喜劇をやってめちゃくちゃ面白いみたいなこともあるし、はい、逆にコントです漫才ですって出てきてこられた方が演劇すごいシビアな演劇をやってめちゃくちゃいいですっていう、はいはい、でもその立ち振る舞いを見てでも芸人さんだねって言われたり、うん、役者さんですねって言われたり、うん、でそのどちらでもないから その人がまとう空気が、うん、なぜこうもこの何でしょう人種というと言い過ぎかもしれないけど変わっていくってこれ なんでそうなんですかね。
1: 確かにだから意外と僕が思ったのはなんかその俳優ですって言ったり、はい、作家ですって言ったり芸人ですって言るとまあ一旦人には分かりやすいと思うんですけど、はい、でも今って今おっしゃった通りいろんな仕事をするパターンがあったり、はい、それはだから作品に関わる関わり方がまあ多様になってきてる分見る方がだって見たらね、俳優の仕事しか見てなかったら俳優だって認識してしまうかもしれないと思うんですけど、なんで僕もだからもともとこのテニスコートって舞台でコントをやりながらも普通にデザインの仕事とかをやりながらやってたので、それはだから例えば文振りとか出されてるじゃないですか。だからあれに近いというか自分の自主的にもなんか表現したいことが舞台であって、普段まあ仕事として普通にデザインの仕事をしててとかっていうのもあったり、はい、まあ、それが単純にイラスト描いたりとか文章描いたりすることもあったりとかってやっててコントも作ってたりとかしてっていう流れで、全部だから何の人っていうよりはなんか面白いものが作りたいっていう理由だけでいろいろやってたので、だからあんまり何をなりわいっていう感覚がちょっと弱かったんだと思います。自分の中に
0: どこが一番楽しいポイントですか。
1: なんかこれはでも多分何でもなんですけど、なんか面白そうな気がしてきたぞっていうタイミングというか、なんか匂い立つというか、なんか例えばまず0から1って結構大変じゃないですか作業としては。でもどっかからあこれはなんかいいぞみたいなタイミングってなんかありませんか。あれですかね。あれが楽しいので、結構どのジャンルでも媒体が変わってもそこで何ができるのかってことの考え方になるのが、多分これがもしかしたら僕らがその僕自身がデザインとかをやってたせいで、多分媒体とか場所とか空間とかいろんなものの変化に対してどうやった方が面白いかなって なんか反応するっていう感覚がはやっぱそこにあるのかなとはちょっと思いますけど、
0: やっぱちょっとこう俯瞰してみるとか、うん、再構成するみたいな感覚が強いんですかね。
1: あると思います。なんか
0: なんか例えばそのちょっとステレオタイプみたいなイメージで失礼になっちゃうかもしれないけど、その芸人さんだったら、はい、俺は芸人だぞっていうことのアイデンティティがすごく重要だったりとか、
1: そうですね、
0: なんか戻る先があるというか、自分の立脚点はここですみたいなことを示すクリエイターの方だったりアーティストの方もいらっしゃると思うんですけど、それをあえて、まあ、別にそこはそんなでもなくて、やっぱ面白いものを作れてればやれてればってなること、
1: そうですね、
0: それ怖さはないんですよ。
1: おそらく何で知ってくれたかによって多分その人が僕の多分何の人っていうのは変わりそうな気はするんですけど、なんかだからもちろん仕事的に今はこういう例えば脚本を書くことが多いかなとかそういうのはあっても、面白かったりその人のなんか刺さった印象で多分決まっていくのかなとは思うんですけどね。もちろん水野さんは何て答えてらっしゃるんですか。
0: 僕ですか。
1: 音楽家とか、
0: いやそんなかっこよく言えない
1: アーティスト
0: とか、なんすかね、まあなんかソングライターですとかっていうことを生意気に言うことはありますけど、まあでもスタートラインがそこかなとはどうしたって、あとそれで名前を知ってもらって顔を知ってもらってご飯食べれるようになったっていうなんかこう恩義は感じたというか、
1: そこが一番代表的 なんか顔としてっていうことですよね。
0: それはあるんですけど、ただなんかちょっとリンクするのは結局自分何やってんだっけっていう瞬間たくさんあるので、何なんだっけっていうのは
1: すごく、そうなんですよね。なんかでもだからまあそのためで多分最初に言っていただいたコント作家でいいですかっていうのが、まあ多分最近でこういうところにお邪魔してなんか言葉にしてもらうなら一番これがいいんじゃないかっていうことで、
0: 一応名刺として分かりやすい、
1: そうなん、はい、そうですね。

水野良樹がナビゲートしています。サムスン SSD クリエイターズノート、コント作家で演出家の神谷圭介さんをゲストにお迎えしてお届けしています。さあ、ここでは神谷さんにもちょっとお付き合いいただいて、リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトというコーナーをお届けしたいと思います。このソングプロジェクト、毎週いろんなクリエイターの方、アーティストの方来ていただいて、ものづくりのお話を伺っているので、この番組でもリスナーの皆さんと一緒に何か作れないかねっていう企画が始まりました。で、私水野がナビゲートをしているので、だったら曲かな、楽曲を作ろう

0: なったんですけど、まずリスナーの皆さんに318文字のショートショート短い物語を募集しました。この318っていうのは JAVE が 81.3 なのでそれをもじっています。一応条件があって、ラジオ、出会い、それからこの3つのキーワードを必ずそのショートショートの中に入れてください。逆に言うとそれ以外は自由ですよというところで募集しました。でこのショートショートが一つ決まりまして、でこのショート決まったものに私が、影響を受けて歌詞を書きました。で今この歌詞をリスナーの皆さんとブラッシュアップしていこうという段階になっていて、今週はですねリスナーの皆さんから音のヒントをいただこうということで、皆さんの好きな音は何ですかというメッセージテーマで、メッセージを募集させていただいております。一通紹介したいと思います。ラジオネーム、レイチェルカーサンさん、いつも子供を寝かしつけながらポッドキャストで聞いております。私の好きな音は筒の音です。卒業証書を入れる丸いあの筒をスポッと引き抜く時の音が爽快感があって好きです。あ、わかりますねこれは何でしょう。みんな今リスナーの皆さんもそうだと思うんですけど、一瞬であの音を浮かび上げて、私は小学校の教員ですが、今は筒ではなくファイルになっていて、あ、そうなんですね、その音を聞く機会が少なくなったのが残念です。あのコントで使う音とかはどれぐらい意識されてます、
1: はい、うんうん、あんまりその例えばコントってよくその、はい、すごい美術をたくさんこう組んだりしないとか、はい、ほとんど素舞台だったりするんで、はいはい、意外とこういうなんとなくこの、そのみんなの記憶とか何かその音だけで何かがこうふわっとイメージできるような環境音みたいなのって結構使うことが多いのかなって気がしますね。なんかあるあるに近いじゃないですか、はい、誰もが共感性のある音みたいなと、で共感性のあるものが入り口になってると、あのちょっと全然違うないないみたいなものが入ってきてもなんか面白くなるのかなとか思ったりはしました、はい、ちなみに僕はあの一人で舞台上で、はい、5歳の息子がトランポリンをずっと飛び続けている子供と会話するお父さんの役を僕はやったことがあってこれだったら僕がずっとこう目がずっと上下にこう上下目線をこう上下してるだけでずっとトランポリンの音だけがガシャンガシャンガシャンってなってるのをずっと目で追いながら会話するっていうのがあったんですけど、でもそれだけでもなんていうんですかね、こうその音だけと目線だけで本来はないこう風景が立ち上がるっていうのがすごい面白いなと思ったりはしてましたね。
0: それってどこから着想するんですか。
1: なんかでも僕がおそらく、まあ、これも多分デザイン的なものに近いと思うんですけど、はい、なんかそいでもなんかわかるってすごく面白いなと思う部分で、はいはい、それが例えば舞台上でも本当にこの部分だけでなんかその全体の風景が浮かぶとか、はいはい、その空白を自分でこう埋めていくようなことがこう観客に促せる、なんか急に何もないところにそういう風景が立ち上がっていくように見える瞬間がすごい豊かだなと思えたりもするんで、そう、それは多分音も確かになんかそういうの影響しそうだなと思いますし、
0: なんか例えばよくありがちなのがそのイメージが出てくるときに文章で出る方と映像で出る方とかいるみたいなことをよく言うじゃないですか、はいはい、カメラさんがそのトランポリンの子供が飛んでるっていうのは映像から出るのか、あれこれでもこういうシーンをこういうセリフを言ったら浮かび上げすることができるなって文章で考えていくのか、
1: その今言ったのあと状況の方を浮かべてるのかなと思いますね。多分その舞台上には一人の人間がいて、ただ眼球が上下してるだけなのにトランポリン乗ってるその少年と喋ってるっていう風にまず見えるって、このまず演出上の状況だと思うんですよね、はい、だったりとか、まあ僕も多分会話を多く書くので会話をまあ書いてみてからそれをなんかどう表現できるんだろうって演出の状況で多分そういうなんかいろいろ取捨選択をしていくってこともあるかなと思いますね。
0: ちょっとさらにこの後お話を伺っていきますので一旦締めたいと思います。このソングプロジェクトではリスナーの皆さんからアイデアをいただきながら一緒に楽曲を作っていきたいと思います。メッセージのテーマは皆さんの好きな音は何ですか、楽曲作りのヒントとなるような皆さんの生活の中にある何でも結構です、好きな音を教えてください。詳細は番組ホームページにまとめてありますので改めてご確認いただけたら嬉しいです。さあその他番組では皆さんからのメッセージも募集しています。ぜひメッセージは番組ホームページよりお送りください。さあ後半戦改めて亀谷圭介さんのお話伺っていきたいと思います。

0: トランポリンはでも本当にもう、まあ、の離婚した夫婦が5歳の子供 の留学について揉めるっていうあのお話なんですね。
1: なんですかね、もうこの段階なんか面白いですけど
0: なんかこうあの元奥さんが、はい、トランポリン教室に最近通ってるから、先生が才能があるから今すぐこの留学してトランポリン留学をして世界を目指した方がいいって言われてるって言われたけど、その旦那さんはトランポリンってなんか競技なのって話になり、そうだよあのオリンピック競技だよって言われるんだけど、その鉄棒とかあん馬とかああいう あれは新体操だ、トランポリンはトランポリンだけをやるのってなって、サッカーとかテニスとかなんかそういう留学はわかるけど、5歳の段階でトランポリンに絞るのはどうなんだろうっていうので、はい、夫婦が揉め始めるんですね、はい、だけど結局最後のシーンはそのトランポリンを飛んでるその少年と対峙して終わっていくっていう、はい、
1: それでなんで離婚してるってその離婚っていうワードがもう入ってることで、はいはい、で別にそのただの夫婦でもそれ物語成立しちゃうじゃないですか、もう皿で言ったら。
0: そうですね、でも多分その時も離婚したっていう会話はしてないんですよね、おそらく一緒に住んでないっぽいなとか、はいはい、久しぶりに子供と会ったっぽいなっていう会話だけでそれが伝わってきて、でさらにトランポリン教室のコーチのフランス人と妻がいい感じっぽい話聞いたら留学ってこれどっちが先でそういう風になってるのみたいなそういう揉め方もしてたりするんで、はい、だまあちょっとそうですね、そういうなんだろう、なんていうかこれ多分喫茶店でなんか謎の人が会話してるのを聞いてて、だんだんあの人は一体何者なんだってことがだんだん分かってくるとか、あの感じが僕もすごい好きなので、はい、結構だから僕もなるべく会話をそんなにこうゼロからスタートっていうよりはなんか5から始まってるものを6とか7聞いてたらだんだん1から5までがなんか想像ついてきてとか、でそこからその先に行くみたいなものがなんか多分自分として好きなんでしょうね、はいはい、推測していくというか憶測をなんか自分でどんどん進めていくのが好きだったりもするんで、なんかそういうことが、うん、多いと思います。そういうふうに
1: これは改めてそのテニスコートっていう集団でやるものと、はい、エモチっていうソロプロジェクトとされているもので、はい、何の差があるんですか。
0: 明らかに違うのはテニスコートは本当にナンセンスコメディをベースにしたコントをやってたんです、はい、だけどエモチは基本的に言うと俳優さん、なんかその人たちと一緒に自分がテニスコートではできなかったことを、うん、テニスコートはやっぱ3人でいろいろこうコントを考えながらやってるんですけど、はい、もっとそんなにこう不条理によりきらない、もっとより間口が広く、はいはい、この違和感の面白さをちょっと伝えきるようなお芝居をなんかこうできないかなっていうのが割とソロプロジェクトとして始めた理由なんですよ。その絵に描いた餅っていうことわざを漢字2文字にしたものなんですけど、変なことを変にしすぎたずにでもおかしく思えるっていう、ちょっとなるべくその感情をより多くの人に伝えれるようなものに変えてるイメージはあります。絵餅は
1: そうですね、変だということが伝わる、伝わると変じゃなくなっちゃう
0: すみません僕

0: もめちゃくちゃ困らせてますよね。申し訳ないです。
1: すげえ。いや、その、
0: あ、でもその変が、変じゃなくなっちゃうっていうのを、その場で体感するのも変だと思うんですよ。要するに、おかしかったはずなのに、その、一緒にその、それをずっと見てる観客からしたら、はいはい、だんだんこの変な状況が当たり前になってきてる。ね、よく弾いて考えたら変なのに、そこに取り込まれていくというか、はい、なんか喜劇とかもなんとなくその場の人にとっては完全な悲劇なんだけど、やっぱ弾いてみるから喜劇に見えてくるっていうのもそうですし、だからなんかこうその変だなってことが伝わりつつ、それが当たり前になって、さらにもう一個変だよって誰かに言ってもらうことで裏返ったりとかもすると思うんで、なんかそうですね、伝わりながらその先にどうなるんだろうみたいなことをやってる気はします。今のこの感じのこれは何なんだろう、おもろいけどどうなんだろうみたいな、そういうところをなんかずっとこうまだないところに石を置こうとする作業をなんかしてるところが楽しくなってしまってる自分がいるのかもしれないんですけど、多分聞いたんですけど、ちゃんとあの売れていく方はある程度浸透するまで同じところに石を置く続けるんだっていうのを聞いて参考にしようと思ってます。それは
1: 、はい。売れたいですか？売れるってどういうことなんですか？
0: 確かに、だからそれもよくわかんないですよね。そういう、まあ、売れるというのか、なんかその、なんだろうな、知ってもらっていくことで、はい、なんかやりやすくなれるなら、なんか必要なことだなってちょっと感じたりはしてるんですけど。
1: でも、どんどん外側に仲間が増えていっちゃってるわけじゃないですか。
0: はい、はい。
1: で、これ、どんどん多くの人が、神谷圭介という人を分かり始めたとき、怖くはならないです
0: か？あ、なるほど。もうこういう人ね、
1: こういう人ねって。
0: でも確かにそうですね。あ、すごい、確かに怖いですねそれ。そうですね、言われたらなるほどってちょっと思いました。
1: あの、はい、今日冒頭で、はい、亀さんって何者なんですか的なことを伺って、はいはいはい、例えばじゃあなんかドキュメンタリー番組で神谷圭介とはとか何々であるとかって言われた瞬間に、はいはいはい、そのあり方は神谷さんじゃないよねってみんなが思う。
0: いや、そうなっちゃう気がしますよね。なんか出たことありますよね、きっと。そういうドキュメンタリー
1: ありますあります。はい、
0: その時ってどういう気持ちが一番に来ますか？
1: 僕あの情熱大陸に出させていただいた時に、はいはいはい、
0: もうトップですよね、そういう、
1: もう、
0: そ
1: う、そういうのもトップですよね、情熱、はい、あの、うん、人を映す番組じゃないですか一応、はいはい、人を、
0: そうですね。
1: でも僕人は関係ないだろうっていうか、人を売ることが嫌だっていうタイプなんですよ。それがずっと、あ、まあ、今ちょっとだんだん、
0: ね、
1: そうなんですよ、はい、っていうタイプだったから、僕らを見てるだけだと見落とす部分がありますよみたいなことを言ったんですよ、
0: はいはいはい、
1: そしたらそれが結構逆にかっこよくパンチライン
0: なるほど。
1: なんかあの、なんかすごくいいナレーション入る瞬間みたいな。で、あ、まあ、それはそれで、まあ、面白かったんですけど、
0: う
1: ん、
0: でも確かに作品がっていう気持ちすごく僕もそれは同じで、はい、だからそう、僕が芸人さんと違うのはなんか作ってるものが面白いの方向でよくて、でも多分芸人さんになった場合は多分自分自身が人が人として売れて好きになってもらっていかないといけないっていうのが多分自分には無理だろうと思ってたところもあったんですよ。だからやっぱおっしゃった通り作品をなんか出していくっていうことの、でその作品の中に関わって自分が出ることも全然あったんですけど、でもなんかそういうそこはなんかすごい共感できます。

0: だからでも普通のユートピアじゃないんですよね。わかんない。
1: なんかユートピアって、あ、でもお聞きしたいですけど、水野さん、ユートピアって言葉からはまず何が浮かびますか。
0: なんかあのタマニュータウンとかが流行った時代の、はいはいはいはい、こうその時代のアパートにつけられる名前、あなんかコーポ的なもののユートピア。
1: なんか漠然と明るい未来をなんかこうイメージしたようなネーミングに使われてそうなものですよね。
0: しかもそんなに深く考えてない人が選ぶ時の言葉としてあったなっていう、なんかだから80年代の匂いがなぜかするっていうのはなぜなんですか ね、 す
1: なんかね。でも多分これちゃんと言葉の意味調べたらないんですよね。そもそもない理想郷のことをユートピアって言ってるんで、まさにその何もよく考えてないで、ただ将来を勝手にこう楽観性を持って言ってるこうものだと思うんです、はいはい、という意味で言うとディストピアみたいに近い気がするんです。なるほど、現実はそうなっちゃってるとか、なんか反対語なのになんか同じような意味合いがあるような気もしちゃったりとか、うんうんうん、なんで意外とこれはだから絵に描いた餅と意味合いがちょっと近いというか、ないものとそれに対するこうなんか勝手な理想像とかそういうなんかイメージがあるんで、まあテーマ的にはなんか近い言葉なんだろうなと思いながらやろうとしています。
0: そういう視点はやっぱりどうしたって神谷さんのものじゃないですか。今言われたらみんな、はい、そうだねってなるんだけど、はい、そこに気づける人ってそんなに多くない。その一旦あこれってさ、はい、こういうイメージだよねって指さしてくれたら、はいはい、あ確かにねってみんなその時に初めてあるあるになると思うんですけど、はいはいはい、その指させるのはなぜなんですか。
1: でもそれこそ水野さんも自分はこれってこう思うなってものはもちろんあるじゃないですか、はい、でもそれとそんな変わりはなかったり、例えば絵に描いた餅っていうことわざ自体も僕あんまマイナスに覚えてなくて、はい、お餅に思いを馳せて絵に描くまでってすごくないですか。なんか
0: 確かに
1: 本来の意味はなんか食べれないから、絵に描いた餅は食べれないから意味がない、くだらないって意味合いなんですけど、まあ、まずそもそもくだらなさが好きなのもあるし、その思いってすごいことだなと思って、はい、この思いがある人って本当のお餅見てもいや自分のイメージしてた理想のお餅の方が絶対いいってそれぐらいじゃないとこんな絵にまで描かない気もするなと思った意味では、僕結構すごくいいイメージのことわざだったりしてとかっていう、そうですね、今おっしゃってる通り、そういう勝手に自分の解釈の感覚っていうのは確かにあります。でも
0: この解釈をする神谷さんが面白いってなってきますね。
1: あそうですか、あ嬉しいですけど、
0: それは、はい、だからみんながこの人変だなって、こうそういうとこにしてって、確かにそうだなってなって、はい、やっぱり神谷さん面白いなってってなっていくっていう。で、あのさっきの情熱大陸の話だと、はいはい、その後に情熱大陸のスタッフに聞いたんですよ、はいはいはい、あれどうでしたかって言ってね、はい、そしたらあの水野さんはあのタイミングであのことをわざわざ言いに来る人なんだっていうところが面白かったんでって言ってました。要はそれが人間だって言って、人間を見る人はそうなんだなって思ったんですよ。だから亀谷さんがそうやって考えて考えて、自分は別に変な人なんつうの、自分に面白みないはずだけどって言ってる、その様がもう面白い亀谷さんでしかないみたいな。さあ、というわけでございまして、はい、たくさんのお話を伺ってまいりましたが、この番組では毎回ゲストの方にこれからクリエイターを目指す人たちにメッセージをお願いしておりまして、亀谷圭介さんにも一言いただきたいんですけれども、
1: はい、僕はでも基本的にあの何かを目指してこうなってったわけでもない気がしてるから、メッセージなんて送ることは本来はできないんですけど、でもあの言えることとして思ったのは、別に一個のことを目指す必要はない気はするというか、なんかいろんなことを別にやって良い気がするし、僕は思うのが何か憧れているそのジャンルとはその影響を受けながら違うジャンルのことをやると、多分ここにもともといた人たちよりもちょっと違うものができると思うから、そういう意味で言うとどんどんいろんなことを自分の影響を得たものとは違うジャンルのものに手を出しながら楽しんでいくと、クリエーション的にはそれまであったものとは違う何かがこう出てくる気がして、できるだけその何か一つにそんな絞らずに、なんだろう、トライして何か作ってみてもいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしてます。
0: 必ずちょっとずれたとこから見て、ずってたとこから見て、
1: そうですね、
0: 結果的になるんです
1: か。そうなってます。だからどこ

0: っても門外観ではあるんですけど
1: でもだからこそ見えるものをずっと得られていく
0: あるかもしれないです。はい、
1: すごいですね。さあというわけでございまして、本日のゲストは、はい、こんな話をしてるのに常に肩書きを言っちゃってるのが変なんですけどコント作家で演出家で結局なんだかわからない神谷圭介さんに来ていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ズン SSD Creators Note。
1: 水野良樹がナビゲートするサムスン SSD Creators Note。 今週の放送はいかがだったでしょうか。その人を形容する言葉がその人でしかないっていう状態が実は一番かっこいいんじゃないかなって思ったりもしますね。あるジャンルのある役割を肩書きとしてつけて、それが誇りになるっていう瞬間もあると思うんですけど、どう形容もできないけどこの人はこの人だねって言われた時の魅力っていうのがあるのかもしれないなっていうふうに改めて思いますね。さあ、この番組ではリスナーの皆さんからメッセージを募集しています。メッセージのテーマは皆さんの好きな音はです。ぜひですね、教えてください。もちろん番組への感想や私水野に聞きたいことなども大歓迎です。現在リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトを進めていますからね。詳しくは番組ホームページをご覧いただき、ぜひご参加ください。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストでも配信しています。番組名を検索してぜひチェックしてみてください。僕がやっている広場の公式サイトでは番組のトーク内容を記事化もしています。テキストでも読んでいただけたらというふうに思っております。サムスン SSD クリエイターズノートの SNS アカウントもあれば、広場の SNS アカウントもあれば、たまにしか更新してないけど水野な SNS アカウントもあります。必ず皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。さあ、来週のゲストはダンボールアーティストの島津冬樹さんです。捨てられるはずの段ボールを財布やバッグなどの作品へと変えていく、そのクリエイティビティに迫っていきます。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は水野良樹でした。
0: サムスン SSD Creators Note。 This program was brought to you by サムスン SSD。

0: Headline News brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領はイランが屈服することを疑っていないと述べ、戦闘終結に向けて圧力を維持する姿勢を鮮明にしました。またイランを過小評価していたという指摘を否定しました。イスラエルのネタニヤフ首相はハマスの軍事部門の幹部を標的にガザを空爆したと発表しました。幹部はガザに残るハマスの最高位の司令官です。イスラエルとレバノンの停戦がアメリカの仲介で45日間延長されることになりました。アメリカ国務省は来月2日から2日間再び協議を主催します。今年版の防衛白書の素案に活発化する中国軍の太平洋側での活動に警戒感を示す内容が含まれていることが分かりました。太平洋戦争中、艦船の撃沈などで海に沈んだ人の遺骨収集が進んでいません。沖縄や硫黄島、海外に眠る海没遺骨は30万柱ほどと見られています。イギリスの与党労働党は中部マンチェスターのバーナム市長が議会下院補欠選挙に立候補することを事実上認めました。スターマー首相を上回る人気とされ、党首選挙になればバーナム氏は有力な対抗馬になる見通しです。以上、片山がお伝えしました。

東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタライブ、年間150本を超えるライブ、数々の CM ソング、多方面で歩みを進めてきたシンガーソングライター、奇妙麗太郎。50歳という節目を迎える今年、フジロックの出演ばかりでなく、自身最大規模の単独公演を開催する。総勢11名のバンド編成に加え、ヒコロヒーなどゆかりの深いゲストたちが参加。奇妙麗太郎日本武道館単独公演1976、7月3日金曜日、日本

0: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか？
1: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
0: 電話 0182-38-8855。
1: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
2: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。Tending to musical instruments. Small treasures gathered over time. And in the garage, a favorite Citroën and a bicycle. This is where music and stories unfold.On weekend nights, from this special place somewhere in Tokyo, Ryosuke Nagaoka brings you an hour to slow down. Sometimes joined by guests and friends, sometimes alone. Tonight as well, we take our time. Citroën Studio Confort.
1: こんばんは、長岡亮介です。土曜の夜ですね。昼間はなかなか暖かくなってきましたが、まだこの時間になるとちょっとね、冷えるというか涼しいなという感じがまだする感じですけども、そういえばこのスタジオコンフォートからこうしてお話しするのもね、なんか随分と久しぶりな気がしますね。4月の18日ぶりですか。あー、ほぼ一月ぶりということでね、留守にしてましたけども、番組的には3週にわたって八ヶ岳からお送りしていましたので、そうなりますね。今振り返ると連休を謳歌しまくった私、長岡亮介でしたが、皆さんのゴールデンウィークはどうでしたでしょうか。じゃあ一つ紹介しましょう。千葉県のクラゲさんからいただきました。長岡さん、こんばんは。私の春のお出かけはホタルイカを食べに友人と富山へ行きました。お刺身、釜揚げ、しゃぶしゃぶなど新鮮なホタルイカの美味しさに感動し、春の恒例行事となりそうです。そんなお出かけもゴールデンウィーク早々に終わり、後半はゆったりと過ごしていたのですが、ドライブ会のおかげでお出かけ気分を味わえて、とても充実した時間を過ごすことができました。いつもありがとうございます。いいですね、ホタルイカのお便りから始まる番組。そうですね、富山いいじゃないですか。ホタルイカの名産地ですけども、私はですね、よく兵庫からですねホタルイカ送ってくれる方がいてよく食べますが、富山の方がやっぱあれですね、パンチが効いてて、そうです、兵庫のはねもうちょいこうさっぱりしてるっていう、そんな感じがしますという感じで、今日こうして皆さんから届いたメッセージをじっくりと読んでいこうと思います。番組定番のマイクと私とお便り、それでは今夜も最後まで私、長岡亮介の時間にゆるりとお付き合いください。

はい、長岡亮介、無事ロングドライブを終えて都内某所のスタジオコンフォートに戻ってきております。今目の前に広がるのはマイク一本と壁ね、そして今聞こえるのは都会の喧騒です。都会も都会でいいですけども、大自然の中やっぱり良かったですね。ということで改めて3週にわたってお送りしてきた八ヶ岳スプリングドライブイン3部作どうでしたか皆さん。ヴィーナスラインを C5 エアクロスハイブリッドで駆け抜けた1周目、長野原村の大自然の夜に抱かれ癒された2周目、そして久しぶりに再会した友人と語らうことができた3周目、非常にね充実した春のドライブ会でした。珍しく珍事件も少なくてですね、最後エンディングをね収録した場所なんてもうパーフェクトだったんですよ。あのいつもあのドライブ、いつもじゃないですけどドライブ会の時に最後真っ暗な河原で終わったりとか、あとはこの間は秩父の時はなんか道が行き止まって終わりですみたいな感じになったりとかするんでね、素晴らしいこうハッピーエンドじゃないですけどそんな回になりましたね。そんな模様ですけども、あの番組 SNS などでドライブ動画が上がっているので、インスタグラムや X などぜひですね皆さんに見ていただきたいなと思います、ね、C5 エアクロスと大自然のコントラストもいいですし、あのなかなかですね、あの今よりも前じゃないですか、だから新緑が本当にねもう全然今と違うね、本当フレッシュなグリーンで、結構感動しました。とにかく盛りだくさんでしたけども、放送に入りきらなかった部分でもいい旅の思い出がいろいろとできました。まず、山梨北斗にある中島さんの工房を訪ねる前に寄った野菜直売所ではですね、もうね僕が行きたいって言ったんですけど山菜いっぱい買ったんですよね。こごみ、タラの芽、コシアブラね、コシアブラ結構レアだと思うんですけど、こごみはおひたし、タラの芽はね皆さん天ぷらが多いかと思いますが、私バター焼きにしました。そしてコシアブラは細かく刻んでお米に混ぜ込んでですねいただきましたね。この香りがですねお米と一緒に口に運ばれてきてですね、なんでね好きなんでしょうか山菜。いやもう素晴らしい幸せな食事になりましたが、そして、その後ですけどもね、最後中央道に乗る前に寄った道の駅南清里、こちらもですねなかなか素敵でした。大きなね谷間のようなところにあるんですけども、そこの谷のね端から端へですね、その道の駅をこう上から覆うようにですね鯉のぼりが400匹ですよ皆さん。バタバタとでっかいやつ、びっくりしたんですよ遠くから見えた時に、ね、なかなかの絶景でした。そこでですね私またこんにゃくもゲットしますね。きっとねそのあのなんていうんですかね、荒っぽいこんにゃくなんじゃないかなって想像したんですよ。つるっとしたこんにゃくもいいですけども、もっとねこう紙やすりのような感じのこんにゃくがあるんですよ中には。そういうのがね僕は好きで、これをね、昔おばあちゃんがね九州のねおばあちゃん家で作ってくれた煮干しと一緒にですね炒め煮にしてやるのがあるんですよ。それにしてね食べてみたいなと思ってます。まだ食べていないんですけどもね。で食べ物の話しましたけども、そんな今回の八ヶ岳ドライブ会、お便りもたくさんいただいているのでここで一曲お送りした後紹介していきます。

それではお便り、矢上さんからいただきました。矢上さんはどちらの方でしょうか。何も書いてませんが、今日も一日お疲れ様です。番組5年目突入おめでとうございます。スタジオとはまた違ったいろいろな音が聞こえてくるドライブ会が大好きです。長岡さんの実況と外の音を聞いてムムムとなった時、ないはずの映像を探して思わずスマホの画面に手が伸びることが多々あります。ラジオだから映像はないんだったと後から気づくのですが、音声だけの分頭の中で想像がかきたてられるのがラジオの醍醐味でもある気がします。春は花だとかいろいろな匂いがするので息をするだけでも楽しいですよね。僕は匂いフェチなので、外の空気を吸い込んだ時にどんな味か実況していただけたらすごく嬉しいです。これからもたくさんシトロエンをブイブイ走らせていろんなところに連れて行ってほしいです。いつも楽しい時間をありがとうございます、というお便りです。いいですね。思わず画面を見ちゃうんですね、聞いてて。これはね、普段からですけど、今日もそうですけども、外の音をね交えて放送しているっていう、このこれがね、やってる甲斐があるなという感じがします。音っていうのはこう想像力ね、かきたてるものなんですね。矢上さん、ありがとうございます。続きまして、東京都の青い月さん。涼介さん、皆さんこんばんは。八ヶ岳ドライブ会、個人的にずっと行きたいと思っている高原だったこともあり、もはや音もさせていただいたかのようにリアルにイメージできて、とても気分が高揚してしまいました。静かで快適な新型 C5 エアクロスに乗せてもらい、山の景色を眺め

めながらコロボックルヒュッテの店内では凌介さんの落ち着いたトーン、これね外だったんです、テラスだったんですけどね、はい、会話をしながらコーヒーを注いでもらっているような感覚にもなってしまいました。ハートハートですか、ありがとうございます。足湯の音、お茶を注ぐ音、ブランコのきしむ音、音だけの世界は想像豊かにワクワクさせてくれますね。そしてこの日の選曲は星や月にちなんでいましたね。ロマンチックでした。ちょうど88夜の満月の日の放送だったので嬉しかったです。星空も綺麗なんだろうなと想像、非常に綺麗でした。番組が終わるとまるで、実際に行ってきたかのような感覚になり、まさにとても快適でいい気分でした。素敵な企画をありがとうございます。うん。かっこ滝の企画も希望します。私の推し滝は日光湯本温泉の湯滝です。山道を登り千条ヶ原を抜けると現れます。温泉のお湯はちょっと草津っぽいお湯かなと思います。今夜もコンフォータブルな放送を楽しみにしておりますという歌ね。これも矢上さんと同じで、やっぱ何気ない環境音がこうね、人間ってすごくそれを聞いてるんだなというふうに今思いましたね。星も本当に綺麗だったしね、星の写真撮ってましたからね、スタッフの方がね。そうなんです、滝の話もしてたんね。そうそうね、滝の前で怒鳴ってる回とかもいいかもしれないですね。はい、マイナスイオンがさ電波で行くかもしれないんでね、そんなことがあればですね、青月さんぜひまた聞いてください、毎回聞いてくださいね、ありがとうございます。続きまして、埼玉県のクロワッサンさん、長岡さんこんばんは。長野ビーナスライン車山高原をドライブされたのですね。車山高原といえばフランス車の聖地と言われています。イベントミーティングが開催されて、去年秋に初めて私も参加いたしました。長野や八ヶ岳の高原の風景はフランス車には似合いますよね。のんびりとまったりと、新しい車でも旧車でも雰囲気は変わらず楽しめるドライブコース、性能差はあるかもしれませんが、それもまた面白いです。集まる車も名前がわかる車と初めて見る車、皆さん大事にされていて、車山のイベントを大事にされているのを感じます。今年も開催されるようなので参加したいと思っています。長岡さんはカーイベントミーティングなどを参加されますかとね、こういうお便りですけども、車山も確かにそうなんですよね。いろんなね、フレンチブルーとかいろいろありましたけどね、僕はね行ったことがないんですけども、カーイベントミーティングね、あのね、自分の車では行きたくない、恥ずかしいからピカピカじゃないから僕の車ね。でもそういうの行くのは好きですよ、うん、そうですね。でもなんかちょっ僕そういうのも好きですけど、こう街で偶然見るかっこいい車もすごい好きですっていう感じでしょうか。クロワッサンさん、ありがとうございます。あ、今のあれかもっていうのが好きですけども、続きまして、東京都某人間さんは16歳ですよ、若いですね。長岡さん、ゴールデンウィークにビーナスラインに行ってきました。ああそうですか。春のドライブ会第1回の放送後、行ってみたいと思ったものの、僕は高校生なので当然運転ができません。父に相談するとよし行こうと心よく快諾してくれました。これ心よく快諾はこれ2回言ってますからね、快諾してくれましたすいませんね、この確定。そして第2回目の放送の翌日に出発、せっかくだからと中央道ではなく甲州街道を使い向かいました。高速ではない下道の旅もまた違った良さがあるなと思いました。ビーナスラインはまだ涼しくて、地上からどんどん景色が変わっていくのがとても楽しいドライブになりました。遊び心がある道ですよね。美しヶ原まで移動し、牛伏山のてっぺんから日本アルプスの山々を見ました。本当に絶景で一生の思い出になると思います。長岡さんのおかげでこんな素敵な体験をさせてもらいました。これからもラジオ頑張ってくださいというお便りです。そうですか、行きましたか、嬉しいですね。なんかね、

まあ素敵なね道ですよね。日本全国にさこういう道はきっとあるはずですから、お父ちゃんとさまたさ行ったらいいですよね。そして下道で行くっていうのがねいいよね。棒人間さ、僕もね下道が好きですよね。なんかこう何ですか、街が始まって街が終わってまた街がっていうね感じがいいですよね。ありがとうございます。

0: Yeah.
1: She appeared in the distance like a prayer.
0: Yeah.

0: Citroën. Studio Confort.
1: さて、今夜はマイクと私とお便り、長岡亮介一人の時間でお送りしていますが、皆さんのね、ゴールデンウィークのお話もちょっと聞いてみましょうね。東京都ガレージの K さん。ガレージの K さん。長岡さん、こんばんは。ゴールデンウィークにレンタカーで房総半島を一周する2泊3日のドライブ旅に行ってきました。ずっと行きたかった初めての房総半島。初日は千葉から東京湾岸を走り、立山の手前で一泊。夕暮れ時にはやや雲で霞んではいたものの、遠くに富士山を拝むことができました。翌日は外房をぐるっと走って銚子まで行きました。天候にも恵まれ、九十九里浜など太平洋沿いの素晴らしい絶景の数々に感動しました。借りた車が電気自動車で、電池が減ってくると充電できる施設を探して30分ほどかけて充電しなければならず、正直面食らってしまいましたが、それもまた旅のいい思い出になったと思います。長岡さんは電気自動車に乗ったことありますか、というお便りですね。ありがとうございます。いいですね、千葉一周。千葉も関東と言いますけども、もうね、南の方とかさ、東の方とか言ったらもう随分ですよ随分あれですよね。非常に楽しいと思いますよ、本当に。銚子の方もね、いいし、あれですね、ちょっと北の、千葉の北の方もちょっとこう攻めてみたいなと思いますけども、なんて千葉出身の僕が言ってますけどもね、電気自動車の旅でしたか。僕、電気自動車もちろん乗ったことありますね。充電施設を探すのもいいじゃないですか、これもね。もうちょっと進化したら、もうそんなこともしなくて済むようになってしまうんじゃないかと思いますが、あの充電する時間にほら、なんかまた、あそこ良かったよねとか話してもいいわけですしね。素晴らしい旅だったんじゃないでしょうか。ありがとうございます。続きまして、東京都の夏美さん。長岡さん、こんばんは。ゴールデンウィーク直前に箱根に一泊で行きました。お気に入りの宿で露天風呂や美味しい食事を満喫した翌日、念願の箱根ラリック美術館に行きました。ルネ・ラリックは20世紀初頭に活躍したフランスのガラス工芸が得意な芸術家で、アクセサリーや香水瓶を作った人だというのは知っていたのですが、インテリア装飾や車のラジエーターキャップもデザインしたというのをそこで初めて知りました。シトロエン 5CV のラジエーターキャップも手掛けたんだそうです。長岡さんは車にお詳しいですが、ラジエーターキャップでお好きなデザインなどあれば教えてください。ラジエーターキャップでお好きなデザイン、ラジエーターキャップの世代はまだちょっと僕は抑えてないですけども、だってさ、40年代とかじゃないですか、ラジエーターキャップっていうのはね。僕はもうほら、ラジエーターがボディの中に入っちゃってる頃の車しか知らないんだよな。悔しいな、これね。でもこう、フライングなんとかとか、レディーとか、なんかいろいろありますよね。ちょっとそういうのもちょっと僕調べてみたくなりました。まず 5CV のね、ラジエーターキャップから。ありがとうございます。昔はさ、ちょっとまた話しますけど、こうオーバーヒートの時にこう開けたらブワーって出るやつあるじゃないですか。あれが要は表に出ててね、ボンネットの先っちょがそれだったんですよ。でそのてっぺんにキャップがあって、そこにこうマスコットがいたりとか、ね、そういう感じだったっていうことですよね。ありがとうございました。

続きまして宮城県の泡で出てくるハンドソープさんからいただきました。長岡さんこんばんは。連休は家族で岩手の祖父の家に行きました。かなりの田舎で山がすぐそこという感じなので、裏庭に生える山菜を収穫してそのまま調理して食べたり、山にタケノコ掘りに行ったりと贅沢な時間を過ごしました。親戚も集まってみんなでワイワイと賑やかに過ごして楽しかったです。ただ私は人が多いと疲れてしまうタイプなので、今は一人でゆっくり先日の八ヶ岳ドライブの放送を聞き返しながらお便りを書いています。帰り道高速道路が渋滞していたので下道を帰ろうということになり、あ、また下道出てきました。そこから父と交代して私が運転しました。高速道路の景色が素早く変わる感じよりものんびりとした田んぼ道をゆっくり走る方が私はやっぱり好きだなと思いました。車を運転するのって楽しいなと改めて実感できていい時間になりました、というお便りです ね、まあ、ね、さっきのお便りと同じですけども、やっぱり下道の良さありますよね。そうだよな、ゴールデンウィークは高速が混むんですよね。僕もね、渋滞が僕はね大嫌いなんですよ。だからもうね下道一択ですね。でも絶対上の方が早いんだけどね、でも下道行っちゃうっていう、そういうタイプですけども、ありがとうございます。続きまして東京都のビスケさんですね。長岡さんこんばんは。まさかの浴衣で収録驚きました。ブランコに乗る長岡さんの写真もお待ちしております。さて新緑の季節になりましたね。ゴールデンウィークなど、長岡さんには関係ないかとは思いますが、5月の初めはいかがお過ごしでしたでしょうか。私は連休中友人が当選した招待券で久々に野球を見に行きました。特にプロ野球では推しチームではないのですが、球場で暮れゆく空の下、美味しいものを食べながら観戦するのは気持ちがいいし楽しかったです。その日は無料でユニフォームも配布され気分も盛り上がりました。長岡さんは野球や他のスポーツにはご興味ありますか。観戦したことなどはありますでしょうか、ということですね。いいですねスポーツ観戦もね、もうね好きな人もめちゃくちゃ行きますもんね。僕ね野球はね、あそこハマスタ、ハマスタ行って開幕戦見たことありますね。あとはね自転車のレースとかねもあります。そんなもんでしょうかね。相撲見てみたいですけどね、あれはスポーツと言っていいんですか、わかりませんがね。ビスケさんありがとうございました。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。身の回りのことでもいいですし、私への質問、最近お出かけした話でも何でも OK です。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。初めましてという方もぜひお待ちしています。

ではここからは時間の許す限りお便りいきましょう。三重県のザ・コンプリートさん、長岡さんこんばんは。私が住む伊勢では来週より沖引きが本格的に始まります。20年に一度行われる式年遷宮にあたってということですね。社殿等を作り替えるために木を沖引き車という車に乗せて下空まで木を運ぶ行事です。今下空ってすって読めました僕ね、前言ったから。外の宮と書きますけども、中岡さんはご存知ですか。今年来年は伊勢が盛り上がっておりますので来てみてくださいな、というお便りです。あ、こういうお便りもいいです、嬉しいですね。式年遷宮ね、そうですね、伊勢いいですね。俺行ったのいつですか、去年一昨年行きましたけども、まあ本当に神々しいって言うとね、言葉が平べったいですけども、感じるものありますよね。これもチャラいですけどもね。はい。じゃあ今年分かりました。じゃあコンプリートさんのおすすめ伊勢、ちょっと機会を狙ってみたいと思います。ありがとうございます。続きまして埼玉県久美さん、長岡さんこんばんは。毎年5月になると食べている山形県庄内地方の郷土料理妄想汁があります。夫が実家の田植えの手伝いで帰省した際、実家の山で妄想竹を取って送ってくれるんですが、今年はたくさん取れたようで10本も送ってきました。大きいものは長さが50センチ近くの妄想竹がありました。妄想汁の材料は妄想竹と豚肉、厚揚げ、椎茸、酒粕と味噌を入れて煮ます。あ、見たことある気がしますね。妄想汁を食べると懐かしくなって山形に帰りたくなります。長岡さんは郷土料理で好きなものはありますか、ということですけれども、味覚もかなりあれですよね、脳みそと直結してるでしょうから、この山形に帰りたくなるみたいなのはなんか想像がつく気がしますね。美味しそう。妄想竹ちょっと細いやつですよね、きっとね。いいなぁ、美味しそうだなぁ。私郷土料理で好きなものなんかあるかしら。ちょっとね、パッと、でも東北だったら何回もこの番組で言ってますけど、しょっつる鍋、あれは食べたい、常に僕はね。あんなに美しい鍋はないって食べた時思いました。ありがとうございます、久美さんね。続きまして広島県柿くけ子さんからいただきました。柿くけ子の柿は貝の柿ですね。でくけ子の子が子供の子になってます。広島県の方です。長岡さんこんばんは。1月のフルゴネット200回記念生放送の際に福袋に当選させていただいたものです。あ、おめでとうございます。送っていただいたシトロエングッズを可愛いなと眺めていたら、同胞されていた長岡ステッカーの裏に、なんとあの憧れの長岡さんの反抗風直筆サインが。驚いて思わず叫んでしまいました。お礼のお便りをしようと思いながら遅くなってしまい大変申し訳ありません。長岡さんのせっかくならサインをというその心遣いがとても嬉しかったです。シトロエングッズとともに家宝として大切にします。4月からスタジオコンフォートになっても毎週長岡さんの声に癒されて元気をいただいています。そして今年もどこかに長岡さんのギターを聴きに行きたいと思っています。これからも素敵な

土曜の夜がずっと続きますようにというお便りでした。ありがとうございます。あ、そうですかね、サイン書きましたよね。何回も書きましたけども、喜んでいただけて嬉しいですね。これからもですね、素敵な土曜の夜、ちょっとね、そんな風に言っていただけ

0: Citroën Studio Confort。
1: さて夜もいい時間になってきました。今夜もたくさんの素敵なお便りありがとうございます。そして、読めないお便りもね、全部素敵でした、ちょっと選んでしまいましたが、今夜はなぜか東北からのお便りが多くございましたね。そして、皆さんの休日のご報告もですね、こっちもワクワクします。こんな感じなんですかね、ドライブ会もね、きっと。ゴールデンウィークをちょっと過ぎるとやっぱ季節がぐっと変わってくるのかなっていうなんか印象がしますね、なんかね。まあこのね1年もですね、皆さんこう楽しくやっていこうじゃありませんかね。この番組も楽しくやっていきたいと思います。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。番組を聞いて思ったこと、私への質問、シトロエンのある風景のお話など、ぜひ思うままに送ってください。はじめましてという方も大歓迎です。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。そしてシトロエンのホームページ、そこにあるアベックシトロエンというページでは収録の様子がレポートとして掲載されています。ぜひそちらも覗いてみてください。それではまた来週土曜の夜に、来週はイラストレーターの遠藤いずるさんをゲストにお迎えします。長岡亮介でした。
0: Next week on Saturday night here at Studio Confort. Citroën Studio Confort. This program was brought to you by Citroën.

0: Sports Headlines。
1: 大リーグカブスの鈴木はホワイトソックス戦に出場し、タイムリーツーベースを含む4打数2安打でした。ホワイトソックスの村上は4打数1安打でした。ドジャースの大谷はエンゼルス戦に出場し、ツーベースを含む4打数1安打でした。ブルージェイズの岡本はタイガース戦に出場し、ツーベースを含む4打数1安打でした。プロ野球はデーゲームで6試合が行われ、セリーグは阪神が広島に3対1で、巨人は DeNA に4対3で、中日はヤクルトに8対0で勝ちました。パリーグは日本ハムは西武に5対4で、楽天はソフトバンクに4対3で、ロッテはオリックスに2対0で勝ちました。サッカーの J1 100年構想リーグは東の3試合が行われ、2位の FC 東京が浦和レッズと0対0で突入した PK 戦を10対9で制しました。東京ヴェルディは水戸に1対0で、柏は横浜に1対0で勝ちました。サッカー17歳以下のアジアカップはサウジアラビアのジッタで準々決勝が行われ、日本はタジキスタンに5対0で快勝し、19日の準決勝に進みました。FC 東京の北原が先制ゴールなど2得点しました。体操の世界選手権などの代表最終選考会を兼ねた NHK 杯は、女子個人総合の2回目が行われ、全日本選手権覇者で15歳の西山美沙が初優勝し、初の世界選手権代表となりました。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は第2ラウンドが行われ、34位からスタートした松山英樹はトップと1打差の3位に浮上しました。以上、スポーツヘッドラインでした。
2: J-WAVE Weather Information Brought to you by 明水。
1: 明日日曜日の関東南部は広い範囲で晴れる見込みです。洗濯やお出かけに良い一日となるでしょう。ただ強い日差しが降り注ぎ、今日より気温が上がるため、紫外線対策、熱中症対策が必要です。日傘や帽子を活用し、またこまめな水分補給で体調を崩さないようお気をつけください。明日朝の都心の最低気温は14度、最高気温は30度と真夏日の予想です。7月中旬並みの暑さでしょう。あさって月曜日と火曜日は晴れて暑くなりますが、水曜日からは雲の目立つ日が続き、雨の降る日がありそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 をお聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしましたダイブトゥーザニューワールドはですね、ちょうどビーファのスタジアムのタイミングだ。これ放送が数年越しのプロジェクトで、 We are the best ってアルバムを出してとかで、 BE:FIRST 〇〇っていう曲とかを出して、でこのタイミングでそのデビュー当時から出してたツアーでの映像をこう回収するみたいな、あのライブの時はあの登場ムービーみたいなのをやっぱ撮るじゃないですか。それをなんかこうね、まあ5年くらいかけて回収するっていうのをすごいやりたかったんで、それがついに叶う時が来たという感じがしますね。そんなダイブトゥザニューワールドは、国内外の様々なフィールドで活躍するアーティスト、クリエイターを毎週お迎えしていきます。そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出して、ここ六本木から世界へ発信していきますよ。今回はゲストにリサさんをお迎えいたします。リサちゃんは本当にあのなんかちゃんと話すのは本当にこうやって番組来てもらった時が多いんですけど、なんかね、仲良くさせていただいてる方なので楽しみですね。久しぶりにお話できるのが嬉しいです。放送中は X のハッシュタグ DIVE813 DIVE813 をつけて、ぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いいたします。

0: Creative Path to Success。
1: 心っぽんぎからお届けしていますスカイハイがナビゲートダイブトゥーザニューワールド、今夜のゲストはリサさんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。お久しぶりです。
1: お久しぶりになりますね。
2: うん、
1: 24年の9月以来1年半ぶりの登場ということで、
2: はい、はい、なんかもっと空いてる感じがしてましたけど、
1: うん、
2: うん、元気でした？
1: 元気でした、
2: うん、
1: 元気でした、
2: 元気です。
1: なんかずっとリリースしてますよね。
2: そうですね、おかげさまです
1: ごいですね。
2: いやでもなんかありがたいですね。こう作りたいものがちゃんとこう新しくある。

0: っていうのはすごいありがたいし、はい、作りたいものが自分からこう発案できなくても、うんうん、なんかそういうこうタイアップをいただいたりとか、
1: 確かに
0: そう作品があるから
1: なんかこうすごいよ、ね、
0: 呼び起こされる気持ちみたいなのを歌わせてもらえるので、ね、なんか一人でこう進んでる感じはあんまりしてないかも。
1: そうだよね、
0: うん、
1: 音楽の仕事ってあの自分でペースって作れるところもある気がするんですよ、うん、あの最近ちょうどね俳優さんのなんか会社っていうかの人と話したんだけど、
0: うん、
1: その俳優業ってもうオファー来なかったら何もやることがないっていうか、
0: うん、あ確かに作品の中で
1: そう、
0: うんうん、
1: 自主制作で映画作るとかもないことはないけど、
0: うんうんうん、難しい
1: 現実的じゃないから、うん、やっぱ基本的には俳優さんは絶対その仕事をもらうっていうのが前提になるけど、
0: うんうん
1: 音楽の人逆でそのどんなチャンスだったとしても作れなかったらどうにもなんないから、
0: うん、
1: なんかそういう意味では音楽の人は自由ですよねっていうのを言ってもらったんだけど、だからこそ続けることの大変さってやっぱすごいあると思うんですけど、7枚目ですよ。
0: そうですね。
1: 大変でした続けるのは。
0: 大変でした。そうですね、あのまずここまで今15年なんですけど、うん、15年まで自分が続くっていうこう未来予想図を書いていなかったです。なんか続けようと思ってたわけじゃないし、うん、なんかこう15万 年まで走ろうって思ってたっていうよりは、
1: うんうん、
0: なんかほんと目の前のことを一生懸命やっていたら
1: やってたら15年になった。
0: そう、
1: なんかめっちゃわかるな、
0: うん、
1: 15年って意外と一瞬ですもんね、
0: うん、え今だってもっと長いですよ。何年？
1: 25年。
0: やばえ、ちゃんとその時にこの自分をワクワクさせようと思ってました？それともワクワクすることが先にあって続けてこれた？
1: どうなんだろう。でもあのにトリプレイとしてデビューしたのが20年前だから、
0: うん、
1: 20年だとして、
0: うん、
1: でも20年前よりは今の方がをやりたいこととやんなきゃいけないこといっぱいある気がするから、
0: うんうんうん、
1: なんか、うん、そういう意味では、うん、
0: でもなんか常々私はあのスカイハイ日高のことをだっちゃんと呼んでますけど、
1: ほら読み名で困るもんだ。
0: そういっぱいねなんかあるからさ。そうだっちゃん、あと今日はねだっちゃんと呼びますけど、はい、だっちゃんはなんか常にこういろいろやりたいことがこう発案っていうか、ね、
1: うん、
0: なんかそういうアイディアがたくさんある人だなって私は出会った頃から思ってますよ。
1: いっぱいある、やりたいことがいっぱいあるの、
0: うん、そうでしょ。
1: 本当に自分はやっぱそのロックフェスとか、
0: うん、
1: あのもう育ってる畑に後からこう望ませてもらうっていうこと自体にベースはやっぱりその外の人であるっていうその感覚も自覚もまあ ないわけにもいかないから、あっていいとも思いつつっていうのもあるから あのあったんですけど、
0: でも私もそうかも。
1: 近くはありますよね、まあ、ジャンルは全然違うけど、
0: そうそうそう、
1: それはなんかこうでもほら今やシムのフェスみたいなさ、
0: うん、
1: ことになってもやっぱりリサちゃんがいるのが普通だったりするじゃないですか。
0: いやいや、
1: それってなんかこうどういう風に変わってったっていう感覚ありますか？
0: ああ、でもあの本当にその拓也くんが間に入って、
1: はい、
0: なんか自分たちの仲間だよってその先人たちっていうか、うんうんうん、そこをこう、
1: はい、
0: どっぷりしっかりと積み上げてきている先輩たちが、はい、そのフックアップしてくれて肩組んでくれて俺たちの仲間なんだよって入れてくれたからこそ、
1: うん、
0: それこそシムのマーさんが呼んでくれて、
1: はい、
0: リサちゃん俺たちの仲間なんだよって言ってくれたから、そのファンの人たちが一緒になるほどマーの仲間だなって言ってこう一緒に応援してくれるっていうか。
1: あ、でもわかる、
0: うん、
1: なんかロックはさ、
0: うん、
1: 日本で根付いてからもさ、
0: うん、
1: 歴史長いけど、
0: うん、
1: 今の時代は特にそれ感じるかも、
0: うんうんうん、
1: その連帯の強さっていうか、
0: あ、
1: 受け入れの広さっていうか。
0: 確かに。
1: マー君僕同い年なんでね。
0: あ、そっか、
1: うん、
0: 一応ね一個上なんですね。
1: そう、
0: 一応先輩、
1: 一応一個
0: ベビーフェイスだからさ。
1: でもすごいなんかこうマジでこうリサちゃんが泊まるのが本当に想像つかないっていう感じがずっとあるんですけど、
0: はい、
1: なんかこう音楽をずっと続けてくのがしんどくなったことってあります？
0: ありますね、
1: うん、
0: あります。
1: ありますか、
0: うん、だけどやっぱその自分がその作らなければならない状況とか歌わなければならない状況があるから、
1: うん、
0: その作り上げてきたリサ

0: だったり、その作ってきてもらったりさ、の音楽にすごい支えられてるかも。
1: なるほど。
0: うん、
1: リサちゃんにとって、うん、その人間としてのリサちゃんが、うん、その本当にこう例えばステージとかで歌ってるリサちゃんって、うん、なんかどんな感じなの、距離感的に。
0: あ、
1: 確かにさ、世界観はさ強い方の人だと思うわけ、
0: うん、
1: なんかなんていうのかな、あの私服で来てそのままステージ上がりましたっていうタイプではないと思うんだけど、うんうんうん、どのくらいの距離感なんですか。
0: この普段の私の一個すっごい研ぎ澄まされた部分がリサみたいな。
1: ああ、なるほどね。だからやっぱ絶対分離はしないけど、
0: うん、
1: なんか本当にこう一個にこう、
0: そう、
1: うん、
0: 自分の中の鋭いところだけがを抽出したら LIS になってるみたいな、
1: うんうん、なるほどね、
0: 感じです。
1: なるほど、
0: うん、
1: これさ多分今年100回くらい聞かれるおよび聞かれてると思うんだけど、15年前って今の どういう想像してたんですか、15年後とかのことって。
0: あー、でも一番しんどかったのは10周年ぐらいかも、
1: うん、あ、そうなの。
0: うん、
1: なんで
0: 10周年ぐらいがちょうどコロナのタイミング、
1: ね、
0: で、まあ、私今年齢が38なんですけど、うんうん、まあ、33とか、
1: はいはいはい、
0: ちょうどなんか体も
1: 変わってくるもんね。
0: そう、すごい変わってくるし、その自分の立場っていうか、
1: うん、
0: なんか今までは先輩ついてきますみたいな、
1: わかるわかる、
0: 感じでいられたのに、うん、急にあれ、なんか私先輩かもみたいな。
1: 確かに。
0: そう、だから自分で道を、なんかこうそれまではやりたいこととかワクワクすることとか理想としていたものがあったんだけど、うん、
1: はい、
0: あれ作んなきゃいけないのみたいな。
1: そうだよね。
0: そう、
1: なんかわかる。あの、ほんとさ、アーティスト業の1年ってつながってるからめっちゃ早いと思うんですよ、
0: うんうんうん、
1: 例えば曲作ったで全然違うのでライブ作ったってことでもないじゃないですか、うん、曲作るってことはイコールそのそれのリリースに伴うプロのモーションも紐づいてきて、
0: はいはい、
1: それがこう集合体になるアルバムもあって、
0: うん、
1: でアルバムがあるってことはツアーもあって、うん、っていうのがずっとつながってるから、うん、気がついたらもう1年経ったのみたいな、
0: うんうん、
1: さっきのあの1年半ぶりですねみたいなのが、うん、1年半みたいなのと同じでずっとつながっちゃうから、
0: うん、
1: なんかね5日仕事して2日休んでっていうペースとかとはまた全然時間の感覚が違うなっていうのは本当思うんで、
0: うん、
1: この前デビューしなかったっけみたいな感じは本当にあるよね。
0: そうそうそう。そうそう。だから気がついたら15年経っていて、で、なんかその、
1: ね、
0: と、その中でも、こう。
1: 10周年くらいの時に、
0: そう。
1: 急に先輩になった。
0: そう。え、私先輩としての振る舞い方知らないみたいな。
1: ね、ちょっとわかるな。
0: うん。なんかそこが一番その筋肉痛があったかも。
1: あった。
0: うん。
1: なるほどね。え、それどうやって乗り越えたんですか。
0: ええー、そうですね。自覚しました。
1: 自覚した。
0: そう。なんかちゃんと自分が先輩としてやらなければならないこと、
1: うん、
0: 今まではその先輩たちが例えばそのイベントの最後の挨拶を、
1: はい、
0: 最後の鳥、うん、そのイベントの鳥を先輩たちがやってきてくれたけど、うん、いや私なんて全然ってこう振り返ったら、あれ周り後輩しかいないみたいな。よしやりましょうみたいな、
1: うん、
0: その意識っていうか自覚、
1: うん、
0: 自分が先輩であることの自覚をちゃんと持ったことで、まあ、今回クイーンっていう楽曲が入ってるんですけど、
1: うん、
0: もう私あの固くなに私のことクイーンって呼ばないでくださいって言ってたんですけど、
1: あ、はいはい、あの結構ね、
0: そう、
1: あのディーバはクイーン言われがちですもんね。
0: そうなんだ、
1: うん、
0: そう、なんかクイーンなんておこがましいですみたいな、いや、はい、クイーン先輩いっぱいいるんで私のことクイーンって呼ばないでくださいって感じだったんですけど、
1: うん、
0: でもこれはあのそれこそあのパゾムズのマクマさん、
1: うん、
0: マクマさんがこう私にこうクイーンっていうのを授けてくれていて、もうなんか
1: すごいね、
0: そう、お前そろそろクイーンやりなさいよっていう。
1: なるほどね。
0: はい、あの贈呈なのかなと思って、
1: うん、
0: なんかそれもこう自分が自覚を持ってちゃんとそれをやる、
1: うん、
0: やらなければいけないっていう役が回ってきたんだなっていう、
1: うん、
0: まあ、そこまで続けてきて、
1: うん、
0: それをこう周りから授けてもらえるぐらい責任を預けてもらったんだなっていう自覚と意識、
1: なるほどね、
0: を持つようになってちゃんとそのリサとして、
1: すごいね、
0: うん、
1: なんかでも俺確かにリサちゃんって俺そのイメージあるかも、
0: うん、
1: あの宿命に逆らわないイメージあるかも。
0: あ、
1: 宿命に逆らうとさ、そのなんか人生どっかでやっぱバグるから、うん、その

0: なんか逆らってないイメージすごいあるかも。
1: あ、
0: すっごいナチュラルに15年経ってましたね。その、うん、しかもあの良くも悪くもさ、
1: うん、
0: 15年前からずっと同じイメージですでもなくて、
1: うん、
0: すっごいナチュラルだね。
1: へえ、嬉しい。
0: こんだけなんかキャラと世界観となんかが強くてナチュラルってすごいことな気がする。
1: うーん、逆らってきましたよね、たっちゃんは。
0: あれ、うん、え、そうでもないよ。
1: あ、本当？
0: わかんない、多分
1: なんかそれにこうちゃんと逆らわずにいる時と、
0: うん、
1: でもこう反骨精神みたいなものがある時期と、あ、そうそう、なんかあの
0: 世の中の流れみたいなので言うと、うん、あ、違う違う、俺それに流れるのと違うんですよみたいなのは全然あるけど、
1: うんうんうん、
0: 確かにそういう意味だと違うかも、
1: うん、
0: 宿命に逆らって、宿命、俺がだから宿命の通りやるとそうなっちゃうっていうのはある気がする。あ、曲いきますか。
1: はい、
0: じゃあすいません、曲に行けということだったので、あずきあらいの曲紹介お願いします。
1: はい、それでは聴いてください。あずきあらいフィーチャリングメゾンで剣持秀文。

0: ということで、お送りしたのはリサ、あずきあらいフィーチャリングメゾンデ&剣持秀文でした。すごいよね、
1: うんうん、
0: あのリサちゃん毎回あんまりこうさ、そのそうさっきの話とちょっと近いのかもしれないけど、これがこういうのがリサっぽいスタイルっていうのからさ、
1: うん、
0: なんか常に半歩ずつはみ出し続けてる人がずっと
1: なんか、うん、

0: ライブをすると、うん、うちお客さんがすっごいんですよ。
1: はい。
0: それこそりょんりょん先生がライブに来て、うん、世界で一番お客さんの声がでかいでしょうをくれるぐらい、お客さんがすっごいんですよ。
1: なんかわかるかも。そう。そういうイメージある、確かに。
0: そう。だから、なんかその人たちを見てると、うん、なんか、まだ彼らの、こう、引き出したくなる。
1: なるほどね。
0: そう、彼らの楽しいを更新するために。
1: なるほど。なんか、面白。
0: そう、なんか音楽性で楽しんでくれているというより、なんかその空間とリサと一緒にこう遊ぶことを楽しんでくれているのであれば、うん、
1: なるほどね。
0: これも楽しんでくれるんじゃない？いや、こっちも楽しいんじゃないのみたいなのを。
1: で、広がっていく。
0: そう。
1: いいね。
0: そうです。だから、こうさせてんのはファンの人かもしれません。
1: なるほどね。
0: そう。
1: あ、いっぱいあるね、向かい合う先が。そのタイアップもさ、うん、めちゃくちゃ多いじゃん。多分、日本で一番タイアップが多い人と言っても過言じゃないと思うんだけど、その作品とも向き合うでしょ、うんうん、で、ファンの人とも向き合うじゃん。
0: うんうん、
1: その中でさ、その、自分のさ、なんかその根源の、うん、初期衝動とかさ、はいはい、創作欲求みたいなのってどういう部分なんですか？うん、
0: ああ、でも私はそのアウトプットがライブ、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: こう音楽を聴くときももちろん自分の自宅でも聴くんだけど、うん、その最終的にライブをイメージして楽曲を作りたいっていう気持ちの方が強いので、うんうんうん、なんかライブでこう自分が、うん、
1: なるほどね、
0: やりたいものを作ることが多いかもしれません。
1: いや、すごい素敵ですね。
0: ライブ好き？
1: ライブ好き。
0: うん。
1: ライブ好きだけど、なんか自分が自分に貸すものがどんどん、なんか、どんどん鋭くなってって。
0: ああ。
1: 今やってるライブとかは、頭30分間本当に止まらないっていう。
0: ああ。
1: 曲感がない。
0: ああ。やば。
1: 曲感がないのをガンガンやるのが好きで、
0: ああ。
1: 多分 DJ 文化の育ちだからだと思うんだけど、その、曲から曲のつなぎみたいなのを起こることが本当に好きで、
0: うんうん、
1: こんなつなぎが発明できたんだみたいなやるのが好きで、はいはいはい、今まで徐々にそれが強くなってって、
0: うん、
1: 今年はついにその頭から30分間一切の曲
0: やば
1: 曲もなし
0: やば。でもなんかそこにドキドキするっていうかワクワクするんですよね。
1: する、めっちゃカタルシス感じる。
0: わかるわかる。
1: 30分間頭からやって、うん、30分間やっとやって、うん、スカイハイですよろしくダダダーンって終わるときめっちゃ気持ちいい。
0: あストイックすぎる。
1: 挨拶遅っていう。リサちゃんなん、どの瞬間に一番そのカタルシス感じますか？これみたいな、これだっていう。
0: でも私はセットリスト組むのがすごく好きで、うん、でそのセットリストもの中にもうなんかそれこそ MC しなくても、うん、MC は補足ぐらいにしておいても、うん、その楽曲を並べているそのセットリストを見たら、うん、その人の思いが伝わっちゃうようなライブがすごく好きだから、
1: はい、
0: だからこう次の曲来た時とかにこうみんながわーって言ってくれる初日がすっごい好きだし、
1: うんうん、あー確かにリサちゃんのさファンってさ熱量すごいからさ、
0: うんうんうん、
1: 多分公演重ねれば重ねるほどさ2度目まして3度目まして
0: そうそうそう
1: どんどん増えていくよね。
0: そう、そうするとそれはそれでもう曲の完成度すごいんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだよね。
0: そうでもその初日のもう冒頭のワーキャーで
1: 確かに
0: やっぱしてやったりな感じがするし、
1: うん、
0: その1回目を経てその楽曲をこうみんながおさらいしてくれた時に、
1: うんうん、
0: なんかこの曲とこの曲こういう意味だったのかみたいな。
1: なるほどね。
0: はい。
1: うん、
0: こう解釈をしてくれるのも好きだし、その後に来てくれてみんながこうプロ級のダンスを披露してくださったり、
1: うんうんうん、
0: プロ級の掛け声を披露してくださるこうあのファイナルの一体感も大好き。
1: そうだよね、
0: うん、
1: 祭りだね、
0: うん、
1: 本当に
0: だからみんなでこうツアーは作り上げてる感じがします。
1: 俺そうなんだよね、リサちゃんのワンマンをさ見てないからさ、うん、
0: あ来てよ
1: ワンマン見たいんだよね。
0: 来てよ
1: ワンマン見たい、
0: ね、私も行きたい。
1: えぜひぜひ、うん、交換する。
0: あ交換
1: 交換
0: 行ってこい行ってこいしよう。
1: なんか大変だったことあるこの15年でさ、
0: うん、
1: ライブとかさなんか、うん人前に立つっていうこと自体に、うん、もうちょっと一回無理になりそうになったことあったんだけど、
0: うん、
1: こう15年やり続けて、
0: うん、
1: なんかこうライブが辛くなったことってある？そんだけ好きなライブが
0: あります。
1: うん。
0: でも私の場合は体調ですね。
1: 体調が、
0: うん、なんか体調の波がやっぱり、
1: うん、
0: あの季節によってもあるし、
1: うんうん、
0: それこそ私はバンドストイックなバンドの人たちにすごく憧れていて、
1: はいはいはい、
0: なんかそういう、 こう全国どこにいてもそのライブが見れるみたいな、
1: うんうん、
0: なんかこうみんなの活動の仕方にすごく憧れているんだけど、うん、自分

0: 自身が一人でソロアーティストだから、ね、それをこうやるのが結構難しくて、
1: ちょっとわかる、
0: うん、それが、うん、私はすごい悔しい、
1: うんうんう
0: ん、なんかみんなみたいに年間250本とかライブやりたいみたいな、
1: はいはいはい、
0: でもなんで私できないのみたいな、 なんかそういうこうジレンマはありました、
1: ね、なるほどね、
0: うん、
1: いやーそうだよね、
0: うん、
1: どうやって抜けていくのそれは。
0: あのそうですね、あのそれをこうやっぱりこう自分は自分だと理解する、
1: 人は人、自分は自分、
0: そうだから自分自身ができることをやっぱ精一杯やるっていう、うん、なんか結局それで体調崩しちゃうと、はい、あの迷惑をかけてしまうから、うんうんうん、迷惑をかけたいわけ、かけたくて自分のやりたいことをやりたいわけじゃないから。
1: そうだよね、
0: うん、
1: なんかこう餅は餅やって言うけどさ、はいはい、なんか餅屋だって海苔屋と醤油屋とみたいな、いっぱいあるじゃんみたいな、うん、
0: う
1: ん、なんかすごいリサヤですもんね。
0: そうリサヤはリサヤのやり方でで
1: もすごいと思う。そのどっちもあるじゃん、その大きい会場でさ、
0: うんうん、
1: 大きい会場でショーアップされたものを、
0: うん、
1: をやるリサちゃんと、
0: うん、
1: なんかその本当に最低限のさ、
0: うん、
1: マイクあればみたいなリサちゃんと、うんうんうん、両方あるのもなんか叩き上げ感あってすごいですよね。
0: ああそうでありたいなと思ってます。なんか結局自分がやっぱこう興奮するのも、この間レディーガガさんのライブ行ったんですけど、うん、
1: はいはい、
0: なんかショーアップされてるレディーガガもやっぱすごくかっこいいし大好きだけど、うん、一番やっぱグッとくるのピアノで一本で歌ってる時なの。
1: うーん、わかる。
0: そう、なんかその一番の彼女のこう魅力を、うん、ちょっとすっぱだかにされても伝わっちゃう、うん、やっぱこの人すごいなって思う、
1: わかる、
0: 説得力のあるやっぱ
1: 歌。なんかそういうプリミティブなものないとさ、うんうん、ショーアップされたものだけだとなんかこう、うん、何食べてるのか分かんなくなっちゃうのね。味付けめっちゃ豪華だね、味付け美味しいねって言って、俺今何食べてんだっけみたいになるよりは、このチキンがこのビーフがっていうのが本当に美味しいよっていうのに、
0: そう、
1: なんか
0: 塩だけでね、
1: そうそうそう、それが いろんなね盛り付けあって豪華になるのは本当に素敵だけどって本当にわかるな、
0: うん、なんかやってる方もそれありません、うん、
1: ある。
0: なんかずっとショーアップされてるものだとみんな私の何を見てるんだろうってわかんなくなるっていうか、う
1: ん、あるある。なんか本当にやっぱ結局本当に初期衝動的なものとかでちゃんと沸かせた時が一番気持ちいいもんね、
0: うん
1: うん
0: うん、なんかどんなに大きな会場でやっても、うん、どんなに小さなとこでやっても、なんかその自分の根源は忘れたくないなと思ってます、
1: う
0: ん、
1: いやそれはね本当に素敵だと思うし本当にその通りだと思います。
0: うんうん、
1: あてかさ、
0: うん、
1: 新曲が
0: はい
1: ぜひちょっとお届け願ってもよろしいでしょうか。
0: はい、はい、それでは聞いてください。劇場版魔法科高校の劣等生四葉継承編の主題歌イエス。

リサさんの新曲のイエスでした。おしゃれスマートもリサさんとのトークはまだまだ続きます。The Power Source The Power Source The Power Source Dive to the New World

0: myself for ourselves.
1: Life to live walk.スカイハイが六本木からお届けしています。ダイブトゥザニューワールド。今日はゲストにリサちゃんをお迎えしています。いつもありがとうございます。
2: いや、こちらこそありがとうございます。
1: ありがとうございます。15年前とかさ、
2: はい、
1: 戻ってみたい気持ちある？あん時の自分。
2: 全然戻りたくない。戻りたい？
1: どっちかによる。一週間とかは体験したい。
2: うん、
1: もう一回思い出したい感じはある。
2: 肌感でってこと？
1: そう。
2: 感覚を？
1: そう。その、最初の、
2: はい。
1: 一人暮らし、
2: うん。
1: したばっかの最初の部屋とか、
2: はいはいはい、
1: 当時大学も行ってたから、
2: はい。
1: そのしんどさとか、
2: はいはい。
1: とかなんか。
2: 確かに。なんかそういう、それぐらい追い込まれないと出てこない感情とか、
1: うん。
2: 感覚とかはあると思うけど、全然戻りたくない。
1: 覚えてることって何があります？
2: 私。
1: 15年前とかで。
2: 100万円貯めて東京出てきたんですけど、
1: はいはいはい、
2: お金なくて、もう、引っ越しの初期費用で、ほぼ全部なくなっちゃって。
1: うん、なくなっちゃうよね、
2: そう。
1: そうだよね。
2: そう、なくなっちゃって、もうご飯を食べられないから、
1: うん、
2: お米を、鍋で炊いて、
1: うんうん、
2: で、なめたけ？
1: なめたけ。
2: を乗せて、100円均一でたくさん入った味噌汁を買って、
1: うん、
2: お湯を沸かして、ずっとしのいでました。
1: わかる。
2: うん。
1: 俺もパスタばっか食ってたもん。パスタとチキンを
2: はいはい、はい、
1: 食べ続けた。パスタとチキンに塩を振って食べるっていう。で、なんかそう、デビューしたくらい、だから18くらいの時にめっちゃ痩せたんですけど、
2: うんうんうん、
1: その、ダイエットとかじゃなくて、シンプルに食えてない。
2: 確かに。
1: そうなんだよね。結構、どうやって暮らしてるのか俺も未だにわかんないね。
2: ね。
1: でもなんか、なんとかなった。
2: そう、生活費がほぼ持ってかれるじゃないですか。
1: 持ってかれる。
2: ね、東京一人暮らしって。
1: うん。
2: うん。
1: いやー、人に生かされてますね。
2: ああ、わかります。私もです。
1: これから先でさ、やりたいこととかってどんなことあるんですか？
2: そうですね。ひとまず、今年は初めてのヨーロッパツアーもあるので。
1: そうだよね。てか、初なの意外だね。
2: そうなんですよ。
1: ね、ヨーロッパ回ってそうだもんね。
2: う
1: ん、
2: そう。ヨーロッパは特にね、うん、アニメだったり、日本の文化もすごく人気なので、ね、行きたいなと思ってたんですけど、やっぱ、まあ、ちょっと臆病だったのかな。
1: タイミングがね。
2: うん。この15周年で初めてのヨーロッパツアーも回るので、
1: はい、
2: なんかそれでなんかまた新しい感覚が目覚めるんじゃないかなってワクワクしてます、うんうんうん、だからこう次にやりたいことがもしかしたら見つかってくるかもなって。
1: うわ、確かに。っていうか、
2: うん、
1: ただでさえさ、うん、さっき言ってたじゃない、そのほらファンのさ、
2: うん、
1: 熱量がっていう、
2: はいはい、
1: ヨーロッパはまたすごいんじゃない？
2: うん。なんか去年北米ツアーを初めて回ったんですよ、
1: うんうん。
2: で、アメリカのファンの方たちも、それこそニューヨークとロサンゼルスでも全然違って。
1: そうだよね。
2: そう。なんかニューヨークはみんなね、踊ってくれるんですよ。
1: はいはい、はい。
2: 私の曲で踊るっていう選択肢あるんだっていう。
1: なるほどね。
2: そう。バラードでは、なんかこう、うん、なんていうの、チークダンス。
1: チークダンスね。
2: そう。されたりとか、うん、初めての景色。
1: そうだよね。
2: そう。
1: 確かに、アメリカライブ中に抱き合う人本当に多いもんね。
2: そうそうそう、なんかいい曲だったら抱き合うっていうこう感覚ないから。
1: なるほど。
2: そう、なんかそれもすごく面白かったです。
1: そうだよね。
2: うん、だから次はなんかその人たちをどう抱き合わせようかみたいなことを考えて曲作れそうだなっていう。
1: そうだよね。でもヨーロッパって本当にそのなんだろう、爆発力、
2: うん、
1: 盛り上がったみたいなのって一番ヨーロッパがある印象はやっぱなんかあるし、しかもリサちゃんのファンのヨーロッパの人ってなるとなんかすごそうな、すごそうな予感が今からします。
2: いやー、また報告しに行きます。
1: 楽しみにしてます。
2: ありがとうございます。
1: ちなみにこの定番の質問っていうのがダイブトゥザニューワールドはありまして、
2: うんうん、
1: リサさんにもぜひお答えいただきたいんですが、
2: うん、
1: 思い通りにいかない時や目の前に大きな壁が立ちはだかった時、リサさんはどうやって乗り越えてきましたかという。
2: 目の前に大きな壁が立ちはだかった時、
1: 目の前に大きな、まあ、壁自体はだってさ

0: 今まで多分幾度もあったと思うんですけど、うん、
1: どうやって乗り越えてきたかな。でも一回それてみるかも、
0: うん、なるほど、
1: うん、別の道を考えてみる。
0: はいはいはい、
1: なんか一回考える。
0: 考えるどんなのどんなの。
1: 例えばあのこの15周年を迎える前に、うん、あのなんかこう駆け抜け続けてきていたので、うんうん、なんか15周年をこのまま駆け抜けるだけの1年にしてはならないと思って、はい、1回お休みをしようと思ったんですよ、
0: はいはいはい、
1: なんかその時間が必要だと考える時間が必要だと思って、うん、あの1人でロサンゼルスに行って、
0: う
1: んうん、で1ヶ月生活をしてたんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかそれもなんかすごく私にとっては大切な時間で。
0: あーいいっすね。
1: そうだから乗り越える前に考える。
0: めちゃくちゃクレバーだね。普通だってみんな限界になっちゃってからさ、
1: うん、
0: そういう時間を作らなくてはってなるんだけど、早めにそれ気づけるのはめちゃくちゃすごいですね。
1: なんか多分その私すごく田舎育ちなんですよ、
0: はいはいはい、
1: だからなんかちょっと雨降りそうだなとか、
0: うん、
1: なんか
0: あ勘が働くんだ。
1: そうそうそう、
0: うわめっちゃありそう。それ
1: なんかそのアラートが自分で自分の感覚としてやばいよあんたこのまま行くと分かんなくなるよっていう
0: のがすごい働くんだ。
1: そう多分。
0: あでもなんかうわめっちゃ分かる。めっちゃそれ
1: くんくん雨の匂いがする。
0: そうそうそう、
1: 傘を持って行かなければみたいな
0: めっちゃ分かる。めっちゃなんかしっくりくる。すごいしっくりくるそれ、
1: うん、そうなのでそのアラートが働くと一回考える。
0: えロサンゼルスだったのもなんか理由あったの、うん、それ場所
1: は。あのすごく単純に、はい、あのお休みできる時間が冬だったから、
0: うんうん、
1: あったかいとこに行きたい。
0: あったかいとこ大事めっちゃ大事
1: あとその後に北米ツアーが待ってたので、
0: はいはいはい、
1: なんかだったらあの英語、
0: 確かに、
1: はい、英語を学べる場所でニューヨークすっごい寒いから、
0: うん、
1: だったらロサンゼルス行くべき場所、ロサンゼルスもあるしロスかなって、
0: ね、めっちゃいいね、うん、あの英語圏ちょうどいいよね。
1: そう
0: 本当に
1: そうそう、
0: 何もかも分かんないってわけでもないし、
1: そうなんとなく通じるし、
0: そうなんとなく暮らせるしなんとなく暮らせるけど、なんかそういう例えばピンクの髪のアジアの女の子が
1: いっぱいいる、
0: そういたとしても、うん、なんかスッと馴染むじゃん、
1: うん、
0: あれいいよね、
1: うん、
0: それすっごいなんかしっくりきます。
1: そうですね。
0: いや楽しいな。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そろそろお時間となってしまったので、
1: はい、
0: 改めてリサさんからお知らせをお願いします。
1: はい、ニューアルバムレースアップがリリース中です。そして新曲イエスも配信リリースされています。そして6月からはアジア、ヨーロッパ、UK を回るツアー Live is Smile Always 1について GO がスタートします。
0: おめでとうございます。
1: はい、はい、しっかりと駆け抜けて
0: すごいよね。
1: はい、また帰ってきますんで
0: ね、
1: はい、
0: 次はいつ日本に帰ってくる
1: の次はまたすぐに
0: とりあえずでも5月まず国内ツアーは行ってで、そのまま6月からはもう海外行くもんね。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: っていうか下手したらなんかね、
1: うん、
0: あの海外でたまたま一緒だみたいなこともなんかゼロじゃなさそうな気もしなくも。
1: 確かに
0: そういう時代なんですね今
1: ね。すごい、あのここ2年前まではそんなこと考えられなかった気がする。
0: ビーファでアメリカ行ったら、うん、たまたま同じタイミングでもう本当に隣のブロックにクリーピーナッツいたとかあったし、
1: うんうんうんうん、
0: そういうのが増えた気がする
1: ね、
0: うん、
1: そのコロナ明けからまたなんか海外への、
0: うんどっかで会いましょう。
1: はい、
0: ありがとうございました。お願いします。
1: ありがとうございました。
0: ということで Dive to the New World ゲストはリサさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。バイチ
0: ー。 Dive to the New World Dive to the New World Dive to the New World Sky High Select Sky High がナビゲート Dive to the New World。ここからはスカイハイズセレクトということで、僕が選んだ一曲を毎週セレクトしてお届けしていきます。今夜はコナープライス。本当にめっちゃラップうまいじゃないですか。俺このトミーロイヤルとのこのバランスがね好きすぎてめっちゃ好きなんですよね。ということで聴いていただきましょう。オーバーナイト。 Yeah

カイハイズセレクト、お送りしたのはコナープライス&トミーロイヤルオーバーナイトでした。では今夜のラストナンバーをお届けしましょう。我らがレイコの新曲なんですけど、めっちゃいいですよねこれ、ほんまに。お届けしましょう、レイコでチェック。

こういう番組がなかったらしっかりお話しするのって次いつになってたんだろうと、こういう番組の機会をいただくことによってこうなんかお話しする時間がもらえたことをね、非常に光栄に思います。でもやっぱもう一回番組に呼ばないと結局話す時間なくてまた振り出しに戻るなんだよね。まあでもそれでもね、今日のこの時間があったことは自分の人生にとって、偉大なことでしょう。ライブトゥザニューワールドはですね、リスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。今日はケルケルケルネンさん、ネルネルネルネみたいなことなのかな、ケルケルケルネンさん、スカイハイさん、こんにちは。今私はフットサルにハマっていますと。おお、ですが去年の夏に人生初の骨折をしてしまいましたと。あ、その時にラスピに出会い BMS 女子ってから全部、うわ嬉しいな、ありがとうございます。本当に全てのアスリートを心から尊敬していて、そのスポーツはやっぱりドラマの筋書きを作るのが我々の仕事なので、本当で筋書きのない、本当に筋書きのないスポーツっていうのにはいつもね、かなわないって思ってるし、心からリスペクトしております。ということで、メッセージを読ませていただいた方には新グッズ、ライブトゥザニューワールドオリジナルノートをプレゼントさせていただきます。現在制作中です。完成し次第お送りいたします。そしてここで番組からお知らせです。ライブトゥザニューワールド次回の公開収録イベントの開催が決定しました。ゲストはアーティスト歩む今津です。今年から BMSG に所属してくれて、こう仲間として一緒に歩んでいる歩が来てくれるということで、結構ここでしか話せない内容にはなるんじゃないかなと思います。楽しみにしていてください。日時は6月8日月曜夜7時から、会場はシックスウェイク六本木。この公開収録イベントにリスナー70名様を限定ご招待いたします。詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください。たくさんのご応募お待ちしております。そして来週はゲストにガールズグループ一周からゆうきさんとりんさんをお迎えいたします。お久しぶりの登場になりますよね。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。それでは来週もこの時間にお会いいたしましょう。ダイブトゥザニューワールド、ここまでのお相手はスカイハイでした。

path to success. Dive to the new world.六本木ヒルズ33階からお届けしてきましたスカイハイがナビゲートDive to the new world、 そろそろエンディングのお時間です。やっぱでも本当にありがたいよね。

昨年3年ぶりにリリースしたアルバムプレマは、全編英語詞という挑戦的な構成でありながら、ビルボードジャパンチャートで1位を記録した藤井風。アルバムタイトルプレマはサンスクリット語で思考の愛。単なる恋愛ソングではなく、自己愛や宇宙的な愛をテーマにした歌詞と、 R&B、 ジャズ、 80s ポップス、さらにインド音楽の要素を融合させたハイブリッドなサウンドでロングセラーを記録している。

話題を呼んだ世界最大級の音楽フェス、コーチェラでのパフォーマンス。1曲目に歌われたのが It's Alright。2021年頃すでに構想があり、当初はMISIAに提供する曲の候補でもあったという。

ミュージックビデオとして届けられた It's Alright は、ドージャキャットやリアーナらの作品も手掛けたニーナ・マクニーリーが手掛け、フレマの世界観が視覚化された。日本最大規模の国際音楽賞ミュージックアワードジャパンの最優秀アーティスト賞など多くの部門にノミネート。そして国内でのアリーナツアーを経て、さらに藤井風は世界へと向かう。

0: 藤井風プレマワールドツアー、東京公演は12月19日土曜日、20日日曜日、東京ドームにて。レコメンター on 81.3
1: J-WAVE 77.4 MHz 横手鎌倉 FM

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 あなたのそばに

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 あなたのそばに。

聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ、いつでもあなたのそばに。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。聞いてね。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 あなたのそばに。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855、
2: あなたに一番近いラジオ。

0: ジオ横手鎌倉 FM。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 あなたのそばに

17日日曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林涼子です。 J-WEB アーリーグローリー、今日も始まりました。よろしくお願いします。いやー、もう昨日も一昨日もですね、本当に天気が良くて行楽日和となりましたね。連日暑い日が続いてますし、それでも朝晩はなんだかちょっと冷え込んだり、寒暖差もすごいです。この時期紫外線もすごく強いと言われていますが、皆さんなんか対策されましたか？私はですね、田植えが始まりまして、今週というか今回はね、ちょっと数日になってしまったんですけど行ってきました。新潟は意外とね、こう東京に比べると少し寒かったけれど、やっぱり紫外線たくさんあったのでね、しっかり対策したつもりだったんだけど大丈夫だったかななんて不安になってます。急にね、こう気候の変化があるので、なかなか調子が取りにくいななんて思ってる方も多いんじゃないでしょうか。今日はね、少しみんなと一緒にゆっくり過ごせればなと思っています。今日のお天気も晴れ、降水確率は1日 0%、 最高気温は30度となってます。ちょっとね、急に暑くなったななんてところもあるので、水分を取りながら聞いていただけたらなと思います。今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントや、ポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともに3時間一緒に過ごしていきましょう。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。

0: J-Wave Early Glory on 81.3 FM。
1: 改めまして、おはりーグローリー、小林涼子です。もう本当に30度なんてびっくりしちゃいますよね。毎週大ましな話題をお届けしているアーリーグローリーとしてはですね、この暑さに対応できるような見逃せない興味深い記事を見つけました。先日日本経済新聞に載ってたんですけど、2026年夏猛暑食のトレンドというので、夏のオンオフスイッチ飯って言うんですって。こちらは味の素株式会社がここ最近の猛暑の激化、長期化による生活者の食の行動の変化に注目し調査分析したもの。今年の夏は軽やかなオフ飯と刺激的で満足感のあるオン飯というのを切り替える、夏のオンとオフ、オンオフスイッチ飯が主流になるのではとのことでした。気温上昇とともに冷や麦とかそうめんとか浅漬け、トマト、梅干しなどオフの需要が伸びるほか、夏場にはスパイス、辛味、香り、食欲や気分を高めるオン飯への関心も高まると予想しています。皆さんどうですか？ちょっとまだこう変化についていけてないから、なかなかオフ飯食べたい、いわゆるそうめん食べたいとかっていう風にはまだなってない感じがしますよね。どちらかというと私はカレー食べたいとか、ガパオライス行きたいとか、なんかそういうちょっと今オン飯を求めているのかもしれません。オンとオフね、両方対応できるものといえば、こう麺もあるしなとか、これからはね食べるもの楽しみが増えてくるな、アーリーグローリーちょっと麺もねみんなと盛り上がりたいななんて思ったりなどなど、いいですよね。こう季節が変わっていくごとに食欲もちょっと落ちがちになったりはするんですけれど、そういう時こそ何かこう楽しみを見つけて、みんなでね意識的にしっかり食べていければななんて思ってます。今日はこの後6時台、ナチュラルプロダクツワンダフルオネスト、花ズッキーニにフォーカスです。皆さん花ズッキーニってご存知でしょうか？実は以前リスナーさんからご提案をいただいて、埼玉ヨーロッパ野菜研究会というところのことにねお話を伺っていくことになりました。埼玉なのにヨーロッパ野菜とね、いろいろ聞いてみたいことありますよね。メッセージぜひぜひお待ちしております。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。そう、今週はドラマ、テレビ東京のドラマ9時のですね、刑事振り出しに戻るの放送がありまして、それのね見たよとかコメントもたくさんいただいておりました。皆さんありがとうございます。今日も引き続きね盛り上がりたいなと思っておりますので、 X インスタグラムもねハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールします。

0: ナチュラルプロダクツワンダフルオネスト Brought to you by 住友化学グループ。時刻は6時16分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからは様々な旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。美味しい、楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今回ピックアップしたのは花ズッキーニ。今朝は埼玉市岩槻区で花ズッキーニを生産されています、埼玉ヨーロッパ野菜研究会のメンバー森田武さんとお電話つながっています。もしもし、森田さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: もう忙しいところ朝早くからありがとうございます。
1: いえ、こちらこそありがとうございます。
0: まさに収穫期ですよね。
1: そうですね、今がちょうどピークになります。
0: うわー、畑、今畑からですかね。
1: そうです、今ちょっと収穫が一段落ついたので少し畑から離れてはいるんですけど。
0: そうですか。森田さんが今ね、まさに収穫期を、真っ盛りを迎えている、生産されている花ズッキーニ、リスナーさんからも埼玉ヨーロッパ野菜研究会っていうのがあるんですよっていう情報をいただいて、何それとご連絡したところ、今旬なのが花ズッキーニだと伺ったところからご縁がつながったんですね。でもこの花ズッキーニって、もしかしたらちょっとどんな食べ物か知らないなって方もいらっしゃるかもしれないんで、ぜひちょっと森田さん教えていただけますでしょうか。
1: はい、皆さん、ズッキーニっていうお野菜はご存知の方多いと思うんですけど、
0: はいはい、
1: そのズッキーニがですね、生育の段階で、まずお花をバッと咲かせるんですね。
0: はい、
1: その咲いたその瞬間をこう取って、そのお花とその元についてるちっちゃいズッキーニを一緒に食べるお野菜となっています。
0: ということは、育て方としてはズッキーニ、
1: はい、
0: だけど食べる部分が大きくなる前のズッキーニで、花とちっちゃなズッキーニってことですよね。
1: そうですね、まさにその通りです。
0: ってことはもう本当収穫なんて本当に1日とか逃すと大きくなっちゃったみたいなこともあるんですかね。
1: そうですね、ズッキーニの花自体がそもそも1日かなので、もう収穫はもうその日のみのタイミングとなります。
0: うわー、なんて繊細な、そんな花ズッキーニ、森田さん、なんで花ズッキーニ育てることになったんですか。
1: そうですね、先ほどちょろっと出ましたけど、私、埼玉ヨーロッパ野菜研究会って言って

0: ね、まあ、埼玉市からヨーロッパ野菜を広めていこうっていう団体に所属しているんですけど、
1: はい、
0: まあ、その団体の活動の中でですね、現地イタリア現地ではですね、ズッキーニのお花を食べるんだよっていうのを知りまして、
1: うんうん、
0: まあ、実際食べてみたところ、やっぱその美味しさとその見た目の華やかさっていうところにすごい魅力を感じまして、ぜひ自分でも作って、まあ、他の人にでも運にもぜひ知ってもらいたいと思って作っています。
1: へえ、これどの今もう 何年目ですかね、森田さん。
0: そうですね、もう12、3年作ってるっていう形になりますね。
1: 12、3年、はい、すごいですね。なんか最近私もあの外食でレストランに行くとたまに出会うことができるんですけど、12年前ってまだ全然こう普及されてなくて、お伝えするのも難しかったんじゃないですかね。
0: そうですね、まあ、普通に説明すると花食べるのっていうふうに言われ
1: た確かにそうなりますよね
0: 、はい、
1: 目の前に今あるんですけど、ものすごく立派なお花と、そしてちっちゃなズッキーニ、かわいいですね。
0: ありがとうございます。
1: これ1日 どうやって育てるんですか。育て方なんかコツとかあるんでしょうか。
0: そうですね、やっぱりお花っていうところにですね、うんうんうん、の特性上やっぱりどうしてもあの朝バッと咲いてですね、そこにこう、うん、虫がこう寄ってきちゃうところがあるんですね、受粉とかのため、はいはい、まあ、でもそれをやっぱ虫を寄せつけてしまうとどうしても食べるのになかなか苦労してしまうので、
1: うん、
0: まあ、畑に残しておくと虫が寄ってきてしまう原因にもなりますので、もう咲いた花はすべてその日にとってもう鮮度を保つことをに重きを置きながら収穫してます。
1: へえ、本当に繊細なんですね。もう見た目で言うと黄色くて、お花のサイズが結構なんだろう、手のひらの、ま、真ん中の丸いところぐらいあるから結構大きなお花ですもんね。
0: そうですね、あのズッキーニとして育てない分花がこうより大きく育つようになってますね、うん、今は。
1: でこの中にあの以前私が食べた時はなんかいろんなすり身を入れて揚げてあったりとか、はい、焼いてあったりとかなんですけど、はい、これはやっぱり火を通して基本は食べるものなんですかね。
0: の方がすごくやっぱり美味しいとは思いますね。そのやっぱ花ズッキーニの独特なシャキシャキ感が火を通しても残っているので、
1: うんうんうん、
0: それをこう味わっていただけると嬉しいなと思います。
1: ちょっと早速ね、今スタジオでお花の部分にチーズを入れて焼いてみたんです。あのこれをいただいてみても良いでしょうか。
0: ぜひ召し上がってください。
1: いただきます。うん、お花の部分はものすごく優しくしっかりチーズを包んでくれていて、そしてズッキーニの方に近づくと、この食感のコントラスト両方楽しめるんですね。そしてこんなちっちゃくてもちゃんとズッキーニの味がする。
0: そうですね、はい、
1: 美味しい。ちなみに森田さん、あの何かアレンジするとしたらどんなのがおすすめですか。
0: そうですね、やっぱ現地だと花の中にチーズとアンチョビを入れてフリットにするっていうのが代表的な料理だったりはするんですけど、お家で食べたりとかするときは中にこうひき肉なんかを入れて、あの油で揚げるんじゃなく蒸したりしてあげると、すごくあの花の色とかも楽しめて、すごく美味しくて簡単に食べれます。
1: なるほど、そんなおしゃれなのやってみたいななんて思います。森田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝は森田農園の森田武さんにお話を伺いました。いや、お忙しいところね、収穫期たくさん盛りだくさんでお聞きできましたね。ナチュラルプロダクツワンダフルオネストということで、今日は花ズッキーニ、皆さん花ズッキーニ、ズッキーニ、そしてヨーロッパ野菜、もしくはね、海外のこんなの見たことない野菜食べたよなんてメッセージをお待ちしております。好きな食べ方、アレンジなどシェアしてみてください。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、そして X、 インスタグラムパトロールします。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われる見込みです。各地とも概ね晴れるでしょう。洗濯物は外に干せばよく乾きそうです。なお日差しが強くなりますので、日焼け止めや帽子で紫外線対策を心がけてください。東京都心のこの時間の気温は 18.2 度、日中の最高気温は都心で30度の予想です。昨日より高く、平年より大幅に高くなるでしょう。屋外で活動する方はこまめに水分を取るなど、熱中症にならないようお気をつけください。明日月曜日からあさって火曜日は引き続き晴れる見込みです。明日月曜日の東京地方の最高気温は29度の予想です。最高気温は火曜日にかけて平年より高く、真夏日となるところがあるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

林涼子がお送りしています。ジェイウェブアーリーグローリー。今皆さん本当にたくさんのズッキーニのメッセージを送ってくださったことに驚いています。すごいですね、この短時間で花ズッキーニのことをたくさん調べてくださった方がいて、あの日焼けしたイカイロンさんが花ズッキーニを知らなかったので調べてみたら、実は雄花と雌花があって、雄花は花だけ、雌花は小さなズッキーニの実つき、市場で高級扱いされるのは実つきの雌花らしい、ちょっと特別感ある理由が分かった、なるほど、というふうにいただきました。私がちょうどですね今雌花と雄花両方持った写真をですねアップさせていただきました。ぜひぜひぜひこの違い見ていただけたら嬉しいな。さっきねいただいたのは雌花です。すごいですよね、よくこの花の中に何かを詰めて焼いて食べようって思うなと。だってズッキーニそのまんまでも十分美味しいですし、お野菜としてもねいろんな料理に合うのに、その花を取ってってすごい面白いなーなんて思いながら今いただいています。で、町経緯さんからメッセージです。なんとズッキーニ農家さん、おはようございます。私はズッキーニの生産農家をしています。ズッキーニの生産の負担をなくすため、1番花2番花は摘果します。取っちゃうんですよ。つまり花ズッキーニがたくさん食べられます。天ぷらにしたり浅漬けやぬか漬けにしたりしています。ズッキーニ最高って。え、この花ズッキーニをぬか漬けにだと、と思ってちょっと驚いています。どんな味になるんだろう。お花自体は本当に癖がなくて苦味もなくて柔らかくて美味しいです。ちょっと甘いような、でもそんなになんかこうグッと強く出る味はないですね。でもズッキーニ食べたことないなんて、あの X の方で中堅さんがズッキーニ食べたことないっていう風に書いてくださってて、いや絶対食べてる、絶対どっかで食べてるよって思ったりもします。キュウリと間違ってたりとか、キュウリってこんなにいろいろあるんだなーなんて思ってたら、実はズッキーニだったなんてこともあるんじゃないかしらと思うんですけどね。どうですかね。家元さんがズッキーニやかぼちゃの仲間だということを知らず、ラタトゥーユ風の料理やカレーに入っていたりもしても、え、キュウリってこういうのに合うのって思っていた過去で、まさにそうやって言ってくださっていて、もしかして中堅さん、キュウリと思っていたあれがズッキーニだったっていう可能性があるかもしれないですね。ぜひ今度はズッキーニ探してみてください。そしてイズミランドのアッキーさん、先週我が家はズッキーニ祭りでした。月曜日に近所の方からいただいたズッキーニを妻がスライスしてカレー粉をまぶしてからフライに、ふわっとしながらもジューシーな食感がとても美味でした。家族3人で2本ぐらいペロリと平らげちゃいました。翌日は私がズッキーニ料理を家族に振る舞いました。餃子の皮にバジルペーストを少し乗せてから、半分にカットしたミニトマト、小さくカットした大葉、スライスチーズ、そしてズッキーニを入れて包み、オリーブオイルを敷いたフライパンで餃子のように焼きました。一口マルゲリータだねと妻は大喜び。餃子の皮は母の日に私が餃子を作った際の余り食材でした。いろんな味付けが楽しめる万能なお野菜ですねといただいてます。お料理上手ですね。確かにトマトとの相性っていいですよね。私も子供の頃からずっと我が家ではラタトゥイは出てきて、酸っぱいものがね苦手なので、あのお願いだからラタトゥイは甘めで作ってくださいといつもね母に頼んでいたなぁなんて思い出しました。そのミネストローネというのもありますね。ママミーヤさんはうちの料理でズッキーニを使っているものあると妻に聞いたら、ミネストローネにズッキーニを使っているとのことでした。野菜たっぷりのミネストローネ、いつもパンと一緒に食べてますよ、おうましいといただきました。やっぱりトマトなんですね。どうだろう、他に何かこうあるかしら、どんな料理があるかなと思ってたら、ペッパーミリさん、ズッキーニ、自分が好きなズッキーニ料理はレンコンのハサミ揚げのように、間にミンチを使って揚げたり、バーベキューの定番メニューの一つとして我が家の野菜4大具材に使いますと。すごい、分かった、ズッキーニ、合いびきミンチ、ズッキーニで挟んでサンドイッチみたいにするってことですね。すごいね。
そんな食べ方があるんですね。いろいろとメニューを教えてくださってありがとうございます。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしています。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから X インスタグラムをハッシュタグつけてポストしてください。パトロールします。

ここで J-WAVE からお知らせです。アカデミー賞公認アジア最大級の国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバルアンダーアジア、いよいよ今月25日からスタートです。このショートショートフィルムフェスティバルアンダーアジアと J-WAVE がお届けする J-WAVE サウンドオブシネマアワードの上映会が開催が決定しました。音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしている受賞作品を含む最終ノミネート作品をお楽しみいただけます。当日の MC は別所哲也さん。ショートフィルムの魅力や楽しみ方を一緒にお届けします。今回この上映会に JMI 会員25組50名様を無料でご招待。 J-WAVE サウンドオブシネマ作品上映会、日時は5月30日土曜日夜6時から。会場は JR 高輪ゲートウェイ駅すぐにオープンした門高輪のパークテラスです。ご応募詳細は J-WAVE のホームページからご覧ください。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 今朝は東名高速道路の上り線が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上り線は横浜町田インター付近でワゴン車の事故のため2車線が規制されていて1キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから東京インターまでの所要時間はおよそ30分です。中央道や関越道などこの他の関東地方の高速道路の車の流れは順調です。東京湾アクアラインの木更津方面への下り線はアクアトンネルで2キロ渋滞しています。首都高速道路湾岸線の大井ジャンクション方面からの西行きも川崎浮島ジャンクションを先頭に3キロ渋滞しています。湾岸線以外の路線はおおむね順調に流れています。この首都高速道路は都心環状線内回りの芝公園付近で工事のため今日の正午から明日の午前6時まで1車線が規制されます。これに伴って2号線上りから都心環状線内回り芝公園方面へは通行できなくなりますのでご注意ください。 JETIC 日本道路交通情報センターの小池でした。
2: 小池さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス科学。
1: 中国商務省は16日、アメリカとの間で相手国に対する関税をそれぞれ引き下げる方針で一致したと発表しました。アメリカ製航空機を購入し、農産物の輸入拡大に向けた措置を取るとも表明しました。日本の1人1ヶ月あたりの昨年度の米の消費量は平均 4435g で、前の年度から 6.1% 減少し、7年ぶりの低い水準となりました。価格の高騰を背景に消費者の米離れが進んだことが裏付けられました。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。両陛下は今日、松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。大相撲夏場所は昨日7日目を終えて、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島はただ一人7連勝としました。全勝の霧島を1敗で若隆景と平幕の琴栄峰、それに翔猿が追う展開となっています。バスケットボール男子 B1 リーグの年間王者を決めるチャンピオンシップは昨日、長崎ハピネスアリーナなどで準決勝第2戦が行われ、長崎と琉球が決勝進出を決めました。長崎は初、琉球は5年連続の決勝進出です。以上、笹岡がお伝えしました。

0: 時刻は6時58分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。たくさんのメッセージありがとうございます。ご紹介させてください。歌うお米さん、花ズッキーニのフリットが大好きすぎて育ててます。花の部分がダメになりやすいからあんまり流通しないと、なら育てるしかないなと。ズッキーニにはメスとオスがあるのですが、ミニサイズのズッキーニがついているメスが美味しいです。花の中身をもぎ取ってリコッタチーズのリゾットを詰めてフリットにしてトマトソースで食べるのが大好きです。なんておしゃれな。そしてこの花の部分にはお米まで詰められるんですね。すごいな。結構ちゃんと量入るってことですね。いやー、素敵なレシピありがとうございます。高瀬さん、花ズッキーニ初めて聞きました。見たことがなければ食べたこともない。何何と思ってスマホで調べたら、すごく色鮮やかで綺麗ですね。食用の花があることは知っていましたが、ずっと食べずに生きてきました。でもこれは食べてみたい。見かけたら買おうと思いますし、レストランで見かけたら注文しようと思います。花ズッキーニって根菜の仲間でいいのかな。花ズッキーニはズッキーニなので、かぼちゃの仲間ですかね。
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM です。
1: 記憶しています。美味しかったです。また直売所で見つけたら天ぷらにしたい。まあいいですね。確かにこれ揚げたら鼻の部分フリッとね、フリッター的なこうカリッとした感じになりそうですね。すごい詰まったりカリッとしたりフクフクしたりいろんな食感が楽しめる花ズッキーニ。引き続き皆さんからのレシピ、こんな食べ方あるよなどなどお待ちしております。それはですね、皆さんと一緒にシェアすることでより美味しさを増すのではないかなと思っております。さあそしてですね、ここで引き続きリスナーの皆さんへお誘い、美味しいお誘いしていきたいと思います。ニューマン高輪ミムレにあるアグリコミムレボタニカルラボ、こちらアクアポニックスを用いた体験型ファームラボなんですけど、定期的にワークショップを開催してます。そのワークショップをですね、ぜひアーリーグローリーのリスナーさんにも体験してほしいということで先週ご招待しますとお伝えしたところ、本当にたくさんのご応募いただきました。皆さんありがとうございます。せっかくねたくさんご応募いただいたので、ワークショップの追加枠をご用意しました。日時は5月30日土曜日午前11時から、今回はシャカシャカサラダ作りを行います。ちょっともうせっかくだったらね、ズッキーニ、花ズッキーニとかねちゃんとやれればよかったんですけど、残念ながら水耕栽培で育てていなかったので、サラダみんなで作ってみたいなと思います。参加してみたいという方、アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームからお待ちしています。お名前、ご住所、連絡先お忘れなく。締め切りは今日朝9時まで、放送終了後ぐらいまでですね。はい、ご応募お待ちしています。そしてこの後7時台は麦寄りな小林涼子が食べまくる、都内はじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ、またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

0: お米と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています J-WAVE アーリーグローリー。ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ、都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。この東京ブレッドラバーズではパンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフが様々なパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。今朝お邪魔するのはこちら、パンのイデリオ。今回は大馬市パン祭りの時にメッセージをくれたクラゲちゃんおすすめのお店です。私の推しパンは江東区にあるお店、パンのイデリオの色彩レーズンです。お店の看板メニューで一口食べるたびに幸せいっぱいな気持ちになります。パンの素晴らしさを知った宝物のようなパンですとのこと。クラゲちゃんありがとうございます。ということでですね、早速スタッフみんな取材行ってきてくれました。まずはお店の特徴について、パンのイデリオの蕎麦島香織さんにお話を伺いました。
1: パンのイデリオのコンセプトは日常の中の非日常というのをコンセプトにしてまして、パン屋さんっていうのは日常の中にあるお店ではあるんですけれども、扉を開けた瞬間からパンのイデリオワールドは始まっていて、空間とか、まあ、音楽とか接客とか、パンを通してこうちょっとワクワクするような空間を演出することを大事にしています。
0: パンのイデリオ、お店は東京メトロ東西線木場駅から徒歩およそ4分、永泰通りを東陽町の方面に少し歩いた先の路地裏にあります。昨年2月にオープンしたパン屋さんです。店主の蕎麦島さんは国内外のパンのコンテストに出場し、史上最年少で女性初のグランプリを受賞するなど、本当にね華やかなキャリアの持ち主なんですが、実は子供の頃はなんと器械体操を本格的にやっていたそうで、週7日間通っていた体操クラブが江東区にあって、昔から街に馴染みがあったことから、この江東区でお店をオープンするんだったらこの場所でと決めていたとおっしゃってました。また当時月に1回のお休みの日にはおばあ様の家に足を運んで、行くと必ずパン屋さんに連れてってくれたそうなんですね。それがとっても嬉しかったんだとか。それでご自身もパンを通じて人を喜ばせたいと日々パン作りに励んでいらっしゃいます。そんな蕎麦島さんが手掛けるパンのイデリオ、およそ60種類のパンを作ってるんです。まずはですね、これですね、クラゲちゃんのおすすめ色彩レーズンについて伺いました。
1: 色彩レーズンは、2023年にカリフォルニアレーズンコンテストという国内で開催されているコンテストでグランプリを受賞した作品で、ピスタチオとバニラの2種類の生地にたっぷりのバニラレーズンと、パイナップルとアプリコットを白ワイン漬けにしたものをたっぷりと中に巻き込んで焼き上げたパンになります。なんか最初にイメージしたのがラムレーズンが入ったバニラアイス

0: から着想して、そこからどんどんこう甘みと酸味のバランスを取りたくてパイナップルを入れたり、あと彩りもいいなと思ってピスタチオを入れたりで足し算して、でまた引き算して今の作品になりました。はい、これ自分でもびっくりなんですけども、レーズンが苦手なお客様も色彩レーズンは食べられるっていう、色彩レーズンはすごく美味しいって言ってくれる声が多いのが自分でもびっくりなんですけども、よく言っていただきます。
1: 色彩レーズン、もうこの私はレーズン好きですからたまりません。これレーズンが嫌いな方でも食べられるっていう理由がわかるぐらい綺麗なんですよ。本当に美しい作品という言葉がぴったりですね。色もレーズンの色があったり、あとパイナップルの色だったり、アプリコットの色だったり、ピスタチオの色の緑がうっすら生地に巻き込まれていたり、なんでしょうね、なんかちょっとケーキのような中の美しさ、断面の美しさがありますね。早速いただきたいと思います。香り、そば島さん焼かずにそのまま食べるのがおすすめとのことだったんで、今日はねこのままいきますね。はあ、うん、ふわふわ、酸っぱさと甘み、レーズンって甘いレーズンもあるんですけど少し酸味がある、これはレーズンですね。そこにアプリコットかな、今一緒に食べたのは少し華やかな酸味というか、うん、噛むほどにいろんな味がしておうましいですね。うん、あ、もうレーズン好きとしてはたまらないです。ゆっくり食べてたい、もっと食べていたいと思うんですけど、もう一つおすすめなのがこちらカレーパンです。
0: 当店のカレーパンはもちろんカレーも全て一から自家製で作ってるんですけれども、なんといっても食感の特徴にエリンギを入れているのと、ひき肉も牛と豚の合いびき肉なんですけど、牛肉の多いひき肉を使っていて、こうコクとかも感じられますし、あとはトマトソースも少し入れてるので、そこでバランスをとってキーマーカレー風のオリジナルのカレーフィリングを使っているのと、パン生地もブリオッシュっていう生地をカレーパンの生地に使用しているので、そしてパン粉も自家製のパン粉を使っているのでサクサクとした食感ですごく美味しいです。
1: 今口の中がもう鮮やか華やかなフルーツレーズン、もうふわっと広がってるんですけど、カレーパンを手に持つともう一気にカレーの香りがねスタジオにも広がっております。もう見るからに具がゴロゴロと入ってるんですね。そして持っただけで衣がサクサクカリカリとポロポロとするんです。うわー、これはうまし、そう、早速いただきたいと思います。いただきます。具の存在感がすごい、今コリコリコリコリって中にキノコかな入ってますね。そしてあ、トマトも感じられる。うーん、水分量が少ないのでこうサクッカリッとしていて、いやー、これは夏の食欲ちょっと落ちてるなって時にガツンとあのいけそうな感じがします。おうましい。パン粉まで自家製だからなんですかね、こうちょっとパン粉のサイズが揃ってないところがよりガリッといく感じがおうましいですね。パンのイデリオ、今日もこの後朝10時からオープンしています。お休みは月曜日と火曜日なのでね、気をつけてください。今日は大丈夫ですね。売り切れ次第閉店となるので午前中に行くのがおすすめです。実はこの色彩レーズン、前回パン祭りの時に買いにみんなね行ってくれたんですけど、売り切れてて買えなかったんですよ。それぐらい人気になるのでぜひぜひお早めに。パンのイデリオ、東京ブレッドラバーに認定させていただきます。情報は番組ウェブサイトでもご紹介してます。ぜひチェックしてみてください。では今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて

おばあちゃんと手をつなぎ、町のパン屋さんへ向かった。ドアを開けると香ばしい香り。いらっしゃい。笑顔で迎えてくれた店主さん。棚には焼きたてのパンが並び、どれも宝石のよう。どれが食べたい？とおばあちゃん。私はそっとおばあちゃんの好きなパンを選ぶ。おばあちゃんと過ごした日々は私にとっての宝物。そして今の私を作ってくれた。もう会えないけど、パンを見るたび思い出す。心に永遠に続く温かな思い出。ありがとうおばあちゃん。ありがとうパン屋さん。

私もおばあちゃんとの懐かしい思い出があったので、なんだかすごく心動かされるパン屋さんでした。東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦もちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥースリオからお待ちしています。Shall we have some delightful bread again next Sunday?

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速道路の上り線が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上り線は横浜町田インター付近でワゴン車の事故のため2車線が規制されていて2キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから東京インターまでの所要時間はおよそ30分です。中央道や関越道などこの他の関東地方の高速道路の車の流れは順調です。東京湾アクアラインの木更津方面への下り線はアクアトンネルで2キロ、首都高速道路湾岸線の大井ジャンクション方面からの西行きも川崎浮島ジャンクションで3キロ渋滞しています。この首都高速道路は4号線の代々木付近で緊急の工事のため上下線とも1車線が規制されています。

0: 線は外苑まで1キロ、上り線も流れが悪くなっています。この他の路線は概ね順調です。都内の一般道路は多摩川通りの上り線が世田谷区駒沢で流れが悪くなっています。国道357号線の千葉方面への東行きは江東区新木場で1キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの小池でした。
1: 小池さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時50分頃。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この時間ここ六本木は雲はほとんどなく日差しがしっかりと届いています。東京都心のこの時間の気温は 20.6 度です。今日の関東南部は高気圧に覆われて晴れるでしょう。日差したっぷりで大きな洗濯物や厚手のものでもしっかりと乾かすことができそうです。日中の最高気温は都心では30度と7月中旬並みの予想で、東京都心としては今年初めての真夏日になる可能性があります。こまめに水分を取り、紫外線対策を兼ねて帽子や日傘を活用し、熱中症にならないようにお気をつけください。明日月曜日からあさって火曜日も晴れて日中は暑くなりそうです。なお水曜日以降しばらくは前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多くなり、季節先取りの暑さは落ち着くでしょう。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

時刻は7時28分、小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。皆さん短い時間なのにたくさんのポエムのタイトルをお送りいただきありがとうございます。ご紹介させてください。甘々コンペイトーさん、私とパンの大切な記憶、ドアを開けたら今も。そしてタッキャムさん、色とりどりのパンの奥におばあちゃんの記憶。アモンクールさん、心はいつもそばにある、思いはいつも牙にある。ネコリラーメンさん、優しい祖母のぬくもりを思い出すパン屋さん。そして C さん、おばあちゃんの記憶とレーズンが織りなすタイムカプセル、うまい。どこかに行きたいなーさん、おばあちゃんと私をつないでくれた大切なパン屋さん。連載のウッドストックさん、懐かしい思い出はいつもこの味とともに。ペイちゃんのママ、初めて見た宝石はパンでした、おばあちゃんとの優しい思い出。そしてズッキーニフラワーさん、懐かしい空間に引き寄せられる、今日もパンたちとおばあちゃんの話をしながら食べる。そしてよいしょ、ビッグブリッジさん、腹ペコ泣き虫さん、クモミンさん、ヤズタンさん、日焼けしたいカイロンさん、イニシャルは FK さん、そして真空館さん、

よいしょ。エイコリンさん、マンマミーヤさん、ウチボンさん、アママコンペイトーさん、ありがとうございました。さあ今日もどれにしようかなとすごく悩むんですけど、いやタイムカプセルっていうのもいいよな、いい表現だよな、味ってねふわっと記憶を戻してくれるしなと思いながらも、でもやっぱこれかな、ズッキーニフラワーさん懐かしい空間に引き寄せられる、今日もパンたちとおばあちゃんの話をしながら食べる。パンたちとおばあちゃんの話をするってすごいいい表現じゃないですか。やっぱり一人でね噛み締めるというより、パンにもおばあちゃんの何かが残ってるんだなぁなんて、そんなね素敵ななんか表現を今日触れさせていただきました。ありがとうございます。せっかくなので一個だけ、あままこんぺいとうさんがくださってたズッキーニの思い出がね、ちょうどおばあちゃんの話に1個だけ紹介させてください。今日の旬は花ズッキーニ。ズッキーニといえば山梨の桃、ぶどう農家の祖母の家に行くと漬物はきゅうりではなくズッキーニでした。畑仕事の際にいつも持って行って塩分補給にはとても役立つ存在だったと思います。自宅ではできないズッキーニの漬物はおばあちゃん家の良き思い出ですといただきました。いやー、やっぱ食べ物にはねこういう思い出があるんだなと改めて皆さんの記憶に触れさせてもらってね感じております。たくさんのメッセージありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしております。レシピや思い出何でも OK です。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。さあこの後は一曲お送りして、イートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルです。

0: Saraya. Enjoy natural style. This program is brought to you by Saraya.
1: おはようございます。エイトリップを主催する料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活、ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案しているサラヤエンジョイナチュラルスタイルのコーナーです。さて今日5月17日はお茶漬けの日。実は今年お茶漬けのお供をエイトリップから出させてもらってるんですけど、黒豆のチュンっていうのと白大豆のガーガーっていう2つの瓶なんですが、うちの祖父が必ずご飯の後にお茶漬けでいただいて、お茶碗をきれいにしてごちそうさまをするっていう風習があって、それにちなんで黒豆のお醤油漬けなんですけれども、熱々に煮ってお醤油に入れるとチュッと音がするから黒豆のチュンっていうあだ名がついてるんですけれども、お茶をわざわざ入れなくてももうお茶も飲めるっていうことでなんかね、私の中ですごいお茶漬けっていうのがまた改めてとても素晴らしい食べ物なんではないかと思って作ったんですが、はい、好評なんです。皆さんはお茶漬けいただいてますか？さて今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルは、福島にある安西果樹園の4代目で食べると暮らしの研究所の代表でもある安西真也さんにお話を伺います。ここで一曲お送りした後登場していただきます。お楽しみに。

0: やエンジョイナチュラルスタイル。今朝は一般社団法人食べると暮らしの研究所の代表安西真也さんにお話を伺います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今の北海道の気候はどんな感じでしょうか？
1: うん、山にはまだしっかり雪が残ってる状態ですね。
0: へー、北海道のどちらかといえば西側？
1: そうだね、うん、そう
0: え、でも普段は北海道と福島の2拠点で活動されている、
1: うん、そうなんですよ。そうだ、
0: もともとは福島が拠点。
1: そう、もともとは福島だけだったんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうよね。私も一番最初に遊びに行ったのは福島の安西果樹園、
1: はいはい、
0: 4代目。
1: 普通に家族で経営してる小さな果樹園で、栽培してるのは大体

0: 桃とね、梨、リンゴ、それをメインで主に作っていて、でその梨から始まってるので、
1: へ
0: え、じいちゃんだから、うん、多分ね120年以上は経ってるんですよ、うん、
1: いやでもね本当にあのお店でも扱わせていただいてるんですけど、リンゴとかリンゴジュースとか桃の季節とか洋梨も食ってもらったりするんですけど、本当に美味しくて、
0: ありがとう。
1: あとなんか安心感があるからなのか、やっぱりもうなるべく皮も全部取っといて発酵させてみたりとか
0: すごい
1: そう。でも今その北海道に拠点があるっていうのは、また何かどんなきっかけで、どうしてそこの場所を選んだんですか？
0: きっかけはやっぱり、うん、まあ、東日本大震災で、震災の時離れた時はもうなんか本当になんかね、数日間ちょっと避難するそういうつもりで福島を出たんですけど、結果的になんか2拠点になってるっていうのはその時は全然想像してなくて、まあもともとね農家ってことだし、土地に根ざした、まあ帰ってそこでね復興したいなっていう気持ちはまあずっとは持ち続けてはいて、うん、でもまあもう一点のいろんなご縁があって拠点を持つことにいう感じですかね。だからずっと言われるけどなんか戻らないっていう、なんか単純な話じゃなくて、なんか僕としては両方に関わり続けるっていう選び方をしてる感覚なのかなって。
1: うーん、2つ拠点があるって楽しいですか？
0: あ、すごく楽しいです。冬がすごい好きなんで僕、
1: うんうん、
0: でここの場所今蘭越っていうところなんですけど、はい、すごいねその北海道の中ではすごいお米が美味しい地域として有名で、ニセコっていうねスキーリゾートがすごい近くに、なんでまあその冬が雪が好きで、まあ、スキーも好きだし、うんっていうシンプルに、雪と温泉が好きなので、うん、この場所にいるって感じですね。
1: そうか、この間も私もつい1ヶ月ほど前に、
0: うんうん、
1: あの北海道に行って、まあ、ほぼ山に入ってたんですけど、ある意味本当生き返るなっていう、深呼吸ができるなっていう、やっぱ北海道の魅力ってすごいありますよね。
0: なんかね空気のクリアさっていうか、なんだろう、軽い感じとか、
1: あ
0: まあ単純に乾燥もしてるとは思うんですけど、そういうのがなんか行き来してると感じますかね。やっぱ福島に行った時とその湿度の感じがやっぱり違いますね。その
1: はい、今朝のそれエンジョイナチュラルスタイルは一般社団法人食べると暮らしの研究所の代表安西真也さんにお話を伺っています。ここで一曲をお送りして、安西さん引き続きよろしくお願いします。

0: 長屋エンジョイナチュラルスタイル。今朝は福島にある安西果樹園の4代目で一般社団法人食べると暮らしの研究所の代表安西真也さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。なんか一般社団法人っていうとちょっと硬いイメージがあるんですけど
1: そうですよね、
0: うん、どんなことをやっている方たちなのって思うんですけど、
1: まあ普段としてはその季節のなんていうんですか、果物とか出会ったその野菜とかを使ってジャムとか調味料とかお菓子を作っていたりっていう感じの活動をしていて、で、まあ料理教室をしたりワークショップをしたりっていう、なんかもう並べていくと何屋だかちょっとよくわからない感じなんですけど、そのなんかね、食のそういう農業だったりそういう食の背景みたいなものを作ったり考えたりするのが好きだったんですよね。
0: あー、
1: これなんでこのジャムをどうしてこの味にするのかとか、なんでこれを使ってこれを作ったのかとか、でそういうなんか本質とか掘り下げてったり、ずっとそれを考えてたりとかするのがやっぱりその好きで、ついついそうやっちゃうというか、そういうことをこう考え続けちゃったりとかしてたんですよね、きっかけとしては。でそういうのところからの考え続けることを名前にしたら、研究所かなみたいな感じになったっていう。
0: ほら最近本を出されたと思うんですけれども、
1: はいはいはいはい、
0: 食べると暮らしの料理長、これもまさにこういう考えが詰まった本ですよね。
1: うんうん、もうね、詰め込みました、いろいろ。やっぱり畑とか自然環境の濃いところに暮らしてるじゃないですか、やっぱそういう生産の現場の話とか地域の中で起きてる些細な出来事とかなんか問題みたいなのに向き合っていく中で、素材と自分たちが対話してるような感覚になってくんですよ。同じ素材でも全然その育てた人とかその気候とか環境によってこうまるっきり味が変わってくるので、でそういうのを向き合って、でその感覚みたいなのをどうやったら他の人にも手渡せるのかなっていうのを考えて、でそれを形にしたのがまあなんかこのレシピ帳っていう感じかな。だからレシピもただなんかね、美味しく作るっていうよりはなんかね、素材の感じやすさとかにピント合わせてってる感じ。
0: あと安西果樹園といえば、
1: はい、
0: 最近嬉しい飲み物が完成なさいましたよね。
1: そうなんでございます。
0: これはその安西果樹園の方のリンゴを使ったシードルということなんですけど、まあ、軽めのお酒発泡酒になりますよね。
1: はい。
0: で、酵母はパラダイス酵母なんですか？
1: 酵母はもちろん我らのパラダイス酵母でございます

0: 飲んでみたらめちゃくちゃ美味しかったんですよ。でちょうどその前後ぐらいから天然酵母でパン焼いたりとかもしてたんで、酵母じゃあこれつなげんのかなと思って、そのリンゴジュースでまたつないでみたんですよ。そしたらまた同じくシュワシュワっていう美味しい飲み物ができたので、これは永遠にサイダーが飲めるじゃんって思って、それからもうずっとこうつないで、
1: じゃあその一番最初に見つかった種はもうずっとつないでる感じなんですか？
0: そうなんです。それがだいたいね、振り返ると2007年くらいなんですよ。
1: ああ、そうか。
0: それをこうパンを作る友達に手渡して、使ってみてって言ってあげたのが、そのパラダイスアレイっていうパン屋さんで、
1: はい、
0: そこからそのまたいろんな改良を加えて、僕がやったように手渡されて酵母がどんどん広がっていく中で、そのじゃあパラダイス酵母っていう名前にしようっていうことになって、で人から人にこうやっぱり手渡されてずっと駆け継がれてっていう感じですね。そういうコミュニティがだからもう2万人以上超えてて、なんか不思議なご縁というかつながりの工房でこうつながっていく感じっていうのがすごい面白いなと思って、
1: でとうとうそれが、
0: そうなんですよ。
1: 今年もまたじゃあ北海道と福島は行ったり来たりするんですか？
0: はい、
1: でまたお知らせは、あのインスタグラムとかの方でチェックしていただけたら、
0: はい、
1: じゃあそろそろお別れの時間となりました。今朝は福島にある安西果樹園の4代目で一般社団法人食べると暮らしの研究所の代表安西真也さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では最後にプレゼントのお知らせです。サラヤは世界の衛生環境健康に貢献する商品を提供しています。そんな
2: 快適生活ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
3: はい、さてどんどん増えて、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、それもそのはず、私たちが浴びている紫外線、実は年々増えていて、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
2: そうなんですか？
3: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです。
2: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
3: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、なしろさんご覧ください、50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
2: 76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
3: はい、このクリームを使い出してからです、これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
2: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
3: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で 優れた効果が期待できると発表されているんです。

0: 性のプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です。
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください。薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
1: 地域の防災ステーション横手鎌倉 FM。
2: メガネの丸赤若林。
3: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
4: 参議院から衆議院への鞍替え、この鞍は建物の鞍、馬の鞍、どっちでしょう？
3: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
4: 正解です。馬の鞍、改革の革の革辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
3: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
5: 斉藤キングの夕ご飯。
6: 斉藤です。
7: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1、第3木曜日午後6時から放送しています。
6: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、ぜひお聞きください。いただきます。
8: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
2: 横手鎌倉 FM

0: のお昼の情報番組グーグーラジオ、おいしいお知らせ、ローカルな情報満載のエンターテインメント番組です。毎週月曜日から金曜日、多彩なパーソナリティが朝10時から3時間の生放送。お昼ご飯を食べながらゆっくりお聞きください。
1: ナスのような食感でもあり、とても美味しくいただきました。皆さんのズッキーニを使った料理のお話、とても参考になります。まずはぬか漬けにしてみようかななんていただきました。さっきのぶさっとさんかな、X の方で最近はズッキーニのぬか漬けにハマっていますともいただいて、キュウリのぬか漬けと考えれば確かにズッキーニもぬか漬けなんだけど、ウリ科だから。でもぬか漬けってどんな感じなんだろうなって、やっぱりちょっとまだ想像がつかないんですよ。これは新しい食べ方と出会ったなという感覚があるので、私もやってみたいなと思いました。そしてもう一個、アルさん、私のズッキーニのお気に入りの食べ方は、皮むき器でズッキーニをリボン状にスライスした玉ねぎと油でさっと炒め、サバ缶を汁ごと入れて一煮立ちさせたものです。え、ズッキーニリボン状になっちゃうのって、これも新しい食べ方。シャキシャキした食感とさっぱりした味がこれからの季節でもりもり食べられて元気をくれます。先日、今年初めてズッキーニを買い、家にあるので朝食にトーストと一緒に食べようかな。花ズッキーニも美味しそう、天ぷら私も食べたいです、というふうにいただいています。こうズッキーニをこう紐状にするっていう発想もなかったな。なんかなんとなく輪切りとか、まあ、やってもスライスぐらいだったけれど、ピーラーでスライサーでリボン状、こんな食べ方、確かにキュウリだと思えばこれもあるんだけど、わー、いろんな食べ方がありますね。いや、まだまだきっといろんな食べ方と出会えるんだろうな。ちょっと後半戦もですね、皆さんと一緒に美味しいレシピ、そしてね、思い出なんかもぜひぜひ共有してください。引き続きメッセージお待ちしております。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてください。パトロールします。さあ、この後8時台はハミングバード、セレンディピティコネクション、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人、取り組みにフォーカス。今日はなんと陶芸教室を紹介します。この後9時までお付き合いください。

0: バードセレンディピティコネクション Brought to you by ハミングバード。 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはハミングバードセレンディピティコネクション、人と人との出会いで可能性が広がる、そんな化学反応に注目。誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指す様々なトピックスをご紹介します。今朝のこの時間は、地域の子どもたちにおいしい楽しいを届けている団体にフォーカス。ご紹介するのは NPO 法人居場所づくりプロジェクトだんだんバーです。
1: 活動を始めたのが2016年からなんですね。私自身がもともと大学病院のソーシャルワーカーをしていたというところがあって、で救命救急センターに自殺未遂の方たちというのがよく搬送されてくるんですけれども、お話を伺うと、何でしょう、やっぱり子ども時代に子どもらしく育つ環境を用意されてなかったっていう方がとても多いなという印象があって、やっぱり SOS は発信するんだけれども、うまくこう、すくい上げてもらう経験っていうのがなくて、で、そうすると、こう、大人であったり、周りの人であったり、世の中に対して敵対心持ってしまったり、自己評価が低くなっちゃうっていうところが、まあ、仕事をしている中で見えてきて、で、まあ、子どもたちに早い段階で地域の中で出会って、安全な大人と出会う場所を子どもたちが、まあ、複数持つことができて、

0: で自分が大事にされているっていう感覚があると、その後の生き方っていうのが随分変わってくるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。でそこにこう食っていう、こう食べることが思い出として加わると、なんかそこの記憶が鮮明になったり、あ、食べるっていうことが楽しいなとか、人と暮らすっていうのって、あ、こんなことなんだっていうような、うまくイメージを持ってもらえたらいいなというふうに思って活動を始めたというのが入り口です。
1: お話は杏林大学健康福祉学科の教授で居場所づくりプロジェクトダンダンバーの代表理事、加藤雅恵さんです。三鷹市で2016年から活動を行っている NPO 法人居場所づくりプロジェクトダンダンバー、主な活動は子どもたちが学校帰りに立ち寄って勉強をし、遊び、ご飯を食べ、片付けて帰る子ども食堂と学習支援活動です。最初は加藤さんが子育てをしていた時のママ友が集まって活動をスタートしたのですが、今では地域の方や学生さんたちも参加、毎回16名から17名の方がボランティアとして子どもたちと触れ合っているそうです。そんな中、今注目を集めているのが小学校の教室で行っているダンダンバーの朝ごはん。こちらは三鷹市立中原小学校と、などとね、実施している無料の朝食の提供活動なんです。1年生から6年生までおよそ600人全員が対象で、毎回100人ぐらいの子どもたちが参加しているんですって。
0: ちょうどコロナが明けたぐらいかな、やっぱり子どもたちが酔いっぱりになってるというかね、 SNS を見ながら、なんだろう、日付をまたいじゃうような感じで生活をしていたり、あとは投稿している子どもたちがなんか元気がないなっていうようなところもあって、でたまたまいろんな学校の先生とお話をする中で、朝ごはん食べてない子っていうのも結構いるというのが見えてきたんですね。ただ朝ごはんを食べましょうキャンペーンみたいなのをするとね、やっぱり大変な思いをしながら子育てしてる方たちだっているし、押し付けになってしまうと嫌だなっていうのがあったんです。実際に子どもたちって本当に素直なのでね、自分で体験したことでどんな風に感じてどう考えるかっていうことの方が私は大事な気がしたので、例えば朝ごはんを食べると体がポカポカするとかね、すごくこう頭が回転して算数ができたとか、そんなことを言ってくれる子がいたりしたんです。なので寝ててもね、脳は活動しているので、エネルギーが枯渇した状況で朝起きてきて、そこにすぐこうエネルギーになるものが入ると体が動きやすくなるとか、そういうことがなんかこう押し付けられてではなく、なんかこう体験の中でね、分かって見えてくるっていうのが私はいいかなっていうふうに思って朝ごはんを始めさせてもらったっていう経緯があります。
1: 朝ごはんって大事ですよね。私もなんかこう慌ただしくて、あ、朝ごはんまあいいやって思っちゃった日は、そこからなんとなくこう自分がうまくできなかったり、あ、今日はっていうことが続いちゃって、でも朝ごはんをしっかり食べてると、もしかしたらそれは心の余裕の話なのかもしれないですけど、なんか頑張れたり、ちゃんとこう節目を打てて、よし、これもできた、あれもできたってできたり、そんななんとなくの感覚ってすごく自分の中ではしっくりくるなぁなんてお話を聞いていて思いました。ちなみにこの食材、地域住民の方の寄付で賄っていて、ボランティアの方が5升のお米を手分けして炊いて持ち寄り、わかめや昆布などのおにぎりを準備、おにぎりの他にもお味噌汁も用意しているそうです。親でも先生でもない地域の大人たちと子どもがつながる場所、加藤さんは朝ごはんを通じて子どもたちが地域に大事にされているということを感じてほしいともおっしゃってました。 NPO 法人居場所づくりプロジェクトダンダンバー、情報はオフィシャルサイトをご確認ください。番組のホームページや SNS にもリンク貼っておきます。また今日ご紹介した内容は NPO 法人ハミングバードのウェブサイトでもご覧になれます。こちらもぜひ。

時刻は8時23分小林涼子がお送りしています。 J-WAVE アーリーグローリー、今全力って言っちゃったよね。つい全力少年のあの方に引っ張られてしまいました。全力でお届けしていきたいと思います。いや、たくさんのですねズッキーニのレシピいただいております。シェアさせてください。ジャミさん、花ズッキーニの話題、行きつけのトラットリアで提供されるフリットが最高です。中にはイタリア産チーズとパンツェッタ。ついにお肉系まで入ってきましたね。鼻の中にお肉まで入るんですね。すごいですね。もう見た目がねカリッカリに揚がってて、これはおうまじそう。ありがとうございます。そして中山博さん、こちらも X です。ズッキーニ、私の畑では今年もなりましたよ。顔ほどの長さになるものもあります。料理は輪切りにしてベーコンと卵で炒め、味付けは塩コショウです。皆さんの話を聞いていると漬物にもなるんですね。試してみようかなといただきました。顔ほどの大きさってすごくないですか。ズッキーニって大きいもの本当に大きいですよね。どのぐらいのサイズがあのいわゆる通常なあの規格と呼ばれているサイズなのか、なかなか気になるところでもありますね。そしてそのズッキーニをギュッとあの調理して、ヤズタンさん X です。やっと豆スパイスカレーができました。もうズッキーニはどこへやら状態。朝食の準備もできていただきます。やっぱりズッキーニは素揚げで塩コショウビールで食いですかね、というふうにいただいてます。しっかりズッキーニ炒めて、この放送を聞きながらスパイスカレー作ってくださってたんですね。羨ましい、食べたい、いいな、おうましそうです。ありがとうございます。そしてマミコさん、初めて番組を聞きました。ズッキーニっていろんな種類があるんですね。

ナーさんのレシピの紹介もとても参考になります。いつも朝はバタバタですが、休日は早起きしてズッキーニトーストを作ってみます。ついにトーストにもなりますよ。これは美味しい。上にチーズ、あ、ラタトゥイも乗せてもいいですね。これはもうパンなのか、パンに一皿になったもう朝食なのかぐらいね、ボリューミーになること間違いなしです。ありがとうございます。そしてヤミちゃん、埼玉にあるヨロケンカフェに行ったことがあります。ヨーロッパ野菜研究会を縮めてヨロケンなんですね。ヨロケンカフェに行かれたことがあるの？もう初めて見るカラフルな野菜を使ったサラダ、ピザ、パスタ絶品でした。うわー、それは他にもどんな野菜があるのか見てみたい、そして食べてみたい。見るだけじゃなくて実際にね、料理していただいたものを召し上がれるというのもいいですね。いやー、興味が湧きました。ありがとうございます。もうちょっといけるかな。フルーティーさん、番組を聞いてズッキーニのぬか漬けにびっくり。いろいろな食べ方があって参考になりますね。私はズッキーニは黄色に緑、どちらもオリーブオイルで焼いて塩コショウをかけて食べるシンプルな食べ方が大好きです。あっという間に1本食べちゃう。ズッキーニ食べたくなりました。あー、わかる、食べたい。もう今みんなの聞きながら食べたいですもの。ありがとうございます。そして X、 ラッキー言葉にした3週間ぶりのアリウロ、昨日ヨーロッパから帰国しました。まさに世界にはまだまだ知らない野菜がたくさんありました。イタリアで初めて食べたアンティチョーク、地中海沿岸で栽培され日本名は朝鮮アザミ、これ絶品大増しでした。これもまたフリッとされてて、なんだかバラのような美しいお野菜ですね。アンティチョーク食べたことあるような気もするんだけど、こんな形じゃなかったような、いやー、見たことない野菜。まさにこれもヨーロッパ野菜で研究されてるかもしれないですね。ちょっと埼玉にみんなで行って、どんな野菜があるのか、どんな食べ方があるのか勉強してみたいなーなんて改めて思いました。皆さん素敵なレシピなどなどありがとうございます。引き続きお待ちしております。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、X、インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。そしてアグリコミムレボタニカルラボのワークショップもね、こちらもまだ応募受け付けておりますので、ぜひ。

0: トドロキにはトドロキ渓谷があって、都会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
1: ウォーキングにぴったりだと思います。
2: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
3: 街の一番に会いに行こう。トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ Brought to you by トヨタモビリティ東京。時刻は8時33分。 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアをピックアップ、その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月は等々力二子玉川エリアをピックアップしていますが、今朝はですね、無心でリフレッシュできる場所へ。ご紹介するのは陶芸教室風の町です。
4: オーナーが沖縄の方を拠点に陶芸事業を発信していたんですけれども、ここから沖縄の陶芸教室が銀座にやってきたっていうコンセプトで、2005年に銀座にオープンして、世田谷の方に2014年に移転するんですけど、基本的には陶芸の技術を基礎から学んでいただくカリキュラムに基づきながら、一人一人の個性とか、自由な発想を大切にして教えていくっていう陶芸教室になります。等々力渓谷の上流に位置しているので、川のせせらぎの音なども聞こえます。はい、隠れ家的な空間で土を触りながら癒しの時間を体感していただけたらというコンセプトもあります。
3: お話は陶芸教室風の町のスタッフ岩沢美穂さんです。陶芸教室風の町、場所はですね、東急大井町線上野毛駅から徒歩3から4分ぐらいかな、閑静な住宅街の一角にあります。オーナーは陶芸作家の加藤信義さん。現在も沖縄を

0: 拠点に活動されているそう。上野毛にある陶芸教室は美大出身のスタッフ岩沢さんが切り盛り、お一人で講師も務めてらっしゃいます。こちらの教室、もともと沖縄で誕生したっていうこともあって、シーサー作りができるというのが特色なんですよ。すごくないですか？シーサー作れちゃう。少人数制というのも特徴の一つで、だいたい1コマ2時間ぐらいなんですけど、5、6名で受講できるそうです。レギュラーの生徒さんはもちろんですし、ワンデイレッスンも行っていて、小学生から70代の方まで幅広い世代の方が自由に陶芸を楽しんでいるそうです。
1: かなり人数もちょっとこう少なめになっているので、結構アットホームですね。本当に皆さん仲良く、生徒さん同士も和気あいあいと話しかけながらやっていただいているような雰囲気で、私も技術的な部分とか、カリキュラムは教えするんですけれども、なんか普段の会話みたいなのも皆さん多く、そうですね、和やかな雰囲気でやってると思います。初めて皆さん土に触るみたいな方が多いので、割と土の感触が気持ちいいとか、ろくろだと久しぶりにこんなに集中しましたとか、作ってる間は無心になれてすごくリラックスできますとか、童心に帰りますとか、そういう風に言ってくださる方が多いですね。
0: 土の感覚って不思議ですよね。ちょっと冷やっこくて、で柔らかいのかなと思う、意外とちょっとこう硬かったり、硬いのかなと思うとグニャっていっちゃったり、難しいですよね。私も自分のお茶碗はいつも自分の手に合わせて作っているので、次かけたら行ってみたいな。ちなみにワンデイレッスンは電動ろくろ、手びねり、沖縄シーサーの3コースから選べるそうなので、まずは一度体験してみるのもいいかもしれません。1曲お送りした後、引き続き陶芸教室風の街ご紹介します。

0: J-WAVE アーリーグローリートヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、今月は轟二子玉川エリアをピックアップしています。今回は上野毛駅から徒歩3から4分陶芸教室風の町をご紹介しています。講師を務めて8年になる岩沢美穂さん、陶芸の魅力についてこうおっしゃってました。
1: 私はまあ絵を描いたりとか、まあ、デザインとかいろいろやってはきたんですけど、やっぱり陶芸って大事なことが集約されてるというか、なんかやっぱ1230

0: という工程があるので、もう結構1230度ってものすごい温度だと思うんですけど、それで焼いてしまうとなんか余計なものがなくなるというか感じがちょっとしているので、私は陶芸は結構引きの美学かなって思っていて、なんかこう余計なものが取り去っていくっていう本質をこう見極めていくっていう作業かなって思っているので、そういう意味で陶芸っていうのはこう、まあ、幅広く、あとは間口が広い芸術だなと思っていて、だからこそこう普通に誰しもがこうなんか興味を持てる分野で、誰しもが深めていける芸術なんではないかなと思ってはおります。
1: 陶芸教室風の町、レッスンは火曜日、土曜日、日曜日の週3回実施しています。ワンデイレッスンは事前予約制です。またワークショップも不定期で開催されているそうです。詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。番組のサイトにリンク貼っておきます。

J-WAVE アーリーグローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ。いや、もうすでに二子玉川についてもメッセージいただいてまして、一つ紹介させてください。さとしさん、今月は轟二子玉川特集なんですね。僕の娘は多摩美術大学でした。専攻の総合デザイン科は髪の毛なんです、キャンパスが。そして毎年二子玉川とコラボするんです。演劇、ダンス、いろんなお店にアートを飾り、4年間行きましたが、とても盛り上がって、もともと素敵な二子玉川がさらに輝いてる感じがしました。今朝の放送で今年のイベントをチェックして行ってみようかなといただきました。ぜひぜひ皆さん、街に関するメッセージお待ちしています。メッセージはアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから。来週は二子玉川にある針箱という箱の専門店をご紹介したいと思います。お楽しみに。トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ、ブロートゥーユーバイトヨタモビリティ東京。

0: 横手タウンメッセージ。今回のゲストは獣医師会横手支部平田動物病院院長の平田誠さんと、横手市健康推進課の佐藤蓮さんを迎えして、狂犬病予防注射についてお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

0: 早速ですが、狂犬病とはそもそもどんな病気でしょうか？
1: はい、狂犬病とはウイルスによって起こる病気で、治療法がないため犬も人間もほぼ 100% 死んでしまう恐ろしい病気です。
0: 100% ですか。とっても恐ろしい病気ですね。名前は狂犬病ですが、噛まれた人間が死んでしまう人の病気なんですね。
1: はい、人の狂犬病は猫によるものが 15%、 犬に噛まれるのが 60% と圧倒的に犬が多いのです。
0: 狂犬病は世界または日本で発生しているんですか？
2: 日本では昭和32年の死亡事故を最後に発生はありませんが、海外で噛まれて日本に来て治療を受けるという人は結構おります。
1: この狂犬病は世界中で発生していて、特に中国やインドなどのアジア圏ではたくさんの人が亡くなっています。世界中では毎年6万人亡くなっていると言われております。成田空港だけで3日に2件現地で噛まれて心配になって相談されることがあるそうです。現地での治療は地域によっては不安もあります。動物の検疫がありますが、すり抜けて入ってくる可能性はゼロではありません。マレーシアなど今までなかった国にも発生したという話です。
0: 外国から狂犬病が入る可能性があるということですね。では狂犬病を防ぐにはどのようにしたらいいんでしょうか？
1: 人が犬に噛まれてうつされるものなので、犬にワクチンを打つことで人間と犬の両方の命を守るという意味があります。
2: 狂犬病の予防注射については狂犬病予防法で義務付けられております。狂犬病を防ぐために年1回の予防注射が必要となります。
0: ワクチン接種は毎年必要になるんですね。
1: はい、ワクチンの免疫は1年を過ぎると効き目が落ちてきます。そのため前の接種から1年以内に再び接種することによってワクチンの記憶を呼び起こすのです。
0: 狂犬病の予防接種が犬にも人間のためにもとっても大事なものだということが分かりました。佐藤さん、いつからどこでワクチンを打てるんですか？
2: はい、全国的には春の4月から6月までが予防月間になっています。獣医師と一緒に皆さんの近くに回っていく集合注射は5月から6月にかけて各地域局ごとに日程が決まっております。詳しくは市法や市のホームページ個別の通知などをご覧ください。これらの日程であればお住まいの地域以外で受けることも可能です。できるだけ通知や愛犬手帳を持参してください。集合注射で都合の悪い方や健康に不安のある方は市内の協力病院で個別に受けることも可能です。協力病院の連絡先は市のホームページでも紹介しております。
0: 料金はどのようになっているんでしょうか？
2: はい、注射を受けると注射料と注射済み票に3500円かかります。横手市以外の動物病院で注射をした方は注射証明書を集合注射の会場か健康推進課、各地域局の市民サービス課の窓口にお持ちください。注射済み票の発行には550円かかります。また愛犬の登録がお済みでない方は登録料に3000円かかります。一度登録していただければそれ以降は必要ありません。
0: はい、横手市以外で注射した場合でも市に届けるんですね。
2: はい、横手市に登録のある犬の情報は横手市で台帳を管理いたします。万が一国内で狂犬病が発生した場合に台帳の不備があると対策が遅れることになりますので届け出をお願いいたします。また横手市以外からワンちゃんを連れて転入された方は住所変更の手続きが

0: 言を市民の皆さんへお願いします。
1: はい、集団免疫という考え方があります。みんなで手をつないで日本を守る壁を作るというものです。集団免疫で成功しているのはハシカです。60年前にワクチンができてから亡くなる赤ちゃんは今ではほとんどゼロだそうです。大人の 95% 以上が免疫を持っているため、妊婦や赤ちゃんにワクチンを打てなくても家族や地域の集団免疫で守られているのです。しかし2019年三重県で集団免疫に穴の開いた地区で前の年の20倍の感染者が出たことがありました。また2025年3月4月アメリカでハシカが流行しています。南部の接種率の低い地域での発生で死者も出ています。これと同様にご自分の飼っている犬にワクチンを打つことは横手市全体の犬や人の安心のため集団免疫を維持することになるのです。国内にワクチンを打っていない犬が 20% もいたら日本を守る壁に穴が開いている状態です。また狂犬病のウイルスは石鹸で壊れます。犬に噛まれたら石鹸を使って水道水で洗い流してください。吹き出すような動脈の出血でなければ止血しないで、できれば5分から15分、その後止血してイソジンがあったら消毒して病院に行ってください。傷口から入ったウイルスは神経を伝わってじわじわと脳に行くのです。狂犬病ではなくても口の中にはたくさんの細菌がいます。安心して触れる犬に育てるためには甘噛みを軽く見ないようにお願いいたします。子犬を飼い始めたら早めに訓練士、しつけ教室、動物病院などに相談していただくといいでしょう。ハーネスや巻き取り式のリードは正しい使い方とマナーも知っていただきたいと思います。
0: ワンちゃんのためにも飼い主さんを守るためにも正しい知識が必要なんですね。

0: 横手タウンメッセージ。今回は獣医師会横手支部平田動物病院院長の平田誠さんと横手市健康推進課の佐藤蓮さんを迎えして狂犬病予防注射についてお話しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 食料品、衣料品、暮らしの品々をディスカウント価格とサービスでお買い物はぜひイオンスーパーセンターへ。地域の皆様により快適で安心な生活をご提案。
1: イオンスーパーセンター横瀬南店。
2: 変化する税制に

0: に的確に対応し、経理を通じて企業を支援し続ける税理士法人財務ゼロ。財務と税務のプロフェッショナルがあなたと共に明日を築き、より良い経営のお手伝いをします。財務を核とした経営支援、税理士法人財務ゼロ。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なか
2: ん？なして？
1: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなだべ。
2: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。親父が72で、アンバー66んだっけかな。
1: そういえば、市役所さ相談してみたらいべった。借りられると思うぞ。
2: うん、どうな。聞いてみるかな。
0: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
3: 77.4 メガヘルツ、横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 桜田誠パワーオブミュージック。
2: 桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、今週も始まりました。5月ね、ゴールデンウィークも終わり、そしてまあ先週ね、ちょうど謙信がまた来日公演をいたしましてね、横浜 K アリーナ横浜ですね、そこでちょっとねライブ見てまいりました。いやー、もうドームですからね、もう本当になんかすごい遠い存在にね、感じましたけれども、まあでも元気にね、ステージをこなしておりましたけれども、本当にたくさんのねアーティストが、今ねこうして、K-POP